Du vaken Petra P4. Vi ska ta och lyssna på lite ny musik här om en dryg halvtimme. Men fram till dess tänker jag fokusera lite grann på det vi snackade om för en halvtimme sedan. Ni som hängde med då vet att vi pratar om det här med saker man gör på hotellrummet som man inte gör hemma. Jag berättade ju då att jag typ äter alltid i hotellsängen. Alltså det är bland det bästa jag vet när man är på hotell. Ligga i sängen så det är mjukt uppbullad med, du vet, upp, liksom med kuddar och grejer. Så får man liksom ligga och käka något gott och se på TV. Det är helt underbart. Men jag skulle aldrig göra det hemma. Faktiskt, jag berättade för Lisa att jag typ aldrig ens haft något ätbart i mitt sovrum. Ja, nu har jag inte bott i mitt sovrum i så många månader. Men i alla fall, ni förstår. Jag har faktiskt inte det. Och då kollar jag av lite grann. Vad gör ni på hotell som ni inte gör hemma? Det är lite olika saker. Vissa är inne på det här med att duscha länge. Agneta skriver det. Jag njuter, ställer mig i duschen länge, sen hoppar jag ner i sängen och bara njuter ännu mer. Och man lät ju då göra en undersökning. Novus gjorde en undersökning åt någon hotellkedja som TV4 snackade om. Och då var det så att 16% äter i sängen, alltså sånt som de gör på hotellrummet som de absolut inte gör hemma då. 13% dricker vin i sängen, 8% har sex på hotell, vilket de inte har hemma, och då förklarade Lisa det med att det är inte konstigt, har man barn så är det så man får jobba helt enkelt. 4% jobbar från sängen, 4% går runt naken på rummet, gör de inte hemma, 2% lägger ut bilder i sociala medier och 1% hoppar i sängen. Vad gör du hotellet som du absolut inte gör hemma? Fundera på det då, hör av till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken.

Bonnie M's Daddy Cool här i baken som kollar av vad du gör på hotellrummet som du annars inte skulle göra hemma. Och vi har fått lite meddelanden, bland annat på Vakens Facebook-sida så skriver Birgitta: ja, efter en fantastisk utekväll med show, då är det underbart med lugn och ro. Det är inga måsten. Men jag njuter av en skön dusch, ett trevligt rum och en härlig säng. Sen ser jag även till att inte röra det som inte behövs. Och jag grisar inte ner. Hänger upp och isär handdukar så de torkar. Använder toaborsten om det behövs. Skriver också gärna en lapp om vilket fint rum som jag fick använda. Och hur trevlig spavdelningen var. Jag är annars den som får ta vara på andras skit. Så tänk på det. Tack på förhand, hälsar Birgitta. Det är bra att du skrev det. Jag tror nog att man behöver en liten uppsträckning som hotellbesökare. Jag lever själv med en person som är väldigt noga med just när man är i sådana miljöer, så att vi måste alltid städa rummet efter att vi, när vi ska checka ut eller när man ska gå någonstans och plocka undan, du vet, så att det inte ska vara att allt inte bara ligger huller och buller. Så det är någonting som jag verkligen har fått lära mig i vuxen ålder, men det känns ju bra när du skriver det, att man vet att man i alla fall är lite grann på rätt väg, och det är vi säkert många som behöver bli ännu bättre på. Sover i lugn och ro all by myself, skriver Eva Krantz. Det är ingenting som hon gör i vanliga fall alltså, men på hotell då får hon äntligen sussa. Mats Eriksson verkar gilla att bo på hotell, skriver till oss: jag har oftast med mig en liten kyl som jag fyller med god öl, vin och delikatesser som jag sen, ja, köper på närmsta affär. Sen sitter jag i sängen och mumsar samtidigt som jag tittar på tv eller streamar. Ja, detta då efter dagens utflykter såklart. Somber nu, My Body Isn't Ready.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Halo med Beyoncé här vaken. Vi har fått ett meddelande från Anneli som skriver: hej, för sådär 30 år sedan fanns det badkar på hotell, så då blev det heta bad. Men det är något jag aldrig gör hemma. Vi har egen brunn och ni vet, elkostnaderna. Ja, nu som någon annan sa så är det långa heta duschar som gäller på hotell. Nej, kanske inte hotellbadkar är praxis längre. När man är utomlands så kan jag tycka att oftast finns badkar. Men lägger man sig där och badar? Nej, man gör ju inte det. Fast ändå så sitter man där hemma där man bara har dusch och drömmer om att tänk om man hade badkar, hade jag tagit ett dopp nu. Ja, spännande det där, vad man gör på hotellrum som man absolut inte gör hemma. Vi har några till meddelanden på Vakens Facebook-sida. Och det är Ann-Marie som har skrivit om en sak som ganska många pysslar med. Och det är att man slänger handdukarna direkt på golvet efter användning. Det är jättevanligt. Tittar man på den här listan så är det ganska många som gör just det. Om man kollar på vanliga hotellvanor så är det att slänga använda handdukar på badrumsgolvet för att få en ny till dagen efter. Och hon skriver det, vår lyssnare här, Ann-Marie. Jag gör det direkt på golvet efter användning. Man får ju nya, rena av städ och room service. Men jag tvättar inte här. En av de grejerna med att bo på hotell är att någon annan städar åt den. Ja, så kan man också se på det. Fortsätt jättegärna fundera kring det där med vad man gör på hotell som man absolut inte skulle göra hemma. Och så hör du av er till oss. Man kan också lämna meddelande på telefonsvaren på 020 99 55 00. Vi ska nu få Mauro Scocco. Så heter låten Allt just nu.

0: Vi ska spela lite ny musik här om en stund. Vi ska få en uppdatering av Ekot här alldeles strax. Elias är på väg in i studion. Jag vill bara berätta en grej att nu i augusti så la Benjamin Ingrosso ut ett litet meddelande till sina internationella och svenska fans. Hej, har ni saknat mig? Jag har varit lite off-grid här ett tag och det som har hänt i mitt liv har liksom mynnat ut i lite ny musik. Kommer att släppas inom kort. Ja, något sånt där skrev han. Och nu i natt så släppte han faktiskt två låtar. Jag kommer att spela den ena av dem. Han har också lagt ut lite info om låtarna på sociala medier och verkar vara riktigt, riktigt taggad för att få höra hur och vad vi tycker. Det roliga är att han har ju hållit på och skrev, jag vet inte, han sa han i någon intervju förra året att han under 2025 skrev 150 låtar och sånt där. Skitmånga låtar i alla fall. Men att han intervjuades av SVT Kultur nu i början på det här året. Och då pratade de om att han har testat vingarna i USA och Europa. Men nu är det nytt år, är det dags för lite konserter i Sverige igen. Och att han då ska åka ut på arenaturné. Han ska ju ut och spela nu hela hösten som jag förstår det. Och har stora spelningar bland annat i Stockholm. Man kan väl fylla Globen två gånger eller något sånt där. Han tänkt. Men då passar han på att lansera en ny stil i samma veva. Är frågan. Och han får den frågan och svarar då så här. Alltså ni vet. Kommer han att. Han har ju haft lite olika stilar. Vill ju som barn se ut som Vanheden. Det hans mamma pratat om i det här tv-programmet Vagens Värld. Så här sa han.
1: År. Kommer det bli en ny era?
2: Jag vill gärna hålla det rätt. Löst.
1: Du kommer inte att avslöja någonting.
2: Nej, nej. Spännande. Jag har ju aldrig sett mig själv i snagg.
0: Nej. Och det, Benjamin Ingrosso, kan jag säga att det har ju jag nu. Jag har ju hela mitt liv tänkt att jag inte passar i snagg. Men veckan innan Erling Haaland rakade av sitt hår gjorde jag också det. Och jag tyckte själv att jag blev förvånad över att det ändå passar bättre än vad jag hade trott. Så att Benjamin, testa. Blir det inte fint så är det ju så härligt att det växer ju faktiskt ändå alltid ut ganska fort också. Men ny musik för Benjamin Ingrosso, bland annat honom om en stund. Först nu Janet Jackson med Together Again. Sen när Lisa kommer tillbaka så ska vi fortsätta snacka om de där sakerna som man inte gör hemma men som man gör på hotell.

Då ska vi till E6-an söder om Landskrona, för det har inträffat en sinolycka med en personbil mellan trafikplats Landskrona söder och trafikplats Lundåkra i riktning mot Malmö. Alltså E6 mellan Landskrona och Malmö, mellan trafikplats Landskrona södra och trafikplats Lundåkra, och det här alltså i riktning mot Malmö.

0: Together Again med Janet Jackson är vaken med Peter Sunder som nu fått sällskap av Elias Svensson på Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Hej, hej.
0: Du ska ta med oss till ett sjukhus.
1: Ja, men det ska bli gladare än så kan man väl ändå säga. På lekterapin på Sunderby sjukhus i Luleå så har man fått en ny medarbetare. En robothund.
2: Som alla barn kan använda, även om man är allergisk. En femtedel av Sveriges befolkning är ju pälsdjursallergisk. Och den kan vifta på svansen, öppna ögonen, skälla. Och det här kommer vi lämna ut till alla sjukhus i Norrbotten. Så vi börjar med Kiruna, Gällivare och sen Kalix och Piteå.
1: Ja, det här säger Frida Rova Rodling till P4 Norrbotten. Hon är styrelseordförande i Astma- och allergiföreningen i Norrbotten som alltså då tillsammans med Funktionsrätt Norrbotten skänkt den här hunden till sjukhuset. Och tittar man på bilder på artikeln då på P4 Norrbottens sida så ser man att hunden liknar en liten golden retriever. Och ett liknande projekt så har tidigare genomförts också i Västernorrland. Mats Lindvall som är chef på lekterapin, han förklarar vad hunden kan hjälpa till med.
3: Egentligen mest på mottagningen tänker jag, där sköterskorna ska ta prover på barn till exempel. Ett stick i fingret eller stick i armen kan kännas otäckt. Men lite hjälp på avledning.
1: Mm. Men den viktiga frågan då, det som är ett frågetecken fortfarande, är vad hunden ska heta.
3: Jag tänker så att det barnet som ska få träffa den för första gången och kanske få ett stick i fingret eller armen ska få chansen att döpa hunden.
1: Ja, vi får se vem som får äran att ge den här hunden ett namn.
0: Vad fint. Jag kollar på Sveriges Radio Norrbottens sajt nu. Där de har bilder på det här. Och jättegullig.
1: Verkligen.
0: Som en gul liten mini golden retriever.
1: Ja, och det ser verkligen ut som riktig päls också. Mm. Nästan. Den ser väldigt fluffig
0: ut. Det lilla
1: ut.
0: Barnet som sitter där med den har verkligen borrat in sina fingrar i pälsen. Mysigt. Tack Elias.
1: Tack.

0: Highway med Lars Bygdén här i Vaken med Petra Piffer. Ja, vi ska spela lite ny musik. Ny musik som släpptes för 2 timmar och 37 minuter sedan. Jag flaggade lite grann för att över att Benjamin Ingrosso släppt ny musiken. Att han har ju tidigare här för några veckor sedan gått ut och sagt att jag är på väg med ny musik. Det här då inför de här arena-turnén han ska göra det, antar jag. Och då berättade han här för 3 dagar sedan att snart så kommer den här låten Funny Feeling, och sen så skrev han bara, oh, by the way, min andra låt Waste My Time kommer också på fredag. Så till veckan har han flaggat för att han kommer att släppa hela 2 stycken låtar. Så är det. Och vi ska få den ena av de här 2 nya låtarna nu. Här kommer Funny Feeling, världspremiär i svensk radio. Benjamin Ingrosso släpptes för 2 timmar och 38 minuter sedan.
1: Jack.

Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling. En annan låt han släppte innan heter Waste My Time. Nästa låt som ligger i listan och som kommer här om en liten stund är också purfärsk från en svensk kvinnlig artist.

Declare med 27 featuring Annika Norlin. Det var också en låt som släpptes nu i natt. Mer ny musik blir det om en liten stund. Vi ska dock först få en Belle and Dolly Parton-låt, tolkningen av Son of Jolene.

Regn, blöta skor med Miriam Bryant här i Vaken. Peter Sommer har sällskap in i morgonen, sen kommer Lisa Friberg. Vi har en omröstning gällande Håkan Hellström på Vakens händelser på Instagram. Det heter ju Vaken med Peter och P4, där kan man rösta på en låt. Jag kan säga att det var en oväntad låt som leder stort just nu. Jag hade faktiskt en annan låt som jag tippade ni skulle rösta fram, men allting kan väl fortfarande hända. Vi får se om sådär en halvtimme. Tove Styrke är näst ut. Hon har också släppt en ny låt i natt. Hon har ett kommande, vad blir det, femte album som fått titeln I Thought This Story Wasn't About Me. Jag läste någonstans att den skulle heta The After Party, men det var någon kreativ process som gjorde att hon, nej, det blir en mer personlig titel. Kommer släppas 6 november och beskrivs som ett nattligt koncept, och det här fick ju mina nattliga ögon att öron att liksom lystra till. Ska då utspela sig kronologiskt under en enda natt från solnedgång till soluppgång. Vi får se om den information jag har letat fram på internet stämmer, men den låt hon släppte i natt, den låter så här.

Tove Styrke med hennes rykande heta låt Me, You, Always and Forever, en låt som hon släppte för 2 timmar och 56 minuter sedan. Och Tove laddar förutom ny musik även med en konsert. Hon kommer att ha en konsert i Stockholm den 20 november.

0: Sanctuary.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat en oljetanker i Hormuzsundet som ska ha börjat brinna. Det här rapporterar statliga medier i Iran enligt nyhetsbyrån Reuters. Där fartyget ska ha varit flaggat i Togo i Västafrika. Och en anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina och att Kina kapat sin import av olja med mellan 30-50%. Där säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
4: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
5: Förra året såldes över 20 miljoner elbilar i världen enligt Internationella energirådet IEA. Och mer än hälften av dem gick till Kina. Sen krisen i Hormuzsundet inleddes har det statligt reglerade priset på bensin och diesel i Kina ökat något, säger Jens Hagman.
4: Så det är ju en tydlig signal till konsumenten att vill ni minska era energikostnader så kanske ni ska göra någonting annat än att köra en bensinbil.
5: Många europeiska länder har istället försökt hålla nere priset på bensin och diesel med skattelättnader.
4: Kina kanske har kommit lite längre med sin elektrifieringsresa så att de vågar göra det här.
3: Reporter Mona Hambrius. Här i Sverige inleder talmannen idag sina samtal med partierna för att se vem som kan samla tillräckligt med stöd för att bilda en ny regering. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Men en centerkälla säger till Svenska Dagbladet att partiet inte är intresserat förrän Vänsterpartiet har dragit tillbaka kravet på att sitta i en regering. Ekots nyheter klockan 3 i studion Marcus Landén.
6: Tack så mycket Marcus. Nu Taylor Swift är i vaken. I knew it, I knew you.

Du är vaken med Petra P4. Klockan är strax här nu 3:05. Pip. Natten mot fredagen den 18 september som går mot morgon. Och när fredagen sen är anlänt så kommer Götaland, Svealand och södra Norrland få lite ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar av och till. Över norra Norrland klart till halvklart väder, men molnigheten ökar söderifrån under dagen. Kollar vi på dagens temperaturer får vi från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norra Sverige. Erik Gadd nu med Do You Believe in Me. Du hör den här i vaken med Petra och P4.

Alltså, en av, ja, vad ska jag, hur ska jag förklara det här? Mest emotsedda släppen i år för många är Grand Theft Auto 6. 19 november släpps det här Grand Theft Auto och nu är det klart att användarna kan spela till tonerna av Young Lean. Svenska rapparen finns med på succéspelets soundtrack med den här låten.

That's It, så heter Jan Lins nya låt som han släppte ihop med Future och Metro Boomin. Och den här är med på det här nya soundtracket till det här succéspelet Auto Theft Auto, eller Grand Theft Auto ska jag säga. 34 låtar är med på soundtracket, 6 av dem släpps nu alltså. Bland annat den här låten och av rapparen Travis Scott, countrystjärnan Morgan Wallen och rockikonen Keith Richards. Alla de är med på det här soundtracket. Grand Theft Auto 6 är det 8:e huvudspelet i serien och det första nya som släpps på 13 år. Och i det här nya kommer vi alltså höra musik från den här svenska rapparen Jan Lin.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Då är frågan, vilken låt vill du höra med Håkan Hellström? Man kan fortfarande rösta på de här låtarna. Så sött kan livet smaka, Din tid kommer, Valborg och Klubbland. Den som, ja, inte, ja, den som väldigt få vill höra. Längst ner ligger Så sött kan livet smaka, bara 5%. Den som ligger högst upp, det är en av de andra, och den är hela 48% av rösterna. Frågan är om det kommer ändra sig, om någonting hinner, ja, ske inom kort, för om bara inom 10 minuter kommer jag att spela den här låten. Vi får se vilken av låtarna som kommer att stå som segrare i min omröstning om veckans artist Håkan Hellström. Vilken låt vill du avrunda vår vecka med honom? Det är alltså frågan. Det kommer nog inte bli Så sött kan livet smaka, men det kan bli någon av de andra. Det här är Caesars med Jerk It Out.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

City Cerie Orange med Camille i Vaken med Peter Sundberg som försöker uttala den här artisten på så korrekt sätt som möjligt. Du får själv döma hur den framgången hade. Vita huset använder sig av Sara Larssons hitlåt Midnight Sun i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Den här videon publicerade natten till igår, svensk tid, och den svenska stjärnan är både rasande och ledsen. Hon säger så här: mitt hjärta känns tungt, för jag önskar att jag kunde prata med den som gjorde den här videon. Jag önskar att jag kunde prata med dig. Jag önskar att jag kunde hjälpa dig att komma ihåg att du och jag, vi är inte så olika, inte alls, säger hon då. Detta då i en egen TikTok-film.

Det här var Sara Larsson med Midnight Sun som nu alltså används i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Det gillar inte sångerskan Sara Larsson. Hon har ju tidigt, det var säkert inte för ett år sedan, men i årsskiftet någon gång där så kritiserade hon ICE. Och då gjorde ju Donald Trump i januari ett TikTok-inlägg där han dansade till hennes Lush Life-låt. Och i den så meddelade han att vi älskar deporteringar. Ja, det var andemeningen i hans inlägg som svar på Sara Larssons kritik mot ICE. Vi ska nu över till annan musik. Erasure nu med Love to Hate You. Sen ska vi få vinnarlåten med Håkan Hellström. Vilken av låtarna har ni röstat fram? Det återstår att se. Men först Love to Hate You.

Och då, mina damer och herrar, är det dags att avslöja vilken låt som vi ska avrunda vår vecka med Håkan Hellström som är veckans artist. Så sött kan livet smaka fick 5%. Klubbland fick 9%. Din tid kommer fick 40% av rösterna. Och den här låten, den vann. Fick faktiskt hela 46% av rösterna. Ännu en Göteborgsskildring här. Låten som vann heter Valborg och kom här.

Valborg med Håkan Hellström. Det här är en stämningsfull låt som Håkan släppte på sitt album Det kommer aldrig bli över för mig, som kom 2013. En Göteborgsskildring blandar kärlek, vemod, saknad. Lite olika Göteborgsplatser nämns i texten. Azaleadalen i Slottsskogen. Var inte den med där? Ja, det var den sista låten med Håkan Hellström som veckans artist låt, ska jag säga faktiskt. En annan sak jag kan säga om den här låten är att tydligen när han skrev den flera år, alltså grunden till den skrev han flera år innan han gav ut den, och då gjorde han det tydligen ihop med musikern Björn Olsson, och då hette den först, den hade arbetsnamnet 50-talsballad demo. Det ska tydligen vara vad som stod nedskrivet på själva första utkastet. Men sen så blev den Valborg och en av de mest populära låtarna som Håkan har släppt, och det såg man ju här i inkorgen och i röstningen. Jäklar alltså. Stark kort där. Var det 46% av rösterna?

Petra Marklunds Mitt hjärta, en rebell. Strax kommer min kollega Lisa Friberg att anlända till studion. Men först ska jag släppa in Ariana Grande's Hated I Made You Love Me.

0: Ja, underbart.
1: Lisa kom in med en livsinsikt.
0: Hon påstår att Eftersom att hennes elektrikerkompisar inte vill hjälpa henne gratis, så ska hon inte heller hjälpa dem gratis.
2: Nej, jag ska inte. Nej, om man har kompisar som jobbar typ med elektriker eller något annat, och så vill de inte hjälpa en gratis. Och så här, ska jag hjälpa en gratis? Det är faktiskt mitt jobb. Mm. Så här, okej, jag kanske inte ska prata med dig, för det är mitt jobb. Jag kan vara tyst när vi umgås, så vill jag ha betalt och vi ska umgås.
0: 1500 kronor i timmen tar jag.
2: Och det var ju såklart ett skämt.
0: Ja.
2: Du, jag har skrivit upp
0: men
2: på...
0: Men väldigt kul.
2: Ja, något annat som var ett skämt var när vi höll på att vara jättejobbiga efter deluxen. Jag såg att vissa blev arga över det.
0: Natrix Lux är vår fredagstävling där vi identifierar 10 stycken ljud som vi får i uppdrag av vår kollega. Ja. I natt var det Robert, vår kollega, som gav oss uppdraget.
2: Det var då, sist jag var här.
0: Då och fick vi enligt oss 10 av 10.
2: Vi skojade lite också, vi sa att vi fick 11 av 12 och sånt där. Vi var lite på busigt humör.
0: För att det fanns vissa ljud som skulle kunna ha flera rätt. Och då garderade vi.

0: Det är de här metalbandet. Det var ju två.
1: In Flames.
0: Ja, det var ju till.
1: Jag fattade inte att det var två olika band. Jag trodde det var samma band.
0: Vet du vad? Ja, men jag tycker man hörde ju inte. Det var ju bara någon som skrek. Förlåt, nu är det här. Nu kommer folk bli ännu mer arga på mig. Men jag hör inte skillnad.
1: Jag har ju sett In Flames. Jag hörde inte att det inte bara var dem. Jag fattade inte det.
0: Nej, men det där har
1: så
0: väl
1: där har du ju faktiskt lite rätt att vi bara fick 9 av 10 eftersom att det då var en rebus, men det var ju överkurs.
0: För oss i alla fall.
1: Hör du skillnad på det här? Och det här?
0: Nej, men jag tror att det finns folk där ute som hörde det eftersom att de skrev till oss och vi inte läste upp det.
1: Men det visar ju också att vi har ett hål i våran allmänbildning. Just gällande
0: metal.
1: Dödsmetall.
0: Vi får plugga. Svårt med min migrän dock.
1: Ja, precis. När du under varje gång vi lyssnade på ljud skrev ner det igen för att hantera det.
0: Ja.
1: Men, så kan det gå. 9 av 10 fick vi alltså riktigt, riktigt bra. Vad är det här annars för fredag då?
0: Du, det ska jag tala om för dig. Det är en ganska kort rapport som jag har framför mig. Jag hade inte den framför mig, jag.
1: Ja, okay.
0: Vart såg den vägen? Vart tog den sätta lilla... Där. Nej, men har den inte sparats? Jag orkar inte. Vart är du? Nej. Ja. Är det någon som har... Varför det? Den är borta.
1: Nej. Vem? Din rapport.
0: Men varför finns den inte?
1: Men då kan jag berätta att det idag är fredagen den 18 september.
0: Men Peter...
1: Orvar har namnsdag idag.
0: Ja, det kommer jag ihåg. Men det är idag också, det är massa... Talmannen ska ju träffa...
1: Ja. Talmannen, alltså, Andreas Norlén, ska träffa partiledarna.
0: Ja. Det är 7 matcher.
1: Statsministern, han har ju lämnade igår in sin avskedsansökan. Sen drog han österut. Han lämnade landet, var stora rubriker.
0: Jag skojar, förlåt. Det var ett dåligt skämt. Det är val där nu nämligen, det var därför jag...
1: Ja, det är det
0: jag ska prata om det, och det är agendan.
1: Med Fredrik Wahlström ska han vara med.
0: Yes.
1: Ja, coolt. Han är ljuvligt duktig.
0: Vet du vad? Han är Sveriges Radios bästa radioröst.
1: Ja, han var min handledare när jag gick på Dramatiska institutet och pluggade radio där. Ja,
0: wow.
1: I något projekt som vi hade. Otroligt duktig kille. Var som en liten så här, han var bra. Väldigt bra.
0: Ja, men det är valryssarna i alla fall.
1: Ja, och vad som var stora löp igår eftermiddag var ju att statsministern hade lämnat in sin avskedsansökan och lämnat landet, rest österut med flyg. Det var det enda som stod, men sen visade det sig att han har åkt till Riga för att hälsa på sitt barn som pluggar där.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Du ser, man ska inte tro på allt. Men du, och så, det var
1: men
0: det,
1: han hade ju lämnat landet, och ska inte tro på det.
0: Jo, men jag menar att tisseltassel, alltså vad det betyder, menar jag. Ringarna på vattnet som det gav. Bara till Riga.
1: Ja.
0: Men du, det är val i Ryssland också. Vi ska snacka om det på morgonen. Och sen är det också 7 matcher i SHL, kommer jag ihåg att jag skrev upp.
1: Det är det. Men Luleå ska inte spela
0: Nej,
1: idag.
0: Nej, det är på lördag. Det är 7 matcher imorgon. Också på lördag. Ja. Jag vet inte om man får säga fullt ställ och SHL om inte är fullt ställ.
1: Nej, det kan man ju inte göra.
0: Men då måste det vara 14. Det var jättemånga
1: lag. Det känns som att det är fullt ställ, för det var så många.
0: Men det var inte det. För det var...
1: Så jag förstår att du bär med den där känslan. Ja. Och dessutom har du en kollega som har rest upp till Luleå för att vara med på hockeypremiären när
0: imorgon.
1: SHL drar igång.
0: Precis. Men han ska se nog Luleå imorgon då, Robert.
1: Hoppas det blir en härlig match för er där hemma i Luleå. Och hoppas ni får en fin fredag, för nu är morgonen strax här. Vi fortsätter in mot ljuset med CeeLo Green och Bright Light Bigger City. Här är Vaken med P3 P4.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

Come on, baby. Ella Langley, Choosing Texas. Dessutom namn Seal of Green med Bright Lights Bigger City. Nu har jag kollat upp här lite mer som händer idag, som att jag inte hade papprena framför mig. Det var inte så mycket mer. Astronomins dag och natt inleds Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarets Expo där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. Ja. Sen var det vi sa innan då. Det hinner jag inte med nu, för nu ska Bruce Springsteen får tala om för oss hur det är på gatorna i Philadelphia, följt av Ekot.

0: Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Nu ska vi få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Inför de stundande regeringsförhandlingarna kräver nu organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.
4: Det vi oroar oss allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
5: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
4: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
3: Reporter här Pontus Mattsson. Svenska fotbollförbundet gjorde en mindre vinst från sommarens fotbolls-VM än tidigare mästerskap trots att det betalades ut rekordhöga prispengar, det här rapporterar Dagens Nyheter. Sverige belönades med 107 miljoner kronor för att ha gått vidare från gruppspelet, men vinsten ser ut att landa på 25 miljoner, mycket på grund av skatter och höga kostnader i värdlandet USA. I Bolivia har det upptäckts en ny kattart. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts och namngetts, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Katten som fått namnet Leopardus tilcayo tillhör familjen dvärgtigerkatter och är lite mindre än en vanlig huskatt. Det avslutar Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, klockan den är 4:02 denna fredagen den 18 september. Och vi som går upp nu, vi börjar ju ta helg lite tidigare än alla andra. Ah, vi kanske har en dag framför oss, men ändå. Idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet, och i Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. I norra Norrland så mulnar det på söderifrån och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperaturer landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Robin Bengtsson med More. Country-låt med honom. Jag visste faktiskt inte det om honom, men min kille, han är ju helt besatt i country. Han lyssnar ju faktiskt bara på såna här country-kanaler. Jag vet inte vad de heter. Det är inte på grund av som, någon slags konkurrens här, utan det är väl någon slags country-FM. Country-kanal i alla fall. Och där brukar Robin Bengtsson sjunga live country. Hade ingen aning, men det kanske är flera av er som känner till. Det var tydligen väldigt bra i alla fall, om man är intresserad av det. Sen har ju vi, ska jag säga så inte Silla blir arg om hon lyssnar, så har ju vi en country-kanal för P4 Country. Den tycker jag också du ska ratta in om du är ett fan av country. Vad ska du och jag göra nu då? Jo, vi ska prata om det här, tänkte jag. Vad du gör på ett hotellrum som du inte gör hemma. Det var nämligen en undersökning som Peter pratade om som visade på liksom vad folk gör på hotellen som de inte gör hemma. Och högst upp på den listan var äter i sängen. Och det här var så intressant, för jag äter faktiskt i sängen hemma. Jag är ju en sån här person som, jag behöver inte bo stort, jag behöver inte ha ett mansion, jag behöver inte ha flera rum. Jag vill ha, det viktigaste för mig är att jag har en mysig säng och ett kök. That's it. Typ, om jag skulle bo själv, nu har jag familj, men när jag pluggade förut så brukade jag spendera jättemycket tid i sängen. Jag pluggade alltså i sängen med böcker. Jag kunde ligga där dag ut och dag in, så jag kan absolut äta i sängen. Men jag fattar att det är någonting som inte andra gör. Jag ser till att ha en liksom, liten bricka och torka upp efter mig om jag spiller och sådär. Det får inte bli liksom, äckligt i sängen när man ska sova sen, det är jag faktiskt väldigt noga med. De dricker vin i sängen, och sen så var det också att de hade sex i sängen, vilket de inte hade hemma. Det här var ju något som Peter inte förstod alls. Men som småbarnsförälder så förstod jag den här siffran på 8%. Och det är väl småbarnsföräldrar som liksom helt enkelt inte kan ha det, för att det ligger massa barn där och så åker de iväg och tar in på hotell. Ja. Men, och sen fortsätter jobbar, går runt naken i rummet och hoppar i sängen var också med på listan. Så jag tänkte, förutom det här, kommer du på någonting på hotell som du gör, men som du inte gör hemma? Ja, jag till exempel, jag badar badkar på hotell om det finns. Jag försöker boka de gånger vi har, få gånger vi bokar på hotell, så försöker jag se till att få ett rum med badkar. För att jag älskar badkar, men jag har inget. Och det är en sån... Alltså, vår förra lägenhet köpte ju vi för att det fanns typ, alltså jag kollade aktivt, det var liksom på plats 3 över viktiga saker. Men så i framtiden ska jag ha det, men det är ju jag på hotell och det kan jag inte göra hemma. Nu är din tur, vad är du på hotell som du inte gör hemma?

Jag kanske ska säga sms-numret in hit också. 72250. Inled med att skriva vaken i ett sms. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det var tur för mig att ha ett väldigt långt intro på den här låten. Vad gör du på hotell som du inte gör hemma?

Prada, Michael Holden och Patty Austin med Gimme. Vi pratar om vad man gör på hotell som man inte gör hemma. På vår Facebook har vi också slängt ut den frågan och Desiree är med mig med att hon badar badkar om det finns. Och Jin skriver, jag duschar lite längre än vad jag gör hemma. Hoppar gärna i sängen och badar badkar när tillfället ges. Det här med hoppa i sängen, det är intressant. Varför gör man inte det hemma då? Är det för att den kan gå sönder? Men på hotellet så skiter man i. Kul om det är så. Busungar. Dan skriver in att han jobbade på hotell förut och då, va? Samlade vi på könshår från kända människor? Nej, du skämtar. Ingen nämnd, ingen glömd. Det hade jag aldrig gjort hemma. Nej, det kan man. Men alltså, jag har ju också städat på hotell faktiskt i mina dagar. Men vi hade inte kända människor som bodde där, vad jag kan minnas. Eller vi visste liksom inte vilka rum vi städade. Vi såg inte de listorna. I alla fall inte jag. Jag var inte så högt upp i rang. Men väldigt speciellt jobb faktiskt att komma in och städa folks rum. För det kunde, oftast var det ju i 9 fall rum av 10 så var det bara samma. Alltså att folk bara hade jobbat och bott. Men ibland var det riktigt märkliga grejer man kunde stöta på i det där yrket. Sen har vi Lukas som vaknar tidigt på morgonen när han är på hotell och äter frukost 10-30 minuter efter att jag vaknat. Det är aldrig något som sker hemma.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar, och du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ossian Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och det är en olycka i Gävleborgs län som vi ska till.
1: Det stämmer. Då ska vi till E4 mellan just Gävle och Söderhamn. Det är trafikplats Tönnebro 203 är det, och trafikplats Sörljusne 204 i riktning mot Söderhamn. Där är det då en singelolycka med en lätt lastbil som har inträffat. Räddningstjänst är på plats. Just nu ser det trångt att passera i båda riktningarna, och det här är med en prognos att det är klockan 05. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Just, gör det. Tack så mycket, Ossian.
1: Tack så mycket.

Liam Bridges med Talk It Over. Du har den här i Vaken med P3 och P4. Dessvinnan fick du Meghan Trainor med Get In Girl. Ja, vad gör du på hotellrummet som du inte gör hemma? Jo, det är mycket ni håller på med. Mestadels sköter ni er, skulle jag säga, men det är en del som är busiga. Gun däremot, hon skriver en sak som jag tror många känner igen sig i. Ligger i sängen och kollar på tv. Det gör jag inte hemma, för jag har tv i vardagsrummet. Och vet du, jag älskar faktiskt också att ligga i sängen och kolla på tv. Men vad ska man säga, min pappa har ett så här jättebra uttryck, för han heter Jan, men han har ett mellannamn som är Bertil, och då, Jan är liksom den här lite busiga och Bertil är den stränga, så han får inte vissa saker för Bertil, utan han säger till sig själv att nej, men det, jag får inte äta glass varje dag, för Bertil får jag inte det. Och det där har jag tagit mig an, och jag har ju massa mellannamn, men Victoria har jag bestämt mig för att det är en stränga, och för henne får inte jag ha tv i mitt sovrum eller i köket eller så. För då hade jag liksom aldrig, jag hade inte lämnat hemmet, tror jag faktiskt. Och det är väl okej att inte lämna hotellet när man är där, det är väl mysigt kanske. Oscar, det första han gör efter att ha undersökt hotellrummets möjligheter är att kolla barskåpet, plocka ut något gott och sätta mig på balkongen med medhavdryck. Vi brukar se till att vi har både balkong och hyfsad fin utsikt. Ja, Oscar, fint ska det vara.

0: Spice Girls med Say You Will Be There. Och du hör den här Vaken med P3 och P4. Som vi ju heter, kanalen som du lyssnar på. Och jag heter Lisa Friberg och nu har jag med mig Elias Svensson från Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja med en hyresgäst.
1: Jajamän. Vi ska börja prata om att en hyresgäst ville ha skadestånd för att han tycker att hans golv låter för mycket och att det tagit lite för lång tid att byta ut ett kylskåp. Det här rapporterar Expressen. Det handlar alltså då om en man i 40-årsåldern som vänt sig till hyresnämnden för att hans parkettgolv gnisslar.
0: Mm, och jobbigt.
1: Ger ifrån sig ljud när han går på det.
0: Hur löser man det ens?
1: Hur man löser det?
0: Ja.
1: Du får du fråga.
0: Nej, men jag bara menar om man har ett gammalt golv som knarrar. Ja. Är det liksom, byter man, alltså jag menar, gamla golv knarrar ju.
1: Ja, ja, men precis. Det är också det som den här hyresnämnden är.
0: Är lite meningen att ta ställning. Men,
1: nej. Och ja, men han tycker också att det här golvet är ganska ostadigt och okay. Han menar att han har haft en golvfirma där som har tittat på det och sagt att golvet är i obalans. Men hyresvärden kontrar med att det här rör sig om ett gammalt hus, det är byggt på 40-talet och att det då kanske inte är så onormalt att det knarrar lite grann. Nej. När man går med tassarna där. Och angående det här kylskåpet så tycker hyresgästen att det har tagit för lång tid att byta ut det och att han borde få 37 000 kronor i skadestånd, eller över det till och med. Men hyresnämnden har då avgjort målet och ger honom nej på båda de här grejerna.
0: Ja, jag förstår. Ja, men för golv, alltså gamla golv brukar ju vara annars det man vill ha i sin... Ja. Alltså, eller det är lite skärmigt med original, det tycker jag.
1: Ja, det ser man ju ofta på sociala medier, när folk som sliter upp golv.
0: Ja, för att hitta, just det, de sliter upp typ ett sånt där sånt laminatgolv typ, eller något sånt, alltså plastgolv eller liknande, så ligger det originalgolvet under, som var fult förr att visa, men som vi, vår generation bara,
1: Det går i cykler verkligen.
0: Ja, snart kommer det där plastgolvet igen.
1: Men, nu ska det handla om något helt annat också. En ny kattart. Kanske jag hörde Marcus Landén prata om det i nyheterna här för en stund sedan.
0: Vi är väldigt sugen på att veta mer.
1: Ja, men det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäcks och namngetts. Det rapporterar Reuters. Så då förstår man ju kanske hur sällan man gör den här typen av upptäckter.
0: Mm. Ja, det är Missan, eller Simba, eller Caesar. Jag skojar. Nej, vad heter rasen då?
1: Vad rasen heter, det tänkte jag inte ens ge mig in på. För att,
0: det är så svårt.
1: Det är alltid med latin det där. Men den här katten lever åtminstone i Bolivias dimmiga och frodiga molnskogar uppe i bergen. Och den tillhör en slags tigerkatter. Och är lite mindre än en vanlig huskatt.
0: Mindre än en vanlig huskatt, okej.
1: Och pälsen då, den är ljusbrun och leopardmönstrad kan man väl säga. Och än så länge så är ganska lite känt om den här kattens biologi och levnadssätt. Men man har sett att de i alla fall verkar käka små gnagare åtminstone. Mm. Sugen på en?
0: Gnagare?
1: Ja, kanske katten mer.
0: Ja, alltid sugen på katter. Men det blir ett nej. För mina andra katter skulle bli oerhört besvikna, ledsna och sårade. Och förmodligen flytta till någon annan. Katter gör ju så när de blir förbannade. Faktiskt. En gång var vi borta ett dygn. Då lät jag mina... Alltså de är ute katter. Och vanligtvis får de vara ute, men det var en räv som härjade. Och sådär. Och vi skulle sova borta och jag kände att det var tryggast att stänga in dem. Mm. När jag kom hem. Alltså den ena katten var så arg på mig. Hon var borta i typ 2 dagar.
1: Fick du onda ögat?
0: Väldigt. Hon stack ut och så bara satt och så tittade på mig och typ så här slickade sig på pälsen som de kan göra. Lite så här stressat när de är irriterade. Och sen stack hon och sen såg jag inte henne på 2 dagar. Skitsur var hon. Och jag vet att man inte ska... sitta i några sådana vetenskapsmänniskor nu som bara... projicerar känslor på djur. Nej, men jag ser inte att hon gjorde det här medvetet. Men något var det väl. Något har de som visar vad de vill i alla fall. Men inte datorer liksom. Ja, Elias Svensson, det här var jättekul att höra. Jag sitter och kollar på bilden på den här katten nu. Otroligt gullig.
1: Verkligen.
0: Gullig liten sak. Tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken med Lisa Friberg.

In Murphy med Murphy's Law. Hörrni, pratar om vad ni gör på hotellrummen som ni inte gör hemma. Och Tobias skriver, eller Tobbe kanske jag ska kalla dig. Sist jag bodde på hotell gjorde jag något som jag aldrig brukar göra. Jag ramlade nämligen ur sängen. Den rejäla dunsen väckte min vän i sängen bredvid. Hon undrade sömnigt om en tung möbel hade vält. Jag vaknade till när jag var så att säga redan partially airborne. Kul. Kul sagt att vara partially airborne och kunde därmed samla ihop min lekamen så pass att jag landade relativt oskadd på ett till all lycka ganska mjukt golv. Jag och vännen låg och skrattade åt episoden bra många minuter innan vi lyckades somna om med endast blotta förskräckelsen att jag med ett och annat blåmärke och lite omskakad. Skriver Tobbe.

Kid med låten En gammal vän. Gunnar skriver in dels om hockey. Det är därför jag återkommer till lite senare när jag pratar om hockey. Jag kommer göra det igen 05:35, 06:07. 05:37 kanske Gunnar kommer jag prata om hockey. För då kommer jag rabbla upp det här som du skriver att det är hockey allsvenska premiär ikväll. Då går vi in lite djupare på det. Men du skrev väldigt kul faktiskt Gunnar om vad du gör på hotell som du inte gör hemma. Gunnar är ju vår idrottskorre här. Men han är ute på Linköpings gator och torg och ser till att alla busfrön håller sig i skinnet under natten. Bra, bra gjort. Och din guilty pleasure på hotellrum är att göra det man inte kan göra ute i samhället vid måltider. Alltså, om jag är ensam på hotellrummet så äter jag med fingrarna. Tuggar med öppen mun, smaskar ljudligt och rapar när tillfället ges. Ja, det kanske är lite barnsligt, men vadå? Ingen ser ju på. Vet du vad Gunnar? Du har helt rätt. Det är då man ska göra det. Jag tycker man ska ta in på hotell bara för att kunna göra sånt här nästan.

In Deep med Last Night a DJ Saved My Life. Rolf, han tömmer minibaren när han är på hotell.

Här har vi dem, The Rolling Stones med In the Stars. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med och önskat, nej inte önskat, gud nu är jag inne på lördagsnatten, det är ju fredag. Tack för att ni har varit med och bidragit till vad ni gör på hotell som ni inte gör hemma. Jättekul att få följa med er på hotell. Lite busiga är ni nog allt.

0: Jill Jonsson med Pickleback. Där den här är vaken med P3 och P4. Där vi nu ska göra plats för Ekots sändning tillsammans med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Talmannen inleder idag samtal med partierna om regeringsbildningen. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Och med anledning av de kommande regeringsförhandlingarna kräver organisationen Företagarnas vd att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, uppger Magnus Demmervall. Att slopa karensavdraget var ett av S viktigaste vallöften, och även V och MP vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Så utrikes, i Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom, men en överlevare vittnar om att de som dött kan ha kvävts ihjäl i en dåligt ventilerad cell, skriver AFP. En anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina, och att Kina kapat sin import av olja med 30-15%. Det säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
4: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
3: Och i Ryssland har nu de första vallokalerna öppnat i parlamentsvalet som kommer pågå de kommande 3 dagarna. Det är det första valet till duman sedan Rysslands invasion av Ukraina 2022. Alla partier som tillåts att ställa upp är för kriget. Det avslutar Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 5:02 är klockan denna fredagen den 18 september. Och idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet. I Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. Och i norra Norrland så mulnar det på söderifrån, och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperaturerna de landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Pastian med Memphis Rain. Du har den här i Vaken med Petri och P4, som är Lisa Friberg, och nu även Ocean Flodmark från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för läge i trafiken?
1: Vi har ett ganska lugnt läge. Däremot så vill jag ta er till E4 mellan Gävle och Söderhamn. Då är vi i Gävleborgs län. Mellan trafikplatserna Tönnebro och Sörljusne i riktning mot Söderhamn så har en lastbil varit inblandad i en singelolycka. Det senaste därifrån är att den här lastbilen har kört av vägen och släpet har vält i diket. Det som väntar nu är bärgning. Man vet inte riktigt när detta kommer ske, men det är ju då det blir lite strul med trafik. Så vi håller er uppdaterade där. Vi har också fått in en hel del samtal nu under morgonen om vilt på vägarna. Bland annat så har ett vildsvin fastnat på fel sida viltstängslet på E22 mellan Karlskrona och Nättraby. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Sienna Spiro med Great Expectations här i Vaken med P3 och P4. Och Mello, det kommer ju dra igång, inte snart, men allt är väl relativt. Det börjar ju ticka neråt mot slutet av det här året och i början av nästa så är ju Mello igång. Och det höjs en del sura röster nu ifrån norr. Där kunde man höra i Kulturnytt. Man är missnöjd på Melodifestivalens turnéplan för nästa år då. Den nordligaste orten är Karlstad. 9-åriga Walter Pietikäinen från Luleå var på genrepet där i stan när de var där 2025 och han menar att turnéplanen för nästa år med stopp då i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och final i Stockholm är orättvis.
1: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
0: Gullig, Walter. Och han är inte ensam om att känna så här. Och i ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Vistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige. Men att man inför 2027 inte får till det helt enkelt, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin då, Söderlund i Boden, han är mer på Walters sida och är inte imponerad.
2: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
0: Victor Rixell och Molly Sandén, jag vet inte vad de tycker, men här kommer de med låten Tänk om. Ja, de kanske menar mer, tänk om det blev så. Jag tänker, tänk om, tänk rätt, typ.

0: Yes, and the plastic population, the only way is up. Ni kanske kommer ihåg den virala katten Doris. Ja, om ni inte gör det så ska ni få lära känna henne nu igen i alla fall. Hon var en lite tjuvaktig och tjuvade hem massa grejer, vilket blev liksom lite viralt och var lite i nyheterna. Men Doris har nu fått ett nytt uppdrag som hon verkar ha klarat med bravur. Strax innan riksdagsvalet så fick katten då Doris förutspå vilken sida som skulle vinna valet. Var det de rödgröna eller Tida? Var det oppositionen? Eller var det de blågula? Matte Jessica Nilsson verkar nu ha i alla fall skolat då om den här katten Doris från tjuv till orakel, om man ska tro henne själv. Hon placerade ut två påsar i häcken på sin tomt i onsdags förra veckan då. I påsarna så skrev hon, i den ena så la hon rödgröna på den ena och som blågula på den andra. Så ville hon se om Doris kunde pricka rätt vinnare i valet. Och natten mellan lördag och söndag så hände det något.
1: Ja, det slumrar till lite i soffan som man kan göra när man har jobbat. Och när jag vaknar upp så ligger jag, då ligger en plastpåse precis nedanför fönstret där hon brukar hoppa in och ut.
2: Och vad kände du när du såg den påsen där efter denna väntan?
1: Ja, jag blev överlycklig. Nej, så jag gick fram och tittade, för jag hade stoppat postitlappar i plastpåsarna. Då stod det att det var grönrött. Om det nu faktiskt går, alltså om det nu stämmer att de kommer att vinna valet, så är det ju faktiskt rätt otroligt. Jag får testa fler saker.
0: Får göra det.

Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Hörrni, idag så släpper Tove Lo sitt sjätte album. Och det här är väldigt kul. Jag ska hem och lyssna på det. Tyvärr så är det så att Sveriges Radio har fått ett nytt system där de nya låtarna hamnar. Och jag är inte betrodd där, så jag kunde inte leta fram. Jag vet att Peter har spelat en sen innan som vi har fått, men jag har inga mer än den. Så jag ska spela en annan låt som inte är helt splitter ny från idag, men som ändå från det nya albumet, absolut, det är det. Vi kommer dit, men det var lite kul för jag såg en intervju med henne och jag visste inte det, att utomlands har haft lite svårt att uttala hennes namn. Hon heter Tove Lo som artistnamn, och Tove, alla internationella artister kallar henne Tove. Tove Lo. Welcome Tove Lo, sa hon till henne överallt. Så till slut så gav hon upp, typ, för hon försökte väl börja. No, it's Tove. It's Tove. Och så fortsatte de med Welcome Tove Lo. Så till slut blev det här typ en identitet hos henne. Eller att hon liksom lyssnade till Tove Lo. Men här i Sverige säger hon i alla fall Tove Lo för oss, och albumet heter då Estrus, och alltså det betyder brunst och handlar om krocken mellan kroppens drifter och det huvudet vill. Och jag läser en intervju i Aftonbladet där inför skivan då, så fick hon skrivkramp av alla föreställningar av vad hon, ja, men vart hon borde befinna sig som vuxen kvinna. Men under en skrivmånad i Sverige så lossnade allting, och resultatet blev ett mer, ja, men sårbart album om sexualitet, kvinnokraft och relationer. Och på det här albumet så finns också ett samarbete som hon har liksom försökt få till i 10 år. Hon har drömt om det här i 10 år. Och det är med den belgiska artisten Stromae. Och jag tänker att det är den låten vi ska höra nu.

0: Tove Lo alltså, som sa att för att skala av alla artistlager så är det bara att åka till en plats där jag spenderat mycket av mitt liv och gått igenom så mycket. Hon åkte till Sverige för att skriva och bli av med skrivkrampen helt enkelt. Des Fleurs tillsammans med Storma här. Nu ska vi få Ekot tillsammans med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Organisationen Företagarnas vd kräver att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, säger Magnus Demervall till Ekot. Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften, och även Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. En internationellt efterlyst svensk misstänkt för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten. Enligt polisen är den gripne svensken ledare för en penningtvättsliga. Samtidigt som gripandet i Förenade Arabemiraten greps ytterligare 6 personer i Sverige som ska ha ingått i nätverket. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
4: Det är ju en insats där man, Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
5: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
4: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom. Men det är penningtvätt och så vidare. Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning, om man uttrycker mig så.
3: Anders Wiberg på NOA, reporter Hugo Bernard. Svavelsyra läcker från en tank på ett sockerbruk i Örtofta i Skåne. Räddningstjänsten uppger för tidningen Sydsvenskan att svavelsyran har läckt ner i dagvattensystemet. Svavelsyra är starkt frätande och personalen som upptäckte det här läckaget kontrolleras av ambulanspersonal. Socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg ska utredas igen. Denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är förvaltningsdirektör på socialförvaltningen Hisingen.
6: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
7: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
6: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt? Vi har ju till exempel det här som kallas för Lilla hjärtat, Lex Lilla hjärtat och Lex Bobby. Den typen av lagar som har tillkommit för att man har sett att man kanske behöver stötta upp också regelmässigt då.
7: Enligt Marie Larsson kan det dröja innan den blir färdig.
6: Alla de här processerna tar lite tid.
3: Reporter här Alice Lundberg, P4 Göteborg. Idag kommer EU betala ut motsvarande över 37 miljarder kronor till Ukraina. Pengarna ska gå till att upphandla robotar och drönare. Det skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på X. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har inte kommenterat beskedet, men säger att han har haft ett väldigt produktivt samtal med von der Leyen. I Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de har gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom och att kropparna skickats till ett sjukhus för att utreda dödsorsaken. Men en överlevare säger till nyhetsbyrån AP att de var många personer hopträngda i en dåligt ventilerad cell och att de som dött kan ha kvävts ihjäl. Så en titt på vädret idag fredag för Götaland, Svealand och södra Norrland. Ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar. Temperaturer från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Ekot, Erik Norberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Anastasia med Left Outside Alone. Idag är det fredag den 18 september. Det är bokens dag, det är surkålens dag. Och mellan 10 och 14 så träffar talmannen Andreas Norlén, företrädare för rikspartierna. Ett i taget. Och samtalen är en del av arbetet med att ta fram ett nytt förslag till en ny statsminister. Det är också astronomins dag och natt som inleds idag då. Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarsexpo där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. 7 matcher spelas i herrarnas hockeyallsvenska och Bo Kaspers orkester inleder sin Sverige-turné i Skövde. Och det är Orvar som har namnsdag idag. Och sen ska jag läsa upp det här sättet nu från Gunnar som är vår reporter som hade lite att säga om hockeyn. Som sagt, det är ju 7 matcher i SHL då. Som hockeyfanatiker vill jag också påpeka, apropå vad du och Peter pratade om tidigare, att hockeyallsvenskan har premiär ikväll då, ja. Näst högsta serien alltså under SHL. Okej, så det är inte SHL, det är hockeyallsvenskan. Okej. Och givetvis är riktnummer 018 representerat i form av, ja, jag vet, klassiska föreningen Almtuna IS. Och Lisa, som Uppsala patriot och med Sirius succé i fotbollen i år, så räknar jag med att du kommer ta dig ur till ditt gamla fina Gränby ishall och heja fram Almtuna under säsongen. Eller?

0: Chicks med The Long Way Around.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Bara mellan oss, Oskar Linnros. Ryssland går till val idag och det är första parlamentsvalet sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Ryssarna ska utse 450 ledamöter till statsduman och det är alltså underhuset i den ryska nationalförsamlingen. Men inga verkliga utmanare till president Putin tillåts ställa upp. Fredrik Wadström är Sveriges Radios Rysslands korrespondent och är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Ryssland går till val. Det benämns som ett val, men hur ser ryssarnas valmöjligheter ut i praktiken?
1: Ja, man kan diskutera om det någonsin sen Sovjetunionens fall, alltså början på 90-talet, har varit något riktigt fritt och demokratiskt val. Men det som är speciellt med det här valet är ju att även de som tidigare har kritiserat och varit haft massa invändningar mot hur val går till och ändå försökt hitta vägar att uttrycka sitt missnöje, säger att nu är det helt slutet, helt avgjort från början, och det finns nästan inget sätt att uttrycka någon som helst protest genom att delta eller inte delta. Mm. Och det är en ny situation.
0: Och det finns ingen typ av opposition alls?
1: Det har det ju inte egentligen gjort på länge. Putin hittade ju på ett system som redan på 00-talet, alltså för 20 år sedan och mer än det, där han har en opposition på pappret. Det finns flera partier där det stora partiet, Enade Ryssland, är maktpartiet som står för hans politik och stöder hans system. Men de andra partierna, kommunistpartiet och ett par till, de är ju egentligen bara stödtrupper. Alltså de ställer sig upp och håller debatter, men de lägger sig alltid för vad Enade Ryssland och Putin föreslår eller säger att man ska göra. Mm. Så att det har inte funnits någon opposition på länge. Det som har hänt i år är ju att ett litet liberalt parti, oppositionspartiet Jabloka, som ju har tidigare för länge sedan suttit i parlamentet men inte gjort det på många år nu, de seglade upp som ett hot av det enkla skälet att de positionerade sig som antikrigspartiet. Och det finns ju en stark våg, en vind i ryska samhället där många är trötta på kriget. Mm. Men då ströks Jabloka från listorna direkt när man märkte att det där fick vind i seglen, så de är inte med längre i racet.
0: Okej. Men om resultatet då i praktiken är så här förutsägbart och att det inte finns en egentlig opposition, varför gå till val? Varför är ett val ens viktigt för Putin att hålla då?
1: Ja, men i vanliga fall så brukar man säga att det är ett tecken på lojalitet gentemot Putin. Han måste kunna visa upp att folket stödjer honom. Nu är det väl egentligen inte bara Putin det handlar om, och kanske inte i första hand, utan kriget. Mm. Alltså att folket ska visa att man står bakom kriget. Det blir som en folkomröstning där då det här kontrollerade

0: valet ska visa upp resultatet att ryska folket står bakom Rysslands krig i Ukraina. Det är mycket det handlar om.
1: Kan man säga någonting om det här valet och vad man tycker om Putin och regimen? Alltså, är det en del som inte går till val? Alltså, kan siffrorna ge oss någonting?
0: Det är ju väldigt dolt i detaljer i så fall. För att de siffror som kommer ut är ju till stora delar manipulerade. Det finns ju en lång erfarenhet av hur de här valen förfalskas. Alltså hur man skriver in felaktiga siffror. Hur man förfalskar namnteckningar på de som ska ha övervakat att allt går rätt till. Och man slänger i falska röstsedlar i valurnorna. Det finns ju massa olika sätt att manipulera. Och man tvingar folk att gå och rösta. Man säger till statligt anställda att ni förväntas göra det som krävs av er, och så vet de att de kan bli av med jobbet om de inte gör på rätt sätt. Så att på det sättet är det svårt, men det finns faktiskt ryska dataforskare som har stora mängder data och tycker sig kunna se rörelser i det ryska samhället, men det blir liksom ändå på en slags viskleksnivå, att man ser liksom detaljer och nyanser som är ganska svåra att uppfatta för med blotta ögat.
1: Men kan man analysera valet utifrån Rysslands fortsatta krigföring?
0: Alltså det som ju alla väntar på är vad som ska hända efter valet. Och en av de stora frågorna är ju, kommer det en stor mobilisering? För det alla vet är att Ryssland har ont om manskap för att bedriva kriget så som man gör nu. Mm. Eftersom så många dör och skadas vid fronten.
1: Mm.
0: Och det är impopulärt med mobilisering, och det kan man inte göra inför ett val, hur kontrollerat det här valet än är. Men frågan är, kommer man att välja att börja kalla in en massa unga män efter valet, eller kommer man att välja en annan väg där efteråt?
1: Mm. Så om det fanns en motsvarighet till SVTs valu, så hade det inte varit lika mycket, det hade varit inte lika svårt för den att förutse resultatet som det kanske var i svenska valet.
0: Nej, det finns ju många skämt om hur valresultat presenteras långt innan valet ens är genomfört. Det är en klassisk anekdot i Ryssland.
1: Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslandskorrespondent. Tack för att du var vaken med P3 och P4.
0: Tack.

0: Monaco.
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
2: Och på de tonerna går jag ut. Bongo bong med Manu Chao. Nu lämnar jag över till dagfolket i P4 och i P3. Morgonpasset blir det. God morgon.
3: Ja, dagfolket. Känner man sig som ett dagfolk så här tidigt på morgonen, Johanna?
4: Ja, man har ju vaknat till, va?
3: Man börjar kvickna till och det finns anledningar till detta. Det händer ju saker i vårt län. Kan ju bara nämna också, viktigt också att veta att Nina Börstad finns med på trafiken och svarar när du ringer in trafiktips. Vi hoppas på att det ska funka bra på vägarna. Men Johanna Hellström, vi har ju ett läckage, får man lugnt säga.
4: Ja, det handlar om svavelsyra, det handlar om Örtofta sockerbruk. Jag pratade med räddningstjänsten här, alltså ett stort antal ton svavelsyra har läckt ut från fabriken, men man har liksom ett system så det hålls internt så det drabbar liksom inte folk och jord runt omkring. Men vi håller ju koll på detta. Ingen människa ska skadats, upptäcktes i natt. Örtofta sockerbruk alltså.
3: Nu säger vi god morgon till Daniel Klar på Ekot, för klockan är 6. Ja, god morgon.
5: God morgon. Ekots nyheter denna fredag morgon handlar om den kommande regeringsbildningen. För nu riktas ju många blickar mot Centerpartiet. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall kräver nu att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.
6: Budskapet är just upp för det man gick till val på. Sänkta kostnader att anställa, sänkta skatter och framförallt inte någon arbetstidsförkortning eller slopat karensavdrag.
7: Magnus Demervall är tidigare centerpolitiker och jobbade nära den förra partiledaren Annie Lööf. Särskilt bekymrad gärna vid förslaget att förändra reglerna för sjukersättningen.
6: Det vi oroas allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
7: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Alla de tre partierna vill att den som är sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
6: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste.
5: Reporter Pontus Mattsson. Och idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. En svensk man har gripits i Förenade Arabemiraten. Mannen misstänks vara ledare för en penningtvättsliga. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA på polisen.
8: Det är ju en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
9: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
8: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom, men det är ju penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en del, en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
5: Reporter Hugo Bernhard. Ytterligare 6 personer har gripits i Sverige misstänkta för att ingå i det här nätverket. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand tidigare i år utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen Hisingen.
10: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
5: Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador. Olyckan ska nu utredas. Så till EUs förslag på att begränsa barns användning av sociala medier. I Estland där tror man inte att förbud är rätt väg att gå.
0: Do not believe in your pants. I really personally do not believe.
11: Nej, Signe Risalo som är liberal och ordförande i det estniska socialutskottet är tydlig. Hon tror alltså, precis som resten av landets regering, inte på att reglera sociala medier för barn.
0: I do not think that total restriction or pants are really helping a lot.
11: Det var tidigare i veckan som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt linjetal sa att barn under 13 år inte ska tillåtas ha egna konton på sociala medier och att barn under 15 endast ska kunna starta så kallade minikonton kontrollerade av vårdnadshavaren.
0: No social media under the age of 13.
11: Men som enda EU-land har alltså Estland öppet och tydligt opponerat sig mot kommissionens förslag.
0: The children are much more smart than we could have thought and they will find a way.
11: Barn är mycket smartare än vi tror, säger Risalo. Och de kommer alltid hitta ett sätt att kringgå förbudet. Felicia Hassan, Tallinn.
5: Rapporten från Estland blir det sista Ekots nyheter, men vi hörs snart igen här i morgonprogrammet.
3: Ja, ingen är gladare än vi. Daniel Klar på Ekot. Att du är med oss, det känns stabilt, det känns tryggt i en värld där det kan blåsa både hit och dit. Vi försöker att vara någon slags fast punkt. Vi också, din båt i bukten, som de sa i Lille City. Det är inte Veyroni utan hittar i trafikredaktionens studio, utan det är Nina Börstad, tror jag i alla fall. Nina, hur är läget?
12: Jo, men än så länge så är det ett lugnt läge. Man kan säga att det är lite annorlunda från gårdagen då det redan hade börjat stöka till sig. Men just nu, lugnt och fint. Vi har dock ett vägarbete som kan vara bra att veta om idag. Det är på riksväg 17 mellan Eslöv och Fogdarp vid Snogröd, så kommer trafiken ledas förbi med trafikljus. Man håller på att reparera en vägskada här. Men som sagt, ett ganska lugnt och bra steg. Ställer just nu.
3: Ja, ska vi köra en liten sån Veyroni-utan? Ja, god morgon, här är Veyroni-utan. Nile City 105,6. Men där är P4 Malmöhus faktiskt och inget annat. Hörrni, lite somber och homewrecker får kicka igång den här fredagen.

0: Det där Somber och Home Wrecker. När klockan strax blir 6:10. God morgon på er. Ja, nu börjar ju ett gediget arbete för våra politiker. Hur ska de styra ihop och svänga ihop detta? Det kan man fråga sig, Johanna.
1: Ja, de rödgröna har ju ett digert arbete framför sig med Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i spetsen.
0: Mm, ja, vi får fortsätta följa det här. Nu ska det bli talmansrundor och det ska föreslås och det ska förhandlas, kan man ju tänka sig. Den stora nöten att knäcka har väl konstaterats är ju då Centern och Vänsterpartiet. Dessa två, går de att förena och i så fall hur?
1: Precis, man pratar om röda skynken, det har man hört, eller röda linjer. Precis, ja. Jag såg skynket framför mig. Ja, det är som sagt, vi kommer inte ha någon regering på plats inom det närmaste, men samtalen kommer börja.
0: Ja, jag såg någon expert på TV4 som sa, eller de fick frågan i någon panel där, bara, när kommer vi ha en ny regering? Och då var det två av tre som sa, ja, till jul kanske.
1: Ja, det kanske inte helt,
0: kanske inte helt omöjligt.
1: 2018 var det väl januari eller något,
0: ja,
1: sånt.
0: Ja, just det.
1: Stefan, ja.
0: Mm. Vi får se om det blir en julklapp i år att vi har en ny regering. Vem vet. Spännande blir det i alla fall att följa detta. Oavsett vem man röstar på. Du, Johanna, vi våra lokala nyheter, där har det ju hänt grejer. Örtofta, sockerbruk, eller hur?
1: Precis. I natt vid 3 så kom larmet att det läckte från en stor cistern med svavel. Jag har pratat med räddningstjänsten här nu på morgonen och de är på plats och det handlar om flera ton. Den här innehåller, om den är full, 39 000 ton svavelsyra. Allt har läckt ut, nu vet man inte, den var nu inte full, så man har liksom, man har inte koll riktigt på detta. Men det som är att bruket har liksom interna vad ska man säga, behållare som gör att detta har fångats upp. Det har liksom inte kommit utanför fabriksområdet. Vad vi vet nu. Mm. Räddningstjänsten är på plats och vi ska försöka få tag på dem. Ja. Det är ju mycket för dem att göra, men Joel Johansson som är vakthavande befäl ska vi försöka ringa upp här nu.
0: Ja, vi gör det. Som sagt, de har ju händerna fulla kan man tänka sig. Men vi ser om de har tid att ta ett litet snack.

0: P4 Malmöhus. Ett okänt antal ton giftig och frätande svavelsyra har läckt ut från en tank. Det här är på sockerbruket i Örtofta utanför Eslöv. Det här hände i natt. Med mig nu har jag Joel Johansson som är vakthavande befäl på räddningstjänsten Syd. God morgon, Joel.
1: God morgon, god morgon.
0: Hörru du, vad hände där på sockerbruket i natt?
1: Vi fick larm från sockerbruket, personal på plats och noterat att det läcker ut från den här svavelsyra cisternen ner i det interna dagvattensystemet. Så det är de uppgifterna vi har när vi åker dit.
0: Du, den som inte kommer ihåg så mycket av fysik- och kemilektionerna, hur farligt är svavelsyra egentligen?
1: Ja, men det är ju giftigt och frätande. Primärt är det ju, och de här personalen som upptäckte det har kontrollerats av ambulans och har ingen påverkan alls av läckaget där. Så inga personskador alls där.
0: Du, vet man hur mycket svavelsyra som har läckt ut?
1: Ja, men vi har väl en lite bättre bild av hur mycket som har läckt ut nu jämfört med när jag pratade med din kollega för en stund sedan. Men i storleksordningen en 40 kubik, någonting sånt från den här cisternen har läckt ut i det interna dagvattensystemet.
0: Alltså, vad skulle du säga då? Är det helt ofarligt då för omgivningen som du ser det? Eller där, hur ser det ut liksom var den här svavelsyran finns någonstans och var det har läckt ut?
1: Ja, men som sagt, det har runnit ner i den här dagvattenbrunnen. Man har ett internt dagvattensystem inne på sockerbruket. Och det håller sig i detta, samlas upp i en större damm. Och det där det har spätts ut med det vattnet som fanns där. Ingen påverkan på omgivningen, stoppat utflödet från den här dammen och eventuella pumpar som ska kunna pumpa det vidare. Så det ska hålla sig inom sockerbruksområdet och i det här dagvattensystemet som det ser ut just nu.
0: Det är ju en hektisk tid på sockerbruket. Nu betkampanjen har ju precis börjat. De här sockerbetorna förs ju in. Du, är fabriken nedstängd nu eller ja, hur ser det ut med verksamheten?
1: Nej, jag har inte någon riktig uppfattning hur verksamheten påverkas av detta. Vi har spärrat av delar av området där för att minimera att vi har personal från sockerbruket som rör sig där inne. Sen hur det här läckaget påverkar verksamheten i övrigt, det kan jag tyvärr inte svara på.
0: Och vad gör ni på platsen nu? Vad blir ert uppdrag nu under dagen?
1: Ja, men fokus just nu är ju att tillsammans med verksamheten och andra berörda aktörer lägga upp en plan för den vidare hanteringen. Sen hur involverade vi från räddningstjänsten kommer vara i den fortsatta hanteringen, det får vi avvakta och se vad vi landar i när vi har pratat ihop oss.
0: Vi fortsätter följa vad som händer där såklart under dagen. Du, Joel Johansson, vakthavande befäl på räddningstjänsten Syd. Stort tack för att du var med i P4 Malmöhus.
1: Tack själv.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Svagare än jag. Vad säger som att ta en blick ut i Sverige och världen? Vi gör det med hjälp av Daniel Klar på Ekot. Du får nyheter på en minut.
1: Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Igår hölls möte med Moderaterna. Idag får Norlén besök av övriga partier. En svensk man har gripits i Förenade Arabemiraten. Han tros vara ledare för en stor penningtvättsliga. Anders Wiberg på polisen menar att det är ett viktigt ingripande.
2: Det är ju en viktig del för svensk polis att också komma åt den ekonomiska delen, det vill säga de som tvättar pengar och flyttar dem över nationsgränser och sådär.
1: Ytterligare 6 personer har gripits i Sverige misstänkta för att ingå i nätverket. Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador. EU kommer betala ut 37 miljarder kronor till Ukraina idag. Pengarna ska gå till köp av robotar och drönare.

0: Coldplay, Hymn for the Weekend. Du hörde i P4 Malmöhus. Hoppas att du har en bra start på denna dag. Om det känns lite bleh, du vet, som det kan kännas ibland, så hoppas jag att det blir bättre, hörni. Klockan är ju bara 20:30. Mycket kan ändå, mycket kan vända. Johanna Hellström står redo att ge dig lokala nyheter.
1: En stor mängd svavelsyra har läckt ut från sockerbruket i Örtoft utanför Eslöv. Personal slog larm om det här vid 3-tiden i natt. Joel Johansson, vakthavande befäl på räddningstjänsten Syd, om syran.
2: Ja, men det är ju giftigt och frätande primärt är det ju. Och de här personalen som upptäckte det har kontrollerats av ambulans och har ingen påverkan alls av läckaget där.
0: Du, vet man hur mycket svavelsyra som har läckt ut?
2: I storleksordningen en 40 kubik, någonting sånt från den här cisternen har läckt ut i det interna dagvattensystemet.
0: Vad skulle du säga då? Är det helt ofarligt då för omgivningen som du ser det? Eller?
2: Ja, men som sagt, det har runnit ner i den här dagvattenbrunnen. Man har ett internt dagvattensystem inne på sockerbruket. Och det håller sig i detta. Samlas upp i en större damm. Och det där det har spätts ut med det vattnet som fanns där.
0: Det är ju en hektisk tid på sockerbruket. Nu betkampanjen har ju precis börjat. Är fabriken nedstängd nu eller ja, hur ser det ut med verksamheten?
2: Nej, jag har inte någon riktig uppfattning hur verksamheten påverkas av detta. Vi har spärrat av delar av området där för att minimera att vi har personal från sockerbruket som rör sig där inne. Sen hur det här läckaget påverkar verksamheten i övrigt, det kan jag tyvärr inte svara på.
1: Sa Joel Johansson, vakthavande befäl på räddningstjänsten Syd, som Hanna Palm intervjuade för en stund sedan.
3: Det blågula blocket tar hem majoriteten i Helsingborg. Men att det blir ett borgerligt styre är ännu inte spikat.
4: Vi har gått ut med ett väldigt tydligt erbjudande till partier i mitten om att bilda ett gemensamt styre.
3: Socialdemokraternas Jan Björklund har inte kastat in handduken. Nu väntar han svar från Liberalerna och Kristdemokraterna om ett samarbete. Vad finns det i det erbjudandet?
4: Ja, men framförallt så är det ju en satsning på välfärden.
3: Men ett mittenstyre är inte aktuellt för Kristdemokraterna, säger ordförande Cecilia Bengtsson. Liberalernas Amir Jawad vill inte kommentera processen mer än att han inte är stängd för samarbete med något parti. Moderaternas Christian Orsing är inte orolig för att oppositionen ska få ihop en majoritet.
5: Nej, jag har en lång historia av gott samarbete med liberala företrädare i Helsingborg. Och vi har väldigt goda samtal, men vi får återkomma där vi kommer fram till utkomsten av det. Men kan konstatera att vi tillsammans är överens och kommunicerar att det är vi fyra som sitter i samtal nu, att vi är hoppfulla.
3: Klara Törn, P4 Malmöhus.
6: Två socialrådgivare i Lund tvingades hoppa staket och fly från ett hembesök efter att de blivit hotade. Det rapporterar Sydsvenskan med hänvisning till en anmälan till Arbetsmiljöverket. Socialrådgivarna skulle hjälpa en man med att flytta möbler ur bostaden när mannen blev hotfull och skrek att han skulle slå dem. Då sprang socialrådgivarna därifrån. De behövde då till och med hoppa över ett staket för att komma bort från tomten. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
0: Det var det som man brukar säga. Vi ska prata väder och vi ska prata vind. Vi har en på många håll sol imorgon. Det här följs under dagen av solvarvat med moln. Och på det lite regnskurar. Temperatur 14-18 grader. Och en sydvästlig vind med friska vindbyar kan vi ju addera till det då. Hur blir helgvädret? Ja du, det ska vi ta och reda ut tillsammans med SMHI. Om ungefär en timme, så att ja, du ska väl inte gå någonstans, tänker jag. Toto och Afrika. Och vi säger, god morgon!

0: Toto Africa.
1: Radios Europa Cup fotboll och ett skidskyttemästerskap som kan avgöras i Sverige. Jajamän.
2: Stut skidskytte.
3: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte VM 2031.
4: Det här är ett lopp med guld i Munstersund.
5: Här är Hanna Öberg.
3: Vinner Östersund kampen mot finska internationella förbundets kongress i Tyskland, så blir det första gången på 2 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige. Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
6: Vi har en fantastisk gyllene av dem, tror jag, ser 2031 som ett perfekt av. Det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation. De delarna är jätteviktiga för oss.
7: Isabel Gradin, reporter. Vi fortsätter med fotboll.
8: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan, som åkte på stryk med hela 4-0 mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Lycka för Benjamin Nygren Celtic, som föll hemma mot Ferencváros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli, som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gilloise besegrade
7: Andreas Lundin Repsborg, som slog ut Mjällby i playoff-omgången till Europa League. De vann mot Moriska Levski Sofia med 1-0. Mjällby är Sveriges enda lag i Europacup-spelet och spelar i den lägst rankande turneringen, den som heter Rens League. Och spelet där, det inleds först efter landslagsuppehållet den 15. Då spelar Mjällby hemma mot Inter Escalds från Andorra. På hemsidan och i appen en fördjup 2 timmar inför hockeypremiären i helgen.

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. När du eller jag, när vi förenades, när jag anslöt jobbet i morse, Johanna, så berättade du för mig, då visste du att du hade snappat upp något som du visste att det här kommer Hanna säkert att uppskatta. Och många andra kattvänner där ute. Vad var det du hörde på nyheterna?
1: Ja, men jag hörde att en ny kattart har upptäckts. Jag tänkte direkt på dig, Hanna. I Bolivia, i de dimmiga molnskogarna. Visst låter det underbart?
0: Ja, man ser det framför sig.
1: Ja, och den är... Alltså, du har en bild framför dig.
0: Ja, den, alltså det ser ut som en leopard, fast storlek mycket mindre. Och ett ansikte som är... Alltså ett huvud som är ganska litet också. Men alltså, så här, ja, men fläckig leopardpäls och orangea ögon. Och den ser så liten ut.
1: Den är liten, för den är faktiskt lite mindre än en vanlig huskatt. Du vet, sådana som vi har hemma, både du och jag.
0: Ja, och det är första gången som man upptäcker en ny kattart på över 100 år. Så alltså, jag tycker det här är så häftigt att det säger någonting om våran värld och våran planet. Alltså vi är långt ifrån klara. Alltså vi har inte upptäckt allting ännu. Och då har vi ju just de här stora skogarna, regnskogarna, som är, de är så stora så att det är svårt att ta in. Alltså där, vi har inte gått igenom 1% av allt. Det kommer säkert komma liksom nya arter. Haven ska vi inte ens tala om. Alltså där, det är bara en bråkdel. Men ja, den är så väldigt, väldigt fin. Jag undrar om jag... Kan jag ta hem en sån här katt?
1: Du har väl redan 2, my little cat lady.
0: Ja, det kanske. Ja, vi får se. Vi läser på lite här också. Det finns en hemsida som heter dopest.se där man då har skrivit om det här bland annat. Alltså hela den här historien börjar med att en ovanlig katt hamnar på ett djurreservat i Bolivia. Det var ett lokalt par som hade haft katten då hemma och hittat den som en unge, men de insåg då senare att det här är ingen vanlig katt. Nej, det hade jag nästan kunnat gissa på bilden, men nåväl. Då var det en forskare då, Paula Nogales Ascaruns, som fick se djuret då och reagera på att det inte riktigt stämde med de här tigerkatterna som forskarna redan kände till. Det skulle dröja då flera år innan forskarna kunde bekräfta vad katten faktiskt var för någonting. Och då har man analyserat en massa DNA då från 38 olika katter då från delar av Sydamerika, och då kunde man se då att till Caio, som man

Ja, det är mycket, mycket, mycket kvar som vi behöver lära oss om till Kaio, den här nya katt, eller tiger, tigersorten, kattarten, det får vi ändå säga. Men ska också säga att det tydligen är en upptäckt som väcker viss oro. Det finns en oroande detalj i det här Ljungasområdet. Det här är ett hotat ekosystem där skogarna pressas av bland annat då avskogning, jordbruk, bränder och gruvdrift. Så att ja, den här arten kommer nog rödlistas och det är fortare än kvickt. Så att ja, tigerkatterna bedöms som separata arter. Då kan till Kaio visa sig vara betydligt mer hotad än man tidigare då förstått. Så att ja, vi finns en del att jobba på där va. Om vi ska kunna upptäcka några fler arter, vad finns där ute i de djupa, djupa skogarna? Om man hittar både det ena och andra till Kaio. Ja, vi får se. Kanske blir en trip till Bolivia med en liten kattbur med mig. Vem vet, vi får se.

0: This is the life.
1: Radiosporten dokumentär.
2: We move now to Reagan from Australia.
3: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
4: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
6: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
7: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
8: P4 Malmöhus.
9: Sveriges Radio.

Tina Turner, the best, får nyheter här om att en man i 40-årsåldern har gripits och anhållits misstänkt för mord sedan en död person hittats i en lägenhet i Osby. Det här uppger polisen. TT rapporterar bland annat. Polisen larmades till lägenheten på torsdagskvällen och hittade en livlös man som konstaterades vara död. Omständigheter kring det dödsfallet gör att polisen misstänker brott. I lägenheten så fanns också en man i 40-årsåldern som greps då misstänkt för brottet. De båda männen uppges ha någon form av relation till varandra.

0: Teddy Swims Lose Control. Det är fredag, det är fredag. Wow, wow, wow. Johanna Hellström ska jobba i helgen. Och säkert många med dig också.
1: Ja.
0: Får du någon fredagsfeeling?
1: Ja, men det får jag faktiskt ändå. Det tycker jag, det ordnar vi.
0: Ja, det fixar sig. Hörrni, det här är P4 Malmö Hus. Hanna Palme heter jag som står i studion. Nina Börstad finns också i studion bredvid min och svarar på telefonnummer 020-999-444 när trafiktrubblet dyker upp. Du, Johanna, vad pratar vi om i våra nyheter idag?
1: Ja, men vi ska till Örtofta. Sockerbruket där, 40 000 liter svavelsyra har läckt ut i natt, rapporterar räddningstjänsten. Det var personal som slog larm, ingen har skadats. Det här är en frätande och giftig syra, men den tas om hand av fabriken, så det har inte läckt ut utanför fabriksområdet.
0: Dagen är klar, ger oss nyheter från Ekot.
2: Idag fortsätter riksdagens talman träffa ledarna för riksdagspartierna i ett första steg mot att bilda en ny regering i Sverige.
3: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav. För Vänsterpartiets del att få ministerposter och för Centerpartiets del att inte samarbeta med Vänsterpartiet.
2: Reporter här Helena Björk. Och inför regeringsbildningen så pressas Centerpartiet nu från företagarhåll att säga nej till ekonomisk vänsterpolitik. Magnus Demervall är vd för organisationen Företagarna.
4: Det vi oroas allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
2: Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften. Samtidigt som debatten om att bromsa AI-utvecklingen växer i USA så uppger företaget OpenAI att 6 nya fall upptäckts där AI-agenter visat oroväckande beteenden, som det heter. Enligt OpenAI så har flera modeller under utveckling försökt kringgå begränsningar, ljugit, fabricerat uppgifter och dolt egna misstag. Så till det uppmärksammade fallet med en 5-årig flicka som dog i en lägenhetsbrand i Göteborg tidigare år. Nu ska socialtjänstens agerande utredas igen. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen Hisingen.
5: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
6: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sarah, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
5: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
2: Marie Larsson, chef på socialförvaltningen Hisingen i Göteborg. Reporter var Alice Lundberg på P4 Göteborg. I Ryssland har nu vallokalerna för 3 dagar långa parlamentsvalet öppnat. Ett val som många menar är uppgjort på förhand. Så här säger några väljare i Moskva om valet.
7: Jag hoppas att pensionerna höjs, säger Ivan Ivanov, som tänker rösta på Pensionärspartiet för social rättvisa i valet till det ryska parlamentets underhus Duman. Vad som sen händer får vi se. Det får gå som det går, säger Ivanov. De här rösterna från Moskvas gator är insamlade för Ekots räkning och det är inte alla tillfrågade som vet så mycket om valet. Det enda parti som väljaren Alexej hade velat rösta på var det liberala oppositionspartiet Jabloko, men de stoppades från att delta genom ett domstolsbeslut i augusti. Jabloka är emot Rysslands krig i Ukraina, till skillnad från de partier som tillåts ställa upp i valet och som alla står bakom kriget. Jabloka-anhängaren Alexej säger att som det är nu kan ingenting i Ryssland förändras genom det här valet. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: Inte varje dag som man får rapportera om en ny kattart, men idag är faktiskt en sån dag. I Bolivia har nämligen en ny kattart upptäckts. Den hittades i de dimmiga molnskogarna. Katten ska vara lite mindre än en vanlig huskatt. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart har upptäckts. Katten har nu fått namnet Leopardus till Kajo. Ekot med Daniel Klapp.
0: Så det där ljudet av katt. Jag vet inte hur det är med dina katter då, Nina, och du som lyssnar för den delen. Alltså om jag kollar på en video eller någonting och så är det, det är en katt där som låter, alltså mina katter blir helt på var är det en katt här någonstans?
8: Mina har inte alls fattat det
0: där. Är det så?
8: Jag har försökt. Det finns någon sån här video på nätet som ska vara ett ljud som ska kalla till sig.
0: Aha,
8: jag har provat med det. Jag har provat med kattungar. Mina bara, nej.
0: Nej, mina blir mina blir superparanoid och bara, är det någon annan främmande katt?
8: Vem är här?
0: Men du kollade upp, när var det senaste man hittade en ny kattart?
8: 1923.
0: Alltså, wow, vilken grej. Och att den är mindre än en vanlig huskatt. Och den ser ut som en leopard.
8: Den är jättesöt.
0: Så himla söt. Hörrni, det finns mycket att upptäcka i den här världen. Vad spännande, känner jag. Vad finns det där ute?
8: Ja, att vi fortfarande kan upptäcka nya arter.
0: Det är så himla, himla coolt. Ja, livet, hörrni, det är inte äventyr. Äventyr vill man kanske inte ha ut på vägarna. Där vill man att det ska vara ganska förutsägbart och lugnt. Va? Inga nya upptäckter där inte.
8: Idag är det inte äventyrligt ute på vägarna. Idag verkar det vara lugnt och stilla. Inga större akuta störningar. Jag har inte haft något samtal. Jag har kollat att telefonen funkar. Med tanke på gårdagen så var betydligt stressigare. Så hoppas vi att det håller sig så här och att det fortsätter vara en bra fredagsmorgon i trafiken.
0: Ja, vi hoppas verkligen på det. Men händer det något så kan du göra oss en tjänst. Du kan göra dina medtrafikanter en tjänst och ringa in trafiktips på nummer 020 999 444.

0: Alex Warren och Fever Dream i P4 Malmöhus. God morgon, god morgon. Hoppas att det känns bra denna fredag. Du Johanna, vi kan väl direkt börja med för de som precis har vaknat och har missat vad som har hänt nu under natten. Örtofta, landets enda sockerbruk. Lite besvär där kan man säga.
1: Ja, det är 40 000 liter svavelsyra som har läckt ut från sockerbruket där. Vi har pratat med räddningstjänsten och det här är liksom preliminära siffror, men det är ju tusentals liter. Men det är så här också att man har ett internt dagvattensystem, så det är inte något som har liksom läckt ut i omgivningarna. Och det var personal som upptäckte detta klockan 3 i natt. De är också kontrollerade för svavelsyra är både frätande och giftigt. Och de andades ju in lite så. Men det är ingen fara med dem, säger man från räddningstjänsten. Vad som händer med verksamheten, för man är ju kvar där. Hur ska man göra nu? Den här syran finns i någon slags bassäng, om jag har fått rätt för mig. Hur man liksom vidare ska ta bort det därifrån och hur det påverkar verksamheten, det vet vi inte så här nu på morgonen.
0: Och de kommer ju fortsätta att jobba på plats där såklart. Vi får se om vi eventuellt har... vi kommer ju följa det här på olika sätt. Alltså 40 000 liter. Jag kan inte mycket om svavelsyra, men jag tänker att det är stora mängder i alla fall av den här mycket farliga vätskan, eller kan man kalla det? Ja, vätska.
1: Ja, men det, ja precis, precis. Och räddningstjänsten säger att de hade ju liksom specialpersonal på plats just för att hantera detta.
0: Mm.

0: Queen, Another One Bites the Dust. Vill du ge dig in i countryns värld, då kan jag rekommendera dig att ja, men börja här kanske. Ett litet tips, så får du lite hjälp på vägen. Vi har ju ett P4-program som ägnar sig helt och hållet åt detta.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen klockan 22.05, så har jag ett purfärskt program färdigt för dig med de bästa av alla de nya och lite äldre countrylåtarna. Och med mig har jag Little Big Town, en av de stora countrygrupperna i USA. Lyssna på lördag 22.05, P4 Country. Vi hörs då.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Ekot. Dan är klar. Nyheter.
1: Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. En svensk har gripits i Förenade Arabemiraten. Han misstänks vara ledare för en penningtvättsliga. Nätverket ska hantera 70 miljoner enligt polisen. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en femårig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen. Denna gången av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
1: Den varma sommaren i Frankrike slår mot champagnen. Druvorna har blivit mindre och sötare och därför tillåts nu rekordhög alkoholhalt, 15% jämfört med normala 13%.

0: Natasha Bedingfield, These Words, som du hör i P4. Ursäkta mig, Malmöhus. Fredag morgon, det är den 18 september som vi har nått fram till. Hösten nalkas eventuellt. Vädret ska jag prata om. SMH är här om några minuter, men innan dess så blir det såklart lokala nyheter, för nu är klockan 7:30.
1: Upp till 40 000 liter svavelsyra har läckt ut från sockerbruket i Örtofta utanför Eslöv. Det var personal som slog larm.
2: Ja, men det är ju giftigt och frätande primärt är det ju. Och de här personalen som upptäckte det har kontrollerats av ambulans och har ingen påverkan alls av läckaget där.
1: Läckan upptäcktes vid 3-tiden natten mot fredagen och räddningstjänsten larmades till platsen. Företaget har ett eget dagvattensystem så svavelsyran ska inte ha läckt ut utanför sockerbrukets område. Räddningstjänsten finns på plats med specialutrustning för att ta hand om den frätande vätskan tillsammans med personalen från företaget. Joel Johansson är vakthavande befäl på räddningstjänsten Syd.
2: Fokus just nu är ju att tillsammans med verksamheten och andra berörda aktörer lägga upp en plan för den vidare hanteringen. Sen hur involverade vi från räddningstjänsten kommer vara i den fortsatta hanteringen, det får vi avvakta och se vad vi landar i när vi har pratat ihop oss.
1: Johanna Hellström och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
3: Det blågula blocket tar hem majoriteten i Helsingborg. Men att det blir ett borgerligt styre är ännu inte spikat.
4: Vi har gått ut med ett väldigt tydligt erbjudande till partier i mitten om att bilda ett gemensamt styre.
3: Socialdemokraternas Jan Björklund har inte kastat in handduken. Nu väntar han svar från Liberalerna och Kristdemokraterna om ett samarbete. Vad finns det i det erbjudandet?
4: Nej, men framförallt så är det ju en satsning på välfärden.
3: Men ett mittenstyre är inte aktuellt för Kristdemokraterna, säger ordförande Cecilia Bengtsson. Liberalernas Amir Jawad vill inte kommentera processen mer än att han inte är stängd för samarbete med något parti. Moderaternas Christian Orsing är inte orolig för att oppositionen ska få ihop en majoritet.
5: Nej, jag har en lång historia av gott samarbete med liberala företrädare i Helsingborg. Och vi har väldigt goda samtal, men vi får återkomma där vi kommer fram till utkomsten av det. Men kan konstatera att vi tillsammans är överens och kommunicerar att det är vi fyra som sitter i samtal nu, att vi är hoppfulla.
3: Klara Törn, P4 Malmöhus.
0: Ja, och som sagt, inom kort så tar vi ett varv med SMH och kollar på dagens väder. Också på resten av helgen, tänker jag. Det är väl ändå lägligt när vi har dem på tråden. Alldeles strax så kopplar de upp sig. Jag tror det är Fredrik Kronvall som är med oss idag.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Ja, jäklar vad mörkt det är på morgonen nu när man ska dansa in till jobbet, som man ju såklart gör när man börjar vid 05 på morgonen. Fredrik Kronvall säger jag god morgon till nu, dansar in till SMHI. God morgon på dig.
1: Ja, god morgon.
0: Ja, hörru du, vi har en fredag idag. Vad tänker du dig med dagens väder?
1: Ja, men det startar ganska soligt här nu på morgonen. Men sen kommer det att öka på molnigheten tidvis här under dagen, så att lite sol varvat med moln, och det kommer också komma en del regnskurar, så både lite regn och lite sol och ganska blåsigt också med friska vindbyar.
0: Okej, okay. Ja, myspys du, jag ska gå på bio ikväll. Är det bra bioväder då den här fredagen skulle du säga?
1: Ja, men om man vill gå in från regnskurarna så precis, så kan man väl säga att det är ganska bra bioväder. Ja,
0: just det, temperaturerna då, det blir inget att skryta om kanske.
1: Nej, helt okej för vad säger september då, 14-18 grader, så att, det är väl helt okej.
0: Resten av helgen då, vad ska vi förbereda oss på?
1: Ja, men det fortsätter på samma tema med regnskurar men även en del sol, men också blåsigt, och det blir faktiskt ännu blåsigare i helgen med upp mot hårda vindbyar, och särskilt söndagen ser riktigt blåsigt ut.
0: Oj, okej. Blåsigt, regnigt, ruskigt skulle jag kunna, ett ord som kommer till mig. Men du, ska vi ta och kika in på nästa vecka också lite grann i alla fall? Blir det någon ändring eller ska vi vänja oss vid det här nu?
1: Nej, men det lugnar ner sig en bit i nästa vecka, så det är ett lågtryck som ger blåsten och skuran, och det drar bort, så att det är en liten högtrycksrygg nästa vecka som tillfället passerar i alla fall, och vindarna avtar och det blir soligare och mest uppehåll.
0: Ja,
1: så men, att, en klar förändring.
0: Ja, vad härligt att se. Något för alla smaker som vanligt, det gillas. Det ska inte vara för mycket av det ena eller det andra, va? Lite som jag brukar känna i livet. Från lite regn och rusk till radiosporten. Vad ska de prata om idag då? Jo, men alltså, det finns ju en del att se fram emot i helgen. Bland annat för alla de som älskar hockey. För det är ju hockeypremiär. Per Karl har du här som snackar om det.
2: Imorgon börjar hockeyligan SHL.
3: Årets säsong i Svenska Hockeyligan bjuder på en regelförändring, och det är en tydlig sådan. Så här lät den när domarbasen Thomas Torsbrink gästade Radiosportens uppsnacksprogram med Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv och förklarade det så här.
4: En enda stor grej, och den kommer ni märka väldigt ofta, det är att vid nedsläpp, om ett laget gör fel vid ett nedsläpp, då kommer centern bytas ut, inte varnas.
5: Omgående, ja.
4: Omgående, precis som nu. Är helt internationellt.
5: Bättre rytm.
4: Bättre rytm, färre stopp i spelet efter pucken har gått i isen. Likformad med vad våra vänner på andra sidan Atlanten gör också. Jättebra. Det kommer man märka 40-60 gånger per match, alla nedsläpp.
5: Om nästa tekare då som kommer in och ersätter gör fel,
4: då är det 2 minuter att sätta sig.
5: Bra regel.
6: Bra regel, ja. Och det ställer ju krav på tränarna här, och det ställer krav på lagen att ha bra tekare. Så man får ju tänka till, och det är ett moment som jag gillar, som man adderar, som var förut men som man nu kommer tillbaka till.
3: Hela Radiosportens uppsnacksprogram där vi träffar representanter från alla de 14 lagen hittar du här i appen Sveriges Radio.
7: Sa Emanuel Nashed. Vi fortsätter med fotboll.
8: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa League. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan, som åkte på stryk med hela 4-0 borta mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Inte heller någon lycka för Benjamin Nygrens Celtic, som föll hemma mot Ferencváros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli, som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gillois besegrade Victoria Pilsen med 3-0.
7: Andreas Lundin. Salzburg, som slog ut Mjällby i playoff-omgången till Europa League, vann borta mot bulgariska Levski Sofia med 1-0. För Mjällby börjar Europaspelet i Conference League först den 15 oktober.

0: Det där var Shakira och Burna Boy, Die Die. Vad ska de hitta på i P4 Extra idag? Jo, men det får du höra här.
1: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna, förstås. Välkommen!

0: Adele och Rolling in the Deep. Om vi ska gå in på lite det som händer inom kulturens värld och sådär, så har ju mycket snackats om på sistone. Måns Zelmerlöw har ju släppt en bok nu där han då går in mycket på all drama kring hans relation med exfrun, och han ger väl sin version då vad som har hänt. Och jag sa att han var med i Skavlan och fick lite kritik från övriga, Mårten Andersson till exempel, som var med i samma program, att kanske borde du ha väntat lite grann med och liksom lägga ut texten, att om ett år kanske du inte känner likadant, för han riktar ju ganska hård kritik mot exfrun då, men menar att han måste ju också ha möjlighet att komma till tals. Så att det är många som lägger ut texten nu. Benjamin Ingrosso kanske också, kan vi få en liten inblick i hans lite stökiga kärleksliv, Johanna?
1: Ja, alltså Benjamin Ingrosso, alltså han kom ju som en liksom stormvind och blev ju hur stor som helst, men det har ju varit ganska tyst om honom. Vi hörde nu P4 Extra ska ha honom som gäst. Han kommer ju med ny musik nu efter 2 år liksom lite tystnad, och han säger också det, att det är lite hans kärleksliv som har gjort att han har liksom fått lite skrivkramp. Han beskriver liksom hur han blir kär ungefär som i de här filmerna på 90-talet. Alltså han går liksom all in, och sen blir det liksom, det blir helt fel. Han glömmer liksom allting annat. Men han har lite gjort upp med de här, som han själv säger, destruktiva relationsmönstren. Och då helt plötsligt släppte det.
0: Mm.
1: Jag kan ändå tycka det är fint att man också kanske drar sig undan lite och fundera lite på hur är jag? Hur är jag i relationer? Ja. Hur är jag liksom i... Jag tycker det låter klokt.
0: Det tycker jag också. För en så ung man, fast unge, ja, men han är ganska ung ännu. Han är strax över 30, va? Något sånt, eller 20 någonting. Ja. Ja. Ska inte sitta här och
1: nej, vi får kolla det sen.
0: Ja, men han åtminstone, ja, inte, han är inte lastgammal i alla
1: nej,
0: fall.
1: Definitivt
0: men
1: inte.
0: Men ändå så klok. Jag ser här att vi har ju lagt in, just det, alltså jag ser nu, för vi börjar ju prata, Johanna, att vi måste ju spela något Benjamin Ingrosso nu när vi ändå pratar om honom. Och då, alltså han har ju ändå släppt mycket musik, även om det är ett bra tag nu. Vi spelar ju ganska mycket av hans musik också. Men nu ser jag här i vårat musikarkiv att ny musik har lagts in,
1: wow,
0: idag.
1: Oj.
0: Och jag tänker att vi får ju byta ut Look Who's Laughing Now, den har vi hört för, härlig, så, mot en av de nya låtarna då. Alltså pur färska. Nu gör vi så här att vi det heter då att man togglar, så klick, nu tar vi bort Lucas Laughing Now och så tar vi och lyssnar på Waste My Time. Och han har uttalat sig om den här låten. Han säger att bli vald och avvisad om vartannat gör så sjuka saker med dig som person. Fast du vet att du kommer må piss av det efteråt, så dras du bara ännu hårdare till det, säger han då om den här låten Waste My Time som vi ska höra. Been there, där har man varit. Känner
1: exakt
0: igen.
1: Exakt, 29 år. Benjamin Ingrosso.
0: Ja, nästan 30 då alltså. Ändå klok som en liten bok. Ja, men ska vi ta och höra då?
1: Ja.
0: Senaste från Benjamin Ingrosso, Waste My Time.

0: Ja, det är rykande färsk musik från Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Och vi båda gillade det här lite. Ding, ding. Det var lite så orgelkänsla fick jag.
1: Ja, det var härligt.
0: Ja, och som sagt, Benjamin Ingrosso blir intervjuad i P4 Extra idag. Kan också säga att den nya musiken har skrivits bland annat i Sverige, USA och England. Nytt det nya materialet då som han kommer ut med efter 2 år. Och han ska iväg på höstturné. Startar i Karlstad, min sann. Så att ja, vi får se vad han hittar på för något framöver.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Justin Texas här i P4 Malmöhus. Jag vill gärna prata med ska vi säga, Maria Börstad. Alltså nu börjar det bli fredag. Nu börjar det bli rörigt i skallen här. Nina Börstad och ingen annan. Nina. Vad har du på hjärtat?
1: Jo, jag har precis pratat med Öresundsbron. De har bilar ståendes på bron. En i varje riktning faktiskt. En precis efter betalstationen mot Köpenhamn. Där dock Berga på plats, så den ska nog vara borta snart. Och sen så har de en efter Högbron i riktning mot Sverige.
0: Ja, men vad lurigt. Se upp för det här om ni ska ut och köra på Öresundsbron. Johanna, vi får nyheter också.
2: Ja, 40 000 liter svavelsyra har läckt ut från sockerbruket i Örtofta. Vi har pratat med räddningstjänsten som är där. De har ju ett internt system som har tagit upp den här syran som är både frätande och farlig.
0: Nu är klockan 8. Det blir nyheter med Daniel Klar.
3: Inför den kommande regeringsbildningen riktas många blickar mot Centerpartiet just nu. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demerwall kräver nu att Centerpartiet inte medverkar till en ekonomisk vänsterpolitik.
4: Det vi oroas allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
5: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demerwall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
4: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
3: Reporter Pontus Mattsson. Och idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Start klockan 10 nu under förmiddagen och senare utlovas en presskonferens. I Frankrike så ökar ilskan över att det blivit dyrare att tanka. Nu är frågan om proteströrelsen Gula västarna som för 6 år sedan protesterade mot just bränslepriserna är på väg att återuppstå.
6: Bensinen är för dyr och folket är förbannade, skanderades det i La Rochelle tidigare i veckan. Såväl diesel som bensin har nu passerat 25 kronor strecket och priset fortsätter stiga. I stora delar av Frankrike är många beroende av att åka bil för att ta sig till och från sina jobb. Och de enda som hittills fått statlig kompensation för de höga bränslepriserna är delar av yrkestrafiken. En kvinna säger till fransk tv att hon fått nog. Hon får ut cirka 17,5 tusen kronor efter skatt och pengarna räcker inte längre. Det är dags att gå ut på gatan igen som Gula västarna gjorde, men med ännu mer kraft, säger hon. Några gula västar har synts vid rondeller. Men den stora mobiliseringen sker på sociala medier. Den 17 oktober nämns som dag för aktioner över hela Frankrike. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent.
3: I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg. Granskningen ska undersöka om socialtjänsten kan behöva ändra sitt arbetssätt. Nu blir det sport i Ekot, för vem minns inte det här från i våras?
7: Oj. Så där avslutar man en hockeysäsong 2026. Guldet i svensk ishockey landar i Västerbotten. Grattis Skellefteå!
3: Ja, Skellefteå tog hem guldet då. Nu i helgen är det premiär för högsta hockeyligan igen med klubbar som nyligen omsatte nära 2,7 miljarder kronor tillsammans. Men skillnaderna mellan klubbarna är stora ekonomiskt. Stefan Larsson är vd för Färjestad.
8: Ja, men publiken är väldigt viktig för oss av flera skäl. Naturligtvis för att de kommer och köper biljetter, merch och food and beverage. Det är ju en sak, men det allra, allra viktigaste med höga publiksiffror, det är ju stämningen. Vi ser att vi säljer framförallt gemenskap och upplevelse. Då är fulla arenor, hög beläggning, god stämning, ett jäkla tryck väldigt, väldigt centralt.
9: Linköping HC hör till klubbarna med mindre ekonomiska muskler. Vi hör deras klubbdirektör, Carl-Johan Stålhammar.
10: Vi gjorde 3 raka plusår tills förra året då vi gjorde ett minusresultat, vilket gjort att vi hade en ganska dyr spelartrupp förra året. Det är klart att har du en lägre budget så kan du inte vara med och slåss om samma spelare. Så att vi har skurit vår budget lite grann.
9: Andreas Dunder är klubbdirektör för SHLs nykomling Björklöven. Han märker redan av ett stort ekonomiskt intresse.
11: Förutom den ersättning man får för att spela SHL i skillnad där så är det ju även ett väldigt stort intresse från alla våra partners och så vidare som gör att det blir en otrolig intäktsökning för oss i Björklöven.
3: Reporter här var Alice Sundin. Helgens hockeypremiär följer du såklart i Sportextra här i P4. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: Ja, men det kan du hoppa upp och sätta dig på att du kan. P4 Malmöhus, ja, vi kommer nog ha anledning att återkomma till hockeyn vi också. Vad det lider. Härligt att en ny säsong kickas igång fredag morgon 18 september. Vi tar ett grabbatag om dagen. Och ger oss ut på trafiken tillsammans med Nina. Du, vad tänker du? Ska vi återgå till Öresundsbron eller kanske det finns annat att prata om?
1: Vi tar oss till Öresundsbron. Här hade vi ju bilar stående i båda riktningar. Nu är den som stod mot Köpenhamn bärgad och klar. Det gick fort och lätt, men det står fortfarande kvar en bil på Öresundsbron vid Högbron i riktning mot Sverige. Och där tror man att det kanske tar en 20 minuter innan den är bortbärgad. Men det är faktiskt det absolut enda jag har just nu.
0: Men du, det är en kontrast från igår, kan vi konstatera.
1: Minst sagt. Ja. Igår fick jag jobba så jag svettades. Nej, det, där är vi inte idag.
0: Nej, vi får hoppas att vi inte hamnar där igen. Men gör vi det så tar vi ju hand om det såklart. Och du ringer in tips som vanligt på 020 999 442.

0: EMD Baby Goodbye. Det har blåst rejält kring Ed Sheeran, den här artist som vi ju spelar relativt eller väldigt ofta här på kanalen. Varför gör det då? Kanske någon undrar där ute, har missat. Jo, men det är ju så att han då efter att han är ute på turné och han har haft som förband då eller uppträtt tillsammans med Macklemore. Det här är ju en rappare som har gjort sig känd kanske mest på senare för att han har tagit tydlig ställning för Palestina och det palestinska folket och pratat mycket om det här och liksom hur han stöttar dem och så här. Och efter att han då hade sagt då Free Palestine under en konsert och pratat liksom tagit upp det här palestiniernas situation så har han då blivit avbokad. Han får inte längre vara med och turnera med Ed Sheeran, och enligt Ed Sheeran så har det är liksom inte hans beslut. De är vänner sedan många, många år tillbaka, men att det då är det är andra krafter som trycker på, alltså som inte Ed Sheeran då säger att han kan göra någonting åt, om det är då arrangörer eller hur det ligger till med det. Och det här har då lett till att det är om det är inte alla med majoriteten av alla hans förband, hans egna husband som han turnerar med, alla har liksom hoppat av i protest då, med anledning av det här och för att visa att de stöttar Macklemore. Så att, en av dem är Sara Larsson som har visat sin stöttning och hon har blivit intervjuad kring det här. Det är en branschtidningen då, Billboard, där hon säger att hon respekterade så mycket det här med att han får så mycket stöttning, och hon har också offentligt då gjort det. Hon tycker att det är fint att det är, när artister stöttas av kollegor och fans, när de talar från hjärtat om de frågor som de brinner för. Det är så viktigt hur alla kan förenas och göra skillnad, säger den svenska världskärnan. Och tycker också att det är fint hur hon säger att hon själv har fått stöttning genom åren när det har blåst kring henne, vilket det verkligen har gjort. Hon säger då att i relation till att hon själv är frispråkig med sina åsikter, att jag försöker inte vara en bra person. Jag tror inte att det finns så många elaka personer i världen. Jag tror alla i grund och botten är goda människor, säger då våran Sara Larsson, får jag nästan säga. Sveriges Sara Larsson. Hoppas att det ligger väl något i det. Vi är väl alla förhoppningsvis i grunden goda människor. Så att vi får se hur Ed Sheeran ska fortsätta sin turné då utan stor uppbackning. Jag har ju Billie Eilish brorsa också. Phineas har ju också varit en del i hans turné och han har ju också hoppat av bland annat. Du Johanna, vi tar oss tillbaka till Skåne. Det är ju det viktigaste av allt här, va? I våran kanal. Skåne.
1: Ja, när det är P4 Malmöhus är det. Ja. Vi har ju berättat om detta att 40 000 liter svavelsyra har läckt ut från sockerbruket i Örtoft utanför Eslöv i natt. Räddningstjänsten tror jag fortfarande kvar på platsen. Hur ska man nu hantera detta? Man har ju ett eget dagvattensystem som har tagit hand om all den här svavelsyran som är både giftig och farlig. Vi har en reporter på plats. Vi har inte riktigt fått kontakt med Örtofta sockerbruk. Man undrar ju, hur är det med verksamheten? Kan den liksom pågå? Betkampanjen har ju precis börjat. Mm. Jag ser också här i våra små anteckning att Jimmy Åkesson ska hålla en presskonferens 9:30. Jag vet inte mer än så. Sverigedemokraternas partiledare.
0: Det har ju spekulerats senast igår kring om han kanske kommer ta en paus i sitt partiledarskap, men det är ju bara spekulationer så här långt. Vi kanske får någon slags klarhet i detta då eventuellt, men jag tänker att vi får hålla ögonen på det såklart och allt annat som du som lyssnar behöver veta. Klockan är 13 minuter över 8. Det här är P4 Malmöhus och vi säger god morgon. Pet Shop Boys nu och Go West.

0: Pet Shop Boys och Go West. Ja du Johanna, nu har de ett och annat att säga, våra politiker. De här pressträffarna avlöser varandra och nu under morgonen kommer vi ha ytterligare en.
1: Precis, det är Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Jag tror att den här pressträffen är 9:30 i riksdagens presscenter. Det enda vi vet är att han kommer att kommentera valresultatet, och det har ju gått ganska mycket minus för Sverigedemokraterna nu i detta senaste valet, både på riks och i kommunerna.
0: Så är det. Vi lär ha anledning att återkomma till detta lite senare under morgonen.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, ett läckage av svavelsyra i Örtofta, där har vi följt sen, ja men i natt Johanna, när de fick larm om det här. Vi har ju pratat med räddningstjänsten.
1: Ja, vi har ju gjort det, och enligt uppgift från dem så är det ungefär 40 000 liter svavelsyra som är då både frätande och farligt som har läckt ut. Men som vi också har sagt, så är det ju, har ju företaget ett internt dagvattensystem där man då har tagit upp all den här svavelsyran, men den ska ju också tas om hand nu.
0: Mm. Och det är ju ändå intensiva dagar nu, betkampanjen har precis dragit igång och det ska frakta sin betor till Örtofta sockerbruk, så att ja, man har lite funderingar kring vad som kommer hända näst. Vi vill gärna också veta om det händer något på platsen nu, i så fall vad. Veronica Delgado, vår reporter, du har tagit dig dit. Ser du att det är någon slags aktivitet där på platsen?
4: Alltså det är väldigt folktumt här. Jag kollar på en sån här skitstor liksom industribyggnad med sån här typ torn där det kommer liksom lite så här, jag vet inte vad det kallas, gas kanske. Men det är inga människor här. Men när jag var på väg hit så var det precis några som liksom stannade och blockerade vägen. Så de har liksom sagt till folk att man inte får lov att vara här, och de har spärrat av hela området. Så jag ska se om jag lyckas hitta någon som jag skulle kunna prata lite med om en stund. Det känns lite ödsligt, lite obehagligt att vara här. För att det känns som att det är så, am I in danger? Andas jag in någonting just nu som jag inte borde? I don't know.
0: Nej, det är väl sagt att det här ska inte vara farligt för varken natur eller för omgivningen. Så att det, jag tror att det ska vara lugnt, okay. Eller hur Johanna?
1: Ja, men det är liksom uppsamlat. Det var det beskedet vi har fått från räddningstjänsten, och det skulle varit avspärrat om det skulle vara farligt där du står, Veronica.
0: Men det är jättesvårt för det att få överblick över hela området. Man hade nästan behövt ha kanske en drönare för att kunna se hur mycket det är som är liksom avspärrat. Men det är svårt att ta sig nära sockerbruket, eller?
4: Alltså, ja, det är ett ganska stort område, så jag ska testa gå runt här lite och se om jag hittar någon lite mer, om jag kommer lite närmare kanske.
0: Ja, men vi tänker att vi åker tillbaka till Örtofta utanför Eslöv här och kollar läget lite senare. Men som sagt, det ska inte vara någon fara för allmänheten eller omgivningen, och ingen ska heller ha skadats i och med det här läckaget. Det är det som vi vet i nuläget i alla fall.
5: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
6: Betydelsefullt.
5: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
6: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
5: Varje vardag 18:55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
6: Det känns viktigt.

0: Cyril. Stumbling in. Ja, du då. Vi har en fredag framför oss. Mycket att se fram emot, tänker jag. Ja, solen till exempel nu under morgonen. Kan jag bara tipsa om. Alltså, vill du passa på att få lite sol så ska du nog ge det ut nu på morgonen förmiddagen. För sen så kommer regnet att hitta in hit. Bara ett tips.
1: En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, skriver Aftonbladet. Mannen är misstänkt för narkotikasmuggling. Idag fortsätter arbetet med att bilda en ny regering i Sverige. Andreas Norlén ska träffa partiledarna.
2: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan.
1: Reporter Helena Björk. En skola i Oskarshamn håller stängt idag. Orsaken är ett hot om ett skoldåd, rapporterar P4 Kalmar. En ny kattart har upptäckts i Bolivia. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts. Katten, den är lite mindre än en vanlig huskatt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
0: Nej, sluta. Det är för gulligt. Det är för sött. Ja, det är någonting med kattmjauande. Finns det någon där ute som kan störa sig på det? Ja, det finns det säkert. Ja, kul i alla fall. Det går att upptäcka nya arter år 2026.
3: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
4: Betydelsefullt.
3: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
4: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
3: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
4: Det känns viktigt.

0: Det är Michael Jackson, Black or White. Vi ska ut i trafiken tillsammans med Maria nu. Tågen ska vi prata om.
1: Och just nu är det stopp på Södra stambanan. Det är Lund som en lastbil har kört in i en tågbro. Och det innebär att inga tåg kan passera här just nu. Personal måste ut och kontrollera så att det kan vara en ganska bra stund som det kommer att vara stopp för tågtrafik genom Lund.
0: Ja, bra att hålla koll på detta. Nu ska du få nyheter i P4 Malmöhus.
2: Upp till 40 000 liter svavelsyra har läckt ut från sockerbruket i Örtofta utanför Eslöv. Det var personal som slog larm.
3: Ja, men det är ju giftigt och frätande primärt är det ju. Och de här personalen som upptäckte det har kontrollerats av ambulans och har ingen påverkan alls av läckaget där.
2: Läckan upptäcktes vid 3-tiden natten mot fredagen och räddningstjänsten larmades till platsen. Företaget har ett eget dagvattensystem så svavelsyran ska inte ha läckt ut utanför sockerbrukets område. Räddningstjänsten finns på plats med specialutrustning för att ta hand om den frätande vätskan tillsammans med personalen från företaget. Joel Johansson är vakthavande befäl på räddningstjänsten Syd.
3: Fokus just nu är ju att tillsammans med verksamheten och andra berörda aktörer lägga upp en plan för den vidare hanteringen. Sen hur involverade vi från räddningstjänsten kommer vara i den fortsatta hanteringen. Det får vi avvakta och se vad vi landar i när vi har pratat ihop oss.
2: Johanna Hellström och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
4: Miljöpartiets starkaste kommunvalsdistrikt i hela landet ligger i Lund.
5: Jag tänker det är unga personer, det är studenter och unga personer, speciellt studenter, lutar mer åt vänster. Miljöpartiet har ju framtidsfokus och vi är ju unga, vi har ju lång tid kvar att leva, så då tänker jag mig att det känns rätt rimligt.
4: Säger Erik Ronkainen som bor just i distriktet Norra Färladen, Kämnersvägen nordväst, där Miljöpartiet samlade 33,6% av rösterna i kommunvalet enligt de preliminära siffrorna. I området bor många studenter. En av dem är Merve Kaimas som tror att just studentlivsstilen också hänger ihop med att försöka leva klimatsmart.
6: Ja, men det skulle jag nog ändå säga. Alltså bara i vårt tjejgäng så är det ju väldigt mycket så DIY-projekt och sånt. Och vi alla cyklar ju och det tänker ju på miljön fast det har typ blivit mer automatiskt kan man säga.
4: Erik Persson är språkrör för gröna studenter i Skåne och tror att Miljöpartiet tilltalar just studenter.
7: Som pluggar varje dag i skolan och ser att detta behövs göras för att klimatomställningen ska ske. Varför sker den inte? Jag borde nog rösta på någon som tar detta på allvar.
4: Hanna Littner, Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
8: Det blågula blocket tar hem majoriteten i Helsingborg. Men att det blir ett borgerligt styre är ännu inte spikat.
9: Vi har gått ut med ett väldigt tydligt erbjudande till partier i mitten om att bilda ett gemensamt styre.
8: Socialdemokraternas Jan Björklund har inte kastat in handduken. Nu väntar han svar från Liberalerna och Kristdemokraterna om ett samarbete. Vad finns det i det erbjudandet?
9: Ja, men framförallt så är det ju en satsning på välfärden.
8: Men ett mittenstyre är inte aktuellt för Kristdemokraterna, säger ordförande Cecilia Bengtsson. Liberalernas Amir Jawad vill inte kommentera processen mer än att han inte är stängd för samarbete med något parti. Moderaternas Christian Orsing är inte orolig för att oppositionen ska få ihop en majoritet.
10: Nej, jag har en lång historia av gott samarbete med liberala företrädare i Helsingborg. Och vi har väldigt goda samtal, men vi får återkomma där vi kommer fram till utkomsten av det. Men kan konstatera att vi tillsammans är överens och kommunicerar att det är vi fyra som sitter i samtal nu, att vi är hoppfulla.
8: Klara Törn, P4 Malmöhus.
0: Väder och vind ska vi prata om denna fredag den 18 september. Vi får en solig morgon på många håll, men sen så kommer det lite regnskurar om morgon som drar in vart efter. Och så en temperatur på 14-18 grader och en sydvästlig vind med friska vindbyar. Och vi går in mot en busig helg vädermässigt. Blåst och regn och allt sånt där om vartannat. Så ja, förbered dig på det.

0: Det är Taylor Swift och Open Light, radiosporten nu. Det är Per Karl som ska prata om friidrott och ett inställt rally.
1: Första ämnet, friidrott.
2: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
3: Möjligheten att kunna bli världsmästare, det är, den möjligheten vill man inte kasta bort.
2: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York Marathon.
3: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad till att fortsätta som vanligt liksom med Diamond League och allt det där. Det här är någonting nytt och det går igång på lite.
2: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
3: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. Det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
1: Alexander Lundholm, reporter. Vi fortsätter med rally.
4: Det blir inget VM-rally i Saudiarabien. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att tävlingen stryks från programmet och därmed går Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg säger i ett uttalande att det är det rätta och säkra beslutet, men det är väldigt tråkigt att vi som sport på högsta nivå inte har lyckats hitta en lösning för att kunna avsluta säsongen, säger Solberg. Oliver Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på tredje plats i sammandraget, 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari. Nu blir tävlingen på Sardinien i oktober, säsongens sista för VM-rallyt.
1: Andreas Lundin, reporter. Imorgon är det premiär för hockeyligan SHL och i appen SR Play så hittar du allt du behöver veta i en lång lyssning där vi går igenom allt om alla klubbar i ligan. Där hittar du dessutom ett inslag om att det går bra ekonomiskt för klubbarna i SHL.

0: Avicii och Sandro Cavazza, Without You. Vi kanske kommer komma ihåg valåret 2026 som förtidsrösternas år. Det här har vi pratat en hel del om, Johanna. Oj, vad många som har förtidsröstat.
1: Ja, och nu kommer den exakta siffran, eller inte exakta, men drygt 3,7 miljoner. Det utgör nästan, eller det utgör mer än hälften av väljarna. Och nästan 600 000 fler än under valet 2022 förtidsröstade. Så det är den högsta siffran någonsin, säger man nu från Valmyndighetens sida.
0: Ja, vad detta kan bero på då. Alltså det här är bara en personlig reflektion. Det kanske var så här för valåret, men jag tycker inte att det var det, alltså att det är så lättillgängligt. Och jag tycker att det har varit på ställen nu som man ofta går förbi. Men här kan man pipa in och förtidsrösta. Alltså jag vet inte om det bara är att jag bara har tänkt på det mer i år, men det är bara någonting som jag reagerar på. Men det är ju mitt i centrala Malmö här, men här går jag förbi varje dag och går och handlar eller vad det nu kan vara. Mycket lättillgängligt.
1: Ja, det tror jag faktiskt att du har rätt i. Sen är det väl också så att detta var väl första gången också som man inte behövde sitt röstkort. Det är bara sitt lägg. Och det har väl nästan de flesta med sig alltid, så då kan man liksom bara slinka in. En annan liten reflektion som jag har, det är ju att vi bestämmer ju alltid när vi ska göra allting, alltid nu, när vi ska titta på nyheterna, när vi ska titta på, alltså att man liksom, nej men jag vill kunna bestämma själv precis allt, vad, när och hur jag ska göra det. Så att jag tror att fler, den här liksom friheten på något sätt. Det är bara en liten enkel spaning från mig.
0: Jag pratade med en modeforskare på Lunds universitet inför valdagen. Och så här, vi pratade lite om valmode. Och så här, förr kanske det var en mer självklarhet att man klär upp sig när man ska gå och rösta. Vilket då kanske inte är lika självklart idag för alla. Och så här, då frågade jag, men så här, kan det ta bort någonting av liksom, hur viktigt det är med demokrati och så här, alltså att kan det så här, alltså att vi förringade lite grann, och då sa hon ja, fast nja, så kanske det inte behöver vara att här man kanske ändå i den bästa världen ska se, alltså att det här med demokrati och att ha rätt att rösta, det ska vara så självklart så att det nästan blir vardagligt. Då har man ju ändå på något sätt, så att man kan ju se det på det viset också, så här att ja, det är klart att det är någonting som man ska värna om och vara rädd om, och demokratin går ju tillbaka på många ställen i världen, men samtidigt, alltså vilken innesatt, man kan se det som någonting vardagligt, självklart, liksom så här, det är klart att jag svänger in och jag röstar. Det kanske också leder till att fler faktiskt gå till röstlokalerna också. Att det blir så mycket lättare.
1: Alltså, jag och min sambo gick och röstade, och jag ska erkänna, jag klädde upp mig lite och sådär. Och så mötte vi en bekanta som kom liksom i sina typ ridkläder. Hon nästan ursäktade sig. Men du sa ju också så, herregud vad härligt, gå och rösta. Ja. I dina liksom ridkläder, det är helt okej.
0: Ja, helt okej. Och som
1: med Hanna också valet.
0: Ja,
1: kan man välja själv.
0: Exakt, och Hanna Littner var ju i Köpenhamn när det var val där, och då var det någon som var ute och jogga. Och mitt i morgonjoggen så här, stannade pulsklockan, pep in, röstade och sen fortsatte på sin joggingtur. Så kan man också göra. Men alltså väldigt många som förtidsröstar, oavsett hur man röstar, så det är klart att vi ska värna om det, men jag kan ändå förstå att det finns någonting fint i att, men tänk vad vardagligt, och självklart det är väl klart att vi ska få rösta. Så är det.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over i P4 Malmöhus. Ja, vi har ju hört rapporter om problem med tågtrafiken och en bro. Alltså du, Nina, vad är det som händer? Vad vet vi?
1: Det vi vet är att det är en lastbil som har kört in i en tågbro på Trollebergsvägen i Lund. Och därför stoppar man trafiken. Det gör man alltid när en lastbil kör in i en tågbro, för att man vill vara säker på att bron är, ja, säker helt enkelt. Så att nu så håller man på och skickar ut personal. Och ja, det är lite olika beroende på hur lång tid det kommer att ta. Det beror på vart personalen var när man fick larmet. Men det kommer nog vara stopp, ja, gissningsvis i alla fall en timme till. Det är väl vad jag kan gissa. Och det är ju Södra stambanan som påverkas eftersom alla tåg går genom Lund. Men det är också alla tåg mellan till exempel Malmö, Lund och Helsingborg som påverkas. Så att just Lund är ju verkligen en knutpunkt. Så när det blir stopp där, ja, då blir det besvärligt.
0: Ja, vad tänker du då? Du säger väl till då, så fort vi får några nya uppgifter?
1: Absolut, det kommer jag definitivt göra. Och sen så ska jag bara se här om jag har fått, jag kanske, om jag kan få igång den här lite. Det var lite kinkig, vet du.
0: Ja, du, det jobbar på här.
1: Just nu så har man ingen uppdatering när det gäller ersättningsbussar. Jag hade en liten förhoppning att de skulle ha börjat uppdatera, men det har inte kommit någonting än, tyvärr.
0: Men vi kommer att hålla dig underrättad, som man säger. Ta ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det, så missar du ingenting. Lägg igång pushnotisen också, så plingar det till i nallen när det händer något.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Ja, svavelsyra har läckt ut 40 000 liter i Örtofta sockerbruk. Det ska vara under kontroll och har samlats upp den här svavelsyran då i under kontrollerade former. Ska inte ha läckt ut i naturen. Ingen ska ha skadats, så vitt vi vet i alla fall. Veronica Delgado, du har ju tagit dig dit och är vid sockerbruket. Kan du berätta, alltså, är det något särskilt som händer där? Du står utanför avspärrningarna eller?
1: Ja, exakt. Alltså här på plats är det ganska lugnt och jag skulle inte säga att man märker av något särskilt, att det har hänt någonting här liksom. Men jag har lyckats komma i kontakt med vdn här, Johan Kell, på telefon hittills bara. Och han berättade att de håller på att hantera den här liksom... Ja, olyckan just nu, och att räddningstjänst har varit där och de kommer komma tillbaka lite senare, men att läget ändå verkar ganska stabilt och det är inte någon fara liksom. Men han säger att det är tråkigt att det har hänt, och han säger att de inte riktigt vet varför det har hänt än heller, så att hoppas att någon utredning ska visa det sen.
0: Mm. Ja, vi kommer som sagt att ha anledning att återkomma till detta. Det är ju också en intensiv period för Örtofta sockerbruk. Betkampanjen har precis dragit igång och nu är det ju väldigt många betor som ska ta sig till Örtofta för att sen bli socker. Så att, ja, vi har mycket att prata om, och vi kommer komma tillbaka till Veronica lite senare under morgonen, så får vi se om den kan mötas upp. Sara Larsson nu och Lush Life i P4 Malmöhus.

0: Larsson, Lush Life. Det blir nyheter från Ekot med Daniel Klar. Nu har klockan hunnit bli 9 redan. Handlar om socialtjänsten i Göteborg.
1: I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg idag. Marie Larsson är chef för socialförvaltningen, jag ska säga hon är chef på socialförvaltningen Hisingen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
3: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
2: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
1: Reporter Alice Lundberg på P4 Göteborg. Vallhallaskolan i Oskarshamn håller stängt idag. Bakgrunden är ett hot om ett planerat skoldåd. Magnus Sjöstedt är skolchef i Oskarshamns kommun.
4: Man kan säga att det har kommit indikationer eller signaler från olika håll. Och det är ju både från vårdnadshavare på skolan, till viss del elever på skolan och även från personal som gjorde att vi aktiverade vår krisledningsgrupp igår kväll.
5: Var det ett självklart beslut att hålla stängt idag?
4: Nej, det är det inte. Att stänga skola är ju en väldigt ingripande åtgärd. Någonstans så är det också så här att det har hänt mycket i skolsverige den senaste tiden. Nu finns hotet här på en skola i Oskarshamns kommun. Det handlar om att säkerställa att ingenting händer, något allvarligt händer helt enkelt.
1: Reporter Micke Olsson på P4 Kalmar. Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa ledarna för riksdagspartierna i ett första försteg att bilda en ny regering.
6: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav.
1: Reporter Helena Björk. Den rekordvarma sommaren i Frankrike slår mot champagnen. Druvorna har blivit mindre och sötare och därför tillåts nu en rekordhög alkoholhalt, 15% jämfört med normala 13. Så om en av SVTs långkörare som har höstpremiär ikväll.
7: Vart är vi på väg?
1: Christian Lok och Fredrik Lindström är tillbaka i På spåret och för första gången är Radiosportens Bengt Schött och P3-profilen Ayan Jamal med. Och frågan är vad de är mest nervösa över inför kvällen.
8: Faktumet att det sker på en offentlig arena. Att man liksom, man riskerar väldigt mycket.
9: Vad riskerar man?
8: Att se väldigt dum ut.
10: Det är ju hedersamt, det är roligt. Mm. Men det är också nipprigt, man är riktigt upptrissad här.
9: När ni själva tittar på spåret då, känns det lätt eller svårt?
8: Jättesvårt, alltså ofattbart svårt.
10: De här smala frågorna kan dyka upp. Man känner sig helt chanslös. Men det gäller ju helheten, hela timmen. Att förhoppningsvis, som du är inne på, ja, långsamt samla på sig ett antal poäng.
9: Liksom. Men hur mycket går ni att plocka fram kartböckerna en sommar som den här då? Tittar och bläddrar och kollar in?
10: Jag har gjort det.
8: Ja, det kanske har hänt mer än liksom någonsin.
10: Det vore ju bra att peka ut att Milano inte ligger på Italiens östkust till exempel. Lite sådana saker.
1: På spåret sänds på SVT ikväll. Reporter här var Mikael Kulle. Och här drar vi i nödbromsen för Ekots del.
0: Ja, underbart. Jag ser fram emot årets säsong såklart, som ja, man alltid gör. Men vi har ju två stycken från humorgruppen Kai som kommer vara med och tävla. Mm, det är lite extra spännande när det är folk från ens egna hemtrakt som ska synas i tv-rutan. Hemtrakten, den är min och den finns i Österbotten. Hanna Palm heter jag som är med dig här i P4 Malmöhus. Ett nöje att få vara ditt sällskap. Du, Nina Börstad på trafiken, med ett stort leende vänder hon sig till mig. Och det kanske beror på att ja, det finns saker att säga. Förhoppningsvis inte allt för mycket strul, eller? Oj, jag får en tumme upp till och med.
11: Alltså, tro det eller ej, Trafikverket har jobbat på. Tågtrafiken kan återupptas i Lund.
0: Oj.
11: Redan. Det är faktiskt oerhört snabbt skulle jag vilja säga. Det var en lastbil som hade kört in i en tågbro, men man har varit på plats, man har besiktigat och sett att bron mår bra och nu kan man köra igen. Kommer dock vara en del förseningar och del inställda avgångar en tid framöver. Men ja, mycket goda nyheter skulle jag säga.
0: Ja, det är ju fantastiskt att höra. Dyker du upp andra nyheter får du gärna ringa in. Och så det är nyheter då som har med trafiken att göra. Strul, problem, ja, någonting som ställer till det. Ring in. Nina, lyfter luren när du knapprar in 020 999 444.

0: Kent och FF i P4 Malmöhus. Du, det är så att man kan lägga in olika granskningar från politiskt håll och så här. Ja, men till exempel har vi ju, jag vet inte om det går att jämföra, men i Sverige till exempel har man ju försökt lägga resurser på att förstå varför så få barn föds. Då kan man ju tillsätta en extra så här, ja, men en expertgrupp som ska kika på det här. Det här gör man i brittiska parlamentet, men man gör det för att granska varför det går så dåligt för landet i Eurovision Song Contest.
1: Jag kan säga att när jag var liten så gick det alltid väldigt bra för England.
0: Ja.
1: Men det är väldigt många år sedan jag var liten och det är väldigt många år sedan gick bra för England.
0: Jag kommer ihåg att det var för några år sedan så var det någon snubbe som sjöng om någon astronaut typ, någon så här alltså den var ganska bra. Vi spelade den ganska mycket här i radion.
1: Mm,
0: den fick ganska bra placering. Men det är väl det, alltså under största delen av mitt liv så hade ju jag, vad jag minns, gått ganska kass för England. Vad beror det här på då? Känner man att det nu vill lägga resurser på det här? Kulturutskottets ordförande Caroline Dinnage ska inleda då en utredning och kalla personer från musikindustrin och public servicebolaget BBC till utfrågningar. Alltså det är så allvarligt det här. Vi ska gå till botten med vem som utser vårt bidrag, på vilka grunder och om vårt usla facit på de senaste åren beror på dåligt urval, eller någonting annat, säger hon till BBC. Ja, det är ju spännande för att de är ju ändå en supermakt i världen när det kommer till liksom, ja, men, inom popvärlden och sådär. Men
1: absolut.
0: Av någon anledning så hade ju då, andra platsen då, nämna de här, Sam Ryder 2022.
1: Ja.
0: Och då var det väl den här som sjöng om Spaceman.
1: Ja, den heter något sånt. Den var bra.
0: Den var bra alltså. Men det var det då. Spännande, vi får se vad de kommer fram till i den här utfrågningarna och oj, det är allvarliga business det här med Eurovision Song Contest. Du, i våra lokala nyheter?
1: Ja, men vi är ju i Örtofta utanför Eslöv. Där har det ju läckt ut en massa tusen liter svavelsyra i natt. Vi har vår reporter Veronica Delgado på plats. Hon har precis nu pratat med vdn som säger att det är liksom ingen fara så, men det här är ju inte bara att det har hänt och man håller nu på att jobba med och försöka ta undan allt det här och så. Vi kommer få höra honom vad han säger här om en stund.

0: What Love Is i P4 Malmhus. Äntligen är han med oss, David Rasmusson. Kopplar vi upp, var någonstans i världen hittar vi dig denna morgon, David?
1: Ja, men ni hittar mig på mitt kontor i Köpenhamn och ekade lite grann i radio nu, så beror det på att jag har fått byta kontor precis och jag har ingenting på väggarna. Så ett otroligt ek, jag vet inte om ni hörde, men det ekar enormt på det här kontoret inne i på Skindergär i Köpenhamn.
0: Det hörs, du får hänga upp några så här äggkartonger. Du får gå och käka en jäkla massa ägg och hänga upp kartongerna där på väggen.
1: Ja, jag får väl ringa tekniken här.
0: Ja, det får du göra. Du, vad har du på hjärtat idag? Vad vill du dela med dig av vad som händer i vårt grannland?
1: Ja, men nödraketer har väl varit det stora samtalsämnet i Danmark den här veckan. Och det var ju i måndags som en helikopter från det danska försvaret blev beskjuten av just nödraketer från en rysk fregatt utanför Falster, alltså strax söder om ön Falster. Och det här har ju blivit en internationell incident, kan man ju säga. Det var ju så att den här helikoptern, den var ute för att fotografera det här ryska fartyget. Och både helikoptern och fartyget befann sig ju då på internationellt vatten, så båda hade rätt att vara där. Men då plötsligt så sköts det ju med nödraketskott från däck på den ryska fregatten mot helikoptern. Och ett av de här skotten kom ju då väldigt nära helikoptern. Och Danmarks statsminister Mette Frederiksen, ja, hon beskriver det här som liksom en allvarlig incident och också en del av ett mönster man ser i hela Europa. Alltså ett mer aggressivt Ryssland som har intensifierat det här man brukar kalla för hybridkrigföring, och att man då testar och utmanar NATO på det här sättet.
0: Ja, men vad har det här, alltså, har man fått något svar från ryskt håll när det kommer till det här, alltså några ryska reaktioner så att säga?
1: Från ryskt håll så har man ju sagt att de här två nödraketerna avfyrades för att, citat, förhindra en provokation, och enligt det ryska försvarsdepartementet. Och man var väldigt nöjda med befälhavaren ombord. Han tilldelades faktiskt till och med en utmärkelse efter den här händelsen. Så att från ryskt håll så tyckte man att man agerade helt rätt. En nödraket, för jag som inte vet, ja, men det är ju ett pyrotekniskt verktyg som man använder till havs för att tillkalla uppmärksamhet om man behöver räddning. Och det ska rätt mycket till för att en sån här nödraket ska kunna få en helikopter att störta. Men det kan ju absolut vara en fara för flygsäkerheten och absolut en markering. Och det var ju till och med så att Ursula von der Leyen, EUs kommissionsordförande, hon tog ju upp den här incidenten i sitt State of the Union-tal i veckan. Och såg det som ett angrepp på hela EU. Så att nödraket har väl varit orden på många danskars läppar den här veckan.
0: Vad tror vi då, David? Går det att spekulera i efterspelet efter det här nu då? Kommer det kunna få några konsekvenser? Eller vad vet vi om åtgärder som eventuellt kommer tas? Eller vad säger man från danskt håll eller från EU-håll?
1: Man har ju kallat upp, det är ju lite standard att göra så, man har ju kallat upp den ryska ambassadören till samtal på utrikesdepartementet, men om det kommer leda till någonting är väl väldigt, väldigt tveksamt. Men i Danmark så har man ju också varit uppmärksam på den här typen av incidenter sedan förra året. Jag vet inte om du minns, men då var det här massa av drönarobservationer runt om i Danmark. Det stängde ju bland annat Kastrup under ett par timmar. Sen har det varit en debatt om det verkligen var drönare eller inte. Men runt om i Europa så har man ju sett sabotage och sabotageförsök som man då misstänker är kopplade till Ryssland. Och i Danmark så ser man ju, är man lite rädd för framför allt när det gäller försvarsindustrin och kanske framförallt en del av försvarsindustrin som tillverkar materiel till Ukraina, att den ska utsättas för någon form av sabotageaktioner.
0: Man kan säga att dansken och EU-länderna överlag är på tårna när det kommer till detta, och det kommer finnas anledning att fortsätta prata om det. Får vi se om det blir några ytterligare incidenter framöver. Vi vet i alla fall med säkerhet att David Rasmusson håller koll från sitt ekande kontor bland annat. Men du dyker upp lite varstans, David. Vi får se vad vi har dig nästa gång. Så får du ha en riktigt fin helg.
1: Detsamma.
2: Då gäller det länsväg 108 mellan Lund och Kävlinge. Mellan Gunnesbo och Vallkära stationsby så har vi just nu lösa kor in till vägen. Alltså kor som är utanför sin hage precis in till vägen på 108 mellan Lund och Kävlinge. Det är mellan Gunnesbo och Vallkära stationsby.

0: Nolli och KKV där, jag hänger min hatt. Klockan är 9:30 och det blir nyheter med Daniel.
1: I norra Ukraina har två personer dödats i nya ryska attacker i natt. I samband med attackerna uppstod bränder i flera byggnader. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen, denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
1: En skolskjutning har inträffat i Filippinerna. Minst en person har dödats och flera är skadade. Inför regeringsbildningen så pressas Centerpartiet från företagarhåll att säga nej till ekonomisk vänsterpolitik. Magnus Demervall är vd för organisationen Företagarna.
3: Det vi oroas allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
1: Det blir lokala nyheter om 4 minuter.

0: Emotion, så Best of My Love. Du som precis har slagit igång radioapparaten eller appen eller ja, satt i bilen och är på väg att pipa iväg in i fredagen. Och ja, rattat in P4 Malmöhus. Vilken bra timing för dig då. Du kommer rätt in i en nyhetssändning. Det senaste från Skåne kommer du att få här. Och vi börjar i Örtofta. Johanna Hellström har kommit in i studion och ger oss det senaste.
1: Ja, för upp till 40 000 liter svavelsyra har läckt ut från sockerbruket i Örtofta utanför Eslöv i natt, och produktionen ligger nere där just nu, och det var personal som slog larm. Vi hör vdn på sockerbruket, Johan Nikell.
2: Väldigt rådet ingripande från mina kollegor som jobbade här på natten, så de agerade mycket bra och begränsade det här, så att och därefter så blev det ju överspärrning, och sen har vi ju givetvis haft räddningstjänsten här. De har ju koll på vad som ska göras i sådana här situationer, så att det är ju avgränsat och informerat till personal och så.
3: Och nu, vad ska ni göra under dagen? Vad gör du just nu i det här ärendet?
2: Nej, men det viktigaste, återigen, det är, även om det inte är någon som fysiskt skadad, så är det viktigt att ta hand om personalen här, att informera om situationen. Men sen har vi också en verksamhet som vi ska driva, så att det är ju också att se hur kan vi komma igång igen, och det är också en dialog där med räddningstjänsten för under resten av dagen här.
4: Dagen efter valet beslutade kommunstyrelsen i Burlöv att ändra oppositionsrådens villkor. Ändringen innebär att de ska gå upp i tjänst och därmed få högre arvoden, rapporterar TV4 Nyheterna. Initiativet kom från Moderaterna som precis hade förlorat makten men fortfarande var del av en majoritet i fullmäktige. Socialdemokraterna har ilsknat till och menar att Moderaterna bara vill höja sina egna löner. Kanalen har sökt Sara Westering, moderat och kommunstyrelsens ordförande i Burlöv. Josefin Modig, P4 Malmöhus.
5: Miljöpartiets starkaste kommunvalsdistrikt i hela landet ligger i Lund.
6: Jag tänker det är unga personer, det är studenter, och unga personer, speciellt studenter, lutar mer åt vänster. Miljöpartiet har ju framtidsfokus, och vi är ju unga, vi har ju lång tid kvar att leva, så då tänker jag mig att det känns rätt rimligt.
5: Säger Erik Ronkainen, som bor just i distriktet Norra Färladen, Kämnersvägen nordväst, där Miljöpartiet samlade 33,6% av rösterna i kommunvalet enligt de preliminära siffrorna. I området bor många studenter. En av dem är Merve Kaimas, som tror att just studentlivsstilen också hänger ihop med att försöka leva klimatsmart.
7: Ja, men det skulle jag nog ändå säga. Alltså bara i vårt tjejgäng så är det ju väldigt mycket så DIY-projekt och sånt. Och vi alla cyklar ju, och det tänker ju på miljön, fast det har typ blivit mer automatiskt kan man säga.
5: Erik Persson är språkrör för gröna studenter i Skåne och tror att Miljöpartiet tilltalar just studenter.
8: Som pluggar varje dag i skolan och ser att detta behövs göras för att klimatomställningen ska ske. Varför sker den inte? Jag borde nog rösta på någon som tar detta på allvar.
5: Hanna Littner, Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
9: Det är läckage av ett farligt ämne ombord på en Stena Line-färja som under onsdagen ledde till en omfattande utrymning kan vara kondensvatten. Det skriver Göteborgs-Posten. Det var under onsdags eftermiddagen som färjan skulle åka från Rostock i Tyskland till Trelleborg, men istället fick evakueras i Rostock efter att man upptäckt att en vätska läckte från en trågvagn ombord. Alla 209 passagerare fick gå av, och 4 personer från besättningen fick föras i sjukhus för kontroll. Evakueringen varade totalt i över 10 timmar, och både räddningstjänst, polis och ambulans var på plats. Men nu säger alltså räddningstjänsten i Rostock i ett uttalande att vätskan antas vara kondensvatten. Johanna Ise, P4 Malmöhus.
0: Ja du, vädret då tar vi och kika på. En på många håll sol imorgon, kommer följas med sol varvat med moln. Det kommer komma lite regnskurar också. Temperatur 14-18 grader. En sydvästlig vind med friska vindbyar.

0: Katy Perry, Roar, Radiosporten med Per Karl om ett mästerskap som kan komma att avgöras i Sverige. Och det gillar man ju, va?
1: Och sporten startar med skidskytte.
2: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031.
3: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg.
2: Vinner Östersund kampen mot finska Kontiolax idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland så blir det första gången på 12 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige.
4: Det ska betyda enormt mycket.
2: Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att ett VM på hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
4: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
1: Isabel Gradin, reporter. Vi fortsätter med friidrott.
5: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
6: Möjligheten att kunna bli världsmästare, det är, den möjligheten vill man inte kasta bort.
5: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York Marathon.
6: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad till att fortsätta som vanligt liksom med Diamond League och allt det där. Så det här är någonting nytt och det går igång på lite.
5: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
6: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. Det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
1: Alexander Lundholm, reporter. Imorgon är det premiär för hockeyligan SHL och i appen SR-appen så hittar ni allt ni behöver veta i en lång lyssning där vi går igenom alla ligans klubbar och deras förutsättningar.

0: Donna Lewis, I love you always forever. 40 000 liter giftig och frätande svavelsyra har läckt ut från en tank på sockerbruket i Örtofta utanför Eslöv i natt. Veronica, du har varit där under morgonen och fick tag på vdn för sockerbruket, eller hur?
1: Ja, exakt. Jag fick gå runt här lite. Det var lite svårt att få tag på folk. Men till slut fick jag tag i vdn Johan Ekel då, som hade haft ganska mycket att göra. Men jag lyckades slita bort honom från jobbet en stund. Och kunde intervjua honom om olyckan och började då med att fråga hur han hade fått reda på att utsläppet hade hänt.
2: Nej, men jag blev ju kontaktad av min fabrikschef här ute, och det är klart det första man tänker på, det är ju personalen. Är det något som har inträffat med vår personal? Och det var också ett snabbt besked att det inte var någon som var skadad. Så att, det är där vi börjar.
1: Men vad var det egentligen som hade hänt då?
2: Det var ett läckage här i en tank med svavelsyra som sprang läck under natten då.
1: Och vad innebär det då? Vad är det för konsekvenser av det här?
2: Omedelbart så har vi ju avgränsat det här området och stängt av. Väldigt rådigt ingripande från mina kollegor som jobbade här på natten. Så de agerade mycket bra och begränsade det här. Så att, och därefter så blev det ju överspärrning, och sen har vi ju givetvis haft räddningstjänsten här. De har ju koll på vad som ska göras i sådana här situationer. Så att det är ju avgränsat och informerat till personal. Och
1: när olyckan skedde, då fanns det alltså personal på plats?
2: Ja, men vi kör ju dygnet runt, så att det finns ju alltid personal här.
1: Och nu, vad ska ni göra under dagen? Vad gör du just nu i det här ärendet?
2: Nej, men det viktigaste återigen, det är, även om det inte är någon som fysiskt skadad, så är det viktigt att ta hand om personalen här, att informera om situationen. Men sen har vi också en verksamhet som vi ska driva, så att det är ju också att se hur kan vi komma igång igen, och det är också en dialog där med räddningstjänsten för under resten av dagen här.
1: Och vad är det ni kommer göra med fabriken? Ska det saneras på något sätt? Eller?
2: Ja, men det kommer ju absolut bli. Den delen kommer ju saneras. Nu är det ju bara ett väldigt litet område om man ser till totala fabriksområdet här. Så att den övriga produktionen runt omkring, den kommer ju igång här så smått när vi känner att vi är redo för det.
1: Och allmänheten kan vara trygg i att de inte påverkas, eller?
2: Ja.
1: I nuläget vet ni inte vad det är som har gjort att olyckan har hänt, eller?
2: Nej, vi får återkomma till det.
1: Och nu så har ju betesskörden nyligen kommit igång. Kommer det påverka er produkt på något sätt?
2: Vi har ju stannat upp lite grann här nu under några timmar. Men vi hoppas här så snart som möjligt komma igång igen. Och det är klart, några timmars stopp i produktionen, det påverkar. Men det blir inte så mycket. Vi har ju rätt många dagar kvar att köra. Så att, det menar jag att det kommer inte att påverka driften i övrigt.
1: Hur vanligt är det att den här typen av olycka händer?
2: Jag har aldrig varit med om detta någonsin.

0: Diego, Khalid och Griffin, Save My Love. Jag har väntat hela veckan. Och på torsdag blir det podcast igen. Just, jag börjar sjunga för det utan att veta vad jag sjöng på. Det är ju, var ju då ledmotivet, eller är ledmotivet till Filip och Fredriks podcast. På fredag är det fredag igen. Jag har väntat på Jimmy Larsson hela veckan. Hur är läget, Jimmy Larsson?
1: Det är fredag.
0: Märks det på min hjärna?
1: Ja, kanske lite. Det korta intrycket jag fått av dig nu så är det lite mosigt.
0: Lite så mosigt. Det var att uttrycka det milt. Jag tackar dig för det, för finkänsligheten, Jimmy. Du, ni laddar upp kanske lite grann inför beredskapsveckan, kan man säga så, på något vänster.
1: Så är det. De, Totalförsvarsexpo heter det i Lund, där Försvarsmakten och ja, i princip alla som håller på med det militära eller det civila försvaret på något sätt är där och visar upp sig och rekryterar också för den delen, en liten rekryteringsmässa för att studenterna ska få upp ögonen för att jobba inom försvaret på något sätt. Bland annat så visar man upp artillerisystemet Archer som vi hört så mycket om, stridsfordon 90 som vi skickat en hel dag till Ukraina. Astrid Celius är i ilfart på väg dit. Invigs klockan 10.
0: Ilfart, men inom hastighetsbegränsningarnas liksom,
1: givetvis.
0: Ja, inom de ramarna så att säga.
1: Han går lite fortare till och från bilen.
0: Oj vad han går. Oj, det bara går undan. Du, så att det blir lite militär, någonting för, ja, inte bara militärnördar utan även andra.
1: Ja, man vill ju veta hur man säljer in sig till akademikerna. Ja. Det kanske inte är så svårt. Jag vet faktiskt inte riktigt.
0: Vi kanske kommer ha bättre koll efter idag. Vad tänker vi annat då? Vi kommer väl säkert hålla koll på Jimmy Åkesson. Ska ju hålla pressträff i detta nu.
1: Jag har lyssnat lite på den.
0: Just det. Är det någonting du känner att du kan ta? Annars har jag en del citat här.
1: En klassisk eftervalsanalys får man väl kalla det. Han tyckte det var helt förväntat att man skulle backa i riksdagsvalet eftersom man har fått kompromissa en hel del med Tidöpartierna, de andra. Och det lät ju lite på honom som att Sverigedemokraterna ändå är en vinnare i det här valet. Men i Sverige numera så är ju alla vinnare efter ett riksdagsval. Alla har ju utropat sig till vinnare. Så att, ja, jag vet inte riktigt. Inget sådär särskilt nytt. Men han verkar vara väldigt nöjd med hur man har bedrivit sin valrörelse. Sen hade han vissa idéer kring hur ska vi göra det här bättre nästa gång. Och han menar att nu är det klart för alla att Sverigedemokraterna inte bara är här för att röra om i grytan utan vi vill ta ansvar. Fanns en del motfrågor där man skulle vilja ställa, men det kommer journalisterna lösa sen. Så att, och dyker upp någonting som är lite nytt, men då får man höra det in hos mig.
0: Ja, absolut. Alltså, ta ner appen Sveriges Radio om du inte redan gjort det. Då kan du lyssna på oss live, vad du än är och vad du gör så länge du har internetuppkoppling. Häng med Jimmy Larsson och Azar Afzelius hela förmiddagen. Han pekar med mig med bananen.

0: varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen.
1: Häng med P4 Extra när det när det lider, höll jag på att säga. Vad det lider, men innan dess är det du och jag som är tillsammans, Jimmy Larsson, här i kanalen.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
1: Fredag betyder en hel del ny musik. Får se om det är bra eller inte då. Tre nya låtar får jag tillfälle att spela, bland annat från Miley Cyrus, som numera bara heter Miley. Det här är inte hon, det här är Yazoo.

0: Don't Go med SO där. God hjälp har jag också såklart. Nina Börstad håller koll på din resväg alldeles oavsett vad som händer på den, tågen och vägarna. Och Asraf Selius på väg till Lund i detta nu. Christian Lönner som ger oss ekot.
1: Här är ekot som börjar med att nu vid klockan 10 så fortsätter talmannen Andreas Norlén sina samtal med partiledarna. Vår reporter Si Holmgren är med oss nu. Hur kommer den här talmansrundan att gå till?
2: Ja, talmannen då, han börjar precis nu klockan 10 att samtala med var och en av de återstående partiledarna, för han träffade ju moderatledaren Ulf Kristersson redan igår när han begärde sitt entledigande, som det heter. Och han träffar dem i storleksordning, så allra först precis nu då så kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och partiledarna, de kommer helt enkelt att få redogöra för sin syn på den regeringsbildning som väntar.
1: Vad kan vi förvänta oss kommer fram under dagen?
2: Ja, i eftermiddag, tidigast 3:30 är det sagt, ska talmannen hålla en pressträff. Och då väntas han berätta att Socialdemokraternas Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Och då får vi säkert också veta hur lång tid hon får på sig. Och sannolikt blir det då snabbare runder den här gången än under den här jättelånga regeringsbildningen 2018. Andreas Norlén har själv sagt att han är självkritisk på den där punkten, att han gav dem lite för mycket tid den gången.
1: Säger vår reporter Si Holmgren. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson mötte nu på förmiddagen pressen. Han nämnde då flera skäl till varför Sverigedemokraterna tappade i valet, däribland röster till partier utanför riksdagen.
3: Ett tungt vägande skäl till att marginalerna inte var på vår sida den här gången kan antas vara att en del SD-väljare har valt att rösta på partier utanför riksdagen i högre grad än tidigare. Och på motsvarande sätt så har inte partier på den andra sidan läckt till partier utanför riksdagen, som man dock gjorde förra gången.
1: Sa Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade. Det motsvarar 55% av väljarna. Siffran är den högsta någonsin vid ett svenskt val, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten i ett pressmeddelande. Allra flest valde att förtidsrösta på fredagen 2 dagar före valdagen. En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, det skriver Aftonbladet som hänvisar till den grekiska polisen. Mannen ska även ha varit efterlyst av svensk polis misstänkt för narkotikasmuggling. Enligt Aftonbladet ska mannen ha befunnit sig i Grekland under de senaste 2 åren och levt under falsk identitet. Det var Ekots nyheter klockan 10. Christian Lundner satt i studion.
0: Och där sitter han kvar, Christian. Han kanske behöver någon kaffepaus, men ger oss det senaste från Sverige och världen, och så lägger jag till vår lilla del av Sverige. Ja, du hör ju. Det blir fullmatat. Nu kör vi.

0: Stella Lefty som hänger i Boston. Här inne hos mig så hänger du, Knut Bonde, håller koll på de lokala nyheterna. Mm. Senaste.
1: Ja, men vi ska återvända till den evakueringen av en Stenalandfärja som var i onsdags. Den skulle åka från Rostock till Trelleborg, evakuerades istället i Rostock efter att man upptäckte att en vätska läckt från en tågvagn ombord. Räddningstjänsten här i Rostock säger i ett uttalande som Göteborgsposten rapporterar om att det här nu antas vara kondensvatten. Vidare om hur mycket omfattning det har varit, det vet man inte än, men det är deras bedömning utifrån där. Man fick evakuera alla 209 passagerare, 4 stycken ur besättningen fick också föras till sjukhus för kontroll. Där vet vi ingenting om själva deras skadeläge eller sånt där. Men troligtvis, enligt då räddningstjänsten i Rostock, skulle det varit kondensvatten som var det här då, citat, farliga ämnet.
0: Kondensvatten? Mm. Ja, man lär sig något nytt varje dag, du.
1: Ja, det är därför vi är här.
0: På spåret är igång nu.
1: Ja, det är i premiär idag, ja.
0: Eller nu, ikväll. Men det är ikväll. Ikväll. Kai är med, Jakob och Axel.
1: Mm, 2 av dem.
0: Mm, från Melodifestivalvinnarna. De fattar nog inte vad de gett sig in på, säger programledaren Christian Lok. Varför säger han så? Jo, de är ju faktiskt inte födda eller uppvuxna i Sverige, finlandssvenskarna. Och hur klurigt kan det vara med alla de svenska referenserna som finns i, ja, med ett program som är ute i världen? Kanske inte så mycket kan man tänka sig, men det är rätt mycket som är typiskt svenskt i det här programmet. Så hur kommer det gå för dem? Mm. Vi har ju en finlandssvensk som har vunnit hela tävlingen, Johanna Koljonen 2010.
1: Just det. Mm. Ja, för det är ju alltid minst en svensk stad, va, per avsnitt. Sen så är det ju varit givet också att en kajslinga hade smugit sig in i musikfrågorna. Känns det inte så? Nu kan de inte kanske göra den nu då?
0: Nej, det blir inget dragspelsintro där från Bara Bastu.
1: Var känner vi igen den här?
0: Exakt.
1: Hur valde de mellan vilka som skulle vara med? Vet man det?
0: Det vet jag faktiskt inte riktigt. Det är lite klurigt. Det brukar vara rätt osentimentalt att de bara får, alltså att det inte är så här, de kommer inte till hela Kai med frågan vilka av er två vi är med, utan man väljer bara ut två liksom, och så. Ja. Det har man ju sett vissa duos som sitter ihop, alltså exempelvis Filip och Fredrik, ja, liksom, en av dem får sommarprata eller vad det nu är.
1: Alltså så.
0: Ja, vi får se hur många som har spelat GeoGuessr också av de här.
1: Ja.
0: Det här, vad ska man kalla det? Street View-spelet där man bara släpps ner någonstans i världen och så fort som möjligt ska man hitta vart är jag, man ska vara så nära som möjligt. Kan jag tänka mig en otroligt bra hjälp, för numera så åker de ju inte bara spår, utan det är ju rätt mycket bilväg också i på spåret.
1: Just det, vad tycker vi om det?
0: Ja, men det var väl dags ändå. Eller?
1: Ja, det är det ju.
0: Alltså, hur många ställen kan du åka till? Jättemånga ställen med tåg såklart, men jag vet, jag tycker det är lite kul.
1: Det är lite färskt.
0: Ja. Ofta så vet man ju att så här, typ i USA, där finns det ju så pass lite
1: räls.
0: Men
1: de har inte mycket
0: alltså,
1: tåg.
0: Så att du måste åka bil. Ja, jag vet inte.
1: Så är det.
0: Till sist, Knut. Mm. Vart hoppas du att de åker? En destination som du skulle kunna ta direkt?
1: Nuuk.
0: Nuuk? På Grönland?
1: På Grönland. Ja. Då kanske de varit redan. Känns inte som
0: bra
1: att det var
0: fråga.
1: Så förra året med Grönlandskrisen.
0: Nej,
1: jag tar det,
0: men spännande.
1: Mm. Mm. Den hade man nog tagit också, för det finns ju bara bilvägar inom själva staden. Det finns inga vägar som leder till eller ut från staden på Grönland där, för det går inte att köra bil. De har ju liksom, och det är ju bara internt, du åker runt på samma sak.
0: Nej, jag hoppas nog inte
1: du
0: att de åker
1: till helikopterplatsen och tillbaka.
0: Kanske blir för lätt för dig i alla fall. Ja. Jag och Knut är med dig. Fler vilda spekulationer får du, en hel del ny musik och så några gamla goingar. Som den här.

Oskar Lindros. Från och med du. Ja, hockeypremiär imorgon då, alltså Malmö Redhawks åker upp till Jönköping, möter HV. Medflyttningstippade HV71. På säsongsupptakten här, bland de journalister som var där som fick vara med och tippa då. Hur går det för de olika lagen? Ja, då tippar man först då Timrå kommer åka ur och HV71 kommer åka ur. Guldfavoriterna, Skellefteå, Färjestad, Frölunda, Brynäs och då givetvis Rögle är med där efter finalplatsen. I fjol, Redhawks syns inte någonstans på de här listorna. Man har försökt tippa vem som blir säsongens mest värdefulla spelare, säsongens poängkung, bästa nyförvärv. Inget Malmö någonstans. Kanske fog för att klistra upp de här grejerna i omklädningsrummet då för Redhawks. Ingen tror på att vi ska sticka ut på något sätt nu, jäklar. Ny musik som sagt får vi idag. Tove Lo, svenska internationella superstjärna. Så fort hon gör någonting, släpper ny musik eller åker ut på turné, ja, då blir det ringar på vattnet ute bland hennes väldigt hängivna internationella fanskara. Inte riktigt lika nitiskt och fanatiskt här hemma i Sverige. Hon är större där utomlands. Hon är just nu ute på Estrus World Tour. Estrus, det är namnet på sjätte studioalbumet. Det stora fokuset på det albumet är låten vi ska få höra nu här från Tove Lo. Source of Life. Ny för idag, rikande färsk musik från Tove Lo alltså.

0: Tove Lo, Source of Life, hastigt och lustigt. Över nu till Ekots programledare Emil Rönnlund och Fredrik Furtenbach, kommentator om Sverigedemokraterna.
1: Ja, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas ledare, har precis kommenterat valresultatet. Han berörde också rykten om att han skulle avgå eller ta paus. Vi kan lyssna hur det lät.
2: Alltså vilka källor som olika medier har och använder sig av och sätter tilltro till, det kan inte jag liksom göra så mycket åt. Jag vet inte så mycket om vilka det är heller. Jag kan bara konstatera efter att ha läst några sådana artiklar att det är inte särskilt insatta källor. Om de ens existerar, det vet jag inte.
1: Så alltså Jimmy Åkesson för en liten stund sedan. Det om ryktena eller medierapporteringen om hans avgång eller paus. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Du är med oss för att kommentera vad han sa om, ja, men det valresultatet som de gjorde. De backade ju mest av alla partier i riksdagsvalet. Vad fick vi höra från SD-ledaren kring det?
3: Ja, precis. Det här var ju ett val som var en kalldusch för Sverigedemokraterna. Och första gången som de minskade i ett riksdagsval, de tappade ungefär 3%. De blev inte heller störst i sitt block, vilket är viktigt. De hade haft lättare. En valförlust hade ändå kunnat ge dem rollen som oppositionsledare, men så blev det ju inte heller då. Ja, Jimmy Åkesson, han drog ett knappt tiotal förklaringar, tror jag man kan säga, till varför Sverigedemokraterna har backat. Och vi har gått igenom några av dem. Om jag ska säga något mer om de andra, så sa han till exempel att en förklaring kan vara att Sverigedemokraterna har samarbetat med regeringen. Ja, det finns faktiskt forskning som tyder på att det är inte bara regeringar som ofta straffas av väljarna, det vill säga de flesta regeringar tappar. Men det finns också forskning som tyder på att är man ett samarbetsparti med ett kontrakt, då uppfattas man sannolikt ungefär likadant av väljarna. Så det finns tecken på att man faktiskt, partier kan tappa på grund av det. Mm. Han sa också att många har i vårt parti har talat om en Churchill-effekt, det vill säga att man kan tycka att problem är lösta, och då byter man, kan man kosta på sig att byta ledning så att säga för Sverige. Hans exempel var att vissa människor kan tycka att migrationsproblem och kriminalitet är löst. Ja, i och för sig, det är ju så att enligt Valu då, att det är färre som tycker att gängkriminalitet är den viktigaste frågan. Så brukar det vara faktiskt. Man går vidare till ett annat problem när man upplever det som löst. Så att, där har han väl kanske också en poäng. Och sen så sa han att den här, ja ska vi se, ja, det, vi har kanske tagit dem.
1: Ja, jag tror jag får...
3: I denna väldigt långa rad.
1: Ja, precis. Jag tror vi får avrunda där för P4s räkning. Åtminstone vill man höra mer prat om och kommentar om Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkessons pressträff, så får man göra det i appen Sveriges Radio.

0: The House Martins. Åh, finstämt och härligt. Caravan of Love.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Bad Habits med Ed Sheeran, som har varit på tapeten inte bara för att han är ute på turné utan för att hans turnékompis Macklemore har slängts av den här turnén på grund av de uttalanden han har gjort om att stötta fria Palestina och så vidare. Det har några av dem som har arrangerat de här konserterna under turnén, alltså de som äger själva arenorna, det har inte de velat ha på sina arenor, och då har Ed Sheeran tagit beslut att fortsätta turnera men sparka Macklemore från den turnén. Sista inte sagt där. Nu får vi nyheter.
1: Sockerproduktionen på Sveriges enda sockerbruk ligger nere efter att 40 000 liter svavelsyra läckt ut från bruket i Örtofta i natt. Just nu så pågår saneringsarbete på anläggningen. Det var personal som slog larm. Vi hör vdn på sockerbruket Johan Nejkell.
2: Väldigt rådigt, vad ska man säga, rådigt ingripande från mina kollegor som jobbar här på natten. Så de agerade mycket bra och begränsade det här. Så att, och därefter så blev det ju avspärrning, och sen har vi ju givetvis haft räddningstjänsten här. De har ju koll på vad som ska göras i sådana här situationer. Så att det är ju avgränsat och informerat till personal och så.
3: Och ni, vad ska ni göra under dagen? Vad gör du just nu i det här ärendet?
2: Nej, men det viktigaste, återigen, det är, även om det inte är någon som fysiskt skadad, så är det viktigt att ta hand om personalen här, att informera om situationen. Men sen har vi också en verksamhet som vi ska driva, så att det är ju också att se hur kan vi komma igång igen, och det är också en dialog där med räddningstjänsten för under resten av dagen här.
4: Dagen efter valet beslutade kommunstyrelsen i Burlöv att ändra oppositionsrådens villkor. Ändringen innebär att de ska gå upp i tjänst och därmed få högre arvoden, rapporterar TV4-nyheterna. Initiativet kom från Moderaterna som precis hade förlorat makten men fortfarande var del av en majoritet i fullmäktige. Socialdemokraterna har ilsknat till och menar att Moderaterna bara vill höja sina egna löner. Kanalen har sökt Sara Westering, moderat och kommunstyrelsens ordförande i Burlöv. Josefin Modig, P4 Malmöhus.
5: Det är läckage av ett farligt ämne ombord på en Stena Line-färja som under onsdagen ledde till en omfattande utrymning kan vara kondensvatten. Det skriver Göteborgs-Posten. Det var under onsdags eftermiddagen som färjan skulle åka från Rostock i Tyskland till Trelleborg. Men istället fick evakueras i Rostock efter att man upptäckt att en vätska läckte från en trågvagn ombord. Alla 209 passagerare fick gå av och 4 personer från besättningen fick föras till sjukhus för kontroll. Evakueringen varade totalt i över 10 timmar och både räddningstjänst, polis och ambulans var på plats. Men nu säger alltså räddningstjänsten i Rostock i ett uttalande att vätskan antas vara kondensvatten. Johanna Ise, P4 Malmöhus.
0: Sol och moln som varvas om vartannat med en del regnskurar inströsslade. Ja, det står på väderreceptet idag. 14-18 grader betyder det, sydvästlig vind med en del friska vindbyar. Något regn i sikte i Lund just nu, Assar?
6: Ja, men det ligger lite i luften får jag ändå säga. Det är en växlande molnighet och de flyger fram med en hastighet. Så tittar man uppåt så kan man se liksom rörelserna bland molnen. Ganska blåsigt är det också. Och, alltså, åt det mildare hållet. Jag skulle tippa på att det kanske är 14 grader här i Lund.
0: Ja, mycket möjligt.
6: Mm. Det känns som att jag alltid just nu är i det här mellanläget av att inte riktigt veta. Räcker det med en skjorta på min t-shirt eller behöver jag också ha en jacka? Just nu så har jag bara skjorta och känner att, alltså, jag fryser inte, men absolut att det skulle vara mer bekvämt med en tunn jacka.
0: Mm. Så snart kommer du frysa?
6: Mm, det finns en risk. Händerna har redan börjat bli lite kalla.
0: All right. Ja, då har vi koll på hur Assar mår. Då är vi igång på riktigt. En del fortsatta regnskurar ikväll också, ska vi säga.

0: The Proclaimers. I'm gonna be 500 miles. Så själva anledningen till att Assar står och snart fryser i Lund, i Lundagård där. Det är ju Assar att det är totalförsvarsexpo som man kallar det. Alltså både civilförsvaret men också försvarsmakten och försvarets materielverk är där. Och du står just nu och tittar på artilleri, Archer, som vi har hört så mycket om i nyheterna.
1: Mm. Man får ursäkta mig som inte kan försvarsterminologi, men jag ska försöka beskriva den här stora lastbilen. Mörkgrön är den, sådär 25 meter ungefär. Och längst bak så är då själva pjäsen, alltså som en slags roterande skyttestation. Som har en jättelång pipa som man då ska använda som artilleripjäs. Och den har fått ganska stor uppmärksamhet. Det står folk och tittar på den och fotar den. Det är lundabor och besökare från universitetet, tror jag. För det är rätt många unga som går runt här på de olika stationerna och kollar på vad Försvarsmakten och alla de här andra aktörerna som också är här vill visa upp idag.
0: Ja, och där inne på AF-borgen så är det också arbetsmarknadsmässa. Där hittar vi ju Saab, vi hittar Försvarsmakten, vi hittar Myndigheten för civilt försvar, vi hittar Säpo, vi hittar Försvarets materielverk och en himla massa också privata aktörer då som Saab som vill visa upp sig som arbetsgivare då för studenterna. Får väl se hur sugna de är på det, Lunda studenterna. Archer som Sverige ju har skickat till Ukraina. Det var ju redan för 3 år sedan de första pjäserna rullade iväg dit, och det är ju det de har efterfrågat kanske allra mest då från ukrainsk sida. Vad ser du mer? Vad är det på gång där alltså?
1: Ja, men det är ju inte bara Archer som visas upp, utan det är olika slags pansarfordon, militära sjukvårdsresurser, drönare ska också finnas här på området även om jag inte har sett det än. Ja, men olika typer av försvarsmateriel och fordon. Det finns också en skyddsrumssimulator. Alltså inredd som ett studentrum som då ska visa hur vardagen kan påverkas vid krig. Och från det här lilla rummet så kommer det ut besökare, så att man kan gå in där, känna då hur det är om det skulle vara ett skyddsrum, antar jag. Och få information om det och sen gå vidare här på, det här området. Det kommer ju vara en massa panelsamtal och diskussioner nu idag och imorgon som de här totalförsvarsdagarna hålls här i Lund. Man kommer prata försvarsvilja, psykologiskt försvar. Man kommer också prata rymdförsvar.
0: Jaha.
1: Och försvarsinnovation. Ja, helhetsmässigt, ett helhetsgrepp kring försvaret.
0: Se där. Du, när man läser så mycket och sett massa bilder på det här artillerisystemet Archer, så det är ju en sak. Men att stå där framför då, vad som, ja nu är det ju inte skarpladdat eller så, men det är ändå på riktigt och det är en enorm pjäs. Alltså, hur känns det?
1: Alltså, nu säger du att det inte är skarpladdat, nej, men man kan se att det är liksom lite skvätt av lera upp på sidan av den här mörkgröna lastbilen, så att den har ju varit ute och körts på mer än asfalt, kan man säga. Alltså jag förstår att den drar till sig så mycket uppmärksamhet för det är verkligen ett stridsfordon.
0: Jag kan få en sugande känsla i magen ibland när de här alltså julgransflygningarna och när jaktplan flyger, så att man kan se dem och höra dem, att det är så här, uff, ja, det här kan vara på riktigt också.
1: Ja. Ja, men lite den känslan, absolut. Det här är ju en av de större pjäserna som visas upp.
0: Får se vad studenterna tänker och tycker om att eventuellt att jobba med det här i framtiden. Eller vad de upplevt där inne i skyddsrummet. Vad jag vet så brukar skyddsrum inte se ut så värst mycket som studentrum. Beror kanske på vilket studentrum man har besökt i och för sig.
2: Ny dramaserie i SVT.
3: Det är fel på min hjärna.
4: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
2: Diagnoser.
5: Har du läst någonting om ADHD?
6: Det är väl inga fel på Ludde?
7: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
4: Vad är det nu han har gjort?
7: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
4: Det var jag som målade den kuken.
2: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Get In Girl, Meghan Trainor. Smashing to Pieces. Krockat med en älg på vägen ner till Malmö, skriver Expressen. Vi går ju in i den tiden nu då det sker som allra mest viltolyckor på året. Oktober till december ungefär, framförallt runt skymning och gryning. De verkar ha klarat sig rätt okej i alla fall. Men det är otäcka bilder på den här bilen som de har lagt upp på sin Instagram, som är helt totalförstörd. Men det verkar ha gått bra under omständigheterna. Ja, det är inte det roligaste att krocka med en älg. Jag har själv gjort, lyckades träffa baken på älgen. Tack och lov, där den sprang över vägen, så att, ja, kunde köra vidare, men inte utan ett visst adrenalinpåslag och ett stilla tack till någon högre makt om att härligt att det gick så bra.
1: Det här är P4 Malmöhus,
2: Sveriges Radio,
0: där vi nu får mer eller mindre ny lokalmusik. Jag kan inte minnas att jag har fått spela novellen Brödraparet. De två brödraparen, Viktor och Erik Axelsson, och så Oliver Lidholm och Noah Stenberg från Malmö. Singel som släpptes i juli. Det här är länge sedan, med novellen.

Det senaste, vad jag vet i alla fall, från novellen De två brödraparen, länge sedan. Mer ny musik får du här hela dagen. Det är ju trots allt fredag av tradition, massa nya musiksläpp. Oklart varför det blev just fredag, men ja, då har man väl kanske tid att lyssna.

0: Elius i Lund, men så också såklart Ekot och Kulturnytt som vi ska få nu. Det är Vivica Blad som hjälper dig. Det handlar bland annat om en statlig utredning om Eurovision.
1: Sam Ryders andra plats i Eurovision 2022 var ett undantag. Nu ska brittiska parlamentet granska varför det går så dåligt för landet i Eurovision Song Contest. Kulturutskottets ordförande Caroline Dinich ska inleda en utredning och kalla personer från musikindustrin och public servicebolaget BBC till utfrågningar för att ta reda på om, citat, vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat, säger Dinich till BBC. Vem var för Anthony Bourdain, amerikansk kock, författare, världsresenär som tog sitt liv 2018? Nu kommer Tony, en lång film om hur han kom in i restaurangvärlden. Emma Engström.
2: För fansen är det en film om hur hjälten blev till. För oss andra så står det biografiska lite i vägen.
3: Not a cook. I'm a writer. I said I could cook.
4: Oh, I'm sorry.
2: Jag är inte helt övertygad om det allmängiltiga i berättelsen om en lögnaktig 19-åring med författardrömmar som hamnar på en snabbmatskrog på Cape Cod och som genom omild behandling, läs, brännskador, knark och iskallt vatten blir vuxen. Filmen är inte en introduktion till Anthony Bourdains verk och den charm och värme som man kan ana i Anthony Bourdains på senare år fårade ansikte saknas i huvudrollsinnehavaren Dominic Sessas tolkning. Så efter att ha sett filmen har jag fortfarande inte knäckt Bourdain-koden. Men om man bortser från det biografiska så är filmen Tony välgjord och njutbar. Lite som en amerikansk clam chowder, alltså en musselsoppa. Inga smaker som sticker ut riktigt, men lagom krämig för att landa rätt i magen.
1: På Emma Engström som ger filmen en 3 i betyg.
0: Tack så mycket, Vivica, till Knut Bonde, senaste nytt.
5: Sydsvenskan rapporterar här att Flammans två högsta chefer, Rafi Farouk och Juan Paes, har gripits i en gryningsräd här tidigare i veckan, misstänkta för grov ekonomisk brottslighet. Tidningen skriver bland annat att det handlar om 193 fall av grov förskingring och de ska ställas inför häktningsdomstol idag. Sydsvenskan har under flera år här granskat föreningen Flamman och dess förehavanden har också försatts i konkurs. Föreningen och har tidigare också polisanmälts och krävs på pengar av Malmö stad sen tidigare.
0: Som Flamman då, som fram till att föreningen lades ner jobbade bland annat med att hjälpa ungdomar ur kriminalitet och missbruk och drev mötesplatser för unga. Sista ordet är inte sagt här. Vi håller koll på vad som händer helt enkelt, Knut.

0: med ABBA. Ja, talmansrundorna är igång. Hur ska regeringen se ut kommande mandatperiod? Det kommer vi få höra mycket om de kommande veckorna. Och nu också, Christian Lönne med det senaste. Här är Ekot.
1: Idag på förmiddagen träffade talmannen Andreas Norlén Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och efteråt sa Magdalena Andersson så här.
2: Om jag får talmannens förtroende att sondera förutsättningar för en ny regering så kommer jag föra breda samtal med andra partiledarna precis på det sättet som jag berättat före valet.
3: Jag undrar bara lite mer konkret hur du tänker dig att du ska få ihop en ny regering.
2: Talmannen träffa alla partiledarna och sen får vi se vem som får ett sonderingsuppdrag. Och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare?
2: Nej, jag kommer samtala med 6 partiledare.
1: Magdalena Andersson sa det på en pressträff. Och i eftermiddag håller också talmannen en pressträff om hur dagens talmansrunda har gått. Så ska det handla om olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg igår. Det var under ett träningsmoment som 7 försvarsanställda skadades. Jonas Beltrame Linné är presschef på Försvarsmakten.
4: Nu kommer vi rikta fokus på att klarlägga vad det är som har hänt och hur den här olyckan har kunnat inträffa.
5: Jonas Beltrame Linné, presschef på Försvarsmakten, kan inte säga mycket mer om vad som faktiskt hände. Men det vi vet är att det handlar om män i åldrarna 20-30 år, där 5 av dem har allvarliga splitterskador och vårdas på intensivvårdsavdelningen på Skaraborgs sjukhus. Hur har era rutiner fungerat, tycker du?
4: Ja, det får utredningen visa, men vi kan ju slå fast att det var en allvarlig olycka. Vi behöver förstå hur det här händelseloppet har gått till och de här orsakerna till olyckan och inte minst identifiera om det finns några åtgärder vi behöver vidta för att minska risken för att en sån här olycka ska kunna inträffa. Men det är för tidigt att spekulera kring varför det har skett eller hur det har gått till. Men det kommer vi kunna få reda på genom den interna utredningen och parallellt så kommer det här också genomföras. Polismyndigheten kommer genomföra en utredning som vi är fullt behjälpliga till såklart.
1: Reporter Anton Frank, P4 Skaraborg. Och statens haverikommission ska också granska sprängolyckan och senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. Över 350 ukrainska drönare har under natten skjutits ner på väg mot Moskva, uppger ryska myndigheter enligt AFP. Attacken sker samtidigt som vallokalerna öppnar i det hårt kontrollerade valet till statsduman. Filippinerna anklagar Kinas kustbevakning för att ha rammat ett filippinskt myndighetsfartyg i omstridda vatten i Sydkinesiska havet, rapporterar AFP. Kina däremot menar att det filippinska fartyget bär hela ansvaret. Det var Ekot, Christian Lönner i studion.
0: Det var ju det. Christian, tack så mycket. Vill man ha full koll då på hur det går med den här regeringsbildningen? Sveriges Radio-appen, jag har sagt det förut, jag säger det igen. Så ställer man in sina pushnotiser så får du det senaste precis när det händer. Jimmy P4 Malmöhus här. Välkommen in!

0: Världen kommer att snurra ändå. Maja Ivarsson på svenska, det låter härligt. Fortsatt. Knut i de lokala nyheterna fick vi ett besked där för en liten stund sen om den ideella föreningen Flamman som ju numera är nedlagd.
1: Den är nedlagd, bedrev ungdomsverksamhet i Malmö, men då efter flera granskningar av Sydsvenskan anklagas för att förskingrat pengar. Nu har då två chefer, Rafi Farouk och Juan Paez, gripits av polis här tidigare i veckan, rapporterar Sydsvenskan då. Vad gäller det då för brott de misstänks för? Det handlar om 193 fall av grov förskingring, skriver Sydsvenskan här. 5 fall av grovt bokföringsbrott och lika många fall av grovt försvårande av skattekontroll. Den här då föreningen som sagt sattes i konkurs. Den har också tidigare polisanmälts av Malmö stad och krävts på miljonpengar av Malmö stad också. De här två kommer ställas inför häktningsdomstol här i eftermiddag, som vi kommer bevaka härifrån P4 Malmöhus.
0: Följ med oss för senaste nytt. Och så till den klassiska formuleringen, till något helt annat. Vi ska till Bolivia.
1: Okej.
0: Anderna, bergskedjan, nära bolivianska huvudstaden La Paz. Där har man hittat Leopardus tilcayo. En helt ny kattart. Det är första gången på väldigt, väldigt länge som man har hittat en helt ny kattart som man kunnat beskriva. Det är en 45 cm lång kattdjur. Det ser verkligen ut som en katt som någon har färglagt med leopardmönster. Har rundade öron. Och den är så lik en katt.
1: Runda öron?
0: Rundade. Så att den är, de är inte spetsiga, utan de är lite rundade.
1: Kul.
0: Och lokalbefolkningen där har sett den. De är bekanta med den, men de har trott att de här djuren som har sprungit omkring har varit helt vanliga katter. Forskarteamet är mycket glada. Två stycken har hittats hittills, en hanne som har omhändertagits efter en attack, som jag förstår det. Senast en kattart upptäcktes, en helt ny, det var 1923.
1: Nej, sant. Så 100 år sedan.
0: Nu är det vild fest bland biologerna.
1: Alltså, hur tror du man känner när man liksom hittar en ny art?
0: Jag tror att man,
1: alltså, som biolog.
0: Jag tror att man,
1: är det livsmålet?
0: Det måste det väl vara.
1: Ja.
0: Man måste tappa det.
1: Ja.
0: Alltså helt och hållet.
1: Man ser den och tänker man, det här har jag inte sett för. Och så gör man lite koll och så vidare. Ja. Nej, ingen har sett den här.
0: Ingen har sett den förut. Jag skulle nog inte tro på det riktigt. Jag skulle inte lita på mig själv.
1: Nej, men forskare ska förhålla sig skeptiska och så vidare.
0: Då hade jag varit perfekt.
1: Nej, det här är inte.
0: Enda anledningen till att jag hade funkat som forskare. Ja, jag och Knut är med dig. Ger dig allt du behöver och lite du inte behöver. Härligt att du väljer just P4 Malmöhus den här familjen.

0: med Petra Marklund. Mitt i Lund så har Försvarsmakten rullat in stridsfordon och artillerier, och inne i AF-borgen så står alla möjliga arbetsgivare som jobbar mot försvaret på olika sätt redo att visa upp sig och försöka rekrytera Lundastudenterna. Alltså.
1: Jajamän, det är faktiskt en hel del besökare här. Många har kommit för att titta på stridsfordonen, stridsvagnarna och Archer som står utplacerade här. Men inte Alma 22. Varför är du här idag?
2: Jag är här för att prata med olika aktörer om lite framtida möjligheter för mig som juriststudent. Kika på hur det ser ut på arbetsmarknaden för jurister på de olika myndigheterna och så vidare.
1: Vad är drömjobbet?
2: Det är nog på en myndighet som arbetar rätt så nära Försvarsmakten. Eller i alla fall med frågor liknande Försvarsmakten. Att vara med och upphandla olika avtal med olika stora aktörer. Det blir rätt så stora avtal, vilket jag tycker är väldigt kul.
1: Här på plats finns ju Försvarsmakten, olika civila myndigheter, försvarsindustrin är här, Saab bland annat, frivilliga försvarsorganisationer och sådär. Vad är det för information som du vill ha?
2: Jag vill veta vad vanliga arbetsuppgifter är. Det är ju rätt så få som kan säga så mycket om det ser ut. Mycket som är sekretessklassat såklart. Men lite om hur vardagen ser ut, vad för typ av arbete som en jurist kan ha.
1: Vad kan en jurist ha för arbetsuppgifter inom försvarsindustrin?
2: Vad pratar de om? De pratade om dels avtal såklart, att säkerhetskolla dem. Lite tillsyn var det vissa som pratade om, att man hjälper till med tillsyn av olika produkter som ges ut eller utbildningar eller liknande.
1: Du har ju gjort värnplikt själv. Varför vill du arbeta med det här?
2: Man känner väl det aktuella dagsläget i världen, omvärlden. Hur mycket som sker och som de pratade om innan här under några tal, att Försvarsmakten och försvarsrelaterade frågor, det är, vad sa de, core business. Någonting som kommer vara med en lång tid framöver, och det tycker jag känns väldigt intressant och viktigt att jobba med.
1: Ett säkert jobb?
2: Ett säkert jobb, absolut. Men också osäkert såklart, och mycket nytt som händer hela tiden, så man får vara med och utveckla och vara en del av.
1: Nu har en blåsorkester dragit igång här i bakgrunden som man ibland ser marschera här på Lunds gator. Jag vet inte riktigt vad de heter, just det sällskapet. Det vet säkert ett par av våra lyssnare. Men hur skulle du beskriva stämningen här?
2: Den är väldigt trevlig. Rätt så lugn. Också rätt seriös tycker jag. Speciellt vi var inne och kollade på en fotoutställning inne i Aten. Med foton från kriget i Ukraina. Och där kunde man nästan ta på stämningen. Medan här ute är det lite lugnare på Lundagård. Många intresserade, både unga och gamla, som går runt och pratar med olika. Så det är väldigt kul. En bra blandning mellan seriöst och roligt.
1: Kul, säger du. Och jag uppfattar dig som väldigt öppen och påslagen entusiastisk. Ja. Hur är din framtidstro som 22-åring?
2: Den är ändå hög. Jag tror på Sverige och jag tror på en värld utan krig. En värld där folk vill det bästa för var och en. Och på att saker och ting kommer lösa sig. Jag är väldigt positiv som person.
1: Vi får hoppas på det. Alma, 22 år gammal, som utbildar sig till jurist och som är här på Försvarsexport här tillsammans med en hel del andra besökare som tittar på stridsflygplan och lyssnar på panelsamtal. Stort tack.
2: Tack.
3: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
4: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
5: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
4: De kan prata om att, oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
5: Ja.
4: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
6: Det är bara kronor-emojis och så ett V-tecken i slutet. Ja.
7: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
8: Sara Eriksson
7: och Ebba Kleberg von Sydow.
8: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Bruno Mars. Bruno Mars. I Just Might. Innan dess Caroline Carter med Every Little Thing. Hugo Larsson kommer att få vara med i fotbollslandslaget. Han kallas in nu. Svarte produkten för detta MFF-spelaren som ju nobbats både inför VM och också nu till en början då inför den här Nations League-samlingen. 4 matcher på sådär 11 dagar, va? Mattias Svanberg som var uttagen i truppen är skadad och nu så kallas då Hugo Larsson in. Han får komma med inbjuden lite med armbågen möjligtvis, men han har tackat ja i alla fall. Får se om man kan kriga sig till lite speltid. Det är ju som sagt då 4 matcher på väldigt kort tid, 10-11 dagar, så det kommer ju behöva roteras en hel del. Vi hoppas ju att få se Hugo Larsson, numera i engelska Fulham alltså.

0: Jermundsen. En av alla små pärlor som musikläggare Jermund Stenhag har valt till oss den här förmiddagen. Och oss, ja men det är du och så jag, Jimmy Larsson. Maria Mattsson nu som håller koll på din resväg. Assar Afzelius i Lund och Knut Bonde som håller lite extra koll på nyhetsläget. Och nu då, nyheter. 11:30 i klockan.
1: Det är 1 maj i Malmö och samtidigt som stora demonstrationståg planeras i centrala stan ligger en skarp handgranat på en av stadens mest trafikerade gator. Nu ställs en flicka som enligt åklagaren var 13 år vid händelsen till svars för att ha kastat granaten mot en restaurang. En 21-årig kvinna misstänks ha deltagit i brottet tillsammans med flickan. 21-åringen har själv haft en hotbild riktad mot sig eftersom hon haft en relation med en person med nära kopplingar till organiserad brottslighet. Det visar domstolshandlingar som P4 Malmöhus tagit del av. 21-åringen har tidigare dömts för penningtvätt, umgåtts i kriminella miljöer och varit placerad på HVB-hem. Nu åtalas hon för bland annat försök till grov allmänfarlig ödeläggelse. Granaten spärrade av stora delar av centrala Malmö och sprängdes på plats av polisens bombtekniker. Eftersom den 13-åriga flickan inte är straffmyndig har åklagaren väckt en så kallad bevistalan gällande bland annat försök till grov allmänfarlig ödeläggelse. Domstolen kommer avgöra om hon är skyldig till brott. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
2: Föreningen Flammans två chefer, Rafi Farouk och Juan Paes, har gripits av polis misstänkta för grov ekonomisk brottslighet, rapporterar Sydsvenskan. Enligt tidningen misstänks de bland annat för 193 fall av grov förskingring. Föreningen Flamman har försatts i konkurs och har tidigare polisanmälts och krävts på miljoner av Malmö stad. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
3: Sockerproduktionen på Sveriges enda sockerbruk ligger ner under fredagen efter ett omfattande utsläpp av svavelsyra vid anläggningen.
4: Vi har ju stannat upp lite grann här nu under några timmar, men vi hoppas här så snart som möjligt komma igång igen.
3: Det var under natten till fredagen som larmet kom. En stor tank med 40 000 liter svavelsyra sprang läck och syran rann ut. Sockerbruket har ett eget dagvattensystem så svavelsyran har inte kommit ut i marken. Ingen person kom till skada men personalen som larmade undersöktes då svavelsyra både är frätande och giftigt. Företagets vd Johan Neikell känner en lättnad för det.
4: Väldigt rådigt ingripande från mina kollegor som jobbar här på natten.
3: Svavelsyran används tidigt i processen då man gör socker för att balansera pH-värdet. När produktionen kan vara igång igen är oklart. Under fredagen kommer saneringsarbete pågå. Ett sånt här omfattande läckage är ovanligt på anläggningen.
4: Jag har aldrig varit med om detta någonsin.
3: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
0: Sol varvas med moln och lite regnskurar som nu ligger över Näset, Höllviken och så lite över östra Skåne. Kommer bli mer sånt här under dagen. 14-18 grader. Friska vindbyar här i den sydvästliga vinden. Och där är jag, Jimmy, som håller dig i sällskap. Och det är jag så glad för att få göra.

0: Gravity, Klara Hammarström. Och när jag säger tack och hej, då fortsätter Radiodagen på följande vis.
1: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen.
0: Häng med Karin här efter klockan ett. Vi hänger med till Lund nu. Totalförsvaret visas upp där, Assar. Och nu ska du lära dig att lägga om ett köttsår.
2: Ja, men jag kanske inte kommer riktigt så långt. Men jag har dykt in i ett sjukvårdsfordon här tillsammans med en mycket nyfiken och entusiastisk läkarstudent, Johan. Du verkar ganska bekväm i det här fordonet.
3: Ja, jag är jobbar tekniskt sett på ett, men har aldrig sett den förr. Så det är ju spännande.
2: Hur kan man tekniskt sett jobba i ett fordon som man aldrig har sett förut?
3: Ja, så timvis, alltså tidsvis anställning. Vilket innebär att man kan bli inkallad vid tillfällen. Och jag har fått den ganska nyligen. Och därav har jag inte sett fordonen än. Framförallt också för att vi inte har fordonen på det förbandet än. Så jag vet inte riktigt. Men jag har jobbat på liknande fordon innan.
2: Och nu är du här som besökare, och om jag fattar dig rätt så är du krigsplacerad i ett sånt här fordon.
3: Oklart, men det är min uppfattning, jag kommer bli det inom en månad i alla fall.
2: Okej, men som sagt, med entusiasm så klättrar du in här i fordonet. Vad är det du letar efter?
3: Ja, det är väl framförallt var man sitter, hur man jobbar, var utrustningen finns någonstans.
2: Vad är det du ser runt omkring dig?
3: Ja, vi har ju två bådar som ligger på varandra, vilket är annorlunda från vad jag är van vid. Och sen har vi all utrustningen är liksom in, vilket jag också inte är van vid heller. Men det är väldigt modern, det är ändå moderna grejer här. Och fästen som är liksom tilltänkta.
2: Bättre kvalitet än vad du är van vid?
3: Inte bättre, alltså så. Där jag varit innan, det är ett fordon som är äldre, som kanske inte riktigt har hängt med utvecklingen kopplat till liksom inredning. Så vi har fått ut utrustningen, men vi har inte riktigt något tillfälle att sätta in den på ett bra sätt. Det här är ett nytt fordon som är tilltänkt till det vi har idag. Och det är väldigt bra.
2: Mm. Alltså på en bår här så ligger en docka i mänsklig storlek som är otroligt verklighetstrogen. Den här dockan har ett stort köttsår i nedre delen av magen och är i liksom silikon. Så att det ser ut och känns som en riktig människa. Du är besökare här.
4: Ja, det är jag.
2: Vad tänker du när du ser detta? Jag själv känner ett lite lätt obehag.
4: Nej, det tycker inte jag, för att jag kanske inte sett det precis i verkligheten, men jag ser ju att det är lite konstgjort ju, men det är mest intressant att se hur logistiken, hur det kan fungera, och att de som blir skjutna eller vad nu råkar ut för, att de kan transporteras bort från de platser där de råkar ut för det här ju.
2: Nu så kränger sig Johan förbi här, läkarstudenten, och undrar hur snabbt fordonet går. Vi har ju en expert här också, Denise, som är utbildningssjuksköterska och möter besökarna. Alltså, vad är det här för ett sjukvårdsfordon, och vad kan man göra från det här om en soldat skadas?
5: Jo, men vi kan ju få in ganska många skadade i fordonet. Vi kan få in 2 liggande patienter och 3-4 sittande patienter. Så det är ju väldigt bra om vi har många skadade på en gång. Så behöver man inte vänta in transporter, så sparar det på resurserna. Och beroende lite på vad du har för kompetens i bilen och vad du har för utrustning, så kan du ha det som en sjuktransportfordon och bara transportera med en sjukvårdare som kan göra väldigt avancerade saker med patienterna. Men även då om man stoppar in en sjuksköterska eller läkare, så kan du ha väldigt avancerad vård i bilen också. Så det beror lite på vad man har i.
2: Vad är tanken med den här dockan som ligger här med skottsåret?
5: Det är för att visa upp dels lite hur vi arbetar då med utbildningen i Försvarsmakten, men också för att visa då på hur det skulle kunna se ut om man har en patient i bilen.
2: Vad är det för frågor som besökarna kommer till dig med?
5: Men lite vad det är för typ av fordon, vad vi använder det till och ifall dockan är en människa eller en docka. är just för att den ser väldigt realistisk ut. Och det är det vi vill uppnå när vi övar, att vi vill öka realismen så att det ser så verkligt ut som möjligt, för att göra det lättare för de som övar att se det som en människa. Våra värnpliktiga övar ju inte på riktiga patienter, utan det är dockor eller varandra, och då behöver vi öka realismen och ha det mer realistiskt nästan än i vanliga fall, för att kunna få den här förståelsen hur patienterna beter sig, hur svårt eller lätt det är att dra en patient och liknande.
2: Ja, det är en av stationerna här på området. Och så drar blåsorkestern igång här i bakgrunden. Många är besökarna som har kommit hit till Försvarsexpot. Man kan lära sig lite om allt möjligt. Inne i AF-borgen här så är det också panelsamtal och en fotoutställning från kriget i Ukraina.
0: Och Assar är det. Som är där, Afzelius efternamnet har Miley Cyrus skalat bort nu när hon släpper ny musik här i höst. Nu är det bara Miley. Här är senaste singeln släppt idag. Let's get.

0: Let's Get Married, Miley. Tidigare känd som Miley Cyrus. Nytt album ute om det är nästa vecka, va, tror jag. Får vi höra mer från Miley. Du, Knut. Jag har släpat in dig hit för att recensera svenska fotbollslandslagens nya maskot, älgen Nick.
1: Den heter Nick.
0: Som är att nicka bollen, ja, det är en tanke.
1: De har tänkt till där.
0: Det har de gjort, eller
1: ja,
0: inte?
1: Det är en älg som de har lanserat då, som, för att man har inte haft en sån här korrekt, vad ska man säga, en riktig maskot för.
0: Nej, nu... inte på länge. Det fanns en på 90-talet som hette Bollkalle, eller Bollkalle, som såg mer ut som ett troll.
1: Okej. Okay.

0: fruar och maskotmän. Inte barn än så länge. Nej. Men New York Mets exempelvis, baseballlaget där. Ja. Mr. Met, som är en stor baseball, har också en Mrs. Met. Som syns ute ibland.
1: Ja, såklart. Jag kollade upp här. Malmö FF har ju, verkar ju haft en maskot i vart fall. Kommer ni ihåg, kära lyssnare, Miniblå ska ha varit en maskot för Malmö
0: FF. Där har du skickat en bild, ja. Är det ett mål?
1: Jag skulle säga att det är som ovanför shortsen då, bara ett moln. Och stora ögon och en glad mun.
0: Jättestor mun.
1: Alldeles för stor mun i mina ögon. Och väldigt korta armar.
0: Och vanliga fotbollskorts, fotbollsstrumpor, vanliga ben under.
1: Vanliga ben under. Vet ni om inte hur man tänkte till där. Men den verkar ju då ha varit kortlivad. Minns du Miniblå, får du gärna höra av dig.
0: Jättegärna.
1: Om du vill ha tillbaka Miniblå.
0: Även om du minns vad som hände med stadionkatten.
1: Ja.
0: Det var 2015 som en katt började stryka omkring i katakomberna i stadion i Malmö. Som blev så pass älskad att MFF själva hade en omröstning om vad den skulle heta.
1: Mm.
0: Alternativen var då, det säger väl en del om vilka spelare som var med då, men Tasmus Bengtsson, Mjaurkus Rosenberg, Kari Jamarsson eller Anton Spinnerholm.
1: Ja, den tycker jag är bäst.
0: Ja, den vann.
1: Ja, det är bra. Den var riktigt bra.
0: Jag minns faktiskt inte riktigt vad som hette. Eller vad som hände med den.
1: Nej.
0: Övriga förslag, bubblare som kom in då, var Misse Magnusson eller Isak Kisen Tillin.
1: Isak Kisen Tillin är väl?
0: Nej, bara Kisen.
1: Ja, okej.
0: Okay. Det är skånska kanske. Ja, ja. Jag hade ett Twitterkonto också. Men ja, jag vet faktiskt inte vad som hände med stadionkatten. Vet du det då? Då får du gärna höra av dig. Jättegärna. Tydligen från MFFs sida så sa man så här om stadionkatten. Den är arg över alla bilar, tv-bolag och människor som kommer och springer här och stör när det är Champions League-match. Den enda i Malmö som inte gillade Champions League.

Ja, vi pratar om Malmö FFs kortlivade maskot Miniblå och så stadionkatten också som strök omkring i katakomberna där i stadion i Malmö. Vill man höra av sig och vad som hände med de här? Om man minns maskoten och om man minns katten och vad som hände med den till sist? Om den fick något nytt hem i närheten av stadion där får man gärna höra av sig. Och hur hör man av sig? Ja, men p4malmohus@sverigesradio.se kan man mejla eller skicka med ett sms 040 739 10.

0: Viva l'amor med Medina, Jimmy Larsson här i P4 Malmöhus. Sveriges Radio appen, där hittar du mig live och så hittar du de senaste grejerna som har hänt i vår del av Skåne och Sverige. Nu får vi nyheter. Ekot, klockan är 12.
1: Ekots nyheter klockan 12 domineras av svensk politik. Det blir både senaste nytt om regeringsbildningen och eftervalsanalys från Sverigedemokraterna. Och så ska vi till Luleå och SSABs omdiskuterade stålverksbygge där. I studion Christian Lönner. Ja, nu är arbetet igång med att ge Sverige en ny regering. På förmiddagen har talman Andreas Norlén träffat fyra av partiledarna, bland andra Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som väntas få uppdraget att försöka bilda en ny regering.
2: Ja, då kommer jag precis efter att ha träffat talmannen, och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare.
2: Jag kommer att samtala med sex partiledare.
4: Det innebär företrädare för alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna, som hon redan tidigare har deklarerat att hon inte kan tänka sig att samarbeta med. Mycket intresse riktas mot de två partier vars rödgröna linjer gör det omöjligt att bilda en rödgrön regering om inte någon av dem ändrar sig. Vänsterpartiet kan inte acceptera en regering som de inte själva sitter i, och Centerpartiet kommer tvärtom att trycka rött om Vänsterpartiet ingår i regeringen. Så här sa Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter mötet med talmannen.
5: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering. Och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en fyrpartiregering här. Som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
4: I eftermiddag kommer Andreas Norlén och har pratat med alla partiledarna, och då kommer vi sannolikt få besked om att Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en regering.
1: Reportrar var Sig Holmgren, Lova Olsson och Annie Säv. Jag vänder mig nu till Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator. Först Fredrik, har det kommit något oväntat besked från partiledarna idag?
6: Nej, det tycker jag inte. Det var en väldigt försiktig Magdalena Andersson som mötte medierna. Det var så att hon vet att det är många ronder som återstår i det här spelet.
1: Hur kommer den här dagen att sluta, tror du?
6: Med all sannolikhet så kommer Magdalena Andersson få ett så kallat sonderingsuppdrag, troligen redan i eftermiddag. Det betyder att hon ska försöka få ihop ett regeringsunderlag. Hon kommer sen få avrapportera det, men troligen till en annan talman. Därför att troligen så kommer det väljas en ny talman om 10 dagar, även om det inte är helt säkert. Och den nya talmannen får avgöra fortsättningen. Generellt så har talmännen 2 verktyg. Det ena handlar om att ge tidsbegränsade uppdrag till den som ska försöka bilda regering. Det andra är, när det kör fast, att gå till omröstning. Man har bara 4 omröstningar på sig och sen blir det extraval. Normalt sett är väl erfarenheten, och de flesta tror väl då, att partierna kanske mjuknar i takt med att det här sista närmar sig.
1: Och hur besvärlig kan den här regeringsbildningen bli, tror du?
6: Väldigt komplicerad. Talmannen har själv pekat på att valresultatet är väldigt likt det historiska året 2018, då regeringsbildningen tog hela 134 dagar. Och han har också sagt att det kan inte uteslutas att det tar lika lång tid. Men det här beror ju förstås på partierna, och det är framförallt Vänsterpartiet och Centern som sitter på nycklarna till detta.
1: Säger politikkommentator Fredrik Furtenbach. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson gav idag på förmiddagen för första gången sedan valnatten sin syn på valresultatet. Han menar att det inte är klart vilka partier som vunnit valet.
7: Ulf Kristersson har nu begärt att bli entledigad från sin roll som Sveriges statsminister. Och det gör han ju inte för att valet är förlorat, utan det gör han ju därför att det fortfarande är oklart vem som faktiskt har vunnit det här valet.
8: Klart är emellertid att Sverigedemokraterna för första gången någonsin gått tillbaka i ett riksdagsval med drygt 3 procentenheter till 17,5%. Enligt Åkesson beror tillbakagången på att tidigare SD-väljare valt andra tidigpartier, mindre partier utanför riksdagen, och att en del kan ha stannat på soffan. Ingen jättedramatik enligt SD-ledaren själv och jämförde med nordiska systerpartier som gjort ännu större förluster efter att ha ingått samarbete med traditionella borgerliga partier.
7: Man sa att vi skulle kollapsa när vi fick makt. Det har vi alltså inte gjort.
8: Samarbetet med de andra Tidöpartierna ska fortsätta, hoppas Åkesson.
7: Det samarbetet vi har haft med de borgerliga partierna är ju det samarbete som har gett oss möjlighet att kunna få igenom vår politik. Och det är det ju fortfarande.
1: Reporter Pontus Mattsson. Nu till Gaza, där tiotusentals människor lever i skadade hus som riskerar att rasa. När en sexvåningsbyggnad kollapsade begravdes över 100 människor under rasmassorna.
3: Vi låg och sov och vaknade av ett ljud det small till. Och sen, plötsligt inom några sekunder, hade hela byggnaden rasat över oss, berättar Mahmoud Al-Sotari för Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. När dammet lagt sig låg människor instängda under lager av krossad betong. Mahmoud Al-Sotari var en av dem. Det var ett mirakel att vi kom ut genom en öppning som var ungefär en meter bred. Människor kom och räddade oss och drog upp oss ur rasmassorna, berättar han. Minst 21 människor, 12 av dem barn, dödades. Byggnaden hade tidigare skadats i israeliska flyganfall. Väggarna var spruckna och huset lutade. Ändå bodde människor där. Enligt FN har omkring 80% av Gazas byggnader skadats eller helt förstörts. Nästan hela befolkningen har tvingats lämna sina hem. Många bor därför kvar i hus som riskerar att rasa. Video från platsen visar hur grävskopor försöker ta sig igenom betonglagren. Medan räddningsarbetare och anhöriga gräver med sina bara händer. FN varnar för att fler byggnader kommer att rasa. Sami Abu Salem i Gaza och Lina Mollers i Beirut.
1: I nordvästra Pakistan har minst 16 personer dödats av en bilbomb, rapporterar GeoTV. 5 av de döda uppges vara poliser. Enligt Pakistans inrikesdepartement skedde explosionen nära en polisanläggning. Departementet bekräftar dödsfall men anger ingen siffra. Tillbaka till Sverige. Statens haverikommission har kopplats in efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår, rapporterar P4 Skaraborg. Kommissionen samlar idag in uppgifter om vad som hänt och ska senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. 7 personer skadades i olyckan. 5 av dem har vårdats på intensiven med allvarliga men inte livshotande skador. För första gången har SSAB visat upp sitt omdiskuterade stålverksbygge i Luleå för de som bor i närheten. Bygget har pausats vid flera tillfällen efter att personal på området har blivit sjuka. Martin Gidlund är kommunikationsansvarig på SSAB i Luleå.
9: Men det är såklart att det finns en oro kring det. Det har ju varit ett väldigt uppmärksammad vinter och vår för vårt bygge där vi har haft ett totalt byggstopp.
10: För drygt 50 miljarder bygger SSAB det nya stålverket i Luleå. Det ska drivas av el och kommer att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 7%. Men det är inte det som fått mest rubriker under året, utan snarare att bygget har stått still i flera månader efter att ett 30-tal personer insjuknat. De vanligaste symptomen har varit yrsel, näsblod, huvudvärk och andfåddhet. SSABs egen analys är att sjukdomsfallen beror på dammexponering i kombination med torr och kall luft och luftvägsvirus. Men nu är bygget alltså i full gång igen. Många av byggarbetarna bär personliga gaslarm och SSAB har sin egen övervakning, säger Martin Gidlund på SSAB.
9: Vi har ju nu en övervakning. Vi har ju byggt ut ett mätstationsnät där vi mäter både förekomsten av damm och partiklar men också gaser i luften.
1: Reporter Erika Sundén. En grundskola i Oskarshamn hålls stängd idag efter ett hot om våldsdåd mot skolan. En person misstänks för grovt olaga hot mot grupp, rapporterar P4 Kalmar. Skolledningen fick kännedom om hotet igår kväll. Eurovision Song Contest har blivit ett fall för det brittiska parlamentet som nu ska granska varför Storbritannien återkommande floppar i tävlingen. Kulturutskottet har kallat BBC och musikbranschen till utfrågningar om hur bidragen väljs ut. I årets tävling kom Storbritannien sist med bara en enda poäng. Det var Ekots nyheter klockan 12. Matilda Durehed var producent. Och jag vid mikrofonen heter Christian Lönner.
0: Tack så mycket Christian, och jag bakom den här mikrofonen heter Jimmy Larsson, P4 Malmöhus e-kanalen, så här strax efter klockan 12. Härligt att du är med oss. Tackar för förtroendet som alltid. Full koll har vi också såklart på din resväg alldeles oavsett vart du ska. Så här i lunchtimmen, Maria Mattsson, hur ser läget ut?
11: Det ser ut att kunna funka rätt så bra faktiskt, och vi hade ju tidigare problem med tågtrafiken förbi Lund efter ett trafikstopp mellan Lund och Klostergården. Det blev lite förseningar på ett par avgångar, men det är inte så många som verkar vara drabbade just nu, utan det var väl ett Öresundståg som är försenat på 23 minuter, men i övrigt så ser det ut att kunna rulla bra mycket bättre nu i tågtrafiken. Vägarna ser jag inte heller några större problem med, men jag lovar, jag kommer att uppdatera om det skulle vara så att det händer någonting. Du får ju också gärna ringa in dina tips, och har du något sådant, 020 999 444.

Green Green Grass med George Ezra. Inget sportextra här i P4 ikväll, däremot en maffig 5 timmars sändning i morgon lördag och så ungefär lika många timmar då på söndag. Vad handlar det om då? Ja, imorgon ska Malmö FF herrarna åka till Västerås för bortamatch. Klockan 3 drar den igång. Strax efter så gör Malmö Redhawks säsongspremiär i SHL hockeyn borta mot HV71. Och Rögle gör detsamma lite senare klockan 18 mot Luleå. Du hänger med i Radiosporten Sportextra givetvis. Sen är det en hel del hockey och fotboll också på söndagen med matcher som har stor betydelse för guldjakten. Djurgården, tufft hemmamöte mot Elfsborg. Hammarby borta mot Degerfors på naturgräs. Hammarbys nemesis. Känns konstigt att säga när man pratar om ett fotbollslag. Men så är det. Det rullar vidare och så är det Champions League för damer, för fotboll här nästa vecka. Och så rullar SHL-hockeyn igång och nästa vecka då drar ju också handbollen igång. Damerna börjar veckan efter. Vad gäller herrarna, ja då tror de flesta journalister på Hammarby faktiskt som guldmedaljör, tätt följt av Sävehof.

weather girls. Uh-huh. And have we got

0: It's Raining Men med The Weather Girls. På Totalförsvarsexport i Lundagård i Lund så har Assar precis klivit ur en skyddsrumssimulator. Det var inte bara att man skulle sitta på sängen och känna hur det var i ett skyddsrum, utan det var något annat också, Assar.
1: Mm. Alltså det var verklighetstroget krig som pågick samtidigt som man var inne i det här 8-10 kvadratmeter stora rummet. Det vibrerade och det lät väldigt, väldigt högt. Nu står jag här med 18-åringarna Kristoffer och Elliot som också var med mig inne i skyddsrumssimulatorn. Hur kändes det här, Elliot?
2: Ja, det var ju spännande. Lite av en... skulle säga att det är väl en försvagad upplevelse. Så lite mildare. Men man kan ju tänka sig att om det är... när man väl är på plats så kan jag tänka mig att det är... ja, typ sådär fast mycket värre bara.
1: Mm. Hur känner du, Kristoffer?
3: Det var en unik upplevelse. Det var lite mer vibrationer vi har tänkt oss så.
1: Ja, först så gick ni in i ert gäng så skrattade ni lite och sådär... jag uppfattade det som att ni tyckte att det var lite pirrigt kanske, spännande. Men sen så tystnade det och det blev en ganska allvarlig stämning där inne.
3: Ja, men det var ju för man ville känna av hur det kändes och så. Höra liksom, ja, alla ljud och så. Ja.
1: Känns det som att det kommer nära, Elliot?
2: Ja, det hör man ju. Alltså det var ju ganska så här, ljudeffekterna skulle ju simulera att det kommer närmare och så. Närmare längre bort.
1: Varför är ni här idag?
2: Vi är här med skolan. Vi går på Drottning Blanka skolan på Mårtenstorget då ju. Så till samhällslektion så gick vi hit och ja, kollade runt lite. Mm.
1: Vad har ni fått för information om Sveriges försvar, totalförsvaret?
3: Ja, men det är väl ändå bättre än vad man tror. Ett litet ram, men jäkligt bra försvar ändå. Mm.
1: Vad har varit höjdpunkterna?
3: Ja, alla fordon. Vi ska ju rika in som stridsfordonsförare nästa år. Så det är där intresset är nu.
1: Okej. Yeah. Vad vet du om det? Vad det är som du kommer få uppleva? Vad med om?
3: Mycket städning och tufft. Man ska ju sköta om hela fordonet så. Så det är det.
1: Mm. Ska du också det, Elliot?
2: Nej. Jag blev inte intagen.
1: Har du velat?
2: Ja, faktiskt.
1: Ja. Så nu när ni är här, vad kommer ni göra resten av dagen som ni är här?
3: Ja, men gå runt och fråga och uppleva lite mer saker som det här vi gjorde nu.
1: Kristoffer och Elliot, 18-åringarna som är här tillsammans med sin skolklass idag för att lära sig mer om totalförsvaret.
0: Mm, och jag som fick tjuvlyssna lite där på Vassar upplevde, ja, det var faktiskt härifrån också lite ruggigt, extremt hög ljudvolym och så flyglarmet och grejer. Det var det skyddsrumssimulatorn skulle göra då.
4: Jack.

0: Rykande färskt från Benjamin Ingrosso som släpper två låtar idag. Funny Feeling är den ena han har skrivit och spelat in, vad det verkar. Har skrivit i alla fall i Los Angeles tillsammans med personer som har jobbat med Beyoncé och Miley Cyrus och Somber som vi hör en hel del här i P4.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Viva la vida med Coldplay. Med kallare väder så rycker också lönerörelsen närmare, en ny sån i vinter. Alltså fack och arbetsgivare som ska komma överens hur höga ska lönehöjningarna bli. Det är ofta det man tittar allra mest på. Svensk Industri berättar nu att svensk konjunktur, svensk inflation betyder inte så mycket för oss, för att Kina har tagit så stora steg, i alla fall inom industrin. Det menar företrädare för den svenska industrin, att det är där vi måste kolla, och därför är löneutrymmet, alltså utrymmet för att höja lönerna extra snålt i år. Och så brukar det väl i och för sig låta från den sidan. Och så säger facket någonting annat, för det är ju två parter som ska komma överens. Lite som att förhandlingarna redan har börjat. För att säkerställa svensk industris konkurrenskraft behöver vi växla ner löneökningstakten framåt, säger industriarbetsgivarna. Det är också vad industrin och deras fack kommer överens om, som sätter det så kallade märket som resten av den svenska lönerörelsen traditionellt sett i alla fall har utgått ifrån. Vi får se. Nu är det nyheter.
1: Föreningen Flammans chefer Rafi Farouk och Juan Paez har gripits av polis misstänkta för grov ekonomisk brottslighet, något som Sydsvenskan var först med att berätta. De misstänks för 193 fall av grov förskingring, 5 fall av grovt bokföringsbrott samt 5 fall av grovt försvårande av skattekontroll. Det rör sig om misstänkta brott som utförts mellan 2020 och 2025 och handlar om belopp på flera miljoner. Föreningen Flamman försattes i konkurs i januari i år. Innan dess så drev de ungdomsverksamhet i utsatta områden i Malmö. Malmö stad har tidigare polisanmält Flamman samt krävt föreningen på pengar. Sydsvenskan har granskat föreningen i flera år. Via sina advokater nekar båda till brott och de ställs inför häktningsbeslut under fredag eftermiddag. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
2: Det är 1 maj i Malmö och samtidigt som stora demonstrationståg planeras i centrala stan ligger en skarp handgranat på en av stadens mest trafikerade gator. Nu ställs en flicka som enligt åklagaren var 13 år vid händelsen till svars för att ha kastat granaten mot en restaurang. En 21-årig kvinna misstänks ha deltagit i brottet tillsammans med flickan. 21-åringen har själv haft en hotbild riktad mot sig eftersom hon haft en relation med en person med nära kopplingar till organiserad brottslighet. Det visar domstolshandlingar som P4 Malmöhus tagit del av. Nu åtalas hon för bland annat försök till grov allmänfarlig ödeläggelse. Granaten spärrade av stora delar av centrala Malmö och sprängdes på plats av polisens bombtekniker. Eftersom den 13-åriga flickan inte är straffmyndig har åklagaren väckt en så kallad bevistalan gällande bland annat försök till grov allmänfarlig ödeläggelse. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
3: Sockerproduktionen på Sveriges enda sockerbruk ligger ner under fredagen efter ett omfattande utsläpp av svavelsyra vid anläggningen.
4: Vi har ju stannat upp lite grann här nu under några timmar, men vi hoppas här så snart som möjligt komma igång igen.
3: Det var under natten till fredagen som larmet kom. En stor tank med 40 000 liter svavelsyra sprang läck och syran rann ut. Sockerbruket har ett eget dagvattensystem så svavelsyran har inte kommit ut i marken. Ingen person kom till skada, men personalen som larmade undersöktes då svavelsyra både är frätande och giftigt. Företagets vd Johan Neikell känner en lättnad för det.
4: Väldigt rådigt ingripande från mina kollegor som jobbar här på natten.
3: Svavelsyran används tidigt i processen då man gör socker för att balansera pH-värdet. När produktionen kan vara igång igen är oklart. Under fredagen kommer saneringsarbete pågå. Ett sånt här omfattande läckage är ovanligt på anläggningen.
4: Jag har aldrig varit med om detta någonsin.
3: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
0: Förhoppas att vi inte får vara med om det igen. Regn, moln och sol som varvas av vartannat får vi vara med om hela dagen i princip. En hel del regnskurar som sprider ut sig nu över Skåne, 14-18 grader. Friska vindbyar i den sydvästliga vinden. Och jag som är med dig i P4 Malmöhus heter Jimmy. Som vanligt mycket tacksam och glad över att du hänger med oss. Karin Bengtsson kommer ta dig vidare här om ungefär en halvtimme. En hel del fin musik här som är kvar mellan våra öron här, Pretenders.

0: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
1: Lasse Persson i spetsen för världens barn 2026. Innan dess då Don't Get Me Wrong med Pretenders.

0: Niall Horan med Dinner Party. För en liten stund sedan, Nassar, så träffade du Alma 22, blivande jurist i Lund, som väldigt, väldigt gärna vill jobba någonstans i eller nära försvaret. Det är ju Totalförsvarsexpo idag. Och hon var där för att träffa lite arbetsgivare, och det gör du också.
1: Ja, nu är jag inne här i AF-borgen där det står en hel del aktörer, Försvarsmakten men också Saab och Försvarets materielverk bland annat. Henrik Kvenberg, du är här från Försvarets materielverk och är säkerhetsskyddskoordinator. Träffade Alma 22 som vill jobba inom försvaret eller försvarsindustrin och vill veta hur det är att arbeta där. Vad kan man egentligen berätta om hur en vanlig arbetsdag ser ut?
2: Det är lite som du indikerar. Det är ju ofta en verksamhet som sker i en säkerhetskänslig miljö. Men det kan vara väldigt olika typer av uppgifter. Jag arbetar på Försvarets materielverk. Många tror att vi bara söker efter ingenjörer. Men vi behöver jurister, vi behöver ekonomer, statsvetare också.
1: Och Alma utbildar sig just till jurist. Så när hon kommer med sina nyfikna frågor, vad kan du egentligen ge för svar?
2: Jag kan ju ge svaret att om man gillar paragrafer så kan FMV vara en bra arbetsplats, för att det handlar mycket om säkerhetsskydd. Och i och med att man jobbar i den här säkerhetskänsliga miljön så måste uppgifter och platser man befinner sig på hanteras på ett särskilt sätt. Och då är lagstiftningen central i den delen.
1: Men är det lite svårt att sälja in som arbetsplats med all denna sekretess?
2: Generellt sett tycker jag inte det. Det är helt andra tider nu. Vi har ett väldigt spänt säkerhetsläge. Så det är väldigt många som är nyfikna på den här sektorn i stort. Det märker vi av inte minst idag på den här arbetsmarknadsmässan. Det är väldigt många som har frågor kring detta. Kan man göra sitt exjobb i vår regi till exempel? Eller hur ser det ut efter det att utbildningen är slut? Vad har vi för anställningar att erbjuda? Så det är ett stort intresse.
1: Men att bara gilla paragrafer, det låter ju kanske inte jättespännande.
2: Nej, det är sant. Men man ska veta att säkerhetskänslig verksamhet är någonting annat än andra anställningar. Du behöver inte nödvändigtvis gilla paragrafer, men du kommer vara i en miljö där säkerhet är väldigt viktigt och ställer krav på hur man agerar.
1: Men hur ser branschen ut i stort? Alltså, finns det många lediga jobb?
2: Man kan säga att det är en bransch som naturligtvis ökar i omfattning. Och skälet till det är naturligtvis det omvärldsläget vi ser nu där, som är väldigt, väldigt spänt. Och där Sverige ju ändå är utsatt för är ett utsatt läge. Och då är det naturligt att det blir mer intresse för den här branschen. Och det är ju ingen längre som ifrågasätter att det försvarssidan gör det viktigt.
1: Men finns det många jobb?
2: Ja, det gör det. Och det tillkommer ytterligare jobb kontinuerligt. Så det här är en bransch som på det sättet som definitivt utvecklas.
1: Mm. Så tolkar också 22-åriga Alma det som att den är framtidssäkrad eftersom att intresset kommer fortsätta att vara stort. Men är kompetensen bland arbetssökande tillräcklig?
2: Det har jag kanske svårt att övergripande bedöma, men man måste självklart ha en kompetens till det man ansöker för. Men det tror jag, jag märker många av de studenter som kommer till oss idag, de har en betydande kompetens och kommer säkert kunna vara med i det här arbetet framöver.
1: Du jobbar ju också med att säkerhetskontrollera de som söker sig till Försvarsmakten och försvarsindustrin för att arbeta i branschen. Vad är det vanligaste folk kuggar på?
2: Det finns ju, man kan väl säga som så här, att för att arbeta inom säkerhetskänslig verksamhet så är ju just säkerhetsprövningen att man blir föremål för en kontroll. Som syftet med kontrollen är ju att man ska kunna så gott det går garantera att en person är tillräckligt pålitlig och lojal mot det uppdrag man har för i förhållande till Sveriges säkerhet. Och det är klart att det kan finnas saker då som gör att man inte anses lämplig.
1: Ja. Kan du vara konkret? Alltså, hur hård är den? Var går gränsen?
2: Man kan säga att konkret kan man vara i form av att brottslig belastning av viss karaktär kan vara diskvalificerande. Mm. Det är kanske det tydligaste exemplet.
1: Ja. Absolut tydlighet från Henrik Kvenberg som är säkerhetsskyddskoordinator på Försvarets materielverk. Stort tack!
2: Jag tackar.

0: Carl B. Calais med I Do. Jag blir upplyst här om att Tove Lo, vars nya singel vi fick höra här för en liten stund sedan, och delar av albumet Estrus som släpps idag, är inspelat i skånska Torekov. Vad härligt. När Tove Lo tillbringade somrarna när hon var liten. Mm. 3+, lite ljummet i Aftonbladet. Jag tyckte det lät som mer än 3+. Vi kommer få höra mer från Tove Lo allt eftersom singlarna kommer droppa in i min inkorg här.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Vi håller oss kvar i Skåne, tycker jag. Från Malmö och Kristianstad kommer de, medlemmarna som utgör Ola och Maskineriet.

till barnen. Från Malmö och Kristianstad kommer de med Ola och Maskineriet i helgen. Ja, kulturnatt i Lund, kulturfest i Sjöbo. En hel del att göra. Kulturnatt i Hör också, om jag inte har helt fel. Ajemän ikväll. Händer mycket den här helgen. Vad har vi för värdeläge idag? Ja, det är väl ungefär som idag faktiskt. Förhållandevis höga temperaturer för att vara så här mitt i september. En hel del risk för skurar. Något värre ihållande regn kan jag inte se på min prognos här. Det skulle vara framåt söndag då vi väntar att det ska falla lite mer regn under det dygnet. Solen, ja, det börjar visa sig allt mindre. Vi får faktiskt en del sol här under dagen. Som växlar då mellan regn och moln och sol och så fram och tillbaka solen ner 19 och 18 ungefär ikväll. Ja, nu har du koll på det mesta här va? Och så tar Karin Bengtsson dig i handen och leder dig vidare här alldeles strax. Och så i eftermiddag, fredag eftermiddag, Ebba och Justina. God eftermiddag!

Valdeltagandet i Haparanda var lägst i Sverige för tredje året i rad. I riksdagsvalet röstade knappt 70% av Haparandaborna. I kommun- och regionvalet var valdeltagandet ännu lägre, lite över 60%. En av dem som valde att inte rösta var Haparanda.

0: Bun Pertti Martikainen.
1: Luvat on aina vain niin hyvää, mutta ei missään näin.
0: De bara lovar och lovar men ingenting händer, säger Martikainen. I Haparanda är över 40% av invånarna födda utomlands. Det kan vara en orsak till det låga valdeltagandet, säger lokalpolitikern Eila Eriksson från Socialdemokraterna.
2: Vi har mycket folk som flyttar från södra Sverige, finsktalande och samma som flyttar direkt från Finland hit. Och de lever i finsktid många och jobbar i Finland men de bor här för att husen är ju mycket billigare här.
0: Reporter var Katrin Isola. Och nu ska vi ut på Östersjön.
3: Finland tränar på att hantera krävande incidenter till havs i en internationell maritim säkerhetsövning.
4: Tavoitteena on siis kabeliturvallisuuden parantaminen Itämeren alueella.
3: Målet är att förbättra kabelsäkerheten i Östersjöområdet, säger övningsledaren Ilja Iljin från gränsbevakningen i Finland. MARSEC EU-26, som leds av den finska gränsbevakningen, är en maritim säkerhetsövning i tre delar. I den avslutande fasen övas det ute i Helsingfors havsområde. Ur helikoptrar och båtar tar sig specialstyrkor över på målfartyget isbrytaren Polaris. Scenariot bygger på ett fartyg som ägnat sig åt misstänkt verksamhet i Östersjön. Myndigheterna övar på att borda, ta kontroll över samt inspektera fartyget.
4: No, meillä on Itämerellä ollut tässä viime vuosina useita näitä.
3: Vi har haft flera fall av kabel- och ledningsbrott i Östersjön de senaste åren. Vi har då reagerat operativt genom att ta kontroll över fartygen. Nu övar vi för att kunna göra det här ännu snabbare, bättre och säkrare framöver, säger Ilja Iljin. Övningen är en del av EU:s arbete för att stärka skyddet av kritisk infrastruktur till havs, såsom undervattenskablar. Reservisten Rasmus Fors arbetar till vardags inom medicinteknik men har kallats in till övningen. Även han märker att säkerhetsläget har förändrats.
5: Man har inkallat oss oftare hit så det märks. Och det har varit frivilliga och nu är det här inte frivilligt. Att nu måste vi vara här. Därför känns det så att man ska träna på fullt.
3: Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Helsingfors.
0: Och det var nyheterna från oss idag. Nicky Bergman heter jag. Hyvää viikonloppua.
6: Det här hände på söndag. Jag överraskar en svensk toppstjärna.
7: Underbart.
6: Tre andra stjärnor överraskar oss på listan. Och så konstaterar jag, ställ inte klockan efter Svensktoppen på söndag. Vi startar nämligen 2 minuter senare, 11.05. Svensktoppen på söndag i P4. Jag heter Carolina Norén.
8: 9 kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att det ska vara en seriemördare. Och Benjamin Ingrosso är tillbaka med ny musik. Då handlar det om olycklig kärlek och hur svårt det är att hitta rätt person. Det ska vi prata om. Dessutom på spåret premiär ikväll. Vi får tips på hur man klarar frågorna. P4 Extra Fredag är detta. Vi kör igång direkt efter Ekot och sporten som kommer här.
9: Talman Andreas Norlén har hittills idag haft samtal med 4 partiledare om den kommande regeringsbildningen. En av knäckfrågorna är hur Vänsterpartiet och Centerpartiet ska kunna mötas. Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist efter mötet med talmannen.
10: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
9: Elisabeth Tandringqvist, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, hon sa så här efter mötet med talmannen.
11: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en 4-parti-regering här. Som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
9: Nooshi Dadgostar. Senare i eftermiddag väntas talman Andreas Norlén ge Socialdemokraternas Magdalena Andersson i uppdrag att påbörja arbetet med att bilda regering. De två svenska män som häktats i Helsingfors på den lägre graden misstänkta för spioneri misstänks för att ha fotograferat objekt i finska Lappland. De två männen i 40-årsåldern kommer från Härnösand och har själva uppgett att de var turister i Finland. Hovrätten har i stora delar fastställt domen mot fyra tidigare Lundsbergselever för misshandel av yngre elever på internatskolan, rapporterar SVT. Händelsen skedde i januari 2025 och ska ha varit en hämnd efter ett så kallat rap battle. Straffen blir fortsatt ungdomstjänst, men i ett fall sänks antalet timmar. Även skadestånden sänks något. Hovrätten var enig i sin dom. Det var Ekot.
7: Radiosporten inleder med fotboll.
12: Han blev petad till sommarens VM, men nu får Hugo Larsson chansen i landslaget igen. Nations League väntar för fotbollsherrarna och Mattias Svanberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid. Och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League väntar fyra matcher den här samlingen. Först två på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
7: Rapporterade Selma Jennervall. Vi byter till snö.
13: Om bara ett par timmar så kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031. Idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland avgörs det om det blir Östersund eller finska Kontiolax som får uppdraget. Båda återkommande orter i världscupkalendern.
14: Det ska betyda enormt mycket.
13: Rickard Grip, Svenska förbundets generalsekreterare, menar att ett VM på hemmaplan, det första i så fall sedan Östersunds VM 2019, skulle vara viktigt på flera sätt.
14: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
7: Reporter Isabel Gradin, håll koll i appen Sveriges Radio, sätt på pushnotiser från Radiosporten för att snabbast få ta del av VM-beskedet. Så ishockey, för imorgon är det dags för SHL-premiär och HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det var Radiosporten, i studion Pontus Lind.
15: Tack för det, nu drar vi igång P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig den här fredags eftermiddagen. 9 kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att en serie mördare kan ligga bakom de här morden. Han är en av våra absolut största popartister. Benjamin Ingrosso släpper ny musik idag om olycklig kärlek. Han kommer hit. Och statsministern har lämnat in sin avskedsansökan. Talmannen är på fikarundor. Men vem styr landet nu då? Ja, det ska vi reda ut också. Dessutom om det brittiska Eurovision-fiaskot. Varför går det så dåligt för deras låtar? Ja, det ska upp i parlamentet nu för utredning. P4 Extra Fredag drar igång här och nu. Karin Bengtsson heter jag och jag önskar dig varmt välkommen och glad fredag.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i P4 Extra. Och vi ska börja i Sydafrika där polisen hittat en nionde kvinnokropp som kopplas till en serie mord som har drabbat landet de senaste 2 månaderna. Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika. Vad är de senaste uppgifterna om de här morden? Ska vi se oss, om vi har med oss Mona här, om hon hör mig? Vår korrespondent i Afrika alltså. Mona, vad säger du? Vad är de senaste uppgifterna om de här morden?
1: Ja, det senaste är att Sydafrikas regering då klassar den här mordvågen, kan man väl kalla det, som en nationell kris. Och man utlovar då 240 000 svenska kronor till den som lämnar information som kan leda till ett gripande. Som du var inne på tidigare så hittades ju ytterligare en kvinna igår i utkanten av Johannesburg. Och hon är då den nionde kvinnan som hittats mördad i ungefär samma del av den här staden. Och det här har ju skett de senaste 2 månaderna har dessa mord jäckat den sydafrikanska polisen. Och även om det inte finns bevis på att samma gärningsman ligger bakom alla de här morden, så finns det vissa likheter som gör att polisen inte utesluter det.
0: Mm. Ja, vad är det som talar för att det skulle vara samma mördare bakom alla de här 9 morden?
1: Ja, men dels det som talar för det är att offren, de har ju hittats dumpade till exempel vid vägkanter. Det kan vara öppna fält eller vattendrag. Ofta har de här kvinnorna helt eller delvis varit avklädda. De har haft liknande fysiska skador, stickskador. Det här gäller också kvinnan som hittades igår. En annan likhet är att kvinnorna är mellan 20 till 30 år. Så det handlar om ganska unga individer. Så att, det är liksom inte helt ovanligt, det dödliga våldet mot kvinnor i Sydafrika är bland det högsta i världen. Det är ett genomsnitt. Man har ett genomsnitt på 15 mord per dygn. Så att det här är ju någonting som är väldigt vanligt. Också här i Kenya, där jag befinner mig just nu, så är mord på kvinnor väldigt vanligt förekommande. Ofta har förövaren någon slags koppling till offret här. Och ett väldigt uppmärksammat fall här i Kenya, det var när OS-löperskan Rebecca Cheptegei, som ni säkert minns, mördades 2024 av sin pojkvän. Samma år så hittades 9 styckade kvinnokroppar här i en soptipp i Nairobi. Så att det här är ju ett utbrett problem.
0: Mm. Och att det är det, är det något som diskuteras mycket skulle du säga?
1: Ja, det diskuteras, men det kommer i vågor hela tiden. Nu har väl den diskussionen dött ut här lite i Kenya eftersom det inte har skett någon stor en händelse som gör att diskussionen blossar upp igen. Men så har det varit i Sydafrika också. Det har ju gått i vågor och nu kritiseras polisen och regeringen då för att man inte tar de här brotten på allvar.
0: Mm. Jag tänker att detta måste ju sätta en oerhörd skräck i den stad, den kommun där de här offren hittats. Alltså varnar man folk för att ge sig ut?
1: Ja, det man har gjort nu, man har gått ut med en sån varning. Kvinnor ska inte ge sig ut själva tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Det är ju mycket som är oklart just nu och hittills har ju ingen gärningsperson gripits och det är därför man går ut med den här varningen då.
0: Mm. Hur arbetar polisen annars vidare nu med detta, vet du det?
1: Ja, just nu har man ju tillsatt en nationell utredning. Polisen säger att man tillsatt en så kallad specialstyrka med några av landets bästa utredare. Man har också ökat närvaron i de här områdena, alltså östra delarna av den här storstaden Johannesburg. Så att det pågår en utredning. Man vill också kartlägga kvinnornas liv innan det här mordet och se vilka personer de hade kontakt med för att se om det fanns någon koppling mellan gärningsmannen och offren.
0: Mm. Säger alltså Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika.

0: Agnes med Release Me. Du lyssnar på P4 Extra. Ulf Kristersson har lämnat in sin avskedsansökan till talmannen och rest utomlands, och talmannen i sin tur har börjat sin fikarunda med samtliga partiledare. Men vem styr landet nu då fram tills att vi har en ny regering? Ja, Tommy Möller, du är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Vad säger du? Vem är det som bestämmer just nu?
1: Ja, det är regeringen som nu blir en övergångsregering och har, man kan säga, i formell mening precis samma behörighet att fatta beslut som vilken regering som helst, utom i ett avseende, och det är att regeringen kan inte utlysa extra val. Men sen så har man ju en praxis som innebär att en sån här övergångsregering ska ju vara ganska försiktig med att lägga fram kontroversiella politiskt laddade beslut, utan man ska ju bara så att säga expediera löpande förvaltningsärenden, till exempel att utfärda nödvändiga förordnanden till myndigheter som inte är partipolitiskt laddade. Det kan vara en generaldirektör som behöver ersättas och som då får ett förlängt förordnande. Eller att man utser en vikarie på myndigheten så att myndigheten kan fungera. Det är den typen av frågor.
0: Mm. Men Ulf Kristersson är liksom fortfarande högsta hönset?
1: Det är han, och det kan ha varit ganska länge om det här tar tid. Vi hade ju 2018, som du vet, en väldigt lång period. Det var 134 dagar med en övergångsregering. Eller innan vi fick en regering på plats. Och då kom det ju ett speciellt läge, för det är ju ändå rätt många svåra ärenden som kan dyka upp. Det uppstår kriser ibland och sånt där, och då måste ju regeringen fatta beslut. Och då, alltså den här praxisen bygger också på de erfarenheter vi har sedan tidigare när det har gått väldigt snabbt vid regeringsskiften och övergångsregeringarna bara suttit några dagar. Men så är det ju inte längre. Vi har ett mycket mer komplicerat läge. Men jag skulle säga också att i de här lite kluriga fallen, för det är svårt att dra en exakt gräns, var är det partipolitiskt laddat eller inte, så det kan ju uppstå svåra avvägningar där, och då får man väl anta att regeringen samråder med den inkommande regeringen eller oppositionen, alltså i det här fallet, och förankrar sitt ställningstagande så att det inte blir något konstigt.
0: Mm. Men de skulle i alla fall i teorin kunna passa på att stifta nya lagar och sådär nu.
1: Ja, i teorin skulle de kunna, de är så att säga obehindrade att göra det, men man, som sagt, återigen, den här praxisen innebär att man lägger inga lagförslag. Man lägger fram, om man inte hinner få ett regeringsskifte i tid, så lägger man fram en budget. Det måste man ju göra, och då ska den vara neutral, och då återigen, vad är en neutral budget? Det är klart att varje budget har en policyinriktning. När man skriver fram liksom de siffror som var i föregående budget, och den är ju sin tur naturligtvis präglad av tidigare regeringens politik, så att det är svårt att dra den där gränslinjen. Men inga nya politiska initiativ, nej, det är vad som gäller.
0: Men om man har förlorat valet då och sig kommer avgå som statsminister, alltså är det nu man liksom passar på också kanske att ta det lite lugnt på jobbet, kommer in lite senare och sådär?
1: Ja, det kan du räkna med. De regeringskansliet, eller i alla fall den politiska delen av regeringskansliet, går ju in i viloläge nu, det kan man nog säga.
0: Ja. Men om det då skulle hända alltså något riktigt allvarligt, till exempel om det skulle bli krig, är de liksom ändå redo då att agera och fatta beslut?
1: Ja, det är de, och det måste de vara. Och som jag sa, det är ju troligt då, eller man får anta att de kommer att ha ett mycket nära samråd med den inkommande regeringen. Vi hade ju en lite spektakulär situation när Estonia-katastrofen inträffade. Det var precis mellan två regeringar. Regeringen Bildt var en övergångsregering och regeringen Carlsson var på väg in, så att säga. Men då, under det dygnet som var väldigt dramatiskt, så hade Carl Bildt och Ingvar Carlsson mycket täta kontakter, så att det är väl så det kommer att fungera.
0: Mm. De lyckades liksom samarbeta kring detta i den krissituationen.
1: Ja.
0: Mm. Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Tusen tack för att du var med och förklarade detta för oss.
1: Tack själv.

Och det är dags för fredagslåten. Vi ska ju prata kärlek här denna fredag och att de allra flesta faktiskt tenderar att välja en kärlekspartner som är väldigt lika dem själva. Jag och min sambo, vi är i och för sig väldigt lika på många sätt, men en stor grej som skiljer oss åt, det är att han och hela hans familj och släkt är oerhört musikaliska och musikintresserade, och det är absolut inte jag. Men vi träffades för att jag för ungefär 8 år sedan fick en livskris. Det hade tagit slut med mitt ex. Vi hade varit tillsammans jättelänge och där stod jag plötsligt helt ensam och bestämde mig för att jag måste skaffa mig ett nytt intresse. Och saxofon, det är ju coolt. Så jag började spela saxofon. Så jag anmälde mig till en kvällskurs och där inne i ett trångt litet undervisningsrum så var han min saxofonlärare Edvin. Han var superbra på saxofon, han hade snygg skjorta med lite uppkavlade ärmar, snyggt välkammat skägg. Han var underbar och jag gick på saxofon i nästan ett år. Ingenting hände, vi fortsatte öva på där i rummet. Lärde mig inte sådär värst mycket. För att det var jättesvårt och jag kunde inte öva så bra heller eftersom jag bodde i en liten etta med jättetunna väggar. Men under den här perioden så hann jag i alla fall lära mig intronas intro till Careless Whisper. Och jag fick ju kärleken till slut. Han frågade om jag ville följa med på ett jam och jag sa ja. Sen dess har jag inte spelat någon mer saxofon, men dagens fredagslåt får förstås bli Careless Whisper. Och lyssna noga nu på det här introt och tänk dig in i att det var det vi stod där och övade på tillsammans, han och jag, när kärleken spirade.

0: fredagslåt, Careless Whisper med George Michael. Och Benjamin Ingrosso är på ingång här. Men först ska du få dina lokala nyheter här i P4. 13:30 är klockan.
1: Och nu, dina lokala nyheter i P4 Malmöhus. En flicka ställs till svars för att ha kastat en granat som spärrade av centrala Malmö på 1 maj i år. Enligt åklagaren var hon 13 år vid händelsen. En 21-årig kvinna åtalas för att ha deltagit i brottet. Hon har tidigare umgåtts i kriminella miljöer och är dömd för bland annat penningtvätt. Båda ställs nu till svars för allmänfarlig ödeläggelse. Eftersom den 13-åriga flickan inte är straffmyndig har åklagaren väckt en så kallad bevistalan.
2: Föreningen Flammans chefer Rafi Farouk och Juan Paez har gripits av polis misstänkta för grov ekonomisk brottslighet, något som Sydsvenskan var först med att berätta. De misstänks för 193 fall av grov förskingring, 5 fall av grovt bokföringsbrott samt 5 fall av grovt försvårande av skattekontroll. Det rör sig om misstänkta brott som utförts mellan 2020 och 2025 och handlar om belopp på flera miljoner. Föreningen Flamman försattes i konkurs i januari i år. Innan dess så drev de ungdomsverksamhet i utsatta områden i Malmö. Malmö stad har tidigare polisanmält Flamman samt krävt föreningen på pengar. Sydsvenskan har granskat föreningen i flera år. Via sina advokater nekar båda till brott och de ställs inför häktningsbeslut under fredag eftermiddag. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
3: Dagen efter valet beslutade kommunstyrelsen i Burlöv att ändra oppositionsrådens villkor. Ändringen innebär att de ska gå upp i tjänst och därmed få högre arvoden, rapporterar TV4 Nyheterna. Initiativet kom från Moderaterna som precis hade förlorat makten men fortfarande var del av en majoritet i fullmäktige. Socialdemokraterna har ilsknat till och menar att Moderaterna bara vill höja sina egna löner. Kanalen har sökt Sara Westering, moderat och kommunstyrelsens ordförande i Burlöv. Josefin Modig, P4 Malmöhus.
1: Och så vädret. Idag är det sol varvat med moln och en del regnskurar. Temperatur 14-18 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Under kvällen varierande molnighet och fortsatt en del regnskurar. Till natten mest uppehåll men övervägande molnigt. Nästa nyhetssändning lyssnar du på igen om en timme. I studion idag, Veronica Delgado.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna fredags eftermiddag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Han är en av våra allra största popartister och efter 2 års tystnad så är han nu tillbaka med ny musik. Benjamin Ingrosso, välkommen till P4 Extra.
4: Tack så mycket. Tack snälla.
0: Du släpper 2 nya låtar idag. Hur känns det att de är ute nu?
4: Det känns jätteskönt. Det känns som en annan typ av release än vad jag har varit med om innan. Jag tror att jag känner mig väldigt sådär lugn och såklart nervös och pirrig. Men det känns bara som att det här är bara direkt ur min dagbok. Och jag hoppas bara att folk kan relatera kanske. Eller bara så här, det är bara... Det är det här och det känns bra typ.
0: Men direkt ur min dagbok då, tänker jag att man skulle vara mer nervös än vad man brukar vara.
4: Ja, nej, för att jag tror innan jag släppte musik så har det varit liksom så mycket fokus på att säga, jag hoppas att det här tilltalar alla och hela den där grejen. Men när man väl skriver något så privat när man är så privat som möjligt, då blir det mer att säga, då får det bära eller brista för att det här är jag bara typ. Jag tror det är nog det lugna i det, att så här, jag kan inte vara mer än mig själv typ.
0: För sist som du släppte musik så fick du ju jättemycket prisor, du låg på alla topplistorna, dina konserter sålde slut. Ja. Alltså vad var det som hände sen?
4: Sen tror jag bara livet kom i kappen och såklart att så här, det var ett jäkligt hektiskt år och det var nästan svårt att ta in allting, så jag tror jag behövde en paus bara för att landa i vad jag fick uppleva. Och i det så kom massa typer av saker som hände i mitt liv, destruktiva relationer och saker som bara behövde dealas med innan jag kunde sätta mig och börja liksom skapa musik igen och ens ha en tanke på vad man skulle göra för nästa grej i sitt kapitel liksom. Så jag tror att jag behövde en lång paus för att landa i vad jag ville göra typ.
0: Har det varit en bra eller dålig tid?
4: Det får man nog höra på musiken för att förstå. Men jag tror att nu när jag landat i saker och liksom kommit över en tröskel, så har jag ju, är jag ju på en bättre plats idag än vad jag var när jag släppte musik senast till exempel. Och det är ju en jävla stor vinst privat sett.
0: Har du hunnit liksom ta det lugnt och återhämta dig?
4: Ja, men det skulle jag nog säga ändå. Absolut. Jag var ute mycket utomlands förra året och turnerade. Men det var ju liksom 2 år sedan som jag stod på en svensk scen. Och det känns verkligen i kroppen, typ att säga, jag ser verkligen fram emot att få uppträda igen här hemma och få liksom visa folk vad jag har hållit på med nere i källaren i 1,5 år nu.
0: Liksom. Jag tänkte fråga dig om det. Alltså, du var ju verkligen på väg ut i världen, turnerade i USA, var på väg att slå internationellt. Alltså, har det funnits någon rädsla för att så här, ja, men hinna glömmas bort under tiden, om det inte hela tiden kommer nytt, så att säga?
4: Ja, alltså, vi lever ju i en värld där det kommer saker hela tiden. Man glömmer bort saker. Alltså, attention spanet på folk generellt idag är ju otroligt kort. Och därför tror jag det viktigaste är att man ska försöka göra saker som man är trygg med och som man är stolt över, oavsett vad liksom the outcome blir, eller vad liksom resultatet blir. Och jag tror att där jag känner jag mig rätt trygg i att så här, att jag älskar det jag släpper nu, och hur det tas emot. Ja, men det är såklart att jag hoppas att folk kommer tycka om det och sådär, men jag kan också tycka det själv är skönt när man har fått vänta på en artist, och att man inte får saker konstant, utan att man får liksom längta lite. Och det känns i alla fall, vad jag har fått läsa från mina fans, så känns det som att, men, nu känns det som att de verkligen är taggade på att få höra ny musik, för att de har fått vänta längre. Och det är liksom, jag refererar oftast till när jag kollar på Marvel-filmer, superhjältefilmer, att så här, när, om jag får för mycket filmer och serier på en och samma gång, då tröttnar jag lite. Men nu när det har gått 8 år sedan jag såg en Avengers-film, alltså, jag längtar efter att få se Doomsday. Och den kanske inte kommer vara likadan, och det är ju det som är nice, att det är någonting annat också. Det måste man vara kunna ta emot det också.
0: För sist du var med här i P4 Extra så berättade du också om din skrivkramp. Alltså, har det funnits en rädsla hos dig att den inte skulle släppa?
4: Det tror jag varenda låtskrivare och konstnär känner någon gång, och har den rädslan sitter nog djupt inne, att man tror att så här, fan, nej, det var det. Nu har jag inte skrivit, nu kan jag inte skriva något mer. Och där är väl så här, tragiskt nog, så här, som tur är, så gick man in i kanske en relation som gjorde att man tyvärr fick eller blev av med skrivkampet, på gott och ont. Och det är väl det som är liksom the curse att vara en artist, att man ibland behöver gå igenom saker för att kunna skriva om saker. Och det är väl det som också är någonstans nyckeln till det konstnärliga, att man ska behöva gå igenom saker för att faktiskt ha något att skriva om, för annars är det inte heller så kul att skriva musik om det inte finns saker som faktiskt går att ta på och kunna skriva om.
0: Ja. Jag tänkte vi skulle snacka mer om det där, vad låtarna handlar om egentligen. Men Benjamin Ingrosso, du släpper alltså ny musik idag, och vi ska lyssna på en av de här låtarna. Här kommer Funny Feeling.

0: Premiär i P4 Extra där för Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling, som ju Benjamin handlar om att vara kär. Och jag har förstått lite mellan raderna här att det verkar som att du har varit kär på sistone, eller?
1: Ja, absolut. Ja, det har jag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur är du när du är kär?
1: Ja, men jag är väldigt filmisk. Det är så jävla emotional och det är liksom... Romeo och Julia och man gråter och det är musik och det är passion och det är liksom explosioner och fyrverkeri och det är väldigt, men det är också väldigt mycket så här sårbarhet. Alltså, tänk en så här klassisk 90s romcom typ. Det är jag i en relation, skulle jag säga.
0: Det låter som att det brinner starkt, men liksom går det över fort eller vad händer sen?
1: Nej, det gör ju inte. Nej. Det tar en jävla tid att komma över hjärtesorg för min del. Och jag tror att jag har väl hittat mycket nycklar i varför det gör det. Det handlar ju väldigt mycket om mig själv och varför jag inte kan släppa taget om saker. Och, en del av mig älskar att älta. Och det har ju varit, alltså att kunna då få ha innersten att skriva musik, det är liksom det epiphany av att kunna älta. Det är ju bara att kunna skriva om samma sak eller olika typer av känslor i det konstant. Och det var väl det som, nu med den nya musiken, var det som gjorde att det släppte. Det var att jag tyvärr fick verkligen någonting att kunna ta på liksom.
0: Ja. Mm. För den här låten vi hörde handlar ju om att vara olyckligt kär och vilja ha någon som är ihop med någon annan. Alltså jag tänker att om man är Benjamin Ingrosso så får man liksom den man vill ha.
1: Nej, så är det ju inte.
0: Så är det inte.
1: Nej, jag är lite trött på det där att aldrig bli vald. Jag känner väl att det är på tiden att jag träffar någon som faktiskt väljer mig.
0: Men blir du kär i fel personer eller hur kan detta komma sig?
1: Jo, men det kan väl absolut stämma. Och det har väl med att man så kan det också vara. Den perfekta personen är ju kanske antagligen då redan taken. För att den är en tia. Sen behöver inte det betyda att det alltid är så. Men så jag tror, jag har ju också haft en dålig vana av att träffa tjejer som råkar då ha en man. Alltså ibland vet jag inte ens om det förrän vi typ äter frukost och så bara, jaha, okej, du
0: oj!
1: Du hade en pojkvän du. Och nu har jag någon slags ny curse, det är att jag varje tjej jag träffar så träffar de mannen i sitt liv efter. Så nu är det någon så här annan curse jag har, att jag är någon slags sista ligg innan du blir riktigt, riktigt kär.
0: Nej!
1: Jo, så att det, jag vet inte vad det är med mig.
0: Så förvånande tycker jag. Men tror du att de är rädda för att du är liksom känd och stor popstjärna?
1: Alltså kanske. Jag är fel person att fråga. Men jag vet inte vad det är. Kanske. Det kanske är någon rädsla i det, såklart. Men jag hoppas att den kvinna jag väl träffar kommer ju bara tycka om det hos mig.
0: Men du, jag undrar, längtar du liksom efter att träffa någon eller vad är din känsla?
1: Ja, men det gör jag. Alltså jag längtar väl efter att få känna den där explosionskärleken, men att den är också besvarad och att det inte behöver vara ett spel eller någonting som sker under ytan, utan att det faktiskt får vara att känslorna är på riktigt, men också att de är ska man säga, att det inte behöver vara en hemlighet typ.
0: Och just nu så har du inte det alltså?
1: Nej. Nu är jag singel som fan.
0: oj, jag hejar på dig Benjamin, jag fattar inte hur du har hamnat i den här situationen, men
1: du får fråga min terapeut.
0: Men du, avslutningsvis måste jag ju fråga om din turné också. Du ska ut på din allra första arena-turné.
1: Exakt.
0: Vilken grej, What Happens Next heter den.
1: Ja.
0: Och jag vet att du har sagt att man kommer få något som man inte förväntar sig.
1: Ja.
0: Kan du berätta vad det är?
1: Nej, men det kan jag ju inte tyvärr berätta, för då spoilar jag ju hela grejen. Men jag tror också att så här, man ska inte behöva ta det som ett så här, att man ska se någonting som är helt knäppt. Utan det är ju snarare nog bara att så här, det folk förväntar sig kommer de nog inte se. För att den artisten jag var för 2,5 år sedan är inte riktigt samma kille idag. Och jag säger inte att det kommer vara någon helt annan typ av show. Det är fortfarande jag som står på scen. Men att så här, ja, men Better Days-turnén jag gjorde för 2 år sedan var ju den turnén. Och nu vill jag göra någonting annat som också grundar sig i vad jag är idag i mitt state of mind och hur jag själv vill se en konsert idag. Ja. Jag hade nog gjort Better Days annorlunda om jag hade gjort den idag, och det är väl lite det som är what happens next, om man ska vara sån.
0: Spännande, du är ju en showare får man säga.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Du Benjamin Ingrosso, väldigt kul att ha med dig. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick prata med dig.

0: Blay i P4 Extra. Hollywood heter låten. Och Eurovision blir nu en fråga för det brittiska parlamentet som ska granska varför det gått så dåligt för landet i tävlingen de senaste åren. Det är kulturutskottets ordförande som ska inleda en utredning om detta. Och Carolina Norén, programledare här på P4 och Eurovision-expert får vi väl kalla dig. Du, vad säger du om den här nyheten?
1: Nej, men jag skulle vilja säga som så här, äntligen, det är på tiden att Storbritannien kommer in i matchen igen.
0: Ja, hur dåligt har det gått för dem egentligen?
1: Nej, men alltså, förra århundradet gick det ju bra. Men det är mer i modern tid så att säga som det har gått dåligt. De har ju 5 vinster senast 1997 och så har de kommit 2 16 gånger. Det lustiga är dock att de alltid under åren har satsat väldigt stort på sina TV.

0: Inc. dök upp 2012. Bonnie Tyler tävlade ju faktiskt 2013. Så att man får helt enkelt börja ta, tror jag, tävlingen lite mer på allvar på hemmaplan.
1: Ja, jag har förstått det som att om man pratar med folk i Storbritannien så säger många liksom Eurovision, va? Nej, det är en B-tävling typ. Alltså, hur är inställningen till tävlingen i landet skulle du säga?
0: Ja, men det är ju lite så, för jag menar, det är lite som det här knasiga uttrycket som man ropar får man svar. Ska man vara diplomatisk så skulle man kunna säga att man har ju sett på den här tävlingen kanske med lite för mycket glimten i ögat.
1: Mm. Du var ju inne på det, de har ju ändå faktiskt vunnit 5 gånger. Lyssna på det här.

0: Ja, detta tycker jag ju är en superbra låt faktiskt, men det var ju ett tag sedan. Detta var alltså 1997 då, Katrina and the Waves med Love Shine a Light. Vi hörde också Brotherhood of Man med Save Your Kisses for Me från 76 och Bucks Fizz med Making Your Mind Up från 81. Alltså, Carolina, när var Storbritanniens storhetstid?
1: Ja, men alltså det här låter som vi pratar historia här när man säger. Det var ju förra århundradet faktiskt. Mm. För om vi räknar bort succéchocken, det får vi verkligen kalla det, 2022, när Sam Ryder kom tvåa med Spaceman, så har det ju faktiskt under senare år inte alls gått bra. Det är under 2000-talet för Storbritannien. Och så att, alltså den storhetstiden var ju det. Det var ju 60-, 70-, 80-tal, det var liksom 90-tal. Jag menar, det var andra artister som Gina G, Sonja, som lyckades få en jättestor hit utanför tävling. Hon kom tvåa med Better the Devil You Know 1993. Men jag tror att Storbritanniens nedförsbacke, eller uppförsbacke ska vi snarare säga här, det startade med delfinalerna under 2000-talet. När man klumpade ihop de här, först var de The Big Four, så blev de Big Five, nu kanske de är Big Four igen, som var direkt kvalificerade till finalerna. Alltså, det fanns liksom inget riktigt motstånd eller liksom någonting att kämpa för. Det tror jag var och är en av orsakerna till att Storbritannien tappade greppet.
0: Mm. Och nu då så ska alltså parlamentet utreda detta. Alltså, vad är det man ska göra?
1: Jo, då har ju då kulturutskottets ordförande ska kalla till sig representanter från musikindustrin och brittiska BBC då, som utser bidraget. Och så ska man försöka ta reda på varför det går så dåligt. Och jag kan se någonting både humoristiskt och ganska politiskt sådär, för det låter ju nästan som någonting som skulle kunna skett under sovjettiden liksom, i Sovjetunionen. Då tror jag inte att någon här kommer få ett straff i sammanhanget. Men jag tycker det finns en ganska intressant aspekt på det, nämligen det politiska. Och det är ju faktiskt det att det har blivit viktigt för länder, jag menar som det ser ut i världen, olika maktförhållanden och så vidare, att det är viktigt för länder att visa sig starka i Europa, oavsett faktiskt vilken scen det är på, så att säga. Och där tror jag att Eurovision-scenen har blivit ganska viktig, alltså en viktig bricka i det politiska spelet. Och då kanske inte riktigt gynnar Storbritannien att folk sitter hemma i tv-sofforna och skrattar åt deras bidrag.
0: Nej. Tror du det går då för dem att hämta upp sig?
1: Ja, nej, men det tror jag. Jag skulle vilja säga som så här, om någon från kulturutskottet i Storbritannien lyssnar nu, men kika lite på Italien. De har ju Sanremo-festivalen, det största musikevenemanget i Italien under året, samlar liksom publik i alla åldersgrupper. Kika lite på Melodifestivalen. Jag menar, ta in lite inspiration. Ibland måste man liksom stiga ner från sina höga hästar när man har varit superduktig eller har liksom jättehits i övrigt i musikindustrin. Och så lite ödmjukhet, men tappa inte glimten i ögat.
0: Mycket bra. Bra tips där direkt från Carolina Norén, alltså programledare för Svensktoppen och Sveriges Radios Eurovision-sändningar. Och jag tycker att vi kör den där vinnarlåten från 97 senast då, som Storbritannien vann Eurovision, som en liten inspiration till britterna kanske. Här är Katrina and the Waves med Love Shine a Light.

0: med Love Shine a Light här i P4 Extra. Fredag, nu är klockan 2, dags för Ekot tillsammans med Christian Lönner.
1: Först Ekot om att det kommer nya uppgifter om de två svenska män som sitter häktade i Finland misstänkta för spioneri. Det framkommer nu att männen ska ha fotograferat objekt i norra Finland och samlat in uppgifter som bedöms kunna skada landets säkerhet.
2: Det rör sig om två män i 40-årsåldern från Härnösand som har häktats i Helsingfors tingsrätt. De misstänks för spioneri enligt den lägre misstankegraden. Enligt finska medier så greps männen i finska Lappland och misstänks för att ha fotograferat skyddsobjekt mellan den 30 augusti och 12 september. Själva har de uppgett att de är turister. Spionmisstankarna handlar om att de kan ha skaffat uppgifter som påverkar landets säkerhet om den kommer till främmande makts kännedom. Den finska centralkriminalpolisen måste nu presentera mer bevis inom en vecka för att de båda misstänkta fortsatt ska hållas häktade.
1: Rapporterade Margareta Svensson. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har skett och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Också Örebropartiets utskick kommer att granskas. En person har nu begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, skriver åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Två chefer i den bidragsfinansierade och brottsförebyggande föreningen Flamman har gripits misstänkta för grov ekonomisk brottslighet, rapporterar Sydsvenskan. Enligt tidningen, som granskat föreningen i många år, misstänks de för bland annat 193 fall av grov förskingring. Båda nekar till brott. Föreningen har tidigare försatts i konkurs och polisanmälts och krävts på pengar av Malmö stad. Minst två tankfartyg med flytande naturgas har passerat Hormuzsundet i veckan, det rapporterar Bloomberg. Det är en ökning, men fortfarande långt under nivåerna före Irankriget, då tre fartyg om dagen passerade. Gaspriset på råvarubörsen i Amsterdam har i år stigit med 175%, vilket även kan påverka elpriser i södra Sverige. Ekot, Christian Lönner.
0: Nu fortsätter P4 Extra från Malmö denna fredag med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Det har kallats för en valshow när ryssarna nu får rösta. Inga partier som är mot Ukraina-kriget är med som alternativ. Och du kanske tror att du valt din egen partner, men nej, lika söker lika som man säger. De flesta förälskar sig i en kopia av sig själva. Och har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu börjar företag i USA införa bonusprogram för de som tänker själva. Vi ska snacka På spåret också, som har premiär på SVT ikväll. Alltid otroligt svåra frågor ju. Men en som har varit med och hittat på dem är P3s Anton Jordås, och han kommer hit. P4 Extra fredag är detta, och här kommer Sara Larsson.

0: Midnight Sun i P4 Extra. Idag är den första dagen för det första parlamentsvalet i Ryssland sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Men frågan är hur mycket val det egentligen är för ryssarna. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent, och många utifrån kallar detta för ett iscensatt val. På vilket sätt är det?
1: Alltså det har ju länge varit iscensatta val i Ryssland, minst 20 år kan vi ju prata om väldigt kontrollerade val där allting från hur medborgarna får information genom medierna till hur det går till i vallokalerna och med rösträkning och allting sånt, så är det ju iscensatt. Det som är speciellt i år är att man har ju gått ännu längre än tidigare. Tidigare har det ändå varit så att man har låtit små partier och marginella partier och till och med oppositionella partier, i alla fall vissa, kunna ställa upp. Men nu har man liksom rensat hela fältet och sett till att det inte ens kan förekomma någon debatt.
0: Mm. Så ingen konkurrens för Putin då, han kan sitta tryggt. Och det låter som att det är inget synligt politiskt motstånd överhuvudtaget då alltså?
1: Alltså det stora problemet för makthavarna som ju inte vill ha debatter och inte vill ha någon diskussion kring olika politiska alternativ, det var ju i somras när det här lilla oppositionspartiet Jabloka, en liberalt parti som har för länge sedan suttit i duman, alltså parlamentet, men som ju nu plötsligt seglade upp för att de helt enkelt gjorde kriget i Ukraina, alltså Rysslands krig i Ukraina, till den stora valfrågan. Alltså, och de sa att vi är emot det här, vi vill ha stopp på det här. Och det blev plötsligt vind i seglen för det partiet på ett sätt som ingen hade räknat med. Men de har ju stoppats och helt enkelt genom ett domstolsbeslut strukits från alla listor. De kan inte delta.
0: Mm. Men folk förväntas ändå gå och rösta trots att resultatet redan är förutbestämt.
1: Det här är ju alltid en utmaning i Ryssland i och med att man har de här väldigt kontrollerade valen där även de så att säga som är för Putin-systemet, som säger Putin är underbar och han är bäst i världen, för dem blir det ju också svårt att motivera sig, varför ska jag gå och rösta? Allting är ju redan bestämt och allting är ju redan bra. Eller de som tycker att det är dåligt, så här, det spelar ingen roll vad jag gör. Men för makten är det ju viktigt att det ska bli ett högt valdeltagande för att det ska bli legitimitet, och inte minst nu när det handlar så mycket om Rysslands krig. Alltså man vill också ha ett tydligt tecken från folket att man stödjer det här kriget. Så det gäller att försöka få ut folk.
0: Mm. Och det talas ju också om att de som faktiskt går och röstar ska få någon slags belöning.
1: Ja, man försöker ju allt. Vi har en historia här som på ett material som Sveriges Radio fick till sig från Moskva om en kvinna som sa att det fanns något poängsystem. Så om du går och röstar så samlar du upp poäng som du sen kan lösa in som värdecheckar i affärer. Men vi vet också att sedan länge att det finns ju extrema påtryckningar. Många i Ryssland är statligt eller offentligt anställda. Och där är det tydliga påtryckningar där man säger du måste gå och rösta och du måste gå och rösta på rätt parti, du måste skicka in foto på valsedeln till din arbetsgivare som visar att du har gjort rätt, annars kan du bli av med jobbet.
0: Mm. Samtidigt nu då som vallokalerna öppnade så kom det också rapporter om att ukrainska drönare skjutits ner på vägen mot Moskva. Hur stort är hotet skulle du säga under de här dagarna?
1: Jag tror inte att hotet är större just de här dagarna. Ukraina riktar in sig väldigt mycket på ryska logistikkedjor, stora lagerlokaler och på bränsleförsörjningen, bensin, diesel, olja, och försöker få de ställena att helt enkelt brinna och skapa problem i ryska samhället. Det skulle vara en väldigt stor omsvängning i ukrainsk taktik att börja bomba till exempel vallokaler och göra valen osäker så att det är osannolikt.
0: Mm. Hur uppmärksammas annars det här valet i Ryssland av andra länder?
1: Ja, det är ju intressant att se att ett val som alla sedan många val tillbaka betraktar som helt ointressant har blivit intressant på grund av att Rysslands krig i Ukraina gör ju att allting som händer inne i landet, även om det är små krusningar på ytan, följs ju med intresse. Och inte minst efter det som hände då i somras med det här liberala lilla oppositionspartiet där myndigheterna gick så hårt fram. Och det har ju också dykt upp en ny ung generation som protesterat mot att Jabloka blev struket från listorna. Så att intresset har varit oväntat stort från omvärlden kan man väl säga, med tanke på hur lite som på ett sätt står på spel.
0: Mm. Och i många andra val så brukar det ju finnas utländska valobservatörer på plats som bevakar att det går rätt till och så, men det är väl otänkbart i Ryssland, eller?
1: Ja, man har ju sedan tidigare, sedan ganska många år tillbaka, sagt nej till den där typen av internationella valobservationsdelegationer. Däremot så bjuder man gärna in proryska delegationer från, ja men det finns ju politiker i Europaparlamentet eller i andra länder runt om i Europa eller på andra ställen som är för Kreml och tycker att Ryssland är bra, och en del har visat sig kanske stå på avlöningslistor ibland, och de får gärna komma och säga att allt är toppen och allt gick perfekt till. Men det stora problemet är ju också att de ryska valobservatörsgrupperna är förbjudna, så att det är ju väldigt svårt att få ut information om vad som faktiskt har hänt under valet.
0: Mm. Det säger alltså Fredrik Wadström som är Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Mm.

0: Veronica Maggio med tillfälligheter här i P4 Extra.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: med Human. Du väljer inte din egen partner. Nej, läkare blir ihop med läkare, fattiga med fattiga. Och långa personer träffar andra långa personer. Om detta handlar din nya bok, det är det här som kallas Kärlek. Författaren och kulturjournalisten Petter Larsson, välkommen hit.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, är vi så förutsägbara?
1: Ja och nej, alltså... Världen är ju full av underbara undantag och slumpmässigheter och kaos naturligtvis. Mm. Men det finns starka mönster i hur vi väljer våra partners, våra kärlekspartners.
0: Ja. Och då tenderar vi alltså att välja en partner som liknar oss. Alltså på vilka sätt då?
1: Ja, det är ju det genomgående mönster som man kan se. Och det man kan mäta är ju det som finns registrerat egentligen. Det är ålder, det är inkomst, det är utbildningsnivå, den typen av förmögenhet, etnicitet. Och där kan man säga att det finns likheter inom paren. Däremot så verkar det inte särskilt viktigt för oss att man skulle ha likartad personlighet till exempel. De flesta kroppsutseende mått och så, att vi skulle välja varandra på kroppsform, nja, det är väldigt svaga samband eller obefintliga, bortsett från det du sa, just kroppslängd.
0: Ja.
1: Korta med korta, långa med långa. Inte heller det är jätteviktigt för oss, men det finns där.
0: Och till och med öronsnibbar nämns ju i din bok.
1: Ja, det är mitt favoritexempel.
0: Ja.
1: Det här är hämtat från en enda pytteliten studie någon gång på 30-talet. Ni får ta det med en hel paket salt naturligtvis. Man åkte ut då och mätte par på 20-30-talet. Det här var ju liksom rasbiologins heydays. Va? Och då ville man titta, liknar par varandra? Har evolutionen tagit fram någon slags supermänniska, undermänniskor och så här? Va? Det verkar inte. Och då tittade man på örsnibbar. Och då finns det ett litet svagt samband. Då, va? Jag tror att man kan strunta i det, som jag sa. Utan vad gäller kroppsmått så är det nog framförallt längd. Och det har man, något man har mätt ända in i vår tid.
0: Ja.
1: Det är liksom belagt.
0: Ja. Jag tänkte just fråga dig, vad finns det för bevis för det här egentligen?
1: Ja, alltså kärnan i den här boken är ju forskningsartiklar. Och framförallt svensk forskning. Och då mäter ju forskarna likheter mellan paren på det som går att se, som finns i offentliga register ofta. Och det är ju egenskaper då som utbildning. Utbildning har ju den fördelen att det inte ändras med åldern till exempel. Vi utbildar oss och sen är det klart. Ålder är en annan sån där. Inkomst, förmögenhet. Och då har man kunnat se mönster. Dels att lika söker lika.
0: Mm.
1: Men också naturligtvis att alltså de som har, låt oss säga, en väldigt stor förmögenhet, de gifter sig eller bildar par nästan aldrig med de som inte har någon förmögenhet alls, va? Så att båda ändarna av spektrat, de möts väldigt sällan. Prinsessan och grodan, höll jag på att säga, men bondpojken och prinsessan, det händer inte.
0: Nej. Så oromantiskt ju.
1: Ja, men det är det. Men så är det att leva i ett strukturerat hierarkiskt samhälle.
0: Ja. Och jag tänkte på politik. Det var ju val nyligen. Hur mycket styr liksom de politiska åsikterna, skulle du säga?
1: Alltså det är ju ganska viktigt för oss. Det är ju en typ av inre egenskap som kan vara lite svår att mäta. Men man har försökt göra det. Politik betyder mycket. Alltså par liknar varandra i politiska uppfattningar. Inte vad man tycker i enskilda sakfrågor. Man kan tycka vad som helst om kärnkraften eller skattenivån. Men det är mer grundläggande värderingar. Hur man ser på samhället, hur man ser på människan. Tror man att vi ska ha ett samhälle? Tycker man det att man, med de starka individer som konkurrerar med varandra? Eller vill man ha liksom ett samarbetssamhälle? Och så här? Sånt spelar stor roll. Hur ser man på jämställdhet? Det tror jag är jätteviktigt när man ska bilda par. Där måste man vara någorlunda överens, tror jag. Särskilt om man får barn, för det är då det ställs på sin spets. Hur ska vi uppfostra barnen? Vem ska gå ner i arbetstid? Vem ska ta hand om hushållssysslorna? Och sånt.
0: Mm.
1: Så att dessa mer grundläggande värderingar är viktiga för oss. Och det visar sig att det förekommer nästan aldrig att par med väldigt olika politiska värderingar. Det finns nästan inga sådana. Så fort det dyker upp något sånt, man kan läsa om det i tidningarna, en vänsterpartist och en sverigedemokrat i någon kommun någonstans, då blir det ju också nyheter av det.
0: Ja.
1: Därför att det är så ovanligt.
0: Ja. Men du, jag tänker på, jag hade Benjamin Ingrosso här som gäst för en liten stund sen, och han sa att han tycker det är så svårt att hitta någon bra person. Han längtar efter kärlek. Alltså, skulle ditt råd vara till honom då att, ja, men han får bli ihop med en annan popartist med brunt hår? Är det receptet liksom på en lycklig relation?
1: Jag ger inte recept direkt. Jag säger snarare vad folk gör. Det man kan säga är att om man hittar tillräckligt mycket likheter i ålder till exempel, så kan man se att de förhållandena varar längre. Om de är lyckligare, det är väldigt svårt att säga om någon annans lycka alltså.
0: Mm.
1: Men likhet borgar för längre förhållanden i regel.
0: Ja, vi är ju så många som skiljer oss ändå, men ja.
1: Ja, nej, och anledningen till detta tror jag är att likhet skapar en slags statusbalans inom paret, där man betraktar varandra som jämlikar och med någon slags respekt. Och det tror jag är väldigt bra för ett förhållande.
0: Ja. Jag tänker, du skriver ju också om nätdating. Det skulle ju kunna vara ett sätt nu när det har kommit i modern tid att liksom vidga sina vyer lite, kanske att komma utanför de vanliga sammanhangen. Jag vet att du har testat det själv. Vad hände då?
1: Ja, jag gjorde ett så kallat papphammarexperiment. Och jag kastade mig ut. Jag skapade en fake-profil. Jag har aldrig nätdatat tidigare, men fick en ny peruk, ett nytt namn och så här. Så skulle jag se vilka kontaktar mig och har de någonting gemensamt med varann och med mig och så. Och från början var det värsta fiaskot. Jag fick inga kontakter alls. Ingen hörde av sig. Jag var helt misslyckad. Men så bytte jag frisyr och bytte namn på den här figuren. Då gick det lite bättre. Och de kvinnor som då kontaktade min fake-profil, de liknade ju varandra i det man kunde se, nämligen de var högutbildade, de hade inga konstiga utländska namn av allt att döma, utan ganska svenska namn, och de var i samma ålder. Så på så vis, och detta bekräftar bara egentligen vad forskningen säger, vi väljer på samma sätt, på samma kriterier på nätet som vi gör utanför nätet. Ja. Vi sorterar oss själva.
0: Det låter som att slutsatsen blir här att vi får helt enkelt bara hacka i oss att kärleken är ganska oromantisk.
1: Det är den, men den är inte oföränderlig. Dessa sociala strukturer som jag pratar om, de går naturligtvis förändra och de förändras.
0: Mm. Ja, ständigt hela tiden.
1: Ja.
0: Ja. Spännande, författaren och kulturjournalisten Petter Larsson, som alltså är aktuell med den här boken. Det är det här som kallas kärlek. Tusen tack för att du kom hit till P4 Extra.
1: Ja, tack så mycket.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu finns det faktiskt företag i USA som har bonusprogram för dem som tänker själva. Mer om det strax. Men här och nu ska du få dina lokala nyheter.
1: Och nu, dina lokala nyheter i P4 Malmöhus.
2: Föreningen Flammans chefer Rafi Farouk och Juan Paes misstänks för grov ekonomisk brottslighet, något som Sydsvenskan var först med att berätta. De greps i en gryningsräd tidigare i veckan. De misstänks för 193 fall av grov förskingring, 5 fall av grovt bokföringsbrott samt 5 fall av grovt försvårande av skattekontroll. Det rör sig om misstänkta brott som utförts mellan 2020 och 2025 och handlar om belopp på flera miljoner. Föreningen Flamman försattes i konkurs i januari i år. Innan dess så drev de ungdomsverksamhet i utsatta områden i Malmö. Malmö stad har tidigare polisanmält Flamman samt krävt föreningen på pengar. Via sina advokater nekar båda till brott. Rafi Farouk har häktats på sannolika skäl misstänkt. Häktningsförhandling för Juan Paes hålls senare i eftermiddag. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
3: Det är 1 maj i Malmö och samtidigt som stora demonstrationståg planeras i centrala stan ligger en skarp handgranat på en av stadens mest trafikerade gator. Nu ställs en flicka som enligt åklagaren var 13 år vid händelsen till svars för att ha kastat granaten mot en restaurang. En 21-årig kvinna misstänks ha deltagit i brottet tillsammans med flickan. 21-åringen har själv haft en hotbild riktad mot sig eftersom hon haft en relation med en person med nära kopplingar till organiserad brottslighet. Det visar domstolshandlingar som P4 Malmöhus tagit del av. 21-åringen har tidigare dömts för penningtvätt, umgåtts i kriminella miljöer och varit placerad på HVB-hem. Nu åtalas hon för bland annat försök till grov allmänfarlig ödeläggelse. Granaten spärrade av stora delar av centrala Malmö och sprängdes på plats av polisens bombtekniker. Eftersom den 13-åriga flickan inte är straffmyndig har åklagaren väckt en så kallad bevistalan gällande bland annat försök till grov allmänfarlig ödeläggelse. Domstolen kommer avgöra om hon är skyldig till brott. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
1: Och så vädret. Idag är det sol varvat med moln och en del regnskurar. Temperatur mellan 14 till 18 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. I studion idag, Veronica Delgado.
0: Det är fredag, det är P4 Extra från Malmö. Karin Bengtsson heter jag som gärna vill hänga med dig en stund till här.

0: aldrig ensam igen. Förut ville företag uppmuntra sina anställda till att använda sig av AI på jobbet, men nu börjar många tänka tvärtom och istället då premiera de som faktiskt tänker själva utan att ta någon hjälp av AI. Nina Jansdotter, du är karriärcoach. Välkommen hit.
1: Ja, tackar.
0: Det är då bland annat den amerikanska grenen av revisions- och konsultföretaget Ernst & Young som nu då ska investera 100 miljoner dollar i ett bonusprogram där anställda kan få hundratals dollar för färdigheter som kompletterar AI:n. Alltså, vad tänker du om detta?
1: Jag tänker att det är härligt att det mänskliga premieras. Många är ju rädda för att bli ersatta av AI och tänker att det kanske inte finns någon plats för mig längre. Och då blir ju detta ett viktigt signalvärde att det finns plats för människan fortfarande.
0: Men är inte AI snabbare och bättre på att tänka ut komplexa saker och sådär?
1: Inte helt, därför att det finns AI kan hallucinera. Det handlar också om hur man använder AI på bästa vis. Och att man ska kunna vara källkritisk och komplettera, samspela med AI på ett bra vis. Och då tror jag det blir bäst.
0: Ja, för egenskaperna då som företaget belönar är bland annat anpassningsförmåga, innovationsförmåga och omdöme. Alltså, varför tror du att man vill ge bonusar just för de egenskaperna? Vad säger det?
1: Men det är sådant som man kan kalla mjuka färdigheter, men det ser man ju nu då i det här fallet att det kan vara affärskritiskt att man faktiskt använder sitt eget omdöme så att man inte bara slumpar fram en massa olika AI-förslag utan att människan måste fortfarande välja och värdera.
0: Mm. De ska ju då ge pengar, belöna sin anställda med pengar. Jag tycker det låter väldigt svårt att mäta de här egenskaperna. Eller vad säger
1: ja,
0: du?
1: Mätningen här kan ju bli en utmaning och där blev jag ju som beteendevetare nyfiken på hur man då ska mäta de här färdigheterna. Så jag vet inte hur man tänker om det ska finnas tester eller vem som ska då bestämma vem som har gjort ett bra jobb med AI eller inte.
0: Nej, för målet är ju som du säger att belöna liksom färdigheter och beteenden som faktiskt är viktigt för företaget och kundernas framtid. Alltså, är detta framtiden, tror du, kommer svenska företag ta efter?
1: Alltså, ett svenska företag, vi har ju en annan typ av lönestruktur. Inte så ofta är det prestationsbaserad lön på det viset, utan vi har kollektivavtal, vi har andra sätt att lönesätta. Men det kommer säkert vara sådant som vi kommer att läsa om i jobbannonser och sådant och i medarbetarsamtal, att man uppmuntrar då till att man är en människa som kan använda AI-verktyg klokt. Mm. Och med sin egen kunskap och erfarenhet och personlighet och allt annat som gör oss till människor.
0: Mm. För du som jobbar som karriärcoach i Sverige, upplever du att vi redan har liksom blivit dummare av AI?
1: Alltså, AI kan inte göra liksom någonting. Det är ju hur vi använder AI. Så att om vi liksom delegerar hela våra tänkande till AI och så bara tar allting som kommer ur utan att tänka, utan att vi anpassar efter oss själva och den situationen som vi vill ha löst, då blir vi ju ganska dumma. Mm. För det liksom blir trubbigt. Men om vi använder AI som en form av sparringpartner där vi kan och fortfarande tränar liksom vår egen hjärna som en muskel, så att om vi, samma sak som när vi tränar på gymmet, om vi, alltså vi kan inte bara bli starka utan att vi tränar, så hjärnan måste också träna och bli utmanad. Och det kan ju vara så att du kan lägga in en text i AI och så kan du be AI så här, kritisera texten. Hur kan jag bli bättre? Hur kan jag hålla mina argument? Eller hur är min stavning eller grammatik? Alltså, du kan använda, ställa frågor och ändå värdera. Vill jag lyssna på detta eller är jag nöjd så som det var?
0: Mm. Men inte be AI skriva hela texten, om andra ord.
1: Jo, det kan du göra, men då måste du ändå läsa och se, är detta jag? Stämmer detta överens med min erfarenhet?
0: Mm.
1: Och Ja, så att det inte bara blir liksom maskinellt allting. Mm. Men använda som bollplank. Se till att du får ut det bästa av tekniken. Mm. Men du är ju bra också.
0: Vi får se hur detta utvecklar sig, ja, här i Sverige, om vi blir dummare eller
1: bara... Spännande tider.
0: Verkligen. Nina Jansdotter här, som alltså är karriärcoach. Tusen tack.
1: Tackar.

0: själv med Lale som faktiskt är vår gäst imorgon här i P4 Extra.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att, oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor-emojis, ja. Och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
3: Du hittar oss i appen Sveriges Radio. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: Wycliffe Sean och Shakira med Hips Don't Lie. Och ikväll så drar det igång.
1: Ändå sjuk låt.
0: Vadå då?
1: Nej, men den är ju underbar.
0: Ja, ja, det är den verkligen.
1: Nej, men alltså Karin, jag förstår att du inte liksom spritter av liv och glädje när du hör den. Det måste du ändå göra.
0: Ja, det spritter ganska mycket, det måste jag säga.
1: Ja, men, ja, bra.
0: Men jag skulle ju presentera dig.
1: Förlåt.
0: Det var därför jag inte sa något om sprittet. Vi ska snacka om På spåret som drar igång ikväll. Det är ju flera nya tävlande, bland annat SVT:s meteorolog Nils Holmqvist och tidigare programledaren Carl Magnusson och mellofavoriterna Kajs Axel Åhman och Jakob Norrgård. Men vem är då den här mannen i studion bredvid mig?
1: Som avbryter programledaren på ett vidrigt sätt.
0: Exakt, Anton Jordås.
1: Hej.
0: Det handlar om de kluriga frågorna.
1: Ja.
0: Och hur de snickras ihop egentligen. Du är ju egentligen då programledare för Fredag i P3 och magasinet i P3, men har också varit frågeskrivare för På spåret.
1: Ja, jag har ett mörkt förflutet då som frågeskrivare på spåret.
0: Jag undrar, vilken är den bästa frågan du någonsin konstruerat?
1: Alltså, jag la jättemycket arbetstid på en sak som jag själv tyckte var väldigt kul.
0: Mm-hmm.
1: Och det var att vi hade lyckats liksom få, när vi jobbar på redaktionen så jobbar vi liksom med de här frågorna, så att när vi väl är framme i en stad, säg Paris eller Malmö, då tar liksom vi på redaktionen över och gör de här inslagsfilmerna som vi kallar dem, som är de här frågefilmerna som sen landar i en fråga. Och då hade vi lyckats nosa fram att de hade någon slags här tävling för servitörer i Paris.
0: Aha.
1: Där de skulle så balansera en kopp kaffe, en croissant och ett glas vatten och så det gå jättesnabbt så på de kullerstenarna i Paris. Och då så spelade vi upp lite klipp från det och sen så tog vi in så riktiga servitörer in i studion och så skulle de så kubba fram med 3 stycken så ingredienser till burarna. Och det här la jag liksom jättemycket arbetstid på. Och sen syntes det bara några sekunder i tv. Så det var ju en besvikelse för mig. Men då hade de då liksom en hel sån fransk efterrättsbricka på de här brickorna, de här 3 servitörerna vi hade fixat. Så det var så ett glas calvados, en brillat savarin och en eclair. Och då skulle man då kunna vad de 3 sakerna hette. Det var jag väldigt nöjd med.
0: Oj, men det förstår jag. Det är ju liksom mycket mer än en fråga då du konstruerar. Det är ju liksom en hel liten pjäs nästan.
1: Ja, precis. Och då, och det, alltså, så vill vi liksom göra mycket på redaktionen. Att så här, när vi kunde liksom gå det här lilla extra tv-steget, eller vad man ska säga. Så att det också blir någonting lite liksom bullshit att kolla på i tv. Det känns väldigt roligt att kunna höra det.
0: Ja, det förstår jag. Mm. För hur ser liksom hantverket ut annars? Hur kommer man på frågorna?
1: Nej, men så Karin, det är en mardröm. Alltså, det är så svårt. Det är så svårt. Därför att så här, man får liksom en stad till sig då som frågeskrivare. I mitt fall då Paris. Och gissa hur många gånger På spåret har varit Paris sen de drog igång, 87?
0: Ja, typ 30. Ja,
1: typ.
0: Ja.
1: Så det var liksom, och då vill man liksom inte göra, du vet så här, vi kan inte visa en bild på Eiffeltornet och bara, vad heter den här byggnaden? Utan det måste ju vara lite mer initierat än så.
0: Ja.
1: Och så vill man ju inte besöka de klassiska temana som man alltid besöker i Paris, kanske så. Är det romantik, kanske överstad? Alltså det har vi ju gjort också. Så liksom det här svåra är att liksom, det måste vara lite nyskapande. Samtidigt så måste ju liksom de som får frågorna känna att det verkligen handlar om Paris, så att man inte går som för långt bort. Så det är faktiskt extremt utmanande, men väldigt, väldigt kul.
0: Ja, det låter jättesvårt.
1: Ja.
0: Är det därför du har slutat?
1: Ja, typ. Det är inte bara därför. Jag tror liksom att man, när man har gjort några säsonger så blir man liksom också lite trött på sina egna idéer. Så jag tror att de också vill byta ut oss frågeskrivare ibland så att det ska komma lite

0: ett kartläge och så ska man försöka klura ut var man är, för då lär man ju känna vad ska man säga, stadsbilder runt över hela världen. Så vad har de för lyktstolpar i Amsterdam, hur ser egentligen vägarna ut i Bogotá? Och det är ett ganska bra sätt, för då kan man också se det på de här liksom tågfilmerna, då kan man liksom börja känna igen sig redan där.
1: Mycket bra, väldigt konkret tips får man säga.
0: Extremt nördigt kanske.
1: Gör du själv detta?
0: Ja, faktiskt.
1: Men du är alldeles på spåret nörd, gissar
0: jag. Jag var tvungen att ta en säsongspaus när jag slutade. Men nu är jag tillbaka igen. Jag brukar ha det som söndagsfrukosttradition. Det tycker jag är mysigt.
1: Gud, låter jättehärligt. Anton Jordås, som alltså är programledare i P3 och tidigare frågeskrivare på spåret, som har säsongspremiär ikväll. Tusen tack för att du kom hit.
0: Ja, men tack för att jag fick komma. Puss på dig.

0: Victor Leksell med Lys på mig. Strax kulturnytt med Camilla Valdan. Då handlar det om en uppskjuten svensk biopremiär för en omtalad dokumentärfilm.
1: Ja, så berättar vi om en violinist i Bulgarien som hotar hungerstrejka i protest mot låga löner.
0: I P4 Extra idag så hade jag Benjamin Ingrosso som gäst. Han har ju släppt 2 nya singellåtar idag. De handlar mycket om kärlek, olycklig kärlek. Något som vi också pratade om. Den intervjun kan du lyssna på i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra. Gästen där dyker upp om en liten stund. Tekniker idag var Victor Charnell och producent Tor Danielsson. Karin Bengtsson heter jag själv. Och P4 Extra är tillbaka imorgon igen. Då med Titti Schultz som har artisten Lale som gäst. Hon har skrivit en självbiografisk bok som kommer ut nu 13.03. P4 Extra lördag drar igång då. Och jag säger tack för mig och önskar dig en riktigt fin fredag. Här kommer Kulturnytt i P4.
1: Ja, vi börjar med att den svenska biopremiären av Venedigprisade israeliska dokumentärfilmen NASA skjuts nu upp. Efter den hårda debatt som uppstått i Israel där regeringen hotat med att dra tillbaka filmskaparnas medborgarskap. Oskar Eriksson är ansvarig utgivare och inköpschef på Folkets Bio.
2: Regissörerna möts av allt mer och mer hot både från politiker men även från en israelisk allmänhet. Av den anledningen så har säljbolaget och varit tvungna att hantera mer på krishantering kring filmen än att få ut den till biograferna. Av den anledningen så kände vi att vi behövde helt enkelt skjuta upp den för att ge filmen den tiden den behöver för att kunna nå sin publik på det bästa sättet.
3: Filmen bygger på anonyma vittnesmål från 24 israeliska soldater om dödandet av civila palestinier i Gaza. Dokumentären vann juryns specialpris vid Venedigs filmfestival där juryn lyfte filmens mod och starka filmiska uttryck. NASA skulle haft svensk biopremiär den 25 september.
2: Vi kommer ha en förhandsvisning på Maria Magdalena kyrka i Stockholm den 24. Den här visningen blir fortfarande av. Vi kommer få en specialkopia av filmen som går att visa då. Men sen kommer man inte kunna se den förrän den 1

0: oktober på biografer runt om i landet.
1: Reporter Nora Makander. Nobelpristagarna Olga Tokarczuk och J.M. Coetzee har tillsammans med fler än 100 andra författare skrivit ett brev till Eritreas president. I brevet kräver de att presidenten ska redogöra för att 12 fängslade författare, däribland journalisten Dawit Isaak, är vid liv. Det är då 25 år sedan den eritreanska regimen slog till mot alla oberoende medier i landet. Och en av de 12 som greps var den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak. En violinist i Bulgarien hotar att hungerstrejka på grund av missnöje med låga löner. Iva Djadjeva arbetar i bulgariska radions symfoniorkester och redan i våras strejkade musiker vid radions ensembler i protest mot lönenivåerna. Enligt uppgift får de i genomsnitt mindre än 7000 kronor i månaden.
2: Fredag eftermiddag i P4 Malmöhus och ikväll riktas handbollsögonen mot derbyt mellan Lund och Ystad där stjärnan Jim Gottfridsson är tillbaka på planen. Och så har vi det senaste från häktningsförhandlingarna mot 2 tidigare flammanchefer i Malmö. Vi ska passa på att tipsa om helgens nöjen runt om i Skåne och så får du ny musik. Så det är bara hänga med till 5:30. Här är Ekot nu med Christian Lönner. Klockan är 3.
3: Under hela dagen har talmannen Andreas Norlén träffat partiledarna för att komma framåt i regeringsfrågan. Nu på eftermiddagen kom turen till Kristdemokraternas Ebba Busch som sa så här efteråt.
4: Olika partiers röda linjer mot varandra gör ju att allt tyder på att vi kommer att ha en mycket komplicerad väg till en ny regering i Sverige. Noterar också att det finns en bred majoritet för en mitten-höger-orienterad ekonomisk politik, en borgerlig ekonomisk politik. Och precis som vi har sagt tidigare så står vi redo från Kristdemokraternas sida att söka möjligheter framåt för en sån politik. Det är det vi tror vore bra för Sverige.
3: Ebba Busch sa det, och även Miljöpartiet har hållit pressträff efter språkrörens möte med talmannen.
5: Nu har vi det valresultat vi har och jag konstaterar att vi styr ju tillsammans Centerpartiet och Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i många kommuner runt om i Sverige och har också samverkansavtal som är utformade på lite olika sätt. Så vi förutser att vi kommer att kunna föra samtal om vilken riktning vi vill att man ska ta Sverige framåt i en ny rödgrön majoritet.
6: Har ni haft några samtal redan med Magdalena?
7: Ja, det har vi haft.
6: Har ni haft med, även med Nooshi Dadgostar och Elisabeth Tam?
7: Vi har samtal med alla oppositionspartier.
6: Tillsammans allihop?
5: Vi går inte in på exakt vilka former som samtalen har förts.
3: Amanda Lind och Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör. Allra sist ut var Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare, som då uteslöt möjligheten att stödja Magdalena Andersson som statsminister.
8: Liberalernas mandat kommer inte gå till att rösta fram en socialdemokratisk statsminister. Liberalerna kommer inte se till att vi får Socialdemokraterna eller de rödgröna som styr Sverige. Vi kommer alltså att rösta rött till Magdalena Andersson.
3: Och med det lämnar vi politiken. En grundskola i Oskarshamn har hållit stängt idag efter att hot riktats mot skolan. En pojke under 15 år som är elev på skolan är misstänkt för grovt olaga hot mot grupp och förhör har hållits med honom under dagen, uppger polisen för Barometern. Prissumman för Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år, när priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Så vädret. Under kvällen och natten får stora delar av landet ostadigt väder med regn och skurar. Och det ostadiga vädret med regn och skurar fortsätter i stora delar av landet även imorgon. Temperaturen väntas då bli mellan 14 och 17 grader i söder, 7 till 14 i norr. Christian Lönner i Ekots studio.
2: Och Ebba Granat i P4 Malmöhus studio. Varmt välkommen att följa med den här fredags eftermiddagen. Kul att få göra dig sällskap. Och skönt väl att vi är på väg med stora kliv rakt in i helgen. Men du ska ju ta dig hem också. Maria har koll på läget.
9: Ja, men det ska nog gå rätt så bra att ta sig hem. Där jag ser att det är mest kö för tillfället är på E20 Öresundsbron. Om man kommer från danska hållet och ska till Sverige. Så det är väl många som vill till Sverige. Och då måste man ju passera det här vägarbetet som pågår uppe på bron. Det påverkar trafiken åt båda hållen. Men just nu så ser det ut att gå rätt så långsamt mot den svenska sidan. Vad jag annars kan konstatera är att det funkar rätt så bra. Och faktiskt så har jag ett hösttecken. Jag vet inte vad ni säger om det, men här kommer årets sista pollenprognos. Det är nämligen så att vi har låga halter av gräs och gråbo och malörtsambrosa pollen som kan påverka. Men det är för sista gången jag kommer säga det i år.
10: Ja, och säkert glädjande för många då att slippa pollen.
9: Jag vet inte om det är bra pollenprognosen, men det kanske blir lite pollen ändå. Det finns inga garantier.
10: Nej, så är det. Ja, det är fredag eftermiddag, vi har en fullmatad sån framför oss. Ikväll så väntar ju ett riktigt handbollsderby när Lund och Ystad möts. Jim Gottfridsson tillbaka på planen. Och så ska vi följa upp häktningsförhandlingarna i Malmö mot två tidigare flammanchefer.

0: Det är Walter Nilsson med Lukas, Dennis och farsan som du hör i P4 Malmöhus. Jag hade inte hört den innan, Knut. Har du gjort det?
1: Ja, det har jag.
0: Ja, du har hunnit
1: han
0: med det.
1: Han är ju Göteborgs fenomenet, bara tar över, känns det som nu.
0: Ja, exakt. Men, ja, men härligt. 3:07. Två av de tidigare toppcheferna inom Flamman har ju gripits av polis och misstänks för grov ekonomisk brottslighet. Häktningsförhandlingarna pågår just nu i Malmö tingsrätt. Mm. Än så länge vet vi inte hur det går riktigt.
1: Nej, det rör sig ju då om de tidigare cheferna Rafi Farouk och Juan Paez som greps av polis här tidigare i veckan i vad Sydsvenskan beskrev som en gryningsräd. Och de misstänks ju båda för 193 fall av grov förskingring, 5 fall av grovt bokföringsbrott och 5 fall av grovt försvårande av skattekontroll. Och det här menar åklagaren är misstänkta brott som utförts mellan 2020 och 2025, belopp på flera miljoner.
0: Och vi har ju rapporterat mycket om just den här händelsen kring Flamman de senaste åren. Mm. Det var ju Sydsvenskan som granskade detta 2024.
1: Precis, då började hela liksom, vad ska man säga, mediesvängen kring Flamman och uppföljande konsekvenser av det. Malmö stad exempelvis i senare skeden polisanmälde Flamman och krävde tillbaka då pengar som de har fått på olika former av försörjningsstöd och så vidare för att driva deras verksamhet. Flamman var ju då en förening som sysslade mycket med ungdomsverksamhet. Mm. Framförallt i utsatta områden i Malmö.
0: Ja, och brottsförebyggande verksamhet också ju.
1: Verkligen. Och är ju då sedan i januari i år försatt i konkurs. Häktningsförhandlingarna just nu, en av dem har redan hunnit genomföras tidigare här under eftermiddagen mot den ena chefen och han häktas på sannolika skäl misstänkt för de här brotten och häktningsförhandling då mot den andra chefen pågår i detta nu och där har vi inte ännu fått något besked om vad eventuellt häktningsbeslut blir men vi är på plats i Malmö tingsrätt och bevakar detta.
0: Ja, det är Klara Törn som är där just nu så vi inväntar hennes beskedet som då kommer via henne. Clean Bandit nu tillsammans med Jess Glynn. Det här är Rather Be. Varmt välkommen till fredags eftermiddagen.

0: Rather Be med Clean Bandit och Jess Glynn i P4 Malmöhus, 14 minuter över 3. Hur ser helgen ut? Är den ett oskrivet blad eller full av planer? Kanske har du tips på något som kan roa någon annan i länet? Jag tänker så här, har du en plan för helgen? Berätta gärna vad det är du ska göra och skicka in sms 040 739 10. 040 739 10. Är det kanske någon middag som är på gång? Ska du på kulturnatten i Lund exempelvis? Eller har du planer på att sticka iväg till havet och bara njuta utav naturen? Vi ska kolla också hur vädret blir. Det tar vi strax efter 4 med meteorologen. Ja, men dela gärna dina planer med resten av skåningarna. 040 739 10.
1: Wilhelm Nordvall vann P4 Nästa Stjärna 2025 med Mellan Stockholm och Lund. Vilka låtar går till final 2026? Äntligen är det dags. Måndagen den 21 september avslöjar vi de 5 finalisterna i P4 Nästa Stjärna i P4 Malmöhus. Av nästan 100 låtar har juryn sållat fram 5 guldklimpar. Hör finallåtarna för första gången måndagen den 21 september i förmiddagsprogrammet.

0: klassiker med Blondie. Och vad som kan komma att bli en klassiker, det är kanske en av Benjamin Ingrossos nya låtar. Han släpper 2 stycken singlar idag, minsann. Waste My Time och Funny Feeling. Och det här är de första smakproven från ett kommande album som kommer nästa år. Låtarna har han skrivit i Los Angeles, och senare i höst då så ska han ge sig ut på en nordisk arenaturné. Hittills den största turnén för Benjamin Ingrosso. Jag ser att musikredaktören har petat in just Funny Feeling, så den kommer här.
1: Jack.

0: Rykande färskt med Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. Helt nytt alltså i P4 Malmöhus. Han var ju med hos Karin Bengtsson i P4 Extra för, det är inte så jättelänge sedan. Mm. Han erkände då att det är svårt att hitta kärleken. Han har liksom hamnat i att han är den näst sista för tjejerna. Att det blir, sen blir nästa kille som de liksom bosätter sig med. Ja, att han har hamnat i det här trasslet.
1: Något konstigt fack Benjamin Ingrosso har hamnat i, verkar som. Det tycker jag ändå är öppet att han bjuder på den.
0: Verkligen.
1: Så att säga.
0: Verkligen, alltså det är starkt.
1: Ja, och att han vill hitta kärleken. Mm-hmm. Liksom. Men råkar hamna i det att man träffar någon som man tycker om. Mm. Tar det slut och sen så hittar den. Ja. Också frustrerande. Vad är det för fel på mig?
0: Alltså, det kan ju vara lite knepigt att han är så känd.
1: Alltså jag tänkte, men, man tänker ju det liksom när man ska träffa någon ny, alltså om man ska på dejt med någon ny och sen blir så att en problem som kan väl vara helt typ om det blir för mycket press och kanske utifrån du tycker, alltså det är ändå Benjamin Ingrosso du ska träffa, då kanske man tänker, och då måste jag göra med liksom, och även för honom.
0: Måste jag snacka om hans musik och Benjamin kanske inte vill prata om jobbet.
1: Nej, exakt,
0: när han är på dejt då.
1: Han vill väl veta vad de tycker om och tänker jag, för det viktigaste av allt är ju att ställa bra frågor va, som man får den andra intresserad.
0: Ja, precis. Men du, har du något mer bra tips?
1: Nej.
0: Du är ju den som har liksom sist i det här rummet blivit nykär, om man säger så.
1: Ja, och alltså det handlar väl om att liksom försöka vara lite avslappnad in till det och visa sig intresserad. Mm. Det är bra att göra en aktivitet också. Sen så att gå med promenad med Benjamin Ingrosso, det känns också som det kanske kommer folk kolla.
0: Ja, det blir för mycket konkurrens om uppmärksamheten.
1: Ja, lite så.
0: Och man går i skogen. Ja, leta kantareller.
1: Så hamnar man på sociala medier när man fångas på bild. Det är just den råden skulle jag säga. Försök undvika det egentligen. Ja. Så att man inte får pressen på sig.
0: Ja, och lämna dejten medan den fortfarande är kul. Så att det finns någonting till nästa gång.
1: Som man ser fram emot nästa gång. Ja, precis. Verkligen.
0: Vilka kloka råd.
1: Ja, du lyssnar nu Benjamin.
0: Till Benjamin. Ja, vi hoppas att han också blir kär och glad och lycklig. Nu ska vi till Ystad. Justina, du ska ta pulsen på ett kokande Ystad, för det är ju dags för handbollsderby. Nu sätter säsongen igång och det finns ju en viss gottefeber har vi insett i Ystad.
2: Ja, men verkligen, det alltså pulserar här nu kan man säga, väldigt mycket folk på stan, och det är ju handbollspremiär, allsvenskan har handbollspremiär ikväll, så jag ska gå runt här och se om gottefebern har nått stan.
0: Ja, men det har den väl, jag har vetat flera bussar är ju bokade som ska fyllas med supportrar och rulla till Lund.
2: Ja, det stämmer. Det gick från en buss till fyra, så de satte stopp vid fyra bussar. Så det kunde varit fler faktiskt.
0: Är det så? Ja.
2: Ja.
0: Kul. Det här är ju något som vi följer också i P4 Malmöhus, såklart. När en stjärna som varit på vift, visst är det Tyskland som Jim Gottfridsson har spelat i.
1: Och sen så var
0: han
1: ju en klubb i Ungern också, där han fick sparken från, och som det var då mycket hysch-hysch om vad man fick se och inte det som hände där. Mm. Tur att han landade här i Ystad i vart fall.
0: Hemma igen. Mm. Välkommen.
3: Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Det här är Smith & Tell med Forgive Me Friend i P4 Malmöhus. Så helgen står för dörren, du kanske har planer. Du får gärna beskriva den kommande helgen med tre ord och skicka via sms 040 739 10. Den kommande helgen, hur ser dina planer ut med tre ord? 040 739 10. Då så, mina vänner. 3:30 är klockan. Det här är P4 Malmöhus och du ska få de senaste lokala nyheterna.
1: Där vi börjar med föreningen Flamman, där det precis står klart att båda tidigare cheferna Rafi Farouk och Juan Paes häktas av Malmö tingsrätt, misstänkta för grov ekonomisk brottslighet. De greps i en gryningsräd tidigare i veckan, något som Sydsvenskan var först med att berätta. Och de misstänks för 193 fall av grov förskingring, 5 fall av grovt bokföringsbrott samt 5 fall av grovt försvårande av skattekontroll. Och det rör sig om misstänkta brott som misstänks utförs mellan 2020 och 2025, handlar om belopp på flera miljoner. Föreningen Flamman försattes i konkurs i januari i år. Innan dess så drev de ungdomsverksamhet i utsatta områden i Malmö. Malmö stad också tidigare polisanmält Flamman samt krävt föreningen på pengar. Båda tidigare cheferna häktas på sannolika skäl misstänkta för brotten och båda nekar till brott.
2: I måndags så drev det sittande styret i Burlöv, som efter valet har minskat stöd, genom en höjning av arvoderna för de som ska vara oppositionens främsta företrädare under kommande mandatperiod. Och det här får hård kritik av Socialdemokraterna.
3: Det är ren fars.
2: Socialdemokraten Viktor Eriksson reserverade sig mot beslutet som gäller nya arvodesregler för oppositionsföreträdarna, som det avgående styret alltså drev igenom innan den nya mandatperioden börjar gälla den 15 oktober.
3: Alltså det här är under all kritik och det skadar förtroendet för alla som håller på med politik på lokal nivå. Så här ska det inte vara.
2: Beslutet drevs igenom på ett extrainkallat kommunstyrelsemöte strax före fullmäktigemötet i måndags, som var det sista i den här mandatperioden, av Moderaterna, Centern, Liberalerna och Sverigedemokraterna, så att oppositionen framöver får en person på heltid eller två på halvtid, mot det som gällt hittills där oppositionen haft en halvtid. Men i praktiken har inget egentligen ändrats, eftersom de som ska företräda oppositionen framöver väljs först i oktober, och då bestämmer man också hur mycket de ska jobba.
3: Så det har faktiskt ingen betydelse alls. Och att då kalla in ett extra kommunstyrelsesammanträde med de kostnader det innebär bara för att besluta det här, som kommer kunna ändras på nästa möte, så kan jag säga så att här hade vi politiker gjort mer nytta för Burlövsborna om vi bara hade stannat hemma.
2: Även Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade mot förslaget. P4 Malmöhus söker det sittande kommunalrådet, moderaten Sara Westering, för en kommentar. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
4: Det är 1 maj i Malmö, och samtidigt som stora demonstrationståg planeras i centrala stan ligger en skarp handgranat på en av stadens mest trafikerade gator. Nu ställs en flicka som enligt åklagaren var 13 år vid händelsen till svars för att ha kastat granaten mot en restaurang. En 21-årig kvinna misstänks ha deltagit i brottet tillsammans med flickan. 21-åringen har själv haft en hotbild riktad mot sig eftersom hon haft en relation med en person med nära kopplingar till organiserad brottslighet. Det visar domstolshandlingar som P4 Malmöhus tagit del av. Nu åtalas hon för bland annat försök till grov allmänfarlig ödeläggelse. Granaten spärrade av stora delar av centrala Malmö och sprängdes på plats av polisens bombtekniker. Eftersom den 13-åriga flickan inte är straffmyndig har åklagaren väckt en så kallad bevistalan gällande bland annat försök till grov allmänfarlig ödeläggelse. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
0: Och det vi kan konstatera är att sol och molnen avlöser varandra under eftermiddagen, och samtidigt då som en del regnskurar dessutom passerar förbi. Vi har 14 till 18 grader och det blåser en sydvästlig vind som tidvis är frisk.

0: så kan det kännas ibland. Andas in, andas ut. När det är fredag eftermiddag, Thomas Stenström hörde vi här. Och helgen ligger framför oss. Underbart ju. Jag tänkte bara kolla med er. Vad är det för något som ligger som plan i helgen? Beskriv gärna med tre ord. Det räcker. Joakim har hört av sig. Fotbollskupp, termoskaffe och hejar upp. Ja, men det där är nog många som känner igen sig i. Att kanta en fotbollsplan i ur och skur. Har själv varit där, Joakim. Jag hoppas att du har bra svampställen så att du har en lyckosam tur. Det är väl en hel del kantareller ute nu, va? Och Karl Johan, tror jag. Jag har fått lite rapporter av kompisar som har hunnit iväg. Och sen så har vi Mia som skriver barnkalas, städning och belöning. Och det är också en sån här höjda helg när man ska ha barnkalas. Förväntningarna är på 115%. Och sen så när det är klart så kan det kännas ganska skönt. Eller? Nu så ska vi till Pontus Lind på Radiosporten. Och det börjar med landslagsfotboll.
1: Här ett besked från dagen.
2: Han blev petad till sommarens VM, men nu får Hugo Larsson chansen i landslaget igen. Nations League väntar för fotbollsherrarna och Mattias Svanberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid och därefter så tog

0: togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League väntar 4 matcher den här samlingen. Först 2 på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
1: Reporter Selma Jennervall som också har koll på en hektisk dag.
0: Den 29 oktober väntar en publikkrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
2: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
0: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
2: Första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
1: Om bara en kort stund så avgörs kampen om att få arrangera skidskytte-VM 2031. Det står mellan Östersund och finska Kontiolax, där det svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip säger att det skulle vara viktigt på flera sätt om Sverige tilldelas uppdraget.
3: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
1: Håll koll i appen Sveriges Radio och sätt på Radiosportens pushnotiser för att få ta del av beslutet så fort det står klart vart VM ska arrangeras. Imorgon, då släpps ju pucken i SHL igen.
4: För första gången på 25 år är Björklöven tillbaka i svensk hockeys finrum. Där väntar tunga rivalmöten mot Skellefteå och Skellefteå-kaptenen Jonathan Podas är väl medveten om matchernas betydelse. Det har inte minst det tidigare Skellefteå-spelaren Lars Marklund lärt honom, och så blir han påmind titt som tätt.
5: Det har man fått lära sig. Jag hade Lasse Marklund som tränare i 20 och i 18. Han förklarar hur viktiga de matcherna var mot Löven. Och det känner man väl i stan också. Det sjukt många från de äldre generationerna som de har påminnet att det är viktiga matcher i år.
4: Lördag den 24 oktober spelas den första matchen mellan Björklöven och Skellefteå i SHL.
1: Reporter Emanuel Nasched. Och till den här hockeysäsongen så kan också uppenbara filmningar bestraffas hårdare med upp till 10 minuters utvisning. Daniel Wessner är domare i SHL.
6: Däremot så är det bra att vi, det som är nytt nu, att när det kommer de här filmningarna som är uppenbara för alla, att man ska kunna bestraffar det lite hårdare. Kan man belysa det här lite grann så kanske hockeyn får en lite mer man tänker till för spelarna också här. För jag tror det bara handlar om små justeringar i det, så tror inte jag att vi har något större problem.
1: Daniel Wessner intervjuad av P4 Örebro. Det står också klart att HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det berättar HV71 på sin officiella hemsida. Följ SHL med oss på Radiosporten.
7: Pontus Lind hörde vi här. Beskriv din kommande helg med 3 ord. Inspirera oss. 040-739-10, det är sms-numret. 040-739-10. Din kommande helg med 3 ord. Här är Ella Lengren.

0: Be Her med Ella Langley i P4 Malmöhus, kvart i fyra, god eftermiddag. Två av de tidigare toppcheferna inom Flamman, Rafi Farouk och Juan Paes, har gripits och misstänks för grov ekonomisk brottslighet. Enligt åklagaren ska de under flera år ha tagit ut stora summor pengar till sig själva från bidrag som egentligen var avsedda för ungdomsverksamhet i utsatta områden i Malmö. Och de misstänks för 193 fall av grov förskingring, grovt bokföringsbrott och grovt försvårande av skattekontroll. Och båda männen förnekar brott. Häktningsförhandlingarna är nu över i Malmö tingsrätt. På plats finns reporter Klara Törn. Vad vet vi just nu, Klara?
1: Ja, men nu har häktningsförhandlingen för Juan Paes just avslutats och den drog igång efter Rafi Farouk här under eftermiddagen. Och tingsrätten har beslutat att båda ska häktas på sannolika skäl för de här brotten som du nämnde. Det bedöms att det finns en risk för att de undanröjer bevis om de släpps på fri fot. Så de kommer sitta häktade i Ystad med flera restriktioner.
0: Kan du berätta lite mer om den här utredningen?
1: Ja, men det är en omfattande utredning som genomförs kring föreningen Flammans ekonomi. I bevisningen mot de två forna cheferna finns bland annat en kartläggning om vilka utbetalningar de två under flera år har fått. Kopplat bidrag till olika ungdomsprojekt från bland annat Malmö stad. Och enligt utredningen så handlar det om flera miljoner kronor sammanlagt. Utredningen har under ungefär ett år letts av Ekobrottsmyndigheten som också medverkade här under fredagens häktningsförhandlingar. Och brottsmisstankarna gäller då, som du sa, 193 fall av grov förskingring, 5 fall av grovt bokföringsbrott och 5 fall av försvårande av skattekontroll. Grovt brott också. Så ja, samtliga brott har begåtts mellan 2020 och 2024 menar man då.
0: När kommer vi att få se ett åtal?
1: Åtalet det ska väckas senast 15 oktober. Men det kan ju komma att skjutas upp.
0: Tack Klara Törn vid Malmö tingsrätt.

0: Det här är Emily Torstensson med Mr. Maybe i P4 Malmöhus. Och vi ska till trafiken.
1: Ja, det har inträffat en trafikolycka på E6:an mellan Malmö och Vellinge och efter trafikplats Västra Klackstopp nummer 11. I riktning mot Trelleborg, en olycka, och i nuläget så vet vi inte så mycket mer om en räddningstjänst är på väg till platsen. E65:an mellan Uxie och Malmö, strax efter Uxie nummer 13 i riktning mot Malmö, där ligger det också grenar på vägbanan. E65:an alltså efter Uxie för dig som kör i riktning mot Malmö. Och slutligen så ska jag nämna lite om tågtrafiken. Det var alldeles precis ett tågstopp mellan Malmö och Helsingborg för att det var obehöriga på spåren vid Lund. Men nu har jag fått besked om att precis nu började tågen rulla igen, så räkna med att det kommer att vara förseningar istället att vänta.
0: Tack så länge. Handbollsfebern stiger i Ystad och ikväll så väntar ju mötet mot Lund, och det är många blickar som riktas mot Jim Gottfridsson som är tillbaka. Och Justina, du är på plats bland supportrarna för att känna av förväntningarna innan bussarna kör fullproppade med folk till Lund.
2: Nej, jag är här med ett gäng supportrar vid deras samlingspunkt här i Ystad. Och killar, hur laddade ni inför kvällens premiär?
3: Vi slutar tidigt från jobbet bara för att kunna vara med det här.
4: Superlärare.
2: Ni ska med i bussarna, eller?
4: Absolut, ja.
2: Och vem ska hålla i trumman ikväll?
3: Ja, det är inte vi i alla fall. Det har ingen taktkänsla.
2: Men hur taggade ni på att Gotte gör sin första match? Hemvändaren?
3: Ja, det känns så fantastiskt. Min dotter har gått i skolan med honom. Så har jag känt honom ena sedan han var en liten grabb. Och det känns fantastiskt att han är tillbaka i Ystad igen. Och i synnerhet i IFK Ystad.
2: Vad var ditt namn?
3: Thomas heter jag. Thomas Nilsson.
2: Och hur tror ni matchen ser ut där?
4: Alltså, jag tippar ju alltid med hjärtat att IFK kommer att vinna.
2: Härlig inställning. Och vad heter du?
4: Stefan.
2: Stefan, du. Då hoppas jag på vinst för erans skull. Men då, vi går vidare här till ett annat bord med ett gäng supportrar. Hur ska ni se matchen ikväll?
5: Live.
2: Live. På plats i Lund?
5: På plats i Lund, ja.

0: till. Ja, vi provar och sen fyller vi den också. Sen, där fick vi stoppa, så det blir perfekt.
1: Toppen. Kommer det bli fler framöver kanske?
0: Det tror jag definitivt. Nu är det en serie år där vi har många långa bortamatcher. Men vi har Varberg, vi har Torslanda, vi har vissa som ligger lite närmare. Så det är, vi kommer köra supportbussen så ofta vi kan.
1: Och den stora snackisen, gått tillbaka. Hur känns det? Vad känner du att han är tillbaka?
0: Nej, det är en jättegod känsla. Han är ur IFK-are och han, det ser vi också. Det är, vi får inte hem någon diva som tror han är någonting, utan han gör allt på match och allt på träning, och han är väldigt stort stöd för de unga i laget och även våra unga spelare i ungdomslagen. Så det är jättekul att han är tillbaka.
1: Tack Tobias, då ses vi på en av bussarna sen. Ja, ha det bra.
2: Ja, det är en härlig stämning. Ett gott skånskt handbollsmöte när Ystad ställs mot Lund i Lund ikväll.
3: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
4: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4. Och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
5: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
6: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
7: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
8: Det här är P4 Malmöhus.
9: Sveriges Radio.

0: eftermiddag Skåne. Gwen Stefani med The Sweet Escape i P4 Malmöhus. Det här är ju Sveriges Radio. Ebba Granatet, jag som gör dig sällskap. Nu är det så att Magdalena Andersson får i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Det här meddelar talmannen Andreas Norlén. Vi ska få höra mer om det nu i Ekots Nyheter klockan 16.
1: För en liten stund sedan höll riksdagens talman Andreas Norlén en pressträff efter dagens enskilda samtal med partiledarna. Och han gav då följande besked.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas.
1: Talman Andreas Norlén på en pressträff för en liten stund sedan. Och Magdalena Andersson har svarat att hon, citat, tar sig an uppdraget med stor ödmjukhet och kommer agera konstruktivt för att få ihop ett nytt styre, slut citat. I Södertälje blir det maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Det rapporterar Svenska Dagbladet som skriver att Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet nu kommit överens. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Totalt 5 personer har åtalats misstänkta för inblandning i ett mord i Säffle, rapporterar P4 Värmland. Samtliga nekar till brott. Det var i november förra året som en ung man skadades allvarligt efter ett bråk i centrala Säffle. Han avled senare av sina skador. Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser till följd av kriget i Iran. Enligt Macron ska de 7 länderna, som är världens största industrialiserade ekonomier, stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder, däribland strategiska reserver. Det avslutar Ekots Nyheter klockan 16. Christian Lundner i studion.
0: Tack Christian. Det är mycket som händer i landet just nu. Följ nyhetsrapporteringen via vår app Sveriges Radio. Det är väl kanske också där via den som du lyssnar till oss just nu. Det vi också kan servera en fredag eftermiddag. Det är allt som rör trafiken i Skåne.
3: Ja, vi tar och börjar på E6:an mellan Västra Klagstorp och Vellinge. I riktning mot Trelleborg skulle det vara en olycka och det verkar som att räddningsfordon är på platsen nu. Det är en bil som har kört av vägen, en som stod lite illa till, och tidigare så var det också en bil som stod med punktering där. Men den som så kallade punkteringen, eller vad det nu var som hände där, det verkar löst. Så en har kommit på rull, men däremot så en följdolycka då som gör att det blir långa köer mellan Västra Klagstorp och Vellinge i riktning mot Trelleborg. Vi kan också konstatera att det är förseningar i tågtrafiken, eftersom att det tidigare var personer som rörde sig på spåren vid Lund, så har det varit ett tågstopp som inte längre är igång då, men det är förseningar att vänta förbi Lund på tågen som passerar där. Vi har tipsnummer och det är 020 999 444.
0: Linus Karlsson, meteorolog på SMHI. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Du, vad säger du om resten av fredagen om man ska ut och svira?
4: Ja, men man kommer väl nog känna igen sig hur det har sett ut här under dagen. Det är ju fortsatt skurbetonat, men mellan varven så är det också lite solglimtar som då visar sig. Får väl ändå säga att temperaturen håller sig ju ganska högt här. Just nu ligger vi på flera håll uppe då, dryga 15 grader. Mm. Sjunkande då här en bit under kvällen, och ser väl också ut som att skurarna kommer lägga sig efterhand.
0: Du, finns det någon tidpunkt imorgon där du tycker att det är bäst läge att gå ut på promenad?
4: Ja, det som man väl ändå generellt ska vara medveten om här nu är ju att det är ju en ganska blåsig och blöt lördag som ändå väntar här. Och ska väl då sägas att vindarna tilltar sedan under eftermiddagen. Så man då ska passa på, så är det ju kanske till en början på lördagen, och kanske då också att regnet inte riktigt har hunnit in än.
0: Nej, i vilken omfattning blir det, skulle du säga?
4: Ja, till en början då så har vi ju friska vindbyar och sedan tilltagande med upp till hårda vindbyar, inte minst ut vid kusterna där sedan in på eftermiddagen. Och regnet börjar ju leta sig in där också in morgon och förmiddagen. Mm. Och sedan är det ju av och till under dagen och sedan mer skurar in under kvällen.
5: Har hösten tagit greppet om Skåne nu, även om det inte är meteorologisk höst, så känslan, eller känslan av sensommar kanske?
4: Ja, temperaturmässigt så är vi ju inte riktigt där vid hösten än, men känslan kanske inte minst nu att det börjar påminna lite om de här höstlågtrycken med blåst och nederbörd.
5: Ska vi säga
4: så
5: något
4: att, gränslandet.
5: Kort också om söndag.
4: Ja, vi kommer ju känna igen oss även där för att det är ju regn och skurar och om än ännu blåsigare där inne på söndagen. Så att där ska man vara beredd på att skurarna kan vara något kraftigare, inte minst med fallvindar kopplat till dessa där det kan vara upp till mycket hårda vindbyar.
5: Linus Karlsson på SMH, jag hoppas att du får en riktigt trevlig helg. Önskar vi också dig som lyssnar självklart.

0: Waiting for me med Aretha Franklin och George Michael i P4 Malmöhus. Ebba och Knut i studion och Magdalena Andersson fick idag talmannens uppdrag att försöka bilda ny regering. Ja, och det är ju inte det enklaste. Vänsterpartiet vill ha ministerposter. Centerpartiet vill inte sitta i samma förhandlingsrum som V. Och de borgerliga hoppas ju fortfarande på andra lösningar. Mm. Det finns ju en ganska tuff situation när det kommer till helgemys för Magdalena Andersson. Det blir nog inte så mycket av den varan, utan mer telefonmöten och kalkyler och annat.
1: Och försöka komma överens och få de andra att komma överens också. Nej, alltså, ja.
0: Det ser ut att bli en tuff helg. Vi får se om det är något steg närmare på måndag.
1: Ja, och det känns ju inte så. Alltså positionerna från exempelvis Centerpartiet och Vänsterpartiet verkar ju vara rätt fasta där. Mm. Och komma till en lösning känns en bit ifrån om man ser sitt lekmanöga.
0: Verkligen, men du följer det här i P4. Vi ska strax, eller lite snabbt, till Maria.
2: Ja, det handlar om E6:an mellan Vellinge och Malmö, eller snarare mellan Malmö och Vellinge, för där är jättelånga köer på grund av en olycka. Det är väldigt många räddningsresurser på platsen, så räkna med att det tar mycket lång tid att köra här just nu. Det är mellan Malmö och Vellinge på E6:an. Sen får vi väldigt många samtal om just väg 113 mellan Gårdstång och Eslöv. Det är en bil som har blivit stillastående där på en 2+1 väg. Det går att passera, men det blir rätt så vanskligt på den 100-sträckan, 113 mellan Gårdstånga och Eslöv, mot Eslöv.
0: Mer aktuella händelser i Skåne, Knut.
1: Mm, där då vi följer det som utspelar sig idag egentligen, häktningsförhandling mot två tidigare chefer för Flamman, föreningen då som bedrev ungdomsverksamhet här i Malmö. Rafi Farouk och Juan Paes har nu häktats misstänkta för grov ekonomisk brottslighet, och de är häktade på sannolika skäl, och det rör sig om en hel del brottsmisstankar. 193 fall har åklagaren hittat gällande grov förskingring som de är misstänkta för. Även därtill då 5 fall av grovt bokföringsbrott och 5 fall av grovt försvårande av skattekontroll. Båda de här då tidigare cheferna nekar till brotten, ska också sägas.
0: Mm. Hör du i våra lokala nyheter?

0: Stella Lefty med Boston i P4 Malmöhus kvart över fyra. Johanna Ise, välkommen in i studion.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska titta lite på vad som händer som är roligt, kul och ren och skär nöje.
2: Det, vilket du säger att det blir roligt, vi lovar så mycket då. Jag tänker så är det jättetråkiga tips vi kommer med nu.
0: Nej, det tycker jag inte, men vi ska börja med tv.
2: Ja, ja. Det är säkert många som redan har hört det, men ikväll är det ju premiär för På spåret, quiz, vad ska man säga, quizprogram, frågesportsprogram.
0: Ja, ja. Allmänbildningsprogram också, ja. Man lär sig en jäkla massa när man lyssnar på det och tittar på det.
2: Jag tycker det är ett av mina personliga favoritprogram, och speciellt för att det känns som att de har ju allt premiär när hösten är liksom på gång och börjar, och sen slutar alltid säsongen när man känner att så här, nu är det inte så långt kvar till våren. Ja. Så jag tycker det här är programmet man följer under hela hösten liksom.
0: Väl tajmat, och så är det dessutom en snackis. Det här är ju ett program som folk kollar när det sänds.
2: Ja.
0: Det går ju knappt sen.
2: Nej, men, och det roliga med programmet är också att det känns som att folk i alla åldrar kollar på det. Ja. Alltså jag kan kolla med typ min morfar, jag kan också kolla med min mamma. Alltså, ja. Så här, det är liksom generationsöverskridande.
0: Kul.
2: Ja, nej, men, och då undrar man ju såklart vem är skåningarna som är med i år, i höst. Och det finns bara två. Jag blev lite besviken, men det är två stycken, och båda är med i, de har ju något så här system med grupp 1, grupp 2, och båda är med i grupp 2, så man kan inte se en skåning ikväll med premiären, man måste vänta till oktober, men i oktober så kan man bland annat se Kalle Lind, komiker, han är från Eslöv, han driver ju även podden Snedtänkt.
0: Just det, aktuell med ny bok också, i dagarna.
2: Man kan se honom tävla, han har ju varit med tidigare, kommit till final. Du kan även se Nils Holmqvist från Trelleborg, eller Anderslöv, som man brukar höra läsa vädret i SVT, meteorolog.
0: Han gjorde sina första steg i den här kanalen.
2: Nej,
0: jo, är det så? Jag så många väderprognoser vi har gjort med Nils i P4 Malmöhus.
2: Ja. Gud vad härligt.
0: Men sen så knep TV honom.
2: Ja. De brukar göra så. Ja. Nej, men precis. Det är de enda skåningarna man kan se. Men man kan ju hoppas. Det är ju ändå två stycken, mer än ingenting. Liksom.
0: Mm, absolut.
2: Ja, så det ska jag göra ikväll i alla fall. Kolla på spåret.
0: Och så lite teater.
2: Ja, lite teater på det. Det är nämligen så att Jävla karar, som är från början en hyllad, eller Andre Waldens ganska hyllade debutroman, den vann Augustpriset 2023, den har ju kommit ut som, eller den har ju blivit en pjäs, den ska ju också, den har även blivit en film som inte haft premiären, men det har i alla fall blivit en teaterföreställning som hade premiär i Stockholm i våras, och nu ska den äntligen komma till Malmö, och den har ju premiär ikväll.
0: Och den ska vara några gånger, va? Spelas?
2: Ja, fyra gånger ska den spelas nu i helgen. Och den har premiär ikväll på Slakthuset i Malmö. Och det tydligen ska det vara en monolog. Det är en man ensam på scen. Så att, vet inte riktigt hur de ska få ihop detta, men väldigt kul. Det var en bok jag själv tyckte om väldigt mycket. Så det, och den ska bara spela fyra gånger. De jämförde med att den har spelat 45 gånger i Stockholm. Så att det är inte lika många gånger här i Malmö. Men det, den kommer åka runt i hela Sverige nu.
0: Blir alltid så imponerad när det kommer till monologer.
2: Ja.
0: Att omfamna publiken och scenen på egen hand.
2: Jo, men verkligen. Och jag tror också att själva boken handlar ju om, det är ju en uppväxtroman typ. Så det ska bli intressant att se den här enda skådespelaren då, Shanti Rooney, spela liksom ett barn. Jag vet inte. Hur ska de få till det? Men jag tror det kommer bli bra.
0: Shanti kommer läsa det här, tänker jag.
2: Jag tror jag kommer läsa det.
0: Ja, men två bra tips där, Johanna. Fler kommer lite senare.

0: Get Lucky i P4 Malmöhus på eftermiddag. Ikväll så väntar handbollsfest när Lund tar emot Ystad och landslagsstjärnan Jim Gottfridsson är tillbaka på planen. Och Justina, du är på den krog där supportrarna samlas innan det är dags att kliva på bussen som tar dem hela vägen till Lund.
1: Ja, men det stämmer. Vilken stämning det är här. Det är en fest och alla förbereder sig här inför matchen. Och jag står här med några supportrar. Hej, hur förbereder du dig inför kvällens match?
2: Samlas här tidigt med mina barn, eller mitt barn och en kompis där som vill åka med och titta. Så det är det.
1: Och vad hoppas du inför kvällens match?
2: Jag hoppas klart att de vinner.
1: Gotte är tillbaks. Yeah. Hur mycket tror du att han kan tillföra till lagets spel den här säsongen?
2: Han kan säkert tillföra jättemycket med all rutin han har från utlandet och landslaget och så. Så det kommer nog bli stor nytta för både laget och klubben i sig.
1: Är några andra spelare som du vill lyfta?
2: Leve Knut som på höger nu är väldigt duktig. Sen även har de väldigt duktiga kantspelare både på höger och vänsterkanten. Så det ser bra ut.
1: Och hur ska du se matchen i kväll?
2: Vi åker in med bussar här från nu klockan 16:15. Så går jag här fyra bussar från Kingshed i Ystad.
1: Ja, men härligt. Då ska jag prata här lite med dina tjejer, dina barn. Hej tjejer! Hur taggade är ni inför kvällens match?
3: Jättetaggade.
4: Jättetaggade.
1: Och vad hoppas ni på att få se ikväll? En vinst?
3: Ja. Ja, en vinst. Ja.
1: Och hur högt kommer ni jubla om IFK och Ystad vinner ikväll?
3: Högt. Väldigt, väldigt högt.
1: Hur länge har ni kollat på matcherna?
3: Jag vet faktiskt inte.
1: Hur länge har de fått följa med?
2: Vad sa du?
1: Hur länge har de fått följa med på matcherna?
2: Detta är första bortamatchen vi har gått tillsammans med supporterbussen.
1: Ja, men härligt. Jag flyttar mig vidare här till ett gäng andra supportrar. Hej, vad heter du?
5: Martin.
1: Martin. Vad känner du inför kvällens match?
5: Det ska bli väldigt kul. Och så är det enda matchen, bortamatchen i Skåne. Så därför är jag så taggad.
1: Ja. Och den stora snackisen, Jim Gottfridsson är tillbaka. Har du surrat så mycket om det på stan?
5: Det kan man väl lugnt säga. Det är väl snacket på stan. Ja.
1: Okej, okay. Och vad tror du han kan tillföra denna säsongen?
5: Rutin, erfarenhet är ju sig samma, men väldigt mycket. Det kommer att bli ett lugn i laget månader. Mm. Det är vad jag tror. Hoppas.
1: Ja, härligt. Och du skulle med i bussarna?
5: Absolut. Ja.
1: Och vad ska du bidra med?
5: God stämning och glatt humör.
1: Ja. Härligt, tack. Jag rör mig vidare här. Ska vi se vem jag kan hitta.
0: Fullt ös ju på den här krogen.
1: Ja, men gud,
0: så mycket folk det.
1: Ja, ska vi se här. Men jag drar mig vidare här. Hej! Hej, hur har ni laddat inför kvällens match?
6: Vi sitter och käkar på Kingan.
1: Ja. Vad har ni ätit?
6: Hamburgare och pommes.
1: Är det så man laddar inför varje match?
6: Ja.
1: Och vad hoppas ni på för resultat ikväll?
6: Att vinna med 2 poäng. Ja, Ystad vinner med 2 poäng.
1: Och vad heter du?
6: Adela.
1: Tack. Ska vi se, rör vi oss vidare. Kan vi ut mot utserveringen igen?
0: Ja, men du vet vad, gör det. Och ladda lite till tillsammans med supporterna. För sen ska de iväg till bussen så att de inte missar den. Det är ju 4 stycken bussar som ska ta alla till Lund och arenan. Det är ju dags klockan 19. Handboll för en del. Vad är det som ligger i planen för din helg idag, du som lyssnar? Beskriv den gärna med 3 ord. Alla kan ju inte vara lediga, så är det. Margareta, hon skriver jobbhelg, kaffe och kämpaglöd. Jobbet, det nämns ju inte, men kämpa på, Margareta. Tur att det finns folk som också drar runt på helgerna. Och Ingrid, mys och ny vedeldad badtunna. Oj, det var någonting. Det låter ju helt fantastiskt att få, fatta det som då, ligga ute på altanen i en tunna som är varm.
7: När behoven är stora, ja, då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
0: Beskriv din helg med tre ord. Vad ligger som plan? Hör av dig via sms 040 739 10. 040 739 10. Hur beskriver du planen för helgen med tre ord?

0: September City med Self-Aware i P4 Malmöhus. Liselott Lundin har hört av sig. Ni kanske ska förtydliga vilken handbollsklubb Ystad ska möta i Lund. Ja, det är klart att vi ska. Det är ju H43 Lund som Ystad ska möta ikväll i arenan. Alltså H43 Lund. Så tack Liselott för att du hörde av dig om vi varit otydliga med det. Nu ska du få lokala nyheter 16:30 klockan.
1: Föreningen Flammans chefer Rafi Farouk och Juan Paes har häktats misstänkta för grov ekonomisk brottslighet. Enligt Sydsvenskan så greps de i en gryningsräd tidigare i veckan. De misstänks för 193 fall av grov förskingring, 5 fall av grovt bokföringsbrott samt 5 fall av grovt försvårande av skattekontroll. Det rör sig om misstänkta brott som utförts mellan 2020 och 2025 och handlar om belopp på flera miljoner. Föreningen Flamman försattes i konkurs i januari i år. Innan dess så drev de ungdomsverksamhet i utsatta områden i Malmö. Malmö stad har sedan tidigare polisanmält Flamman samt krävt föreningen på pengar. Båda häktas på sannolika skäl misstänkta för brotten och båda nekar till brott. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
2: I måndags så drev det sittande styret i Burlöv som efter valet har minskat stöd genom en höjning av arvoderna för de som ska vara oppositionens främsta företrädare under kommande mandatperiod. Och det här får hård kritik av Socialdemokraterna.
3: Det är en fars.
2: Socialdemokraten Viktor Eriksson reserverade sig mot beslutet som gäller nya arvodesregler för oppositionsföreträdarna som det avgående styret alltså drev igenom innan den nya mandatperioden börjar gälla den 15 oktober.
3: Alltså det är under all kritik och det skadar förtroendet för alla som håller på med politik på lokal nivå. Så här ska det inte vara.
2: Beslutet drevs igenom på ett extrainkallat kommunstyrelsemöte strax före fullmäktigemötet i måndags, som var det sista i den här mandatperioden, av Moderaterna, Centern, Liberalerna och Sverigedemokraterna, så att oppositionen framöver får en person på heltid eller två på halvtid mot det som gällt hittills där oppositionen haft en halvtid. Men i praktiken har inget egentligen ändrats eftersom de som ska företräda oppositionen framöver väljs först i oktober och då bestämmer man också hur mycket de ska jobba.
3: Så det har faktiskt ingen betydelse alls. Och att då kalla in ett extra kommunstyrelsesammanträde med de kostnader det innebär bara för att besluta det här som kommer kunna ändras på nästa möte, så kan jag säga så att här hade vi politiker gjort mer nytta för Burlövsborna om vi bara hade stannat hemma.
2: Även Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade mot förslaget. P4 Malmöhus söker det sittande kommunalrådet, moderaten Sara Westering, för en kommentar. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
1: Två socialrådgivare i Lund tvingades hoppa staket och fly från ett hembesök efter att de blivit hotade. Det rapporterar Sydsvenskan med hänvisning till en anmälan till Arbetsmiljöverket. Socialrådgivarna skulle hjälpa en man med att flytta möbler ur bostaden när mannen blev hotfull och skrek att han skulle slå dem. Då sprang socialrådgivarna därifrån. De behövde då till och med hoppa över ett staket för att komma bort från tomten. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
4: Det blågula blocket tar hem majoriteten i Helsingborg. Men att det blir ett borgerligt styre är ännu inte spikat.
5: Vi har gått ut med ett väldigt tydligt erbjudande till partier i mitten om att bilda ett gemensamt styre.
4: Socialdemokraternas Jan Björklund har inte kastat in handduken. Nu väntar han svar från Liberalerna och Kristdemokraterna om ett samarbete. Vad finns det i det erbjudandet?
5: Ja, men framförallt så är det ju en satsning på välfärden.
4: Men ett mittenstyre är inte aktuellt för Kristdemokraterna, säger ordförande Cecilia Bengtsson. Liberalernas Amir Jawad vill inte kommentera processen mer än att han inte är stängd för samarbete med något parti. Moderaternas Christian Orsing är inte orolig för att oppositionen ska få ihop en majoritet.
6: Nej, jag har en lång historia av gott samarbete med liberala företrädare i Helsingborg. Och vi har väldigt goda samtal, men vi får återkomma där vi kommer fram till utkomsten av det. Men kan konstatera att vi tillsammans är överens och kommunicerar att det är vi fyra som sitter i samtal nu, att vi är hoppfulla.
4: Klara Törn, P4 Malmöhus.
0: Under kvällen varierande molnighet och fortsatt en del skurar. Sen imorgon då, det är mest mulet och tidvis också lite regn. 14 till 17 grader och en sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar i Skåne.

0: Här hörde vi Blinding Lights med The Weeknd som kom i slutet av 2019. Ja, det här är P4 Malmöhus. Ebba Granat heter jag som gör dig sällskap en timme till knappt. För det är ju också kvällspasset som ska in.
1: Med en vecka kvar till löning så är ju konsumtionsförmågan lite sisådär. Och i kvällspasset så efterlyser vi därför din mest oväntade lagning. Lappat och lagat är rubriken och vi undrar helt enkelt, vad för något oväntat du lagat? Och på vilket sätt? Spännband, gem, silvertejp, superlim, blåsnöre och buntband. Eller varför inte ett helt vanligt tuggummi? Har du lagat något? Och vad var det du lagade? Fixade du traktorn med hjälp av en ölburk? Reparerade du tvn där hemma med en träslev? Eller har du tejpat din skinnpaj så mycket så att det är svårt att avgöra vad som är skinn och vad som är silvertejp? Ring in på direkten och berätta om din mest oväntade lappning eller lagning. Numret är 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så passa på! 020 22 10 20.
0: Intressant ju. Kan man ju få massor med tips. Rasmus och kvällspasset om knappt en timme. Det här är Lionel Richie. God eftermiddag.

0: Saltvatten heter den här låten med Kerstin Ljungström. Ja, men det är många saker som rör valet som vi hör om i nyheterna. Bland annat att väldigt många gick och röstade före söndagen. Och så har ju Magdalena Andersson fått uppdraget. Nu är klockan 16:15.
1: Här är 16:15 Ekot. Uppdraget att försöka bilda regering går till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Rekordmånga förtidsröstade, mest populärt var fredagen före valdagen. Ukraina försöker snabbt skydda sig mot ryska jättedrivna drönare. Och för första gången på över 100 år en ny kattart har hittats. I studion Julia Brynolfsson. Ja, efter att talman Andreas Norlén haft samtal med alla riksdagspartiernas ledare lät det så här från talmannen för en stund sedan.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas. Alla partiledare har pekat på att det är rimligt att hon får det här sonderingsuppdraget i det här läget, givet att Socialdemokraterna är det största partiet i den opposition som nu är större än de sittande regeringspartierna.
1: Och Socialdemokraternas Magdalena Andersson blir alltså först ut med att försöka få till en regering. Och arbetet har redan börjat, sa Andersson på en presskonferens i förmiddags.
3: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
4: Tre partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
5: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
4: Men Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
6: Ja, men vi har ju sagt i vår valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet, och om Vänsterpartiet vill sitta i möten med oss så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan, så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
4: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer. Men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
7: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är liksom utgångspunkten för den kommande regeringen. Och det har vi som krav.
1: Reportrar Sia Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säd. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade, mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val enligt valmyndigheten. Stockholmaren Erik förtidsröstade och han gjorde det spontant kvällen före valdagen.
8: Jag bara vandrade förbi vallokalen liksom på väg hem och så tänkte jag att jag kan göra bort det nu. Jag var ändå ganska beständig vad jag skulle rösta så.
9: Ja, det var betydligt fler väljare jämfört med valet 2022 som valde att förtidsrösta i årets val till riksdagen och region- och kommunfullmäktige. Förtidsröstningen drog igång den 26 augusti och redan under de fem första dagarna låg antalet förtidsröster på omkring 51% över motsvarande period förra valet år 2022. Den absolut populäraste dagen var fredagen före valdagen. Då röstade totalt 359 499 väljare. Det högsta antalet någonsin för en enskild dag under förtidsröstning i Sverige. Så vad beror den här ökningen på? Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
10: Det kan vi inte riktigt säga från Valmyndigheten, men det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst. Och därmed kan man rösta nära jobbet, nära bostaden, nära precis var som helst där man är, vilket passar många väljare.
9: Och hur många som förtidsröstat men sen hunnit ändra sig och röstat på ett annat parti på valdagen har Valmyndigheten inte hunnit sammanställa siffror på än, men det kommer. Ted från Stockholm var lite i valet och kvalet.
11: Jag röstade först och sen så funderade jag på att ändra, men gjorde det aldrig.
1: Reporter August Klittmar. Så noterar vi att det i Södertälje blir maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet har nu kommit överens, skriver Svenska Dagbladet. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har sett ut och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Och ett mindre antal klagomål och tips har även inkommit om Örebropartiets utskick som också kommer att granskas. Vi går utrikes. Ryssland har intensifierat attackerna med det som kallas jetdrivna drönare som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och det används mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
12: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär tre gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
13: Det betyder att det bara finns raketer eller aviation.
12: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och att skjuta ner dem är dyrt. En robot till ett F-16-plan kostar minst en halv miljon dollar, omkring 5 miljoner kronor. Och en amerikansk Patriot-robot kostar ungefär 46 miljoner kronor styck.
13: Det är super, det är lyx, väldigt värskig lyx.
12: Ja, det är svårt att greppa hur dyrt det är. Det är en ren lyx att kunna försvara sig, säger Moskalenko. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko. Lubna Shanti, Kiev.
1: Iran attackerade idag ett oljefartyg i Hormuzsundet, uppger landets revolutionsgarde. En brand ombord släcktes och besättningen uppges vara oskadd. Och Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Emmanuel Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser efter att USA och Israel inledde krig mot Iran. Och enligt Macron ska de sju länderna som är världens största ekonomier stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder. Så till Japan som försöker balansera mellan stormakterna USA och Kina. Premiärminister Sanae Takaichi byter nu ut halva sin regering när hennes popularitet börjat sjunka samtidigt som pressen

0: bidragit till att Takeichis popularitet krympt. Takeichi byter nu ut 10 av 18 ministrar i sin regering. Hon behåller dock några av dem som sitter på nyckelroller. Finansministern får sitta kvar för att fortsätta göra verklighet av Takeichis ambitiösa planer på att öka de offentliga utgifterna. Planer som fått mycket kritik. Försvarsminister Shinjiro Koizumi, Takeichis rival i premiärministerkampen förra året, får också stanna. Han spelar en viktig roll i Japans relation med USA, där Japan vill behålla stabiliteten när förhållandet med Kina sunat till ordentligt. Takeichi ska ha försökt få till ett möte med USAs president Donald Trump inför att Kinas högsta ledare Xi Jinping ska åka till Washington nästa vecka. Försvarsfrågan kommer att fortsätta följa Takeichi och hennes nya regering. Inte alla i Japan tycker om att hon vill ändra Japans kurs och kraftigt bygga ut militären. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Det går inrikes igen. En person har begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, uppger åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn, men personen släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Utredningen efter skoldådet i Fagersta växer och nu har nya brottsmisstankar tillkommit. En förundersökning om grovt olaga hot har inletts och ett målsägande beträde har utsetts för 8 personer. Åklagare Ann-Sofie Trossing bekräftar de nya misstankarna för Ekot men vill inte kommentera utredningen. En 18-åring är häktad misstänkt för mord och mordförsök i 3 fall samtidigt som en 16-åring är häktad misstänkt för medhjälp. Vi byter ämne. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Verdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
2: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen, men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika, som ju inte är särskilt gammal.
3: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus tilcayo med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
2: Där har vi det.
4: Ja, där ser vi
2: den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
3: Enligt Lars Verdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
2: Det här är tidslinjen. Det är den här lilla siffran där 1,4 miljoner som är den spring, som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
3: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Verdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
2: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
4: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
2: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
1: Reporter Victoria Scott. Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år i samband med att priset fyller 125 år blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages under oktober. Under kvällen och natten får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Imorgon får stora delar av landet det fortsätter det ostadiga vädret med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen. Temperatur i söder mellan 14 och 17 grader, i norr mellan 7 och 14. Producent

0: Ola Henriksson, jag heter Julia Brunovsson.
1: Tack Julia för denna sammanfattning av viktiga nyheter som inträffat senaste tiden. Nu klockan 5. Hoppas att du har en behaglig fredag efter middag. Ebba Granatet, jag som gör dig sällskap här en stund till. Och vi ska till trafiken nu. Och hur vi har det i Skåne, Maria.
2: Vi har det rätt besvärligt om man kör mellan, mellan Malmö och Vellinge, då är man på E6an. Där var det tidigare en olycka och den olyckan har då gjort att räddningsfordon behövde köra till platsen. Det var kort stängt och då fick all trafik gå via Tygelsjö, men det är det inte längre. Det rullar i ett körfält förbi den tidigare olycksplatsen. E6an, det är mellan Malmö och Vellinge. Det är strax efter Västra Klagstorp som det här inträffade och det rullar alltså fortsatt långsamt söderut på E6an mot Trelleborg. Vad jag annars kan konstatera är köer på bron. Då är det alltså Öresundsbron vi pratar om. E20 Öresundsbron från Köpenhamn mot Malmö. Där är ju ett vägarbete, men just den här eftermiddagen ser det ut att bli ett riktigt långa köer uppe på Högbron. Så räkna med längre restid om du färdas från Danmark till Sverige. I övrigt så kan vi väl ändå se att det funkar hyfsat bra här. Och jag vet att jag tidigare rapporterade om en bil på väg 113 mellan Gårdstång och Eslöv. Har inte hört någonting om den på ett tag, så det verkar väl ändå kunna funka rätt så bra här i riktning mot Eslöv. Dyker det upp saker så har vi ett nummer som är 020-999-444.
1: Ett av landets mest välkända telefonnummer, tror jag.
2: Ja, kanske är så.
1: Är det inte så?
2: Ja.
1: Det är 1177.
2: 114-14.
1: Ja, kan finnas några till, ja. Ja, varmt välkommen att höra av dig. Det här är Sabrina Carpenter och Dolly Parton.

0: Please Please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton i P4 Malmöhus. 5 över 5. Vi fick en nyhetssammanfattning 4:15 Ekot. Men det har ju också varit stora händelser i Skåne som vi ska backa tillbaka till nu.
1: Jag vet inte om ni minns 1 maj här i år, när det då, samtidigt som det var då stora demonstrationståg som planerades och skulle genomföras, så spärrades stora delar av centrala Malmö av. Och det var med anledning av att en skarp handgranat låg på Amiralsgatan.
0: Det här är en dag jag minns. Sent kommer att glömma. Det var ju avspärrat till mycket stora delar. Skulle man ta sig in till stan så blev det en lång promenad, så kan man säga.
1: Det gick inga, man har ju sett bilder därifrån, bussar som står lite här och var också, som utanför, innanför avspärrningarna här. Och nu har det växt åtal mot en person och en så kallad bevistalan, för en av de här som är misstänkta som ska ställa sig svars är en flicka som var 13 år vid det tillfället då. Och det är ju då i juridisk mening så kan man inte åtala någon som är 13, eftersom att man inte är straffmyndig, så man väcker en så kallad bevistalan, men då för att styrka om skyldig till brottet. Också då är en 21-årig kvinna misstänkt att ha deltagit i det här brottet tillsammans med flickan. Den här 21-åringen har haft en hotbild riktad mot sig, eftersom att hon har haft en relation med en medlem i organiserad brottslighet, som visar utifrån domstolshandlingar vi har tagit del av.
0: Om en stund ska vi tillbaka till Ystad. Det är ju dags för supportrarna att åka till Lund. Ystad möter ju H43 Lund.
1: Stora busstransporten.
0: 19.00 drar det igång. Och lite fler tips på nöjen i Skåne också under den här helgen. Vans Joy här med Riptide.

0: Riptide med Vans Joy i P4 Malmöhus 5:10. Vi är på väg in i helgen och det finns så mycket att göra. Det är kulturnatt i Lund till exempel, så att det är ju massor med evenemang i Lund som man kan ta del av. Sen vet jag, i Helsingborg så är det premiär för Billy Elliot, en föreställning som gjorde stor succé när den var i Malmö. Filmen hade premiär år 2000, så det är ju mer än 25 år sedan, om en kille, en 11-åring, som kommer på att han älskar ballett. Men omgivningen i den här gruvorten i Storbritannien tycker att han ska boxas.
1: Det var väl en enorm kulturbit då, när den filmen kom och skakade om.
0: Just det. Och på teatern i Helsingborg, det har varit lite så skakigt med publik. Men jag såg någonstans i ett pressmeddelande att det är många tusen biljetter som
1: det
0: redan är bokade.
1: Sen.
0: Ja, så att det är nog kul att det blir en så här, någonting som man snackar om i Helsingborg när många har gått och kollat på samma. Sen har vi ju det här.
2: Du
0: berättar ju, Johanna, vilka skåningar som kommer dyka upp i På spåret.
2: Två skåningar, inte så mycket.
0: Kalle Lind och Nils Holmqvist. En meteorolog och en komiker. Det är
1: ändå
0: bra.
1: Det är bra spridning.
0: Men det är inte ikväll, utan ikväll vet jag att det är bland annat Gry Forssell och Erik Hag och Lotta Lundgren. Men jag tänkte bara kolla med lite hur bra koll ni har på detta kultur. Program.
1: Okay.
2: Nej, men Gud.
0: Alltså, vem var programledare från starten 87 till 2009?
1: Ja, jag vet. Ingmar Oldsberg.
0: Ja.
2: Okej.
0: Ja, precis.
2: Nej, jag kan vara programledare som är nu.
1: Ja, och domaren var Björn Hellberg.
0: Ja, det här, precis. Carl Jan har ju varit ett år. Björn Hellberg behövde ju ta en liten timeout. Då hoppade Carl Jan Granqvist in 2004.
1: Pikt.
0: Ja. Sen så hoppar han ur.
1: Aha,
0: precis. Vilket är tittarrekordet på spåret? Kan ni gissa? Alltså, nu kan vi gå tillbaka rätt många år. Tänk nu att tvn är det enda vi har.
2: Men också att Sverige har mycket mindre liksom, invånare. Ja, för,
0: exakt, så procenttalet, om man ser till det. Nej, det behöver inte säga. Ni får gissa i miljoner.
2: Jag tänker så... 5 miljoner.
1: 3,7
0: miljoner. Men det är ändå bra med folk som tittar nu också.
1: Verkligen.
0: Hur många personer fanns det ursprungligen i varje lag när man startade 87?
2: Oj.
1: Oh, det var inte två då, antar jag.
0: Nej, då hade jag ju inte kanske frågat.
1: Det var en kul fråga.
2: Men jag tänker så, hur många sitter så här i en kupé? Alltså fyra kanske. Hur många sitter i en kupé liksom?
1: Mm. Man kanske har två stycken som är i fronten och så har man två där bak som ger
2: de är lite sämre.
1: Men vi kan inte säga samma. Då säger jag tre.
0: Ja, det är tre.
2: Gud, därför jag är så dålig på det här.
0: Så vet jag inte om det blev för babbligt eller chattrykt eller vad som hände, men man bantade ner det till två.
1: Ja.
0: Men saker och ting måste förnyas, och det var kanske ett sätt att göra det på.
1: Ja, det är absolut. Sen kanske det bara blir, vem vet, kanske blir tre igen.
0: Exakt. Vad inspirerade idén till På spåret? Är det någon som har gjort sin research?
1: Det har jag hört någon.
0: Har du hört det?
1: Ja, jag minns inte vad det var.
0: Nej, det var ju en svensk som var hälsade på ett tv-bolag i Storbritannien.
1: Ja.
0: Och såg då en filmad tågresa mellan London och Brighton.
1: Ja.
0: Och då föddes idén som skulle komma att bli en enorm succé. För det finns ingen förlaga någon annanstans, utan det är ett svenskt påhitt.
1: Men han bara hade sett någon sån film.
0: Han såg en tågresa. Alltså, jag måste
1: och tänka så här, det här kan vi göra tv av. Det är ju ändå briljant.
0: Ni är så kunniga. Har ni många gånger lyckats på 10 poäng?
2: Kanske tre gånger.
0: Tre gånger.
1: Jag minns specifikt en som var för några år sedan, när man såg då bodde jag i Lund, och man såg att man började på Lunds centralstation.
0: Exakt.
1: Då kunde man ganska snabbt lista ut vart man skulle i vart fall.
0: Jag tror att jag också klarat det en gång. Och det var när man började i Kristianstad.
1: Ja.
3: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Tears med I'm so excited i P4 Malmöhus. Och handbollsblicken riktas mot Lund och Ystad. Det är H43 som får besök av Ystad. Och nu är det avfärd. Supporterbussarna fylls på, Justina. Och du är där.
1: Jag är här. Jag är här. Det är en fest. Och jag säger aldrig nej till en fest. Men jag står här på buss nummer 3. Med ett härligt och glatt gäng. Ja, ni hör stämningen här.
0: Absolut.
1: Vad betyder det för klubben att så många supportrar hänger med?
2: Ja, det är jättestort. Och nu är det premiär, så det kommer bli jättebra. Ja.
1: Härligt. Hur har du laddat inför matchen ikväll?
2: Ja, vi har laddat med lite träningsläger innan med pågarna. Och nu ska vi ta oss vidare till Lund.
1: Okej, härligt. Och ditt namn är?
2: Daniel.
1: Ska vi se här. Och vad är ditt namn?
3: Kristoffer Emgård.
1: Och hur tänker du bidra till stämningen här på bussen? Har du värmt upp rösten inför matchen?
3: Ja, det blir nu en annan sång. Det kommer det bli på bussen. Helt klart, det lovar jag.
1: Ja, ja. Vi går vidare här lite. Hur känner du inför kvällen?
4: Det ska bli jättespännande. Det ska bli kul med premiär.
1: Ja, och vad känner du inför att Gotte är tillbaka? Vad tror ni han kan bidra med?
4: Mycket publik kan han bidra med. Han har blivit lite gammal.
1: Okej. Okay. Ja. Vi har en ukulele här. Ska vi köra några ramsor?
3: Det är klart vi gör det, men vi kör en klacksång först.
1: Kör!
3: Okej, det är med, pågår! Här

0: han på bröstet är så vacker. En lusa för stolta IFK. Tja-la-la-la-la. Tja-la-la-la-la.
1: Vilken stämning, gud vad härligt. Då hoppas vi på vinst ikväll, eller vad säger ni?
2: Ja!
3: Det är 2 poäng.
4: Ja, det är ljuvligt. Justine alltså på bussen mot Lund. Och Jim Gottfridsson är tillbaka på planen. Och det är en skön stämning. Lycka till båda lagen ikväll.
1: Tack för att ni väntar.

fira Malmöhus 6:08. Din helg med tre ord. Vad väntar? Elisabeth i Lund har hört av sig. Det blir musik, nallekonsert och kulturnatt. Wow, vilken helg. Jag hoppas att det blir en fantastisk upplevelse på alla ställen som ni ska till. Man kan smsa 040 739 10 alltid när man vill till oss. Det här är Dua Lipa.

0: med Dua Lipa i P4, 5:30.
1: Socialdemokraternas Magdalena Andersson fick idag som väntat talmannens uppdrag att försöka bilda ny regering efter att Ulf Kristersson meddelat sin avgång.
2: Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
1: Men läget är låst. Vänsterpartiet kräver ministerposter medan Centerpartiet vägrar regeringsförhandla med Vänsterpartiet. En person har idag häktats misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, rapporterar SVT. Personen är misstänkt på sannolika skäl den högre misstankegraden. Iran attackerade idag ett oljefartyg i Hormuzsundet, uppger Revolutionsgardet. En brand ombord ska ha släckts och besättningen uppges vara oskadd. Nobelpriset höjs med 1 000 000 kronor, uppger Nobelstiftelsen. Från och med i år blir prissumman därmed 12 miljoner kronor per kategori.
0: Ekot på en minut med Johan Hellström.

0: Can't Stop the Thing We Started med Bryan Adams i P4 Malmöhus. 17:30 klockan, dags för nyheter.
1: En flicka ställs till svars för att ha kastat en granat som spärrade av centrala Malmö på 1 maj i år. Enligt åklagaren var hon 13 år vid händelsen. En 21-årig kvinna åtalas för att ha deltagit i brottet. Hon har tidigare umgåtts i kriminella miljöer och är dömd för bland annat penningtvätt. Båda ställs nu till svars för allmänfarlig ödeläggelse. Eftersom den 13-åriga flickan inte är straffmyndig så har åklagaren väckt en så kallad bevistalan.
2: I måndags så drev det sittande styret i Burlöv som efter valet har minskat stöd genom en höjning av arvoderna för de som ska vara oppositionens främsta företrädare under kommande mandatperiod. Och det här får hård kritik av Socialdemokraterna.
3: Det är ren fars.
2: Socialdemokraten Viktor Eriksson reserverade sig mot beslutet som gäller nya arvodesregler för oppositionsföreträdarna som det avgående styret alltså drev igenom innan den nya mandatperioden börjar gälla den 15 oktober.
3: Alltså det här är, under all kritik och det skadar förtroendet för alla som håller på med politik på lokal nivå. Så att så här ska det inte vara.
2: Beslutet drevs igenom på ett extrainkallat kommunstyrelsemöte strax före fullmäktigemötet i måndags som var det sista i den här mandatperioden av Moderaterna, Centern, Liberalerna och Sverigedemokraterna så att oppositionen framöver får en person på heltid eller två på halvtid mot det som gällt hittills där oppositionen haft en halvtid. Men i praktiken har inget egentligen ändrats eftersom de som ska företräda oppositionen framöver väljs först i oktober och då bestämmer man också hur mycket de ska jobba.
3: Så det har faktiskt ingen betydelse alls. Och att då kalla in ett extra kommunstyrelsesammanträde med de kostnader det innebär bara för att besluta det här som kommer kunna ändras på nästa möte, så kan jag säga så att här hade vi politiker gjort mer nytta för Burlövsborna om vi bara hade stannat hemma.
2: Även Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade mot förslaget. P4 Malmöhus söker det sittande kommunalrådet, moderaten Sara Westering, för en kommentar. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
0: Varierande molnighet under kvällen och en del regn sen imorgon då. Mestadels mulet, tidvis också en och annan skur. 14-17 grader enligt prognosen och vi har en sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar.

0: Wind and Fire med September i P4 Malmöhus. Ebba Granat heter jag, som tillsammans med hela gänget som varit med under eftermiddagen vill passa på att önska dig en riktigt skön, fin, härlig helg. Så hörs vi igen på måndag. Nu ska vi lämna över till Rasmus och kvällspasset.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu, och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. I morse så mötte vi vår kollega och kompis Morgan Larsson från Rekordboken i P4 vid kaffeapparaten här på Sveriges Radio. Han berättade att han i morgonprogrammet på P4 Göteborg hade pratat om paraplyreparatörer. Lokala paraplyreparatörer här i stan. Han hade pratat om en svunnen tid då hundratals kunder kunde flockas på en regnig dag för att laga trasiga paraplyer vid någon av stadens paraplybutiker. Så ser det ju som bekant inte riktigt ut i dagsläget. Men det här samtalet fick i alla fall mig att tänka på min farmor, Kerstin. Hon tillhörde nämligen den lappande generationen. Det fanns inte så mycket som ett strumphål som hon inte fixade till på direkten så fort hon såg det. Jajamän, det lagar vi, tänkte hon. Och jag minns så tydligt när vi skulle städa ur hennes lilla hyreslägenhet från centrum i Munkfors när hon flyttade till ålderdomshemmet, hur vi då hittade en låda i köket som var helt proppfull med sånt som de flesta andras nog skulle ha betraktat som återvinning. I en brödpåse hade hon till exempel sparat brödpåsar. Hon hade alltså en brödpåse där hon hade stoppat alla andra limppåsar som hon, som blev över efter att limporna var uppätna. Och i en ask där inne så låg de där fyrkantiga påsklämmorna till samma brödpåsar. Och detsamma gällde de där påsklämmorna som, vet ni vad jag menar då, om de här som är styva vita plastremsor som har liksom en dold ståltråd i vardera kant. De där hade hon noggrant rätat ut och sparat i en annan liten låda. Och varje gång som jag råkar ha en sån där vit plastremsa i min hand nu, så kan jag inte låta bli att tänka på Kerstin och på hennes blick. Hur hon såg på den där grejen. Inte som skräp, utan som något med ett värde av något slag. Och det är ju så, hur man ser på lagningar, det kan ju variera. I Japan till exempel så finns ju den här kulturen med kintsugi. Att man lagar trasigt porslin med guldfärgat lim och låter då på det här viset själva lagningen bli som ett smycke eller en sorts högtidlig påminnelse om att det här föremålet, det har varit använt, det har varit älskat. Det har till och med varit så älskat att det har gått i tu. Jag tror nog inte att folk generellt lappar och lagar på samma sätt idag som min farmor gjorde då hon levde. Men jag tänker någonstans att vi hade mått gott av att inspireras lite mer av hennes tänk. Både med anledning av hur det ser ut med miljön och med tanke på hushållskassan. Så ikväll undrar vi helt enkelt, vilken är din mest oväntade lagning? Sitter du just nu med nyligen tejpade glasögon? Har du lagat ett brutet ben en gång med ett brännbollsträ? Eller reparerat bilen med en kulspetspenna? Oavsett om det handlar om buntband, snöre, superlim, silvertejp, välpapp, limpistol, plåster eller något helt annat material, så är vi ju hemskt nyfikna på när det kom till oväntad användning för dig. Och hur? Kanske har du också en sån låda med de här vita plastbanden med ståltråd i vardera kant. Då får du hemskt gärna höra av dig. Det vore otroligt att få prata med någon som dig. Är du själv alltså en representant för den lappande generationen, precis som min farmor Kerstin, och kan berätta om dina bästa lagningstips? Eller tvingades du laga något på ett väldigt ovanligt eller oväntat sätt? Ett motorstopp på en fjärran kontinent, en dykutrustning som la av precis när den behövdes som mest, eller ett par jeans som lagats så mycket att du misstänker att varenda tråd snart är utbytt. Ring in och berätta om din mest oväntade lagning, oavsett vad som poppar upp, till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och vilken bra första låt. Superlim och silvertejp. Med Molly Sandén och Miriam Bryant. Det är precis sånt vi söker. 020 22 10 20.

0: Sublim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera under rubriken Lappat och lagat. Ni är väldigt många som ringer, och är det så att ni har svårt att komma fram så kan ni också skriva till oss eller skicka bilder och så. Då kan man till exempel använda sms-funktionen 72250, skriver man till då. Gör ett P4, eller skriver P4 och ett mellanslag för sin text. Nu har vi med oss en som har kommit fram i telefon. Johan, hej!
1: Hej.
0: Hur står det till med dig, Johan?
1: Jo, det är bara bra.
0: På väg
1: hem från en jobbvecka.
0: På väg hem från en jobbvecka. Har du fredagsfeeling då, är ju frågan.
1: Ja, nej, det är väl lite. Så det får man inte klaga på. Så det.
0: Nej, ja, det låter väl bra. Och vad kommer du att tänka på apropå kvällens tema? Vad har du lagat för något oväntat?
1: Jag har en gammal caddy. Mm-hmm. Och kör med, och jag hade parkerat den utanför huset där hemma, och sen när jag ska ta den en stund senare så startar inte bilen.
0: Nej.
1: Och jag har hållit på med bilar sen jag var ung, så, och i alla fall så har jag en sån felkodsläsare, så jag gick ju ner till garaget och letade upp den och kopplade in, och då säger den att det är fel på EGR:en. Och det är därför den inte startar alltså.
0: Nu måste jag stoppa det här, Johan, för jag förstår ju att det här är ju supertydligt för dig. Men när du säger att du har plockat fram din felkodsläsare för att få reda på att det är något som är fel på EGR:en. Jag har absolut ingen aning om vad du talar om. Vad är det?
1: En felkodsläsare är en grej du kopplar in i bilen.
0: Förstår jag. Men just den här koden, EGR, det är något som är fel på EGR. Vad betyder det?
1: Ja, det är avgasrening på bilarna.
0: Aha.
1: Exhaust recycling, något som står det för.
0: Okej, något med avgassystemets rening.
1: Rening, okay.
0: Ja, vad händer sen då?
1: Och sen i alla fall så blev det att jag fick fram och googlade lite, och då visade det sig att den hade hängt sig i öppet läge, och det var därför den inte startade.
0: Mm-hmm.
1: Och det är automatlåda på bilen, så jag kunde inte flytta den. Och vad fasen ska jag göra då?
0: Mm.
1: Sen i alla fall så blev det lågt blodsocker, och jag gick in och tog en fika. Mm. Och sen så när jag gick ut därifrån så fick jag syn på en joggiburk eller en sån. Och det var ju en sånt aluminiumfolie på.
0: Ja, just det. Du menar en sån här liten yoghurtburk eller en liten sån här...
1: Yoghurtburk, ja, precis.
0: Ja, just det. Och så kan det vara lite så här stanniolpapper styvt som man rycker av. Ja, jag är med.
1: Och då tog jag med det, och sen så ut och skruvade den på skruvar då, och sen satte lite där aluminiumfolien emellan och skruvade åt.
0: Ja.
1: Då tänkte jag, funkar den ut hos eller inte? Och sen provade jag, hoppade in i bilen, bredde om nyckeln, startade direkt. Så jag hade blockerat den med det foliet.
0: Ja.
1: Så jag hade aluminiumfoliet. Så då kunde jag köra ner bilen till garaget. Och sen så blev det som så att jag fick åka en liten runda. Så det var ju bara några kilometer, men ändå. Mm. Och sen så åkte den in i garaget igen. Och sen så fixade jag den med riktigt, så att säga.
0: Ja, du körde inte runt med den här yoghurtlösningen.
1: Nej, det gjorde jag verkligen inte.
0: Nej.
1: Så,
0: ja, men
1: det är enkelt, men ändå funktionellt.
0: Det tycker jag var ett bra första samtal. Det är viktiga lärdomar som jag tar med mig. Att man alltid ska hålla ögonen öppna, va? Alltså här var det ju, du försökte på alla sätt och vis, och du är ändå duktig på det här med bilar och har hållit på hela livet. Jaha, hur ska vi lösa det här då? Automaten, nej, går inte. Lågt blodsocker blir plötsligt det som räddar dig, va?
1: Ja, det kan man ju säga i detta fallet.
0: Ja, för att du hade ögonen med dig.
1: Ja, så är det.
0: Ja, man ska inte underskatta ett lågt blodtryck ibland.
1: Ja, blodsocker var det ju.
0: Ja, just det, naturligtvis. Ja, men oavsett vilket, mycket tacksam för detta samtal. Nu får du ha en fantastisk fredagkväll, Johan.
1: Detsamma. Jag väntar på att lyssna på en vidare på er.
0: Ja.
1: Det var ju mycket bra, trevligt.
0: Ja, men jag håller med.
1: Ja, det är bra.
0: Ha det bra nu.
1: Ha det gott.
2: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, alltså det här med bilar, det kan man ju tänka sig är ett ämne som vi skulle kunna fortsätta i flera veckor att prata om. Men det är uppenbart att det är många som har gjort oväntade lagningar av just bilar. Och det är inte så konstigt med tanke på att de oftast går sönder när, det, ja, när man behöver dem som mest. Fortsätt att höra av er. Gör precis som Johan. Berätta om era mäktigaste MacGyver moments i livet. När kokade ni soppa på en spik så att säga? När lagade ni något på ett högst oväntat vis? Det är det vi undrar. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, det stämmer bra det. Och nu så ska vi ha med oss en god vän till vårt program i form av Marianne. Är det så? Hej Marianne!
3: Ja, hej Rasmus.
0: Gud vad skönt att höra din röst igen nu Marianne.
3: Ja, vad roligt. Ja,
0: för vi har ju hört flera gånger. Det började ju för ett år sedan ungefär när du berättade att du skulle flytta in i en husvagn. Och apropå laga så hade ju din son varit förbi och lagat din radio så att du äntligen fick in P4 igen.
3: Ja, till exempel.
0: Ja, och det var ett härligt samtal. Och sen så åkte ju vi till Orust och hälsade på dig och sände ett helt program därifrån i våras. Men nu så kände du... Ja, det tyckte vi med. Underbart, vi kommer gärna tillbaka någon gång.
3: Ja.
0: Men du Marianne, du kände att nu när vi har det här temat, då fick du anledning att ringa in igen. Berätta.
3: Ja, det handlar om två saker.
0: Ja.
3: Färg-tv och träskor.
0: Färg-tv och träskor. Har man två bra ingredienser att ha med sig in i ett sånt här samtal?
3: Ja. Jo, det var i färg-tvns begynning.
0: Mm.
3: Så vi hade en jättefin... De var ju satt vackra i vackra skåp på den tiden.
0: Just det.
3: Ja. Och då var det så att våran färg-tv, den skiktade färgerna ibland.
0: Mm-hmm.
3: Så att det blev suddigt och så blev det rött och grönt ute i kanterna.
0: Ja.
3: Ja. Och då hjälpte det att fota till den på gaven med träskor. Då blev det riktigt igen.
0: Okej, så att lagningen var mycket enkel. Det var helt enkelt att sätta på sig ett par träskor och ge en rejäl kyss alltså på själva tv-bänken eller skåpet. Det var det som hjälpte.
3: Yes, så var det.
0: Hur kom ni fram till att det här var bästa lagningsmetoden?
3: Ja, vi tittade ju på något idrottsprogram.
0: Mm.
3: Och det var så himla spännande. Och så började så där. Och till slut så blev jag, du vet, så där arg som man kan bli ibland.
0: Oh ja.
3: Ja, reser mig ju på töljen och går fram och fortsatt in där. Och så blev det rätt. Oj! Oj, så har vi i munnen på varandra.
0: Ja. Men var det viktigt då att det var just de här träskorna man använde?
3: Ja, mina mjuka fågelsocklar hade ju inte hjälpt.
0: Nej, just det. Det behövde vara mer kraftigare doningar.
3: Skjuts i farten med foten så att säga.
0: Lite skjuts i grejerna skulle det vara.
3: Ja.
0: Ja, jag älskar det här Marianne. Det här är ju nämligen en nivå av... vad ska man säga, fixande som jag själv känner att det här är lite så som jag också lagar saker och ting.
3: Ja.
0: En underbar
3: metod.
0: Men jag
3: lagar som din var det farmor och mormor Kerstin gjorde också.
0: Gör du det?
3: Ja, häromdagen lagar jag ett par strumpor.
0: Men gud vad glad jag blir.
3: Jag har ett litet syskrin.
0: Ja. Och då, om du går ett litet hål på strumpan, då plockar du fram skrinet.
3: Ja, visst. Eller t-shirten eller vad som.
0: Jag blir ju så glad.

0: klämmor och sånt, de här plastgrejerna.
1: Ja.
0: Alltså det här är otroligt. Jag känner att jag vill spela en farfar för dig, Marianne. Jag vill spela en farfar för dig och alla där ute som sparar på påsklämmor till limppåsen. Här går ut till er. Du är våran kvällspasset hjälte, Marianne.
1: Tack för det.
0: Jag hoppas att du ska få en underbar fortsatt fredagkväll. Tack för att du var med.
1: Jajamän. Så öppnar vi hallonsodan samtidigt.
0: Det gör vi, men det tar vi, sparar lite på den. Jag har den här.
1: Jajamän.
0: Vänta lite med den.
1: Ja, det får vi göra.
0: Ha det bra nu. Hej då.
1: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Jag tror vi ska ha med oss en lillemor också. Hej, lillemor.
2: Jajamensan, det har ni.
0: Underbart. Tillhör du också kvällspasset hjältarna som sparar på påsklämmor där hemma?
2: Faktiskt så gör jag inte det. Det är det jag skrattar åt.
0: Ja.
2: Ja, men det, vi sparar på dem här ibland i alla fall. Ja, ibland det är... händer att de hänger med i soporna, men ofta så hänger de med i en liten bytta i lådan.
0: Man blir ju så glad. Nu, då säger vi sparar på fanfaren, men den förra till Marianne, den gick ju till dig med, lillemor, så du förstår det.
2: Jajamensan.
0: Ja, det är bra. Ja, nu kom den en liten till dig här. Ja, det är bra. Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
2: Ja, det här är en grej som jag inte kommer glömma i alla fall.
0: Nej?
2: Jag sitter på en folkrace-tävling i publikbacke. Det är soligt och det är fint. Jag sitter i bikini vid hån och jag känner att helvete, där går den sönder. I knäppningen.
0: Förlåt att jag skrattar, men det här är ju starkt. Sitta i bikini på folkrace och känna att nej, där sprack den, ja. Okej, okay, ja.
2: Ja, vad gör man? Jo, man går ner till sina vänner som kör folkrace, går ner till deras servicebil, hittar lite silvertejp. Silvertejp, det fungerar. Det tar alls, tänker man ju.
0: Ja, visst.
2: Men det gjorde du inte.
0: Nej.
2: Det gick ju sönder igen. Vad gör man då? Ja, men då går man ner igen. För att gå och hämta buntband. För det finns ju också.
0: Just det.
2: Det fungerar i 2 timmar. Sen gav jag upp och åkte in och köpte en ny BH.
0: Åh, oh, herregud. Det är roligt, de här teknikerna och mekanikerna som är i folkrace-stallen. Det här var ju en typ av lagning som de inte hade förväntat sig att de skulle behöva göra.
2: Nej, det hade han inte.
0: Har ni med er verktygen till lillemors BH? Det är viktigt, han har spruckit igen här nu. Han har varit inne på service en gång redan, men... Ja, underbart.
2: Ja, vi skrattade gott åt det där. Och det är sånt där minne som kommer att sitta kvar i evigheter, kan jag ju säga.
0: Ja, även i mig, lillemor. Jag är så tacksam.
2: Ja, de runt omkring har också haft det roligt åt det, kan jag säga.
0: Ja, det förstår jag.
2: Jag har ju något fått höra.
0: Jag misstänker att det inte är folkrace som kommer att rapporteras alldeles strax, men jag ser att radiosporten är på ingång, så jag måste passa på att säga tusen tack för detta vykort från den svenska folkrace-myllan. Ja. BHs som spricker, silvertejp som används. Nej, underbart.
2: Nej. Tack så
0: jättemycket
2: själv.
0: Sköt om det. Hej då.
2: Du med. Hej.
0: Ja, nu är det alltså över direkt till radiosporten här. Vi är ju tillbaks därefter, men nu alltså Tim Gashi. Varsågod.
3: Ja, sporten som börjar med ett svenskt glädjebesked.
4: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
5: Det här är ett lopp med guld i mund och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
3: Reporter Andreas Lundin. Till Radiosporten säger Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip att VM 2031 kan bli ett perfekt avslut för många av de svenska skidskyttestjärnorna. Hör mer om detta i appen Sveriges Radio, där ni också hittar följande. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel, det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Serbi. I studion Tim Gashi.
6: Ekonyheter. Drygt 3,7 miljoner förtidsröstade i årets val, alltså mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val, enligt

0: Valmyndigheten. Och idag så fick Socialdemokraternas Magdalena Andersson talmannens uppdrag att försöka bilda regering. I Khat i nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades av en bilbomb vid en moské nära polisbyggnader. Och många av offren är just poliser. Ingen grupp har tagit på sig dådet. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo upptäcktes i Bolivia och med hjälp av DNA har forskarna kunnat se hur länge arten har funnits.
1: Det är den här lilla siffran, där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
0: Sa Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet.
2: Det här är Kvällspasset med Rasmus Persson och det handlar om era mest oväntade lagningar. Ja, det gör det, och för nyheterna så fick vi ju flera exempel. Vi hörde ju Johan som lagade sitt avgassystem eller avgassystemet till sin bil med ett yoghurtlock. Och Marianne vars färg-tv krånglade, men hon kom på en briljant lösning, nämligen att liksom tjuffa till det där skåpet där tvn stod i med sin träsko. Träskometoden. Marians träskometod. Mycket bra. Även Lillemor som berättade om ett minne då hon satt och tittade på folkrejs i publiken och det var så varmt hon tog av sig till BH, men den BH sprack ju. Tack och lov så kände hon teknikerna där nere i folkrejsstallen, så hon var ju nere på service två gånger om. Med BH då. Väldigt bra. Ni är också många som hör av er i skriven form med oväntade lagningar. Vi har Mona som skriver på Facebook. Vi var två 18-åriga tjejer på 70-talet som tejpade en vindruva i fördjupningen på on-knappen på tvn när den slutade fungera. När druvan blev skrumpen så satte vi dit en ny. Funkar perfekt. Ja. Vad älskar ju det här, Mona? Alltså två 18-åriga tjejer på 70-talet som har den här kreativiteten. Den här verkar passa, en vindruva. Så vi tejpar fast den. Det funkar i alla fall ikväll. Och så gör man om samma sak nästa dag då. Ja, bra. Paulina skriver också: jag lagade fästet till en gasvajer med ett flugpannband. Del av en hästgrimma som låg i bagaget eftersom vi var på väg ut till betet. Dåvarande sambon, för övrigt bilmekaniker, stod både handfallen och panikslagen och ojade sig över att vara fast på den här bilvägen för evigt, medans jag lagade. Den där flugpannbandslösningen fick sitta kvar så länge bilen levde, i 5 år till. Ja, mycket intressant. Här också från Gor Joha, apropå saker som får leva länge. Jag lagar saker hela tiden, både hemma och på jobbet. Men om jag ska välja en favorit så måste det vara en gång för massa år sedan, när man var ute på krogen. Och de hade en toalett där mekanismen för spolningen gått sönder, så vattnet rann ut på golvet. Men med en sked från köket så lagades den ganska enkelt. Och 2 år senare när jag var på besök igen satt fortfarande skeden kvar. Och toaletten fungerade.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund här i kvällspasset. Jag blir så glad nu, för nu ser jag att Ann-Marie Forsberg har lagt in en bild på vår Facebook-sida med sin bra att ha-låda. Och i den lådan så ligger påsklämmor från limppåsar av varierande slag. Det är de här bruna som bara är som ett långt, en lång ståltråd. Det är lite gummisnoddar, det är lite av de här fyrkantiga och även de vita plastremsorna som jag pratade om tidigare, som min farmor Kerstin sparade så prydligt i en liten ask. Tydligen så är detta en folkrörelse och jag blir så glad för dig, eller för att vi har sådana som dig, Ann-Marie. Tack för det bidraget. Nu ska vi ha med oss en Frida i telefon, tror jag. Hej!
1: Ja, det stämmer. Hej, hej!
0: Hur är fredagsfeelingen, Frida?
1: Ja, men den är lysande. Vi har precis kommit fram till sommarstugan och det är jättefint.
0: Åh, vad gott!
1: Ja.
0: Okej, kvällens tekniker Henke är så sugen på fanfarer och det, ja, jag håller med. Det var värt en fanfar.
1: Ja.
0: Ja. Men du, Frida, berätta nu, vad kom du att tänka på kvällens tema?
1: Jo, nej men 1996 ja. På hösten så skulle jag flytta från Stockholm till Göteborg och börja plugga till Chalmers. Mm. Och jag fick med mig mina föräldrars gamla tjock-tv, 28 tums, men fjärrkontrollen var trasig. Och då sa jag till min mamma på skämt så här att nej men jag får väl ta och träffa en elektroingenjör som kan laga fjärrkontrollen.
0: Ja.
1: Och 3 månader senare så träffade jag en kille som råkade läsa på elektro och jag bjöd hem honom till mitt studentrum.
0: Ja.
1: Och jag visade honom den trasiga fjärrkontrollen. Han tyckte att det var lite jobbigt att trycka 16 gånger på knappen på tvn för att byta kanal. Så han skruvade upp fjärrkontrollen och såg att något var löst. Och så stoppade han dit ett suddigum och surrade fast det med ett gummiband. Och så skruvade han ihop den och så funkar det efter det.
0: På riktigt?
1: Jajamän.
0: Vad hette den här killen?
1: Han heter Erik och efter det så blev det ju vi liksom. Så att 30 år senare så har vi 3 barn och är fortfarande ihop.
0: Och jag har aldrig önskat att jag hade sparat en fanfar så mycket som jag gör för dig nu den skulle komma. Otroligt!
1: Ja, det är en fin historia.
0: Ja, verkligen, Frida. Underbart ju.
1: Ja.
0: Och det är ju intressant det här med att laga fjärrkontroller med suddgummi. Vi har faktiskt fått en kommentar från Karin på Facebook. Jag berättar för det hände när jag var barn. Min mormor i Norrköping hade ett fyrkantigt platt suddgummi i kanalväljaren på sin supergamla tv. Det var ett handtag som man skulle vrida runt till rätt kanal och det var glapp. Här har vi ju en till berättelse då från Norrköping som också har använt suddgummit till kanalväljaren.
1: Ja, det var ju det som den här suddet fixade för oss också.
0: Ja, det var ju så.
1: Ja.
0: Det var kärlek vid första fjärren.
1: Jajamän.
0: Och så har ni bara fortsatt sen.
1: Ja.
0: Ja, vad fint. Men du, det här som Marianne berättade om, jag vet inte om du hörde hennes träskometod till tvn.
1: Nej, det hörde jag inte.
0: Det är ju om det skulle börja strula igen så kan jag ju passa på att tipsa om det. Alltså om det strular med bilden och så kan det funka om man sätter på sig träskor och sparkar lite lätt på tvn.
1: Oj, oj, oj. Ja. Mm. Får man vara rädd om det så det inte går sönder.
0: Det är mycket svårare att sparka på de här platt-tv-apparaterna som sitter nu uppe på liksom, monterade på vägg och annat. Man måste ju vara väldigt smidig för att komma åt med träskorna.
1: Verkligen.
0: Ja, det är det. Moderna problem som vi ställs inför som människor. Hur man når sin platt-tv med sina träskor när man ska laga den. Men du, jag är så glad för er skull att du träffade din Erik där tack vare fjärrkontrollen och att ni fortfarande är lyckligt tillsammans.
1: Ja.
0: Nu får ni ha en fantastisk fredagkväll.
1: Tack så mycket, detsamma.
0: Tack för att du var med. Hej då!
1: Tack, hej!
0: Och vill du som lyssnar vara med en oväntad lagning, ring in 020 22 10 20. Alltså 020 22 10

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso, helt ny låt här i kvällspasset. Vi får mycket spännande på vår Facebook-sida. Det här tycker jag från Liselott. Man blir så nostalgisk när man tänker på en svunnen tid. Ett Sverige som fanns en gång i tiden då man, liksom, elektroniken var nästan magisk på något sätt. Besjälad, Liselott skriver. En tv som vi hade startade inte förrän vi startade dammsugaren i samma rum. Efter cirka 5 minuter så kunde vi stänga av dammsugaren och då funkade tvn kanon tills nästa dag. Hur tusan kunde det här vara möjligt? Ja, det är sånt där som man aldrig får svar på. Men nu så ska jag i alla fall säga hej till Per-Erik. Hej!
1: Ja, men god kväll, god kväll.
0: Eller i och för sig, du är ju en sån som verkar väldigt duktig på att laga saker oväntat. Du kanske har svar på varför en tv kan börja funka efter 5 minuters dammsugning.
1: Nej, det har jag dessvärre inget svar på. Men min lagning handlar ju också om en tv faktiskt.
0: Okej, vad spännande.
1: Ja visst, vi får backa tillbaka till slutet på 80-talet.
0: Okay.
1: Vi är 3 bröder som sommartid sov i en stuga ute på tomten.
0: Mm-hmm.
1: Och i den här stugan så låg vi och tittade på VHS-filmer på kvällarna.
0: Mm.
1: Det var på den tiden vi hade VHS. Och det fanns väl lite husgeråd i den här stugan. Det var 1 rum bara och så sängar. Men där sov vi på sommarloven.
0: Mm.
1: Men döm, en kväll så gick ljudet i tvn sönder och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra. Det fanns ju ingen mobiler att plocka fram på den här tiden och titta i. Och...
0: Nej, alltså det här måste man liksom berätta nu för alla som lyssnar som inte var med. Jag är absolut en av dem som var med, alltså Per-Erik. Alltså om man inte... Alltså det betyder så mycket de här filmerna. Jag vet inte om det var Jakten på den försvunna skatten eller Star Wars eller
1: ja,
0: vad
1: det var
0: ni hade.
1: Ja, men precis.
0: Ni hade de där inspelat
1: gick ju om och om och om igen. Ja. Visst, men hur det var så försvann ljudet och hela kvällen, ja varenda kväll blev ju förstörd i och med det här.
0: Ja.
1: Men där låg vi 3 bröder och det som är mest, lagningen är inte mest fascinerande i historien utan vem som kom på det.
0: Mm-hmm.
1: För framför högtalaren så satt ett galler och som sagt, det var inget ljud överhuvudtaget i tvn. Men då såg någon av oss bröder, vem det var, det kom jag inte ihåg riktigt.
0: Mm-hmm.
1: En korkskruv som man öppnade vinflaskor med.
0: Ja.
1: Och den skruvade vi in i gallret så den rörde konan i högtalaren. Och med lite justering där så vips kom ljudet tillbaka. Så vi lagade med en korkskruv och den där fick man justera ibland för att vi skulle ha ljud. Men det där satt i resten av sommaren och ljud hade vi.
0: Ja, det är så fantastiskt. Det här är återigen det jag kallar för nästan den här besjälade elektroniken som jag minns från när jag var barn. När allting var ju inte lika avancerat som det är idag och inte lika mikrochippigt så att säga. Utan att det fortfarande gick att på mekanisk väg, kanske med att kasta en sko på tvn eller skruva in en vinkork i VHSen.
1: Men hur man kommer på just att men vi provar och skruvar in där i gallret mot högtalaren.
0: Nej.
1: Det liksom finns inte, men nej, det funkar. Och vi låter att titta på film och njöt. Ja, visst.
0: Det var ju som, jag vet inte om du spelade sån här tv-spel som fanns, 8-bit-spel. Det var ju också massa specialtricks man var tvungen att ha för att laga och få igång de här spelen. Blåsa 5 gånger fram och tillbaks, knacka
1: och
0: lite.
1: Suddgummi,
0: allt möjligt.
1: Ja, visst. Men man löste ju saker och ting.
0: Ja, visst gjorde man det.
1: På ett eller annat vis, ja visst.
0: Var hade det här landet varit utan alla suddgummin, undrar man ju en kväll som denna.
1: Ja, precis. Och papperslappar och kila emellan. Och, ja, visst.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Tack för att du var med Per-Erik och berättade om ett sommarlov på 80-talet och 3 bröder fick se sina Star Wars-filmer tack vare en korkskruv rätt in i apparaten.
1: Exakt. Det var
0: bra nu.
1: Ja, det är samma.
0: Hej då.
1: Tack, hej.

0: Homewrecker Somber.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och det kommer så många skildringar med oväntade lagningar. Här mejlar Jeanette. Hej! I slutet på 80-talet så var jag på förfest och skulle till Valand, nattklubb här i Göteborg. Gick över heden och vips så vek sig min egna skos höga klack in under skon. Den lossnade inte utan hängde den när jag gick på tå. Gå hem var inte en tanke utan in på Valand och bad om att få låna tejp. Jag letade rätt på en tesked och satte den runda delen på skeden bak på hälen, skaftet längs med klacken och tejpade. Fungerade hela kvällen. Så rolig kväll och det var väldigt tur att jag inte behövde gå på tå eller åka hem. Ha det så gott alla, hälsar en som inte går i högklackat längre. Ja, och nu ska vi tala med en till, tror jag, som inte går i högklackat. Det är ju nämligen så att väldigt många av rapporterna som jag fått in under dagen handlar om bil. Olika billagningar. Och det har ju fått oss på redaktionen att fundera på vad för typ av lagningar man kan stöta på om man då jobbar som kanske bilmekaniker. Det finns ju bara en person som man kan fråga i vår värld och han heter Bosse, bildoktorn Andersson. Hej!
3: Hallå, hallå.
0: Det stämmer att du inte går i högklackat, misstänker jag det.
3: Nej, det är nog det sista jag skulle välja som två fötterna.
0: Ja, du signalerar inte det alls. Men du, vad är den konstigaste hemmalagningen du har sett under alla dina år som i bilens värld?
3: Ja, det finns många varianter där, men det jag kom att tänka på, det var ju en Volvo Amazon. Mm. Där ägaren hade backat på en sten och bensintanken sitter oerhört utsatt på den här gamla bilen. Så all bensin rann ut. Men det var ett lagom stort hål och han hade väl en sommarstuga, tror jag, där han hade en gammal tvål. Du vet, de kan bli rätt så mjuka, de här fasta tvålarna håller på.
0: Ja.
3: Det är nästan som en deg då, va? Så den tryckte han in i hålet och så hade han en ganska omfångsrik midja. Så han hade en livrem med sånt här steglöst lås, du vet, det är nästan som en sån här spännband då.
0: Ja.
3: Så han drog fast den där tvålen där med, och så åkte han till verkstaden då, och så hade en reservdunk som du var till någon grejsklippare, något så han kunde ta sig till situationen på det viset. Det tycker jag var en elegant lösning.
0: Verkligen, spännband och tvål.
3: För att, precis,
0: för att laga bensintanken. Alltså jag är ju en människa med tummen mitt i handen. Hittills det bästa tipset som jag fått ikväll är ju att laga tvn genom att sparka på den med träskor. Det är liksom i nivå med det jag klarar av. Men vad skulle du säga som en kunnig och en expert på området? Vad är lättast för en vanlig person som mig att laga själv i bilen?
3: Oj, det var en svår fråga. Det handlar ju så mycket om vad det är för bil och vad du är för sorts människa och så vidare. Då, va? Men man kan säga så här, att nästan alla moderna bilar idag saknar ju reservhjul.
0: Ja.
3: Och istället ligger det i bagagerummet en sorts sprayflaska som du då ska skruva fast på ventilen ifall du har punkar då, va? Och sen ska den då pumpa upp hjulet och sen en klet som kommer ut också ur den här som gör att den då tätar i hålet där. Och då är ju problemet där att är det vinter och kallt så är det ju oftast jättekallt i bagagerummet och ofta ligger den här sprayflaskan i botten i bagagerummet under allt annat mot plåten där nere då, va? Och det är ju så att ju kallare det är i en sprayflaska desto sämre tryck blir det. Så att ja, så helst ska man ju ha den där sprayflaskan instoppad i byxorna, men det är lite jobbigt.
0: Alltså, jag måste säga, ja. Bosse, först när du sa så här, då tänkte jag äntligen en billagning som jag klarar av, men sen, ju längre du pratar desto svårare låter det här. Man måste hantera den här sprayburken på rätt sätt, rätt temperatur måste den ha och så vidare.
3: Ja, men om jag säger så här då, man kanske kan placera den där sprayflaskan någonstans i kupén istället då.
0: Just det.
3: Det kanske finns något fack någonstans, tänk i höger bakdörr, kanske finns plats för någon sån här mugghållare, något du kan stoppa ner den i då.
0: Eller om man har plats bland alla handskarna i handskfacket.
3: Ja, fast där kan det bli lite kallt om du inte har den öppen.
0: Okej, där är det också lite kallt. Ja, okej.
3: Ja. Så jo, så försök att ha den sprayflaskan någonstans där det blir varmt. Mm. Och skulle det vara så att den då, att du har fått punka och den är kall, mm, så kanske man kan, om man har tur då, så man ska ju alltid ha med sig en termos med kaffe. Man ute och åker på vintern.
0: Ja, det är ju, ja, ja.
3: Det, ja, just det. Så kan man kanske antingen dricka kaffe och ha den intryckt i byxorna, eller så häller man på kaffe på den för att värma upp den. Då får man välja själv då.
0: Ja, ja, det, jag älskar det här. Det känns som nästan en Kronblom-sketch. En stor sprayflaska innanför brallan om man sitter och dricker lite termoskaffe. Vad gör, ja, du, Kronblom? Det. Jag lagar bilen!
3: Ja.
0: Men du, ja, mm, har du själv gjort någon sån här riktig speciallösning när du har meckat med bilar?
3: Alltså, jo, det har ju hänt. Ja. Typ gamla bilar med brytarkontakter, så har jag haft ett suddgummi istället för fjäder då, om den gått av och sådana saker. Men den reparationen som jag är mest stolt över överhuvudtaget, det var, ja, när jag var 14 år gammal. Mm. Och vi var tre pojkar då som hade köpt en gammal motorcykel som var riktigt lik. Alltså, att få liv i den, det var som att sätta en pacemaker för boxningsmannen ungefär. Då, om man kan liknelse.
0: Ja, bra liknelse. Mm, ja,
3: men i vilket fall som helst, den startade ju inte. Och, men bensin hade vi ju som var friskt och sådär. Och den rann ju ner på rätt ställe. Så jag gick ner till biblioteket hemma i Sävsjö och lånade en bok om hur tändsystem fungerar, ja, på motorer. Och sen så tog jag en ficklampa hemma och plockade ju batteriet och glödlampan. Och så lödde jag fast lite sladdar där så jag kunde göra en provlampa. På det viset att börja mäta och upptäckte att tändspolen var trasig. Mm-hmm. Och köpa en ny tändspole fanns ju inte på kartan. Vi hade ju noll budget då. Ja. Men då så gick jag till min kompis Ingmars pappa. Han var ju bilmekaniker. Och frågade, har du en tändspole liggande 6 volt? Jajamensan, det fick jag. Och den gamla Tanus tändspole då. Och sen så gick vi och tömde våra föräldrars ficklamp för batterierna då. Och så hade vi en massa tejp och så tejpade vi fast batterierna på den här motorcykeln på ramen. Då så lite sladdar igen så den lödde fast hit och dit och sådär. Och sen så när vi sprang igång den här så gick den. Så länge det var ström i batterierna så kunde vi köra motorcykeln. Och det känner jag än idag att som 14-åring med noll kunskap och noll budget att lösa det här. Det tyckte jag alla var bra.
0: Underbart! Också ett härligt vykort från ungdomen i Sävsjön. Man sprang igång en motorcykel med egen tändspole. Fantastiskt! Jag ska släppa iväg det, Bosse. Men innan vi går då. Det har varit tre kandidater till första priset med alltså kring mest användbart material när man ska göra speciallösningar. Suddgummi, silvertejp och superlim. Vilket väljer du om du åker iväg till en...
3: Silvertejp.
0: Alltså, det var ingen snack.
3: Ja, egentligen kan man säga så här, universalspray. Om någonting
0: du, det är med sprayen igen.
3: Ja, ja, om någonting sitter löst, ja, och så ska vara fast, använd silvertejp. Om någonting är fast som ska vara löst, använd universalsprayet.
0: Det där var ju en otrolig, ett otrolig, vad ska man säga, bonad att hänga upp över sin säng.
3: Ja, just det.
0: Har du bara universalspray och silvertejp, då kan inget rubba dig här i livet.
3: Man kommer långt. Och en termos med kaffe på det, vet du.
0: Sköt om det nu, Bosse. Tack för att du var med.
3: Ja, det är så bra.
0: Vi hörs igen. Hej!
3: Ja, hej.

0: Hang with me, Robin här i kvällspasset. Det handlar om oväntade lagningar. Vi hade ju Bosse Bildoktorn här precis som berättade om bland annat hur en gammal Amazons bränsletank lagades med hjälp av tvål. Här har vi då ett sorts kanalöverskridande samarbete. Susanne Hälsing från P4 Västnorrland. Hör av sig till mig direkt och ge lite extra bakgrundsinformation. Jo, att laga hål med en fast tvål. Det vet många med gamla jänkar att det funkar. Det blir en kemisk reaktion. Gjort och sett med egna ögon, håller flera veckor. Otroligt. Det hade jag aldrig trott faktiskt, att man kan laga jänkar med gammal tvål. Nu har vi med oss Marcus. Hej.
1: Hej, hej.
0: Hur står det till med dig ikväll?
1: Jo, men du, det är bra. Det är ju fredag kväll.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Är det före eller efter middagen vi når dig?
1: Ja, men du, det är före.
0: Åh.
1: Jag ska alldeles strax ställa mig vid grytorna, tänkte jag.
0: Åh, gud vad gött. Vad blir det?
1: Ja. Ja, men alltså, kan man äta någonting annat än tacos?
0: Nej, det går inte. Det går inte. Jag har testat och frågat många. Aldrig fått något annat svar. Det är underbart.
1: Nej, men, eller hur? Så vi håller fast vid traditionerna.
0: Mycket bra.
1: Ja,
0: men
1: ja.
0: Du, vad kom du att tänka på då, apropå oväntade lagningar?
1: Jo, men jag tycker om att laga saker. Jag tar en heder i att laga saker. Och det är liksom lite av en utmaning sådär.
0: Mm.
1: Och jag kommer att tänka på en händelse när jag fick laga vår husvagn med tårtljus och eltejp när temat dök upp idag.
0: Mm.
1: Det är nämligen så att vi vinterkampar sedan många år.
0: Ja.
1: Och på vintern blir det som bekant ganska kallt, även i Sverige, i synnerhet om man befinner sig i Dalarna. En husvagn måste alltid då, när man åker därifrån så måste man tömma på vatten och så vidare. Och är man inte supernoga alla gånger, då blir det vatten kvar. Och när det blir 20 minus så fryser det.
0: Just det.
1: Och glada i hågen så åkte vi upp då för en veckas skidsemester uppe i Sälenområdet. Och kom till våran husvagn. Jag minns att det var sent och det var mörkt och det var kallt som bara attans. Och sen började jag fylla på vatten i våran husvagnstank.
0: Mm.
1: Och sagt och gjort, hela den här vattentanken var full. Och sen ska man då fylla hela slangsystemet genom att liksom sätta igång vattenpumpen och spola igenom alla kranarna in i husvagnen.
0: Mm.
1: Och hux flux så hör jag hur frun skriker in från badrummet när hon går in där.
0: Aldrig är det bra. Det är aldrig ett bra tecken. Det gillar man inte.
1: Nej. Och hon var helt befogad här, för att då stod det fullt med vatten på golvet.
0: Oj.
1: Så ja, men det kom ut en lång harang med fula ord ur min mun, för jag förstod att någonting hade frusit sönder.
0: Mm.
1: Och så lyckades ta ut vattnet ur golvet, och sen började liksom en febril tankeverksamhet och en jakt på den här läckan. Och utifrån då, när jag tar ut själva kassetten till toaletten, så där har vi liksom lite kopplingar sitter. Och då ser jag då till slut att en slangkoppling har frusit sönder. Ja, men då svär jag återigen såklart, för det är ju någonting som är trasigt och fel där. Och sen bort på den här slangkopplingen, och sen ser jag då ett litet hål i den här slangen där vattnet rinner ut. Och jag förstår att jag måste på något sätt täta den här, för att inga affärer öppnas så här dags. För jag måste få tag på en ny ventil som har frusit sönder. Och så funderar jag då i mitt lilla huvud, vad har jag för någonting som har ungefär den här dimensionen som den här slangens innerlumen har?
0: Mm.
1: Ja, men det slår det med att vi åker väldigt mycket husvagn, så barnen har ju fyllt år gånger fler i den här husvagnen. Så det finns några gamla tårtljus som ligger och skräpar.
0: Mm.
1: Ja, men och så då ett tårtljus som får tjockas till med lite eltejp som man sen då kan trycka in ordentligt i den här slangen. Och sen blir då systemet tätt, och vi kan i alla fall ha tillgång med vatten och kan kampa över natten, och sen får jag åka iväg dagen efter och köpa en ny originaldel. Men vi räddade i alla fall det första campingdygnet.
0: Nej, men det här är otroligt. Det här är ju perfekt historia. Och vi har fått så himla många lagningsberättelser som handlar just om hål. Oväntade hål som har uppstått här och var.
1: Här ja, har men vi hål faktiskt, ställer till problem.
0: Här har vi också Kerstin från Dalarna, just också Ornässtugan. Nu kom det ett motorcykelgäng och knackade på dörren hos henne där och frågade om de hade en vinkork. För det var tydligen läckage i en motor hos det här motorcykelgänget. Ja, det hade de ju inte då, men då tittade hon under bordet, står det en korg med frukt och grönsaker, och uppsticker en morot. Och då går hon då ut och visar det här förslaget. Passar det här, frågar jag. Det blev ett stort jubel och skratt. Han satte moroten i hålet, startade motorcykeln och åkte vinkandes iväg.
1: Ja, men morot, vet du. Vilken underskattad grönsak.
0: Ja, det är det verkligen. Ja, herregud, det var så kul att prata med dig, Marcus. Att,
1: ja, men detsamma. Alltså,
0: tiden bara sprang iväg. Jag tänkte kanske spela en till låt, men det hinner jag absolut inte. För det är bara en minut kvar. Nej, tvärtom. Det är väl jättehärligt att få stå och prata med dig inför tacos. Men jag har ju en grej som jag måste klara av innan programmet är slut. Och det är att jag alltid öppnar en hallonsoda. Så att jag tänkte att jag höjer den hallonsodan till din ära här nu när du ändå är med, Marcus.
1: Ja, men vad trevligt. Då får jag skåla i lite bubbelvatten med smak av fläder och lime.
0: Åh, då tar vi den här nu. Är du med då?
1: Trevligt. Skål!
0: Skål på dig, Marcus!
1: Vilken lyx.
0: Nu får du ha en underbar fredagkväll med tacos och allt.
1: Ja, men detsamma.
0: Hoppas
1: detsamma.
0: Du slipper översvämningar och frugor som skriker från toaletten.
1: Ja, men jag hoppas det också.
0: Ja.
1: Trevlig fredag.
0: Ja, du med. Hej då. Ja, jag tar väl vid där och säger trevlig fredag till alla er som var med och lyssnade också. Som var med och hjälpte oss att göra det här programmet. Kommenterade, ringde. Det är ju underbart att ni gör det varje vardagkväll. Vi är så tacksamma. Nu ska vi lämna vidare till en fullmatad P4-afton här. Men vi inleder med något för de yngsta. Nyhetsklubben.
2: Hej, jag heter Viggo och jag undrar varför de tar bort förskoleklassen och istället lägger till en 10.
3: 10-årig grundskola på gång alltså. Varför gör man det här, Katarina?
4: Ja, det är ju för att man vill att skolan ska bli mer lika oavsett i vilken skola man går i. Och för att barn ska lära sig att till exempel läsa och skriva och räkna matte tidigare. Och i många andra länder så börjar ju barnen skolan när de är 6 år.
3: Det är förändringar på gång i skolan. 2028 kommer grundskolan inte längre att ta slut i 9:an, utan fortsätta upp till 10:an. Och förskoleklassen, den försvinner helt. Och kanske behövs en förändring. För i en färsk undersökning visar det sig att 9:ornas kunskaper i svenska och matte har nått ett nytt bottenrekord.
5: Du lyssnar på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben.
6: Hej och varmt välkomna till denna pressträff på Skolverket.
3: Det är den 8 september och i Skolverkets mörkgröna pressrum är stolarna fullsatta av journalister. Var tredje år görs en stor internationell kunskapsundersökning i över 90 länder.
6: Den största internationella kunskapsundersökningen.
3: Den kallas PISA-undersökningen. Och resultatet slår ner som en bomb.
7: Historiskt svaga svenska resultat. Kunskaperna de har försämrats i både läsning och matematik.
8: Det räknas ungefär som ett helt skolår som man ska ha tappat.
3: Så här dåliga resultat har Sverige aldrig haft tidigare.
5: Gäst i studion är Katarina Helmersson.
3: Vi hörde ju precis om resultaten i PISA-undersökningen. Alltså, hur ska man förstå dem? Är det allvarligt eller hur ser det ut?
4: Ja, det måste man väl säga. Förra gången PISA gjordes 2022, då tyckte man ju att det var allvarligt. Men då kunde man ju också se att det kanske delvis berodde på att det hade varit en covid-pandemi, så skolan hade inte fungerat lika bra överallt. Men nu ser man ju att den här nedgången fortsätter och blir en väldigt stor nedgång.
3: Hur har de ansvariga reagerat här, alltså politiker och lärare?
4: Det har ju varit starka reaktioner. Skolministern Simona Mohansson har talat om att det är en skärmpandemi och vi måste minska skärmarna i skolan. Lärare har talat om att de måste ha mer tid för eleverna. Det måste vara mindre klasser, mer resurser. Andra har talat om att vi måste se till att det finns fler behöriga lärare.
5: Vill du höra hela det här avsnittet eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradion.
10: På en röd träbänk mitt på skolgården sitter Einar. Han fyller snart 7 år. Han är ganska liten, i varje fall kort. För kort, tycker Einar. Och så har han alldeles för stort och rufsigt hår. Det står alltid rakt upp. Ibland skriker Einar på sitt hår.
9: Fula idiothår!
10: Skriker han. Då säger pappa att man inte får säga så. Att idiot är ett sånt dumt ord. Men då viskar Einar istället, så pappa inte hör. För dumt. Det är precis vad hans hår är, tycker Einar. Skolgården är full med högljudda barn. De leker och springer och hoppar och klättrar. De klättrar högt, jättehögt. Molly står högst upp på klätterställningen, så där som läraren Rolf sagt att man inte får. Längst ut på kanten, där räcket är lite trasigt.
9: Kom Einar!
10: Ropar Molly.
9: Klättrar du med?
10: Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Rolf ser.
9: Du då, Farah!
10: Farah tittar bort mot Rolf. Sen klättrar hon också. Ställer sig längst ut på kanten. Precis som Molly. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Rolf säger att det ska bli talangjakt nästa fredag. Alla vill vara med. Sara vill sjunga. Det vill Rashid också. Rashid är jättebra på att sjunga och på att dansa. Itza vill ha modevisning. Hon har klippt en tröja av ett par blåprickiga byxor. Harry vill visa upp sina teckningar. Han är världsbäst på att rita. Einar, ska inte du vara med? Frågar Rolf. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Inte framför alla andra. Tänk om jag spelar fel. Farah, du då? Du spelar väl också gitarr? Du vill väl vara med? Farah kliar sig i huvudet. Nickar. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På rasten leker barnen en lek som Sarja har hittat på. Om man förlorar dör man. Fast på låtsas alltså. Sarja är bäst på att spela död. Hon gör något läskigt med tungan. Coola Charlie i tvåan vill också vara med. Han ändrar på reglerna. Först bestämmer han att han är ledaren, för han är störst. Sen bestämmer han att när man dör måste man hålla andan också. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om jag dör på riktigt. Farah dör först. Hon håller andan tills hon nästan blir blå. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Bredvid skolgården ligger sura gubbens hus. Han har jättemånga äppelträd.
9: Han är skitungar,
10: ropar coola Charlie.
9: Vi snor lite äpplen.
10: Charlie bestämmer att han ska hålla utkik, för han är störst. Sen bestämmer han att Farah och Einar ska klättra över staketet.
9: Men kom igen då,
10: skriker coola Charlie.
9: Snabba er.
10: Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om sura gubben kommer. Farah knyter sina skosnören. Sen klättrar hon över staketet. Hon plockar två äpplen. Charlie äter upp båda. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Farah ska följa med Einar hem och leka. Einars pappa hämtar på fritids klockan 3. På vägen träffar de grannen Mo. Hon har en hund som heter Obi. En typisk bitarhund, tycker Einar. En sån där som dreglar och morrar alldeles för högt. Pappa hälsar, jollrar och rufsar om öronen på Obi. Obi nafsar pappa i handen. Handen blir lite röd. Mo säger att Obi blev rädd. Att han ville nosa lite innan man hälsar. Så dumt av mig, säger pappa. Nu blir pappa lite röd i ansiktet också. Pappa försöker igen. Då viftar Obi på svansen. Vill inte ni hälsa? Frågar pappa. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Obi biter mig också. Men Farah sträcker ut handen. Hon hälsar. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På lördagen går Einar och hans stora syster My på Tivoli. Farah är också med. På Tivolit finns radiobilar, sockervadd och chokladhjul. Och så finns det där dumma såklart. Karuseller och berg- och dalbanor. My drar Einar i handen.
9: Kom igen nu!
10: Säger hon. Hon vill åka den största och längsta berg- och dalbanan. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Den går ju upp och ner. De mutar My Einar. Han ska få 10 kronor om han åker. Lika mycket som det kostar att spela på chokladhjulet. Einar svettas. Handen är alldeles blöt. Det pirrar konstigt i magen. Berg- och dalbanan gnisslar när den bromsar. Nu gör Einars mage ont. Jätteont. Einar tränger sig ur kön. Kryper under repen.
9: Kom igen nu, Einar!
10: Säger My. Himlar med ögonen.
9: Tur att du inte är en fegis, Farah.
10: Farah biter sig i läppen. Nickar. Farah är så modig. Tänker Einar. Jag vågar ingenting. Einar väntar bredvid chokladhjulet. Han är ledsen. Jätteledsen. Stora blöta tårar rinner ner för kinderna. Näsan rinner också. Berg- och dalbanan stannar. Det väller ut folk. Einar torkar bort tårarna. Ingen ska se. Men Farah, hon ser.
11: Varför är du ledsen?
10: Frågar hon. Lägger armen runt Einar. Då kommer ännu fler tårar. Det går inte att stoppa.
9: För jag vågar ingenting.
10: Snyftar han.
9: Jag vågar inte klättra högt. Jag vågar inte spela på talangjakten. Och jag vågar inte hålla andan. För jag vill inte dö.
10: Nu skriker Einar nästan.
9: Men du vågar ju allt.
10: Fortsätter han. Orden bara rinner ut.
9: Du vågar snå äpplen av sura gubben. Och klappa läskiga bitar hundar. Och åka berg- och dalbana. Fast sen gå upp och ner. Men jag är bara en fegis med stort dumt idiothår.
10: Farah ser konstig ut i ansiktet. Nu börjar hon också gråta.
11: Det där är inte sant.
10: Snyftar hon.
11: Jag fick mardrömmar efter att jag klättrade i klätterställningen. Jag drömde att jag ramlade ner. Att Rolf skällde på mig. Och jag vill inte alls nå några äpplen. Jag tycker synd om sura gubben.
10: Nu rinner orden ur Farahs mun istället.
11: Och när jag höll andan trodde jag faktiskt att jag skulle dö. Men jag vågar inte säga nej. För jag är rädd. Jag är jätterädd för coola Charlie.
10: Einar förstår ingenting. Är Farah också rädd?
11: Och förresten hatar jag berg- och dalbanor.
10: Fortsätter hon.
11: Jag kräktes nyss över mys skor. Det var jättepinsamt.
10: Då ler Einar. Han kan inte låta bli.
9: Kräktes du på mys skor?
10: Fnissar han. Farah nickar. Sen fnissar hon också. Farah och Einar vill inte vara med och leka på resten. De vill inte klättra. Inte sno äpplen. Inte leka Saris lek. De vill öva talangjakten. Och uppträda tillsammans. Varje dag övar de. Hela veckan lång. På fredagen är Einar nervös. Det pirrar i hela kroppen. Till och med i lilltån. Farah säger att det pirrar i hennes kropp med. Det känns bra, tycker Einar. Att Farah också kan vara rädd. Innan de går upp på scenen ropar coola Charlie något.
12: Hörde du?
10: Viskar Farah. Einar skakar på huvudet.
12: Charlie sa att du har en cool frisyr.
10: Det spritter till i Einar. För coolt trodde Einar aldrig att hans hår skulle kunna vara. Einar och Farah spelar bara fel två gånger. Rashid vinner för han var bäst. Det tycker alla. Sen delar Rolf ut chokladmedaljer. På vägen hem träffar Einar och Farah Mo och Obi. Einar tänker att han ska hälsa precis som Farah. Men sen ångrar han sig. Det vill väl inte jag, tänker Einar. Hälsa på en dräglig bitarhund. Jag är inte galen heller. Man måste faktiskt inte våga allt.
3: Du har hört Jag vågar ingenting. En bok skriven av Liselott Ökvist. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare Henning Bernstav och June Utsi. Producent Dina Ahl.
13: Du har lyssnat på Barnradion.
14: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Talman Andreas Norlén har gett

0: sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem.
1: Ekot hade intervjuat och klartextreporter var Elias Andersson. Nu ska det handla om musik och Eurovision Song Contest.
2: Det är många populära artister och poplåtar som kommer från Storbritannien. Men trots det så brukar det gå riktigt dåligt för Storbritanniens bidrag i musiktävlingen Eurovision. Sist Storbritannien vann var det med den här låten, Walking on Sunshine med Katrina and Waves. Men det var för nästan 30 år sedan. Nu vill Storbritanniens riksdag, det brittiska parlamentet, ta reda på varför det gått så dåligt på senare år. Storbritannien har ingen melodifestival som Sverige har, utan det är tv-bolaget BBC som bestämmer vilken låt som ska bli landets bidrag i Eurovision. Nu ska personer från musikbranschen och från tv-bolaget komma till parlamentet och svara på politikernas frågor. Politikern Caroline Dynanage är ordförande i parlamentets kulturgrupp och det är hon som ska leda utfrågningen. I en intervju i BBC säger hon så här.
3: Vi vill gå till botten med vem som utser vårt bidrag, på vilka grunder, om vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat.
1: Klartextreporter här var Laila Karlsson. I onsdags var det dags för det årliga rullatorloppet i Göteborg. Och för första gången var loppet helt fullbokat. 350 personer var med och tävlade. Ulf Nilsson var en av dem.
4: Förra loppet här så blev jag trea.
5: Rullatorloppet är på 600 meter och de som är med får använda gånghjälpmedel. Det kan vara en utmaning för vissa, men Ulf som använde en rullstol var självsäker inför start.
4: Ja, jag får aldrig mjölksyra, jag är så vältränad i mig själv.
5: Anna-Lisa Holmgren deltog också i loppet.
6: Hur gammal är du då?
7: Jag är bara 104.
5: Ja, 104 år gammal var Anna-Lisa med och tävla och hon tog sig till Bältespännarparken med en rullstol. Men den använde hon inte i loppet.
7: Bara för att jag kunde inte gå ifrån Betlehemskyrkan och hit och så tävla sen.
6: Så du ska gå hela loppet istället för att åka rullstol?
7: Jag tänkte.
5: Alla som går i mål får en guldmedalj.
8: Där kommer hon i mål! Nummer 29!
5: Den första som passerar mållinjen var Mona Kronlund.
8: Hur känns det?
9: Det känns bra!
1: Reporter var Hasse Andersson och Vilmar Dané på P4 Göteborg. Du har lyssnat på Klartext med mig, Malin Hag. Nu blir det fler nyheter från Ekot och Radiosporten innan det blir musik här i P4. Och Klartext är tillbaka på måndag. Trevlig helg!
10: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Uppdraget gavs i eftermiddag av riksdagens talman Andreas Norlén.
11: Hon har fått frågan, hon har tackat ja.
12: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén två saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
11: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
12: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
11: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
12: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
11: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
12: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
13: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
11: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
10: Reporter Annie Säv. Och årets val blev ett rekordval vad gäller förtidsröster. Drygt hälften av alla röster var förtidsröster, visar den slutliga sammanställningen. Det är fler än någonsin och en ökning med 500 000 röster jämfört med förra valet. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
14: Det som är vår uppfattning är att välja

0: Det tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst.
1: En man i 20-årsåldern enligt medieuppgifter har nu häktats för den misstänkta våldtäkten mot barn i Järfälla på torsdagsmorgonen förra veckan, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden, som misstänkt för grov våldtäkt mot barn. I söndags greps och anhålls en annan person skäligen misstänkt för samma brott, men den personen släpptes igår och är inte längre misstänkt. I nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades när en bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har sagt sig ligga bakom dådet. Så har norska hovet visat upp hädangångne kung Haralds sarkofag i Akershus slotts mausoleum och berättat att kistan är av ett material som binder koldioxid. Den består av olivin, en grön kiselmineral med ädelstenskvalitet som, skriver hovet i ett pressmeddelande, har pressats fram av krafterna som format Norge. Och sarkofagen har utformats som ett fartyg för att påminna om kung Haralds nära förhållande till havet. Ekot, Patrik Annerud.
2: Sporten med en glädjenyhet.
3: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolahti och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
4: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
3: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
5: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
3: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
5: Jag känner att vi har ett jättebra koncept, närheten. Allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan. Att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
2: Reporter Andreas Lundin. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel. Det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Serbi. Landslagsuppehållet kommer vara viktigt för att få honom redo efter skadan, säger italienaren. Lagets nästa match efter uppehållet är mot Manchester United den 10 oktober. Nu till en mycket hektisk sportdag.
6: Den 29 oktober väntar en publikkrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
7: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
6: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
7: I första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
2: Reporter Selma Jennervall. Och nu klockan 19 händer det grejer i sportens värld. Vi har fotbollsmatcher i Damallsvenskan, Superettan och Elitettan. Och så comeback för två älskvärda serier, hockey allsvenskan och innebandy SSL. Det hetaste från dessa drabbningar om en timme. I studion, Tim Gashi.
8: Finska med Josefin Sonck.
9: Kanske har den senaste veckan varit stressig och tung, men ligg inte livlös på soffan som ett överkört kadaver på motorvägen för det. Nä, och på hoppa, för det har blivit dags för Disco på finska.

kära lyssnare, välkomna till den här finska diskotimmen med mig, Josefin Sonck. I inledningen jämförde jag er med tillplattade igelkottar på vägen. Och jag hoppas att Einis låt Kellot Käy fick era taggar att resa sig mot himlen igen. För Einis låt handlar faktiskt om liv och död på sätt och vis. Originalet heter Time Goes By och släpptes 1983 av den ungerska gruppen Newton Family. Texten handlar om att man ska ta tillvara på tiden och att stunderna med den man älskar går fort. Den finska titeln Kellot Käy betyder just att klockorna tickar. Men det är ju väldigt sällan som man stöter på en tickande klocka med sekundvisare nu för tiden. Vi har vant oss vid mobilens digitala klocka som tyst låter tiden passera. Om man har stressigt i bussen och vet att man måste lämna hemmet klockan 08.22 och mobilen visar 08.20, så kan man bara på ett ungefär veta när det slår om till 08.21 och sen till 08.22. Och ibland så känns det som att tiden mellan 08.20 och 08.21 går betydligt långsammare. Jag menar, man hinner packa in alla grejer i väskan och dricka ett helt glas vatten och knyta soppåsen. Men sen, mellan 08.21 och 08.22, så hinner man bara greppa skohornet och kolla att plattorna är avstängda och då plötsligt är klockan 08.24. Vad fasen händer där? Så känner man ju. Det känns som att tiden bara jävlas med en. Och det kan den ju göra om man inte har en klocka med sekundvisare så att man kan hålla koll på den, att den inte fuskar. Men oavsett om man kommer i tid eller för sent, så ska man jobba hela dagen i alldeles för många långa sekunder. Men vi ska ta välvara på dem också tillsammans med Mattia Teppo här i Mä joka päivä töitä teen. Jag jobbar varje dag.

Du lyssnar på de fria associationernas musikprogram, Disco på finska. Och idag tar vi tillvara på korta och långa sekunder samtidigt som vi lyssnar på finska diskodängor som får tiden att backa flera decennier. Just besökte vi 1984 då Leena Vanamo släppte sin finska version av Laura Branigans hit Self Control. Viet itsekontrollin heter den på finska. Och den handlar inte om att ha självkontroll, utan om att förlora sin självkontroll och ge efter för frestelser under en utekväll. Och nu ska jag då göra en riktigt fri association här. För jag har upptäckt att det är fler än jag som under sin barndom hade som målbild att någon gång under sitt liv få möjlighet att förlora sin självkontroll på exakt samma sätt. Att gå loss i en godisbutik på samma sätt som Pippi gör i den där välkända scenen. En riktig barndomsdröm för flera av oss. Pippi betalar med guldmynt och köper 18 kilo karameller och fyller kasse efter kasse med godis. När hon och Tommy och Annika till sist kommer ut ur affären får alla barn som stått utanför och tryckt näsorna mot skyltfönstret ta för sig och frossa i sig av godis i överflöd. För några år sedan så gick jag och en vän och handlade godis ihop. Och då köpte hon sådana här röda godissnören. Det här är alltså en vuxen kvinna över 30 som vi pratar om. Men av allt godis som fanns att tillgå så valde hon alltså en påse med röda snören. Jag ifrågasatte naturligtvis hennes val. Då kröp det fram att hon egentligen inte tycker att röda godissnören är så gott. Men att ett barn i scenen med Pippi river upp en näve röda godissnören ur en av kassarna och trycker dem i sig och att hon ända sedan barnsben har romantiserat det där och att det är därför hon fortfarande till denna dag vill äta röda godissnören. Där har man liksom förlorat sin självkontroll i två steg. Först genom att inte kunna stå emot sitt godissug och sen genom att låta sitt val helt domineras av en statist i en Pippi Långstrump-filmatisering. Mm. Men nu från röda godissnören till något annat nästan lika läskigt. 100 blixtar. Satasalama med Virverosti.

0: Du lyssnar på Disco på finska och vi har redan hunnit förlora vår självkontroll här i programmet både en och två gånger. Du som inte var med från början, än är det inte för sent. Det är bara att ta ett djupt andetag och låta det där isberget av tankar lossna och flyta iväg. Samtidigt som du börjar rulla på höfterna som om du vore en drinkpinne i ett glas. Låten ni nyss hörde är trots sin ålder väldigt aktuell än idag. Legendariska Levi and the Leavings Poikaniemeltään Päivi, alltså en pojke som heter Päivi, från 1985, kom till efter inspiration från låten A Boy Named Sue med Johnny Cash. Redan då var frågan om könsidentitet på tapeten och Poikaniemeltään Päivi beskriver känslan av att vara född i fel kön. Den anses vara en av bandets mest berörande låtar. Och frontfiguren Göran Sundqvist har berättat att han som tonåring kände sig lite som en päivi. Levi and the Leavings är annars kända för sina melodiska och trallvänliga låtar med tragikomiska texter som handlar om den vanliga människan och hennes problem i vardagens gråa Finland. De var aktiva mellan åren 1978 och 2003, släppte flera hundra låtar men uppträdde bara en enda gång live. Det skedde under Eurovision-uttagningarna 1981. Den sista skivan gavs ut den 13 juni 2003. Och den 15 augusti samma år avled Sundqvist endast 46 år gammal i en hjärtattack. I samband med det lades bandet ner. Men Levi and the Leavings musik kommer leva för evigt. Skål för dig i himmelen, Gösta. Nästa artist bjuds inte på en skål. För hon avvisar oss direkt i låten Ej å, ej to. Det kommer inte på fråga, sjunger Lea Laven, en mästare på att tacka nej.
1: Se oli

Leala. Från Lea Laven som sa nej tack till ragg, till Tapani Kansa som sjöng om en älskling här i Rakas. Du lyssnar på disco på finska, men Tapani har förutom disco gjort mängder av slager, rock'n'roll och till och med opera. Han är alltså en riktigt mångfacetterad finsk musiklegend. Men att behärska många olika områden kan nog vara en nödvändighet för många konstnärer. Man måste helt enkelt kunna flera olika saker för att gå runt i en bransch med hård konkurrens. Själv är jag skådespelare, skriver manus, kör stand-up, pratar i radio, plus lite annat då och då. Det är som att man är någon slags konstnärlig form av allmänläkare. Jag menar, allmänläkare, de kan ju också lite om allt. Men vet ni, ibland har jag funderat på om man vill att allmänläkare verkligen ska kunna lite om allt. Så att de kan behandla exakt alla ens besvär. Vill man verkligen att en och samma person ska skriva ut antidepressiva mediciner om man behöver det? Och hemorrojdkräm om man behöver det? Ska samma person titta in i en själ och i ens röv? Är det så vi vill ha det? Fundera på det medan vi tittar på något mycket trevligare. Solens glittrande brygga på vattnet. Här kommer Vasten Auringon Silta med Katri Helena.

Kari Tapio besjöng den mäktiga floden Volga i låten med samma namn. Men Kari seglar vidare på andra vatten nu. Han avled till följd av en hjärtattack under en taxiresa 2010, endast 65 år gammal. Vila i frid, Kari. Mina egna taxiresor har hittills slutat bra. Men senast jag var i Helsingfors och skulle boka en taxi via en app, så råkade jag boka en bil avsedd för transport av medicinteknisk utrustning. Man fick välja bil i appen och jag läste inte så noga. Jag tittade bara på hur bilen såg ut och valde en helt vanlig liten bil. Taxichauffören berättade sen att han hade blivit lite konfunderad först. För oftast brukar medicinteknisk utrustning skickas mellan sjukhus, men den här gången gick bokningen från Svenska Teatern till flygplatsen. Sen när han fick se mig så insåg han att det där är nog inte någon dialysapparat utan bara en förvirrad artist av något slag. Men jag måste ändå säga att jag har sällan känt mig så viktig som när jag åkte taxi genom Helsingfors som medicinteknisk utrustning.

Det var en norsk version av den spanska hitlåten Despacito med sångaren Luis Fonsi och rapparen Daddy Yankee, båda från Puerto Rico. Men den här versionen gjordes av Carina Dahl och Adrian Jörgensen. Det är Disco på finska du lyssnar på, och i det här programmet förekommer ljudliga överraskningar som ibland skapar förvirring och till och med obehag. Tidigare i våras fick vi ett mejl från Magnus som lät så här. Drick och sörpla inte i radio. Tack för ett annars bra program. Jag gissar att han syftar på vår jingel som ibland spelas mellan låtarna. Jag förstår att den kan skapa en olustig känsla i en redan orolig värld. Så håll någon vuxen i handen, för efter nästa låt med Fredrik så kommer det där obehagliga sörplet att ta plats i etern. Jag kunde inte låta bli, helt enkelt. Men först lite kampsport för att kunna försvara dig mot både sörpel och annat. Här kommer Kung Fu Taistelee.

Det var discoveteranen Meijo Suvas med Tuhma Annabel, Dumma Annabel. Låten handlar om en ung flicka som upplevs som trotsig med sin rebelliska attityd. Men hennes största synd är att hon raggar på för många män. Och på tal om det, när jag tänker på de 7 dödssynderna, högmod, girighet, vellust, avund, frosseri, vrede och lättja, så saknar jag en. Jag vill införa en 8:e dödssynd. Störighet. Ni vet, smått asocialt beteende som inte verkar så farligt men som ändå är sjukt störigt. Att spela musik eller swipa bland reels på tunnelbanan utan att ha hörlurar. Att inte säga hej till personen i kassan i matbutiken. Att inte slänga sina sopor utan bara ställa dem på en allmän plats och hoppas att någon annan ska ta hand om dem. Störighet. Dödssynd. Har jag själv gjort mig skyldig till någonting av det här? Säkert. Tänk över dina synder du också medan vi tar och lyssnar på en finsk version av Alla vill till himlen. Med Miriam Bryant, Elastinen och William. Här kommer Kaikki tahtoo taivaaseen.

Hörrni, vi börjar den här kvällen med att ta tillvara på stunden. Och det hoppas jag att ni har gjort den här timmen, för vi har ju förlorat vår självkontroll och ägnat oss åt frosseri av röda godissnören och störighet i form av upprepat sörpel. Alla våra allmänna rövläkare väntar oroligt på oss. Men vi avslutar där vi började och tar tillvara på stunden tillsammans med Kai Hyttinen, här med Dirlanda. Du har lyssnat på Disco på finska med mig Josefin Sonck. Det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: TV4.
1: Här är Ekot. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor, men driften påverkades inte och ingen brand utbröt. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi manar i ett inlägg på X till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. För första gången på över 100 år har en ny kattart identifierats. En liten leopardliknande katt som lokalbefolkningen i Bolivia säger har funnits där länge. Men som vetenskapen först nu fått upp ögonen för och gett ett namn. Leopardus till Kajo. Professor emeritus Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet har forskat på bland annat katter.
2: De är jättegulliga och de har jättefin päls och ser ut som alla andra små kissar.
3: Enligt Lars Werdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
2: Det är ju jättebra, dels för att det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika, som ju inte är särskilt gammal.
3: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rör.

0: att listas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
1: Därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
2: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
1: Ja.
3: Reporter Victoria Scott. Svenska hemvärnssoldater är just nu på Bornholm för att öva beredskap tillsammans med sina danska kollegor. Och enligt Victoria Hagerman, fänrik och informationsbefäl vid 48:e hemvärnsbataljonen, så har hemvärnet på senare år vässats betydligt.
4: Framförallt så skulle jag vilja säga att vi växer i antal och styrka och förmåga. Vi har ny materiel som gör oss vassare och farligare. Jag skulle säga att idag så är hemvärnet en av våra viktigaste stridskrafter att räkna med. Vi är snabba, vi kan aktiveras och börja lösa uppgift oerhört snabbt.
3: Victoria Hagerman till P4 Kristianstad. 191 personer har gripits i Turkiet i en insats mot ett internationellt bedrägerinätverk som misstänks ha lurat pengar av personer i flera länder med hjälp av falska investeringsannonser om bland annat kryptovalutor. Nätverket har enligt den turkiska nyhetsbyrån Anadolu kopplingar till Israel.
5: Sporten, den allsvenska hockeysäsongen är igång, men i Leksand hann matchen knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan.
6: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan, och det är på grund av den här röken. Och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här tog igång.
5: Ljud här från TV4s sändning. Ja, mer hockey än så blev det inte innan hela arenan i Leksand behövde utrymmas. Detta efter att supportrar i Södertäljes bortafölje tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men nu är alla supportrar tillbaka på arenan och i matchen står det 1-0 till hemmalaget Leksand. Vi tar oss till fotbollen för vi har en toppmatch i Superettan där tvåan Falkenberg och trean Östersund drabbar samman. Men inget av lagen har tagit kommando om matchen eller direktplatsen till Allsvenskan, för det står 0-0. Här istället några som tagit kommandot.
7: Mårtensson, vad vackert! Vi har 2-0! För där står Isidda Quilla och nickar in andra målet för Malmö.
5: Ja, i den 33:e matchminuten fick hon gå upp nästan helt ostört i straffområdet Isidda Quilla och nicka in 2-0 till Malmö FF mot Djurgården. Malmö som jagar den absoluta toppen i damallsvenskan, men det är en bit upp till Hammarby på andra plats. 11 poäng just nu, jul här från Viaplays sändning. Vi lämnar liveidrotten för en stund och tar oss till ett glädjebesked.
8: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax, och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
9: Det här är ett lopp med guld i mun, och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
8: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
10: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
8: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
10: Jag känner att vi har ett jättebra koncept, närheten, allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan, att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
5: Och reporter här var Andreas Lundin, i studion Tim Gashi.
11: Här är P4 Live.

Hej igen och välkomna till ännu en live musikfredag i P4. Jag heter Tommy Eriksson. För de allra flesta är sommaren ett minne blott, men vi gör vårt bästa för att hålla kvar känslan ett litet tag till. Låt oss därför bjuda på en av sommarens första stora upplevelser igen, Sweden Rock Festival i Norge utanför Sölvesborg. Här blandas ny rock med nostalgi i stora mängder inför ögon och öron på tiotusentals fans varje år. Ett av årets dragplåster var amerikanska Foreigner som bildades i New York 1976. Deras låtskatt har träffat generationer av rockälskare sedan dess. Och nu har vi glädjen att kunna bjuda på några av höjdpunkterna från konserten i somras. Varsågoda, här är Foreigner, live från Sweden Rock.

very much. I told you we'd have fun when we sing that.

0: Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsert med Foreigner från Sweden Rock tidigare i sommar.
1: Because you guys were so great, we want to leave you with one song. Are you ready?

berättar om kommande konsertinspelningar. Efter nyheterna blir det mer livemusik från Sweden Rock. Stanna kvar för en halvtimme med holländska Floor Jansen. För många känns som rösten bakom några av Nightwish största låtar.

0: Ja, det här är Magnus Broni och i kvällens Karlavagnen, då är jag nyfiken på vilken låt du känner lite extra för tack vare ett instrument. Du vet, den där basgången i din favoritlåt med Queen eller kanske hur saxofonen i Careless Whisper får dig att känna en massa. Alltså när instrumentet verkligen lyfter låten. Vilken låt, vilket instrument och varför? 020 22 10 30. Karlaslussen är öppen.
1: Här är Ekot. Ryssland har intensifierat attackerna med de nya jetdrivna drönare som är både snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och de har använts mot mål som bensinstationer och passagerartåg.
2: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär tre gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar. Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Lubna Shanti, Kiev.
1: Och i Ryssland träffades idag ett ryskt kärnkraftverk av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor. Men någon brand bröt inte ut och driften påverkades inte enligt IAEA. Kubas elnät har ännu en gång havererat och det har idag lett till ett strömavbrott på hela ön enligt energidepartementet. Kuba är beroende av importerad olja för att elnätet ska fungera, men den amerikanska blockaden av olja och gammal energiinfrastruktur gör systemet sårbart. Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongress idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. En halv minut hann Södertälje och Leksand spela i den allsvenska hockeypremiären ikväll innan matchen avbröts till följd av brinnande bengaler på Leksands arenans borta sektion. 40 minuter senare kunde matchen återupptas. Just nu är ställningen 2-0 till Leksand. Ekot, Patrik Annerud.
3: Sporten, AIK, hockey.

0: Det föll i våras tungt mot stadsrivalen Djurgården i den allsvenska finalen i kampen om spel i SHL. Och ikväll har de än så länge inte fått någon smakstart på säsongen i öppningsmatchen på Hovet mot Modo.
1: Den passen går fram till Larsson som lyfter fram det. Jimmy Karlsson! Oh! Är det mål? Jimmy Karlsson jublar, det är dömt mål!
2: De har inte blåst av.
1: Nej, de har inte blåst av. Fortsätt, jo, nu. Lena huvuddomaren blåser.
0: Ljud här från TV4s sändning. Ja, i den andra perioden kom Modos Erik Ginesjö Karlsson fri och satte dit 2-0, men AIK har reducerat just nu 1-2 där. 2-0 står i matchen mellan Leksand och Södertälje. Samtliga resultat från den första omgången av årets allsvenska hockey hittar ni i appen Sveriges Radio under fliken Radiosporten Målservice. Vi tar oss till fotbollen och Malmö.
3: Få ett nytt läge här då.
4: Lindström mål.
0: Ja, det var ett mönsteranfall som ledde fram till att Elvali Lindström kunde raka in 3-0 till Malmö FF hemma mot Djurgården. Djurgården som är högst indragna i den absoluta bottenstriden i damallsvenskan med bara en poäng ner till Växjö på negativ kvalplats, som dessutom har en match mindre spelad. I Superettans toppmatch mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund blev det varken hackat eller malet, för 0-0 slutade matchen. Varberg som jagar de bägge lagen i toppen spelar imorgon mot bottenlaget Brage, och de har 2 poäng upp till Östersund, 5 till Falkenberg.
5: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir 1 år längre.
6: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det rätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolaktig istället, och då kände jag så här, nej, men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, ja, men självklart att jag kommer köra, ja, men satsa mot VM 31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
5: Med OS i franska alperna året innan som ett potentiellt naturligt slut på karriären för många skidskyttestjärnor, tror Heidenberg att hon inte är ensam om att lockas av ett hemma VM.
6: Jag tror att det finns många i laget som kanske tänker på det sättet, att jag menar att det är ju verkligen något jättestort att få köra på hemmaplan, och att det liksom överväger till att köra ett år till. Jag tror inte man kan avsluta det på något bättre sätt än ett hemma VM.
5: Tror du att det blir så då? Att det blir ditt sista?
6: Alltså det är ju såklart lätt att säga idag, men idag så tror jag verkligen det. Det känns typ fint också att ha att jag ser det liksom som att jag kör dit och sen gör något annat.
0: Reporter Astrid Einarsson och i studion Tim Gashi.
7: Här är P4 Live.
8: Ja visst, sista halvtimmen med livemusik för ikväll. Vi fortsätter återuppleva den stora folkfesten i Blekinge, Sweden Rock. Holländska sångerskan Floor Jansen, en av hårdrockens allra starkaste röster, för många känd från finska metalbandet Nightwish, gjorde en fantastisk konsert på årets festival. Skruva upp volymen, ställ dig bredbent. Här är Floor Jansen från Sweden Rock.

0: Tack.
1: Det var så fint, tack. Här kommer du. En helt ny låt. Aldrig spelat i Sverige förr. Som är med på nästa skiva. Det här rummet.

Du lyssnar på Floor Jansen live från Sweden Rock Festival den 5 juni i år. Inspelningen går att lyssna på i 30 dagar till i appen eller på hemsidan. Mm.

Så, hemskt mycket. Lite mer Nightwish kanske? Nej, men. Ja, det var...

med musik och metal och vara här tillsammans. Tack som fan för er support. Det är för oss så himla himla viktigt. Ni är där och därför kan vi vara här. Tack. Ja, ni känner igen det. Ja,

P4 Live sänder konserten med Floor Jansen på Sweden Rock Festival i Blekinge den 5 juni i år. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Nya plattan på väg. Kom ihåg detta. Lite mera metal. Men för nu, en som jag vet, jag tror alla väl känner. Är ni redo för lite Nemo?

hörde precis en inspelning med holländska Floor Jansen från Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg den 5 juni i år. Inspelning och mix av Peter Floby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Strax börjar Karlavagnen med Magnus Broni, som vanligt med temat

0: här är P4.
1: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då ska vi zooma in på musikinstrument. Närmare bestämt på hur din favoritlåt får extra färg tack vare just det där instrumentet. Du vet, det där som blir liksom pricken över iet. Är det den där sitaren i Stones-låten, saxofonen i Inget stoppar oss nu, eller är det det där stränginstrumentet som färgar alla Joni Mitchells låtar? Vad är det ens för instrument? Ja, genre spelar ingen roll. Jag vill höra om din favoritlåt där instrumentet på något sätt är själva hooken. Och varför såklart? Så kom igen nu. Ring och dela med dig av dina tankar om det här. 020-22-10-30. Ja, ring och säg det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Kan vara ett trumintro, en syntfarfar eller varför inte lite kazoo.

Ja, här fick vi en liten hommage till en ikon. Just idag är det 56 år sedan som Jimi Hendrix dog. Det här var Crosstown Traffic, men även om man ju brukar säga att Hendrix är rockhistoriens bästa gitarrist, så är det ju så att i just den här låten, ja då är det ju ett annat instrument som liksom blir pricken över i. Kazoo. Eller egentligen är det faktiskt ingen riktig kazoo. Om jag har fattat saken rätt så byggde Jimmy ihop sitt instrument själv i studion. Ett hemmabygge, ja. Helt enligt Hendrix manus. Han tog helt enkelt en klassisk kam och någon form av smörpapper. Så kunde det gå till i en studio i slutet av 60-talet. Du lyssnar på Karlavagnen där vi ikväll lyfter fram instrumentens roll i musikens underbara värld. Jag är nyfiken på vilken låt du känner lite extra för tack vare ett instrument. Du vet när ett instrument liksom sätter extra färg på låten. Kan vara så basic som ett trumintro eller den där basgången i Queen's Another One Bites the Dust. Men varför inte ett dragspel, en brölig saxofon, en poppig syntmelodi eller det där stråkarrangemanget som öppnar tårkanalerna på vid gavel. Jag säger det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Så ring 020 22 10:30. Ja, vad väntar du på? Ring bums och dela med dig av både låt och instrument. 020 22 10:30. Ja, jag landar ganska omgående, som så ofta, i mitt pojkrum när jag börjar fundera runt ett tema som det här. Så, ja, varmt välkommen hem till Övertorp. Året är 1984 och tillsammans med min storebrorsa har inhandlats en LP-skiva, faktiskt vår allra första. Det är det brittiska bandet Slade och det är låten som smugit igång här bakom som är själva huvudanledningen att vi lagt ihop våra veckopengar och slagit till. Men snacka om investering, för ja, du hör ju själv. Ja, låten kickar alltså igång med det här trumintrot och ja, du förstår ju. Det förstår ju du med. Som nioåring är det omöjligt att inte gå loss på sina lufttrummor till detta. Ja, alltså man vevar så man får träningsverk. Och sen då? Ja, sen kommer ju det här galet tuffa gitarriffet. Snabbt hänger man istället på sig luftgitarr och börjar bete sig som vore man Angus Young i AC/DC. Fast då i Slade, fast då Lelle Magnus i ett pojkrum i Övertorp. Och just som man tror att allt är på max, ja då vrider Slade upp lite till. För snart, ja snart släpper de också loss en galet svängig fiolmelodi. Ja, när det gäller instrumenthooks så bjuder den här låten på hela jäkla kostcirkeln.

0: Trummorna, gitarren och fiolen, Slade och Run Run Away. En låt som back in the days fick mig att bli lite av en enmansorkester. Men vad har du för låt där du tycker att ett instrument får låten att gå från bra till bäst? Ring 020 22 10 30 så både snackar vi om och lyssnar på låten där du känner att instrumentet får låten att liksom poppa. Är det kanske kontrabasen i Walk on the Wild Side med Lou Reed eller trumpeten i Lisa Ekdals Vem vet? Eller något pianostomp med Charlie Nordman? Xylofon, cello, trummor, mungiga, ja allt är i spel. Så ring 020 22 10 30. Och nu säger vi god kväll till Linda Fristedt i Borås, va?
1: Ja, fast i Varberg då. Hej, god kväll.
0: God kväll. Hur är läget då i Varberg?
1: Det är bara bra, det är bara bra. Aha. Tack.
0: Men du bor i Borås men är just i Varberg nu?
1: Ja, jag är nere hos min partner och har badat bastu och badat i havet. Så det var perfekt.
0: Amen. Stackars dig, du.
1: Ja, du.
0: Gick det att göra? Vi pratar ändå en bra bit in i september nu.
1: Ja då, nej men det funkar. Bastun hjälper ju till. Men det var fint.
0: Ja, vad härligt. Du, vi pratar instrument och liksom hur instrument kan färga en låt väldigt mycket. Vad tänker du runt det här?
1: Direkt tänker jag på min favoritlåt. Det första som poppar upp, det är Unfinished Symphony med Massive Attack. Det är nästan på första anslaget så hör man direkt vilken låt det är, och sen så kommer de här klockorna in. Alltså det finns ingen bättre låt. Det, jag menar, 35 år gammal, den hänger fortfarande i och det kommer alltid hänga i. Liksom. Det, ja.
0: Vi ska ju få lyssna på det här om en stund. Jag måste säga, det händer något bara du säger Massive Attack och Unfinished Sympathy för mig faktiskt. Ja. Det är en fantastisk låt. Men vart är du när du upptäcker det här första gången? Kommer du ihåg det?
1: Ja, gymnasiet. Jag gick en linje som gjorde att jag hade praktik och jobbade i skivbutik, och då släpptes den här. Mm. Ja, jag tror det är våren, men det är typ, jag går 2 år i linje och den släpps. Den här låten, och jag har den fortfarande kvar på någon så här maxi-singel hemma på vinyl. Och, men det här är så mycket för mig, att åka buss till kompisar utanför stan, och så just den här filmiska känslan, och sen så ser du mera också videon till det också, som blev helt, så man ser videon framför sig, man hör. Nej, jag vet inte. Den är fantastisk.
0: Beskriv den här videon, för den är ju... Ja, beskriv den.
1: Ja, innan man letade upp allt då, så är det väl att det är ju Sharon Elson som går på en gata, kom inte ihåg vad det är, men i Los Angeles, och bara sjunger. Och det, jag tror den är inspelat i ett svep. Och man ser medlemmarna i bandet, de kommer upp bakom, och den bara följs genom gatan, och så låten då. Mm.
0: Det var ju en jäkla cool trend där ett tag, att det skulle vara musikvideo, det skulle vara så här one take, att det är en tagning liksom.
1: Ja. Ja. Varför det? Kommer jag inte på något mer.
0: Men du, gör jag bort mig som någon form av musikjournalist här, om jag säger, det är inte så att David Lynch har gjort den här videon? Eller är det hans älsklingsvideo? Jag blev lite osäker själv.
1: Nej, där får jag nog säga pass på den.
0: Ja, okej. Okay. Du kunde inte hjälpa mig. Men det finns någonting med David Lynch som har med det här att göra i alla fall, vet jag.
1: Ja, då får kolla.
0: Det kan ni andra lyssnare höra av er om ni vet och vill skriva oss på näsan. Men tillbaks till liksom musiken. Vad är det som... Så det här dagens tema är överhuvudtaget att musik där ett instrument får låten att poppa så där.
1: Det börjar ju med någon form av så här, vad ska man säga, scratch. Det är mycket sampling i detta, men sen så direkt kommer ett anslag med två, alltså det låter nästan som att spela på flaskhalsar, flaskor, så alltså klockor där. Mm-hmm. Bara det anslaget gör, och sen följer ju det hela låten, och sen så de här massiva stråkarna som kommer in. Mm. Och sen, som man har upptäckt men också läst om, så har de har ingen bas med i hela låten någonstans. Och så pianot så kommer det bara driver, den driver hela tiden utan, vad ska man säga, bas, och så hennes sång på det då. Alltså, så den ökar ju hela tiden, men ändå är det ett konstant driv i det. Jag är en sån sucker för stråkar och allting som går i moll, så att, ja, den har allt.
0: Det låter som att du har analyserat och tänkt på varför den har fäst på hos dig.
1: Ja, analysera. Jag kan inte riktigt säga varför, men ju, det är ju stråkar. Jag kan återkoppla till hur mycket stråkar och moll som helst. Men den här är ju som sagt, jag blir lite förvånad för bas har jättemycket för mig i andra låtar. Men här så var jag så här, men den har ju ingen bas. Varför? Ja, nej det.
0: Nu pratar vi om vad det inte är i låten men som du gillar. Men om vi nu... Det är ju så här, instrumentet som lyfter låten. Vad menar du? Vad är det för instrument?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag tror det är någon form av klockor som de spelar på. Det låter som det. Som precis kommer in. Det är ju lite ljusare och sen så direkt kommer ett stort stråkparti efter det och så händer sång. Så det är de här klockorna som är hela låten som är... Ja, jag kan inte...
0: När vi kommer spela låten här nu, vad kommer hända för dig då?
1: Ja, på en konsert när jag var med dem och tittade så hade jag så här fuskat lite grann och kollat setlist och sånt där för att jag tänkte och så såg jag att de inte spelar den här låten. Och tänkte så här, vad fasen, det får vi gå. Och sen så hörde jag det här anslaget i början och klockorna, då började jag gråta på den konserten för jag var så här, men de ska ju inte spela den. Så det var, alltså det väcker någonting i mig, men det väcker gamla minnen men också att jag vet inte, den är bara det är bara en låt som jag återkommer till när man gör de här listerna varje år så kommer den låten med flera gånger om året.
0: En evig låt för dig, det hör jag, som till och med har fått dig att gråta, det är ju väldigt fint alltså.
1: Absolut.
0: Hörru, vi har skapat så mycket spänning och nyfikenhet runt den här så nu ska vi lyssna på den, så Linda, tack för att du var med, här kommer
1: tack
0: den
1: själv.
0: Massive attack.
1: Tack.

0: hypnotiska och spännande klockor. Det här var Massive Attack med Unfinished Sympathy. Det är jag som är Magnus Broni. Du lyssnar på Karlavagnen som ikväll zoomar in på instrumentet som lyfter låten. Du vet det där instrumentet som får låten att poppa. Vilken låt och vilket instrument är det för dig? Numret du ska ringa för att berätta om det här, det är 020 22 10 30. Ring och säg det med en sång helt enkelt. Vi fortsätter det här snacket om bara en liten stund. Men nu är vi först nyfikna på senaste nytt från Ekot. Så take it away, Patrik Anrut.
1: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Det meddelade talman Andreas Norlén under eftermiddagen.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
3: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
2: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
3: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
2: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
3: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
2: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
3: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
2: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
3: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
4: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
2: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
1: Annie Säv, reporter. Och Magdalena Andersson tar ödmjukt sig an uppdraget, säger hon, och kommer att agera konstruktivt för att söka breda samarbeten. Arbetet har börjat, sa hon i förmiddags.
5: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
6: 3 partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
7: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
6: Men centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
8: Ja, men vi har ju sagt i vår valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet, och om Vänsterpartiet vill sitta i möte med oss så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan, så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
6: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer, men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
9: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är liksom utgångspunkten för den kommande regeringen. Och det har vi som krav.
1: Reportrar Si Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säve. USAs president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset, kommer det besked om ikväll. Vi har med oss vår USA-korrespondent Simon I.

0: Isaksson, vad handlar det här om?
1: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att tre stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now, som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
0: Och varför gör Donald Trump det här?
1: Ja, hans förklaring på sociala medier det är att de här tre medierna då, enligt honom, konstant rapporterar fake news, alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
0: Och vad betyder det för de medier som berörs?
1: Ja, vi får se vad det innebär. Just nu har han faktiskt en presskonferens i Vita huset och ska precis börja ta frågor här. Jag antar att det inte blir tillsammans med CNN, Politico och MS Now då. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår en juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släppts in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
0: Tack Simon Isaksson, vår korrespondent i USA. En man har häktats för den misstänkta våldtäkten mot ett barn i Järfälla, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden. Enligt medieuppgifter ska det handla om en man i 20-årsåldern. Det var i torsdags morse i förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för brottet, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en reaktor som var aktiv. Men någon brand utbröt aldrig och driften påverkades inte. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi skriver i ett inlägg på X att alla attacker mot kärnenergianläggningar är oacceptabla och han manar till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. I Jemen har över 112 000 invånare flytt sina hem efter den senaste tidens intensiva strider mellan Iranstödda Houthi-rörelsen och styrkor som leds av Saudiarabien. Det uppger FN enligt nyhetsbyrån AFP. De flesta har fördrivits under de senaste 2 veckorna. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus dilcaio heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Verdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
2: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen, men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika som ju inte är särskilt gammal.
3: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus tilcaio med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
2: Där har vi det.
3: Ja, där ser vi
2: den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
3: Enligt Lars Verdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
2: Det här är tidslinjen. Det är den här lilla siffran där 1,4 miljoner som är, den spring, som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
3: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
2: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
4: Tänker du att folk ska jaga och skjuta?
2: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
0: Reporter Victoria Scott. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen som rör sig in söderifrån. Temperaturer från i söder 14-17 grader till i norr 7-14. Ekoproducent Ola Henriksson, jag heter Patrik Annerud.
5: Sporten. Den allsvenska hockeysäsongen är igång och för Leksand och Södertälje supportrar började den konstigt.
6: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan och det är på grund av den här röken. Vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här drog igång.
5: Ljud från TV4s sändning här. Ja, matchen hann knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan i Leksand. Detta efter att supportrar i Södertäljes borta följer tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men efter cirka 45 minuter hade alla supportrar hittat in på arenan igen. Spelet kunde återtas och matchen är strax slut om några sekunder. Leksand leder 2-1. Idag tog Idrottssverige emot ett riktigt glädjebesked.
7: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir ett år längre.
8: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det lätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolaktig istället. Och då kände jag så här, nej men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, ja, men självklart att jag kommer köra, ja, men satsa mot VM 31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
5: Reporter Astrid Einarsson. Ni hittar allt om denna nyhet i appen Sveriges Radio. Där under fliken Radiosporten och Målservice hittar ni också alla viktiga resultat från kvällen. Så som att toppmatchen i Superettan mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund slutade 0-0. Men också samtliga dagens allsvenska hockeymatcher. Premiärmatchen i svenska Superligan innebandy och att Malmö krossade Djurgården i damallsvenskan. Det var sporten i studion, Tim Gashi.
9: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Där vi ikväll fortsätter lyssna lite extra på instrumentet som lyfter låten. Ja, visst har du också någon låt som blir så där extra allt på grund av ett speciellt instrument. Är det kanske saxofonen i Careless Whisper eller orgen i White Shade of Pale? En basgång som bara får dig att dansa. Du vet, ett instrument som sätter extra färg på låten. Ja, vad vore Elton Johns låtar utan hans pianospel? Men i vilken är det egentligen allra bäst? Och varför? Ja, ring mig på 020 22 10 30 så både snackar vi om och lyssnar på låten där du tycker instrumentet liksom är själva hooken. Det som krokar tag i dig. Ja, ring och säg det med en sång. Och apropå piano så får Elton John ursäkta, men det här är ju ett lysande exempel på hur ett piano verkligen sätter färg.

0: Just så då. Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Ja, vi kör Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen, och det är på temat instrumentet som lyfter låten. För text och sång i all ära, men ikväll riktar vi alltså strålkastaren på instrumenten, på liret. Inte sällan är det det som gör att det blir pricken över i. Det som får låten att poppa, eller för all del det som får oss att känna så där jäkla mycket. Det skulle kunna vara syntintro till Van Halens Jump eller stråkarna i Robins Be Mine. De är ju otroligt bra. Eller jag vet, säckpipan It's a Long Way to the Top med AC/DC, ja den skulle man ju kunna prata ganska länge om. Jag är helt enkelt nyfiken på din favoritlåt där instrumentet liksom spelar huvudrollen. Så ring mig på 020-22-1030. Jag ring Karlavagnen och säg det med en sång. Och nu säger vi hej till Fredrik Hultkrantz i Nordmaling.
1: Hej Magnus.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, tack. Det är bara fint.
0: Ja. Vad gör du en kväll som denna?
1: Jag har haft skola. Begravning av en nära anhörig. Men utöver det så har det varit bra.
0: Oj, nu var du på många olika platser på väldigt speciellt. Alltså både skola och begravning.
1: Jag närvarade inte för att... av olika skäl. Men det känns bra i alla fall. Jag är boendeanledare och det är en brukare som har gått bort.
0: Förstår.
1: Ja.
0: Men du, och här tvära kast, men nu pratar vi musik här ju.
1: Ja, precis.
0: Ja, hur känns det då?
1: Men det känns roligt. Mm. Och jag tänker att låten jag tänker på kanske inte så många har hört. Mm. Och ja, det är ett ovanligt instrument helt enkelt.
0: Ja, det är det du lite går igång.
1: Jag blev själv när jag hörde den första gången.
0: Men får man bara fråga så här, musik är ju uppenbarligen lite viktigt för dig då, men att så här, att leta efter udda instrument, är det också något som är kul eller?
1: Det är lite mer som att när man hör det och det låter bra, då är det bra. Sen är ju smaken som baken såklart, men... Ja, jag vill ändå tro att det är bra.
0: Om vi börjar med att prata lite mer allmänt, vad är det för instrument som du har, du tycker gör att det poppar till här då?
1: Jo, det är den elektriska sitaren. Det är inte en gitarr, utan det är det indiska instrumentet då, som är mer akustiskt lagt, och det är väl säkert tillbaks från, ska vi tro, jag vet inte, 1700-tal eller något. Men då har det kommit en elektrisk variant då, som en imitation av just sitaren då, som är elektrisk på kanske 60-talet i västvärlden.
0: Men sitar, det är inte en elektrisk sitar som är den här Painted Black med Rolling Stones? För det är ju en sitar. Är det också en elektrisk?
1: Jo, precis.
0: Det är ett sånt instrument, okej.
1: Okay. Ja.
0: Jaha. Men du, ja.
1: Det är precis en sån, och det är bra. Jo, för de har gjort en låt med det instrumentet också.
0: Ja, just det, exakt. Men det är inte den du vill att vi ska spela. Berätta då, vilken låt är det du vill att vi ska lyssna på?
1: Jo, men jag vill jättegärna höra Rory Gallagher med Philby från skivan Top Priority.
0: Okej. Du, ska vi göra så här?
1: Riktigt bra.
0: Vi gör så.
1: Och Rory själv då kommer ju att spela sitar genom hela låten. Och ja, det blir sol och jätteskön stämning helt enkelt.
0: Du, vi gör så här Fredrik. Vi fortsätter snacka om det här, men vi måste ju liksom loppa in alla Karlavagnens lyssnare så de förstår lite vad det är för instrument vi har att göra med här, eller hur? Vad det är för musik, eller hur?
1: Ja visst,
0: vi sätter. Vi tar och lyssnar på låten och så hörs vi, så pratar vi vidare efter den. Så här kommer Rory Gallagher först.

0: Rory Gallagher och Philby. Inte minst för dig, Fredrik. Elektrisk sitar har vi nu. Har vi fått en riktig dos av, kan man säga. Hur kändes det att höra det här nu då?
1: Ja, men det var jätteskönt. För jag tror att det var väldigt länge sedan den spelades på radio nämligen.
0: Ja, det känns det faktiskt. Det känns, jag menar, han är bara ett namn som jag har hört någon gång sådär. Min gamla idol Slash har nog nämnt honom ja. Någon gång. Men annars, jag har nog aldrig riktigt lyssnat faktiskt. Är han från...
1: Nej, men vissa tänker mest britt? På Oasis att det är Gallagher och hit, ja, men de är not related, så vitt jag vet.
0: Men han är, det är en britt det här, va? Eller hur?
1: Jag tror det.
0: Irland har
1: jag någon ringer. Jag ska inte säga med säkerhet, men det känns Gallagher. Brittiskt.
0: Ja. Ja, ja. Men det, var, det här nu då, instrumentet. Vad är det som gör för dig att den här elektriska sitaren, att det, ja, vad är det med den som gör att det blir extra bra?
1: Ja, men det är så pass ovanligt. Man är inte van att höra, ja, men just det instrumentet i rock, eller ja, men lite hårdare rock då, specifikt. Och det blandas på ett bra sätt. Mm. Jag tycker att det är, jag menar, jag vill höra på låten igen. Det är för att jag har lagt på, om man säger så.
0: Kommer du göra det?
1: Jag kommer göra det. Helt klart.
0: Du får inte nog. Men du, vad vet man något om varför den här Rory Gallagher, varför han använder det här instrumentet? Eller gör han det i många låtar?
1: Jag vet inte. Han kanske fick feeling från kanske... Beatles har jag använt instrumentet. Jag tror Rolling Stones har gjort samma sak.
0: Absolut. Painted Black där. Känner man
1: ja, precis. Ja, men du har ju koll. Ja. Du frågar mig.
0: Jo, men jag vet ingenting om Rory Gallagher, så jag tänkte att du kanske visste om det var så att det här var hans go-to-instrument på något vis. Men, ja.
1: Nej, utan jag tror att det är bara en låt att han fick feeling och han är duktig på spelgitarr och så hamnade det. Han provade att spela gitarren och det lät nice och de rockade till. Jag vet inte om de jävade. De kanske tog jazzdomak innan, det är ingen aning.
0: Inte omöjligt, men det jag också tänker lite på är att den sätter verkligen en liten speciell karaktär och färg. För man skulle ju kunna hört den här med bara ett gitarrsolo och det hade låtit rätt okej. Men här är det någonting som gör att den blev något annat.
1: Ja, men jag håller med.
0: Du Fredrik, stort tack för att du delar med dig av det här. Och nu kommer vi aldrig kunna sluta och lyssna på rocklåtar utan att vi ska spetsa öronen lite extra efter elsitar helt enkelt.
1: Ja, men precis. Men det är roligt att det ja, men hörs.
0: Ja, nu har du lyft den. Så tack så jättemycket för att du gjorde det. Och ha en fortsatt fin kväll, säger jag också.
1: Ja, tack för ett fint program och sköt om det.
0: Ja, ha det bra.
1: Trevlig kväll. Hej.
0: Ja. Ja, du lyssnar alltså på Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat instrumentet som lyfter låten. Ja, jag är helt enkelt nyfiken på vilken låt du tycker får extra färg tack vare ett instrument. Vilken låt, vilket instrument och varför? Du vet, där instrumentet står för hooken, ja kanske rent av är själva hooken som vi hörde här nyss kanske. En syntmelodi, ett framträdande stråkparti, en cool basgång, ett saxofonsolo eller den där låten där orgen gör hela grejen. Så ring 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Som vanligt lever Karlavagnen även ett parallellt liv på sociala medier. Så ja du, in och häng på i snacket där du med. Sök upp Karlavagnen på Instagram och Facebook. Och ja, vad ska man säga? Det är ju helt otroligt, apropå Facebook, vad ni håller igång där alltså. En spontan koll här då, om man går in där. Nu ska vi se här. Då så hör jag, har alltid gillat syntslingan i Bette Davis Eyes med Kim Carnes, säger Anders Tönning. Nu ska vi se. Ja, det här var fint. Jag kan inte låta bli att nämna Conny och Jonnys ylande galna elgitarrer som bildade slutordet inom citationstecken på flera Bob Hund-konserter när bandet hade klivit av scenen. Herre gisses så episka Herre gisses så episka oljuva ljud. Det där var lite Thomas Öbergs uttryck också. Jag håller med dig. Jag älskar Bob Hund. Och här då, Cecilia Borg. Tvärflöjt solon i låten One Night in Bangkok är så jäkla mäktigt. Och det håller också Jimmy Söderman med dem. Jag har många blå toner i den, plus älskar blåsigheten. Jag håller med. Vet ni, vi ska fasen med bjuda på One Night in Bangkok. Jag vet inte vem som spelar tvärflöjten, det ska jag ta reda på medan vi lyssnar. Här kommer i alla fall One Night in Bangkok från Chess.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, det är det, och vi hörde alltså Murray Head och One Night in Bangkok från Chess. Och jag har faktiskt grävt lite, men inte lyckats hitta vem det är som spelar den här tvärflöjten. Så om Björn och Benny lyssnar så kan väl ni höra av er och berätta, vem är det egentligen som spelar? Det finns en teori om att det faktiskt inte är någon som spelar ett analogt instrument, utan att det är inspelat via någon form av synt. Det vore för tråkigt. Oavsett, visst är det den alltid så fantastiska Anders Glenmark som sjunger de här refrängerna. Fantastiskt. Hörrni, nu ska vi lyssna på en annan riktig superhit. En av de allra största svenska låtarna de senaste 15 åren. Det är mycket som är bra med den här. Svänget, sången, texten, produktionen. Men jag menar också att stråkarna är en superviktig del för låtens genomslag. Och vet du, snart ska vi prata med tjejen som spelar de här stråkarna. Det här är 17 år med Veronica Maggio.

0: visst är det fint. Veronica Maggio, 17 år. Snacka om svensk poppärla. Inte minst tack vare precis det här. De här stråkarna, helt fantastiskt. Och nu säger vi välkommen till Karlavagnen, Malin Myvall.
1: Hej.
0: Hej.
1: Tack.
0: Och det är ju du som spelar de här stråkarna.
1: Ja, det är ju jag.
0: Berätta, hur är det att höra sig själv? För det har du gjort några gånger.
1: Ja, det är så konstigt.
0: Är det fortfarande är det?
1: Ja, men det är det. Och sen så liksom rullar bilderna fram när man stod där. Nere i studio och i liksom väldigt annorlunda miljö. Kanske jämfört med, ja men du vet, det är mycket alternativa studios sådär. Men det här var jättemysigt, vi hade skittrevligt. Oskar var jättebra producent.
0: Oskar Lindros var som producerade.
1: Ja, exakt.
0: Precis, jag skulle fråga, hur hamnade du ens i den där studion med Veronica och Oskar då?
1: Ja du, alltså hur hamnar man någonsin någonstans i livet, tänker jag. Jag skulle bli psykolog, hur hamnar jag här? Ja. Nej men... Som jag säger, man liksom halkar runt på sitt lilla bananskal. Man träffar någon som känner någon som, och så blir det något. Och så råkar man vara på något ställe vid något visst tillfälle. Så jag vet inte vad som gör att det blir egentligen. Det är liksom bara att åka med.
0: Men det där visste ni ju inte då.
1: Nej,
0: vad det här skulle bli.
1: Nej,
0: men när du står där och spelar in, vad känner du för... För du är ju inte bara med på den här, på samma skiva. Du spelar på hela den skivan och vinner den här.
1: Ja.
0: Och där är även Måndagsbarn och en gammal sång och de låtarna. Va?
1: Exakt, ja. Just.
0: Men det här är stora låtar i svensk pophistoria. Det blev det. Men
1: det blev det.
0: Vad kände du när du var där?
1: Nej, men det var ju en dag i en studio. Lite sådär som det kan vara. Och ibland så man har ju varit på så många konstiga ställen. Jag minns någon gång jag skulle ner och spela in med någon rappare. Och man åker ut långt utanför stan och kliver in i en sån här eldlucka ner liksom under en skola. Aha. Och hamnar i en sån här sunkig nedsutten soffa med några coola dudes.
0: Vilka rappare var det här?
1: Ja, nu ska vi se. Vad jobbigt att man inte kommer ihåg någonting. Jag skulle verkligen behövt förbereda mig. Bröderna som har proddat jättemycket.
0: Var det Bröderna Salazar?
1: Ja, exakt.
0: Jaha, herregud.
1: Jajamensan.
0: Nu snackar vi. Det är ju mäktiga. Det är ju...
1: Ja, visst. Ja. För jag fattar ju inte det då. Och så har det varit jättemånga gånger i livet. Man har liksom inte fattat. Oj, shit. Jag spelar med Arthur Lee. Och man fattar inte att han har gjort liksom... den här Forever Changes-plattan, att det var så här livsavgörande för jättemånga människor.
0: Love.
1: Ja, men det var ju, det var ju bara ett gig på Mosebacke.
0: Så. Men du, jag måste bara fråga tillbaks till just eftersom vi hörde 17 år. Det är bara du som spelar på den här skivan. Eller hur?
1: Ja, om de inte tog in någon annan efter jag gick därifrån.
0: Nej, men jag tror
1: men det
0: att
1: tror jag inte.
0: Nej, jag får med att jag i intervjuer som jag har gjort med dem att de har nämnt ditt namn. Båda två bara. Så att,
1: ja.
0: Ja, det är ju, ja, verkligen. Varför blev det ens fiol för dig då?
1: Jo, det började jättetidigt. Det var ju min mamma som valde åt mig. Jag började spela när jag var 5. Ja. Då har man kanske inte riktigt så där bestämt sig. Men eftersom jag har spelat så otroligt länge så har det liksom varit en del av min kropp och min ordlösa röst. Och jag är från Umeå och gick på, då hette det ju inte kulturskolan, då hette det musikskolan. Och spelade då Suzuki som det heter. Man ska lära sig spela på samma sätt som man lär sig sitt modersmål genom att härma. Så man lyssnar väldigt mycket och så spelar man efter läraren och sådär. Och då är det ju en väldigt klassisk repertoar. Och min mamma var så himla fin för hon sa det, du måste få in folkmusiken i ditt liv. Det fattade jag i efterhand liksom. Så jag spelade också folkmusik väldigt mycket under den här tiden. Men sen när man väl kom in på musikskolan i Stockholm, då var det ganska vattentäta skott liksom. Gick man på klassiskt så spelar man klassiskt. Och min stackars professor Harald Tidén, han snurrar väl i graven över vad som hände med den här förtappade violinisten som inte ville sitta i orkester. Men fiolen har liksom alltid funnits med där.
0: Jag måste säga, jag blir lite nyfiken apropå att spela på så här stora hits. Alltså som verkligen blir jäkligt stora låtar som spelas på radio hela tiden. Alltså känner man sig viktig för låten på något vis när man har gjort det?
1: Viktig skulle jag inte säga. Jag känner mig liksom ödmjuk att jag får vara med om det här. Och så känner jag nog för hela mitt musicerande att det här att få, oavsett om det är en stor hit eller om det är en låt som man känner att oj vad den här var vacker, vad jag är glad att jag får vara del av det här skapandet, det tycker jag nog är större än att det känns som att man har någon slags, jag tänker nog inte på det så riktigt. Och sen är jag så fruktansvärt dåligt minne som sagt. Så att jag minns liksom det jag gjorde igår ungefär. Och sen så, ja.
0: Men du, då kan jag påminna dig om att du och din fiol har också turnerat med en jäkla massa artister och band. Lars Winnerbäck, Gyllene Tider, Miss Li och så vidare och så vidare.
1: Ja.
0: Där då, skillnad på att stå på scen eller spela in en skiva i en studio. Vad är roligast sådär?
1: Jag älskar ju båda. Jag älskar skapandet som händer i studion när jag tycker att det är som bäst, när det blir en kreativ process liksom. Det finns en grund, det finns en tanke för hur arret ska vara och sen får man ändå komma med sin egen input och tycka att men kanske att vi kan göra det här, vi kanske kan lägga en stämma här, när det liksom får bli en process tillsammans, älskar ju jag. Men sen går det ju inte att mäta någonting med det här live-framträdandet som händer mellan oss på scenen och en publik som är bara där och då och precis just nu när vi gör det. Det är så starkt. Det känner jag mig så otroligt tacksam över att jag får vara med om. Det är väldigt, väldigt speciellt.
0: Vad händer just nu då härnäst för Malin Myvall?
1: Ja, men just nu har jag precis avslutat sommarturné med Uno Svenningsson. Och jag kommer åka ut med en stråkkvartett som gör föreställningar med klassisk musik för barn. Så det kommer jag turnera med i höst här. Sen ska jag ut på en liten julturné.
0: Då har du spelat stråkare under ytan, fast inte cello då kanske?
1: Precis, alltså det är ju...
0: För den hade jag tänkt spela här ikväll faktiskt, för det är en sån låt som jag tycker, jag gillar cello väldigt mycket. Tycker det är
1: men det gör ju jag också, jag har ju valt fel instrument.
0: Det har du inte, vi är tacksamma att du har gjort det.
1: Nej men sen fick jag ju vara med på den här Svenska revyn och då var det ju liksom, Per Ekdahl hade gjort fantastiska låtar och arrangemang och helt plötsligt bara, varför spela fiol, jag vill ju spela storband. Nej men det är ju fantastiskt, Svante Henrikssons intro där till Under ytan är ju liksom, ja det är svårslaget.
0: Det heter musiken, Svante
1: Henriksson, ja.
0: Ja, det är fint. Det är ett solo också. Det är sällan det är ett cellosolo, men det är ju det faktiskt.
1: Nej, han är helt fantastisk.
0: Vi får se om någon kommer önska den så vi kan spela den här sen. Vi får se.
1: Ja,
0: om vi kommer dit. Jag hoppas det. Jag hoppas. Ja, kan ingen ringa och vill prata lite om Uno Svenningsson under ytan med mig? Det skulle jag kunna tänka mig. Men du, så här, vi har ju också bett dig ta fram en låt där du tycker att ett instrument sätter lite extra färg. Och du har då valt en låt med Sam Brown.
1: Ja.
0: April Moon. Berätta lite, hur tänkte du här nu då?
1: Ja, hur tänkte jag här? Alltså jag lyssnade väldigt, väldigt mycket på Sam Brown under mina unga år. Hon har varit en jättestor inspiration till mig.
0: Vadå? Det är hon som gjorde låten Stopp.
1: Stopp, ja, exakt. Det var hiten. Den man fastnade för. Ja. Och sen köpte man resten av plattorna på den tiden man köpte plattor. Ja. Och just den här April Moon-plattan, den är ju liksom... Ja, den betyder jättemycket för mig. Och hennes sätt att använda stråk och liksom... När det blir den här fusionen mellan instrument så till slut vet man inte riktigt. Är det en elgitarr eller är det stråkar? Alltså jag älskar när det blir så där oidentifierbart av en... Liksom mer som att man... Ja, det blir som fusion som jag älskar.
0: Vet du, då tycker jag faktiskt vi ska ta och lyssna på det nu. Så tack så hemskt mycket Malin Myvall för att du ville vara med här i kvällens Karlavagnen. Och tack också för din insats för svensk pop ju.
1: Ja,
0: fantastiskt. Så vi kör igång låten här och så säger jag att Ja, just det. Det är en så långt intro här. Vet du?
1: Ja, det är jätte.
0: Där kommer det igång. Titta, det är helt otroligt. Nu börjar det i alla fall. Så du, Malin Nyvall, tack så jättemycket och ha en fortsatt fin kväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej.
1: Hej då.

0: Snygga stråkar i April Moon med Sam Brown i kvällens Karlavagnen, där vi har Säg det med en sångfredag på temat instrumentet som lyfter låten. Ja, jag är nyfiken på din favoritlåt där ett specifikt instrument sätter extra färg. Vilken låt, vilket instrument och varför? Ring 020 22 10 30 och säg det med en sång. Och det har Per Frankelius gjort. Är vi någonstans utanför Norrköping kanske?
1: Ja, Tingsta socken, det ligger mellan Norrköping och Söderköping. Jag förmodar att det är Sveriges ursprung här i Tingsta. Att,
0: oj, det var att ta i direkt här alltså.
1: Ja, äldsta lagtexten finns här, Oklunda stenen, och de här stäkpålarna i Stegeborg, de är mycket, mycket äldre än Birka, så att, men det var väl inte temat för dagens program, men jag tror att jag befinner mig någonstans i närheten av Sveriges vagga.
0: Vad härligt, och östgötskan har du i alla fall.
1: Aj då, det var inte meningen. Jag trodde att jag pratade rikssvenska.
0: Älskar östgötska, det är så härligt. Du, här har vi ett tema som är musiken, alltså instrumentet som lyfter låten. Vad tänker du om det här temat först och främst då?
1: Ja, det är jättekul att ni lyfter det här. Det är ju, om man tar kända grupper, det är ofta sången, musiken och soundet. Det gäller Beatles, det gäller Elvis. Och det är ofta bortglömt med soundet, och vad som är verkligen bortglömt, det är de innovationer som ligger bakom att skapa olika sound, olika musiksound. Sen gäller det förstås att spela musiken och också, men jag har lite mer fokus på själva musikens teknik, tror jag.
0: Okej, du forskar lite där, har jag förstått.
1: Jag forskar om innovation och inom olika områden, och jag har bland annat studerat tekniken bakom Abbas sound, och det handlade inte om Tretows mixning bara då, utan det var väldigt mycket specifika instrument. Mm. Och särskilt tänker jag då på GX1-synten som var en prototyp som Benny Andersson lyckades köpa med väldigt dyra pengar då, någonstans 1978, och som blev en unik sak då i deras musikskapande. Mm. Och det dröjde väl åtminstone mellan 5 och 10 år innan andra grupper fick någonting som var i närheten av det soundet man kunde skapa med en GX1-synt då.
0: Så det är alltså en synt som är japansk som heter GX1.
1: Ja, den är legendarisk. Det gjordes kanske bara 7 exemplar eller någonting. Det var en prototyp. Den är fullproppad med kretskort. Alltså vi får backa klockan då. På den tiden fanns det typ Minimoog, monofoniska syntar. Man tryckte på en tangent och fick en ton, och så fick man en nästa ton. Det här var ju ett helt universum. Massor med parallella kretskort som agerade då, och man kunde få polyfoniska ackord. Och det som är lite roligt tycker jag själv då, det är att man har försökt efteråt i modern tid att återskapa det här med massa digitalteknik, och det går inte. Mm. Utan den här synten är så komplex, och det sägs att det beror på att alla komponenter i de här kretskorten påverkades av luftfuktighet och temperatur, så att det blev sån dynamik, så det går liksom inte att fånga den här så att säga individuella soundet i varje ton som olika musiker tog med den här. Mm. Och det går inte att förklara så här med ord som jag försöker göra nu, utan det är nog bättre att lyssna på.
0: Ja, och det ska vi göra, och här blir jag så otroligt glad, för att du liksom, exemplet här är ju då en låt med ABBA, och det, ja, som är inte en av de liksom örhängena, en av de här sönderspelarna, utan det här är fast en av mina absoluta favoritlåtar faktiskt.
1: Ja, men det var ju roligt. Jag kan väl erkänna då att den här låten vi valde nu då, Me and I, den kanske speglar det här soundet allra bäst, men den första låten som Benny skrev med den här och liksom spelade med den här maskinen, ja, det var faktiskt Does Your Mother Know, och den tycker inte jag själv är särskilt bra.
0: Ja, den är sönderspelad, så det är ju väldigt, ja, kul att vi ska spela Me and I. Och vet du vad jag ser nu också? Den är, nej, ganska lång, så vi ska hinna höra så mycket som möjligt innan nyheterna, så får vi köra igång den nu.
1: Ja, det tycker jag.
0: Per, du får ringa tillbaka någon gång och berätta om mer såna här spännande musikinnovationer. Det är jättespännande.
1: Det är bättre att spela musiken och höra på min tråkiga röst.
0: Nej, så, nej.
1: Tack för ett bra program. Ja. Kör hårt.
0: Kör hårt och ha det bra nu, Per. Här kommer Me and I med ABBA.
1: Härligt.

0: Me and I i stenhård konkurrens, en av Abbas allra bästa. Inte minst då tydligen på grund av en japansk GX1-synt. Snart fortsätter vi Karlavagnens Säg det med en sångfredag. Men först, ja, då blir det senaste nytt från Ekot med Patrik Anrud.
1: Ekot börjar i USA där president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset. Vår korrespondent i USA, Simon Isaksson, om detta besked nu ikväll.
2: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att tre stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now, som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
1: Och varför gör Donald Trump det här?
2: Ja, hans förklaring på sociala medier det är att de här tre medierna då enligt honom konstant rapporterar fake news, alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
1: Och vad betyder det för de medier som berörs?
2: Ja, vi får se vad det innebär. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår en juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släppts in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
1: USA-korrespondent Simon Isaksson när jag pratade med honom tidigare ikväll. Från amerikansk till svensk statsledning nu. Riksdagens talman Andreas Norlén genomförde idag en första talmansrunda efter valet och gav Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att försöka bilda en ny regering.
3: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
4: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
5: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
4: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
5: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
4: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
5: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
4: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
5: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
4: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
6: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
5: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
1: Reporter Annie Säv. I Kuwait i nordvästra Pakistan dödades över 20 personer och 80 skadades i en samordnad attack idag. En bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har tagit på sig dådet. Ryssland har trappat upp attackerna med det som kallas jetdrivna drönare som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att

0: skjuta ner. Det har använts mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
1: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär 3 gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
2: Det betyder att det bara lämnas av raketer eller aviation.
1: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko. Lubnar Shanti, Kiev.
0: Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongressdag idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. 2031 fyller Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma 36, Sebastian Samuelsson 34 och Elvira Öberg 32 år. Enligt Rickard Grip, generalsekreterare för Svenska skidskytteförbundet, så kan det bli sista gången några av dem åker ett stort mästerskap. Det sa han på kongressen där beslutet togs om alltså VM i skidskytte i Sverige 2031. Så meddelar Nobelstiftelsen att Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor. Från och med i år, i samband med att priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages mellan den 5 och 12 oktober. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Blåsigt blir det i Götaland och Svealand, i de västra delarna hårda vindbyar. Från 7 till 14 grader. Patrik Annerud, Ekot.
3: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här fortsätter vi spetsa öronen i jakt på låtar där instrumentet spelar själva huvudrollen. Ja, jag är nyfiken på vilken låt du tycker lyfter tack vare ett instrument. Vilken och varför? Är det Mats Westers nyckelharpa i Nordman-låtar? Hur mycket kongas liras det i Gloria Estefans låt Kongas? Det ikoniska gitarrintrot i AC/DC's Thunderstruck. Ja, trummor, harpa, valthorn, mandolin. Jag är öppen för allt. Och visst är det väl ändå ikväll vi ska poppa loss till tvärflöjten i Going Up the Country. Ja, ring och berätta om hur det där instrumentet sätter färg på din favoritlåt. Och självklart kommer vi också lyssna på den. 020 22 10 30, det är telefonnumret. Jag ring och säger det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Och låt oss då starta den här finaltimman med en finalfanfar. En sån där som det går att skriva böcker om. Ja, Take It Away Europe.

0: Ja, det här är Final Countdown Europe. Här snackar vi en fanfar som ju satt en hel värld i brand. En evig rockhit helt enkelt. Var de inte med På spåret ikväll förresten? Ja, ja, nu lyssnar du faktiskt på Karlavagnen. Vi har gått in i finaltimma här och kvällens tema, ja det är alltså instrumentet som lyfter låten. Här var väl ändå ett ganska bra exempel på det. Och det här, det kan ju alltså vara allt från R.E.M.'s mandolin till stråkarna i Verve's Bittersweet Symphony. Du vet, när ett instrument spelar själva låtens huvudroll på något sätt, åtminstone för dig då. Ja, vilken låt tänker du på? Ring 020 22 10 30 så både snackar vi om det här och lyssnar såklart. Du har en timma på dig, så hör av dig på stört. Och just det. Du kanske lirar det där instrumentet själv och vill spela upp i radio. Mm, tro mig, du är så välkommen så. Men börja med att ringa. 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Jag ring och säg det med en sång. Anders Vokats, Lysekil.
1: Hej. Hejsan.
0: Fick jag det där efternamnet rätt nu? Vokats.
1: Ja, perfekt, perfekt uttalat.
0: Är det sant? Oh,
1: nej, men så.
0: Där satt den. Du... Vad säger du om kvällens tema här?
1: Ja, underbart tema. Det var min fru i bilen hem som triggade mig att du måste vilja ringa in och säga någonting.
0: Vänta lite.
1: Tänkte jag så, nej, nej, men...
0: Vänta, det här är så roligt sagt. Det är så roligt sagt. Du måste vilja ringa in. Inte ja. Du behöver ringa in, utan du måste vilja det.
1: Nej, men hon kände på sig att jag skulle vilja ringa.
0: Ja, det är vi glada för. Tacka. Vad heter frugan?
1: Linda Nilsson.
0: Linda, tack så mycket för att du fick Anders att ringa, säger vi då. Och varför sa hon då så?
1: Nej, men hon vet att jag älskar ballader bland annat och att jag tycker om att tycka och prata. Så det var väl en blandning av det kanske?
0: Ja, det är ju alla rätt än så länge. Men du, ballader säger du? Berätta,
1: ja,
0: varför gillar du det?
1: En riktig ballad. Jag är en riktig balladsucker.
0: Mm-hmm. Okej. Okay.
1: Det är feel good, man, alltså när man sitter i bilen och man vill få lite energi och man är kanske trött, så älskar jag att sjunga ballader. Det blir ja, skön energi.
0: Här finns det de som skulle kunna säga raka motsatsen faktiskt. Att jag lyssnar på ballader när jag vill kanske få energi på ett sätt, men kanske mer tröst och sådana saker.
1: Ja, nej, men mig ger det energi. Jag älskar sköna texter och sköna budskap och i goda ballader. Alltså. Mm. Bland annat. Jag tycker om mycket annat också.
0: Mm. Men här, nu har du ringt fel ändå då. För idag ska vi inte prata om budskap, text och sådana saker. Vi ska ju prata om instrument som liksom får låten att lyfta. Har du något sånt exempel här då, eller?
1: Ja, absolut. Jag älskar ju Lenny Kravitz och jag har alltid älskat den låten My Precious Love på grund av just pianot i den låten. Det är en ganska soulinspirerad låt. Mm-hmm. Och det är pianosolo där i som är fruktansvärt härligt.
0: Okej. Okay. Så men det här är tidig Lenny Kravitz, va? Eller?
1: Ja, det är hans första platta, Let Love Rule från 89. Då var jag 18 år gammal. Mm. Och den jag har lyssnat på sedan den kom och genom hela livet kan man säga.
0: Jag köpte den skivan bara för låten Rosemary var med. Det tyckte jag var så jäkla bra låt.
1: Ja, den är fin.
0: Ja, fint. Men du ser, nu är det inte min kväll eller min stund här, utan nu är det din, så nu får du ta oss med lite först. Vad händer i dig när du hör den här låten då?
1: Ja, men den låt, jag är ju även en obotlig romantiker och man känner en väldigt stor tacksamhet över att man har fått uppleva kärlek helt enkelt, till min fru, till mina barn. Den låten handlar väldigt mycket om tacksamhet och villkorslös kärlek, kan man säga.
0: Mm-hmm.
1: Passionerad mellan då Lenny Kravitz och hans dåvarande fru Lisa Bonnet.
0: Mm. Och det identifierar du dig med helt enkelt?
1: Ja, men absolut. Det är, du vet, man känner igen sig låtar. Man, framförallt det här med tacksamheten, att liksom man ska uppskatta det man har här idag och så njuta det och vara glad, det borde inte hålla på och önska sig en massa annat. Liksom.
0: Mm. Och då är det här solot i den här låten, är det något som gör, hur, på vilket sätt lyfter det låten då?
1: Ja, det är ju en soul-inspirerad låt som liksom går lite i upp mot det växer crescendo hela tiden. Och det här solot är som en slags mellanhalt där han lugnt och fint släpper in Al, då, pianisten, mm-hmm, att spela. Och sen efter det solot så fortsätter pianot och gospel-arien och växer och blir starkare. Jag brukar alltid sitta och sjunga det solot och nynna. Och då får man alltid extra energi. Mm. Det är så himla underbart det solot.
0: Det kommer du göra nu när vi spelar låten då?
1: Absolut.
0: Du, Anders, man ska känna tacksamhet. Och jag känner tacksamhet för att du ringde här idag. Som den obotlige romantiker du är. Och balladkille.
1: Nej, men så.
0: Härligt. Lysekil, är det där du hänger?
1: Ja, en liten by en mil norr om, Skalhamn.
0: Trevligt. Du, hälsa hela Kusta, säger jag.
1: Det ska jag.
0: Ja, och bada salt, passa på. Du, här kommer nu Lenny Kravitz och My Precious Love för dig och alla Karlavagnens lyssnare. Tack för att du ringde.
1: Tack.

0: Lenny Kravitz och My Precious Love. Starka grejer, inte minst då tack vare det där pianot. Tack Anders för att du påminner oss alla om det. Det är många som hör av sig till Karlavagnen och säger att det är Björn Jison Lind som spelat tvärflöjtsolot i One Night in Bangkok. Ingen av dem som hört av sig är Björn eller Benny, men jag måste ändå säga att det här är ju en lysande teori, så ja, vi kör på det och tack för att ni hör av er. Hit till Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat Instrumentet som lyfter låten, och jösses vad ni ringer, kul! Men mycket vill ha mer, så ring du med och berätta om hur din favoritlåt får extra färg tack vare ett instrument. Numret är som alltid 020 22 10 30. Och dit har Lisa Nordqvist i Stockholm ringt. Hej på dig!
1: Hej, god afton!
0: God afton. Hur har vi dig idag?
1: Alltså, jag är lite omtumlad. Jag har gjort en liten resa. Så nu är jag tillbaka på hemmaplan. Så jag håller på att packa upp.
0: Vad är det för resa vi har att göra med nu?
1: Ja, men man kan tänka sig att jag har gjort en jorden runt resa, men det är bara... I onsdag drog jag till Limhamn på en fantastisk begravningsceremoni, och jag kunde inte låta bli att fortsätta då över bron till dottern som bor i Köpenhamn.
0: Jaha.
1: Så fick jag jobba och hänga med henne där.
0: Vad trevligt.
1: Ja.
0: Begravning låter lite jobbigt. Det låter,
1: ja,
0: ja, det är tråkigt.
1: Det är en av barndomsväninnorna som fick säga adjö till mamma, och det är... Mm. Det är starkt. Men de gjorde en fantastisk harmoni. Mycket musik.
0: Var det det? Vad spelades det för musik på begravning? Får man fråga det?
1: Det var en Erik Grönvall som fick sjunga. Och det var Håll mitt hjärta. Och det var It's time to say goodbye. Ja, mycket fina. Det var huvudpersonen själv som hade valt ut ett gäng.
0: Jaha, men vänta. Det var inte så att Erik Grönvall var där och sjöng?
1: Nästan. Det kändes som det.
0: Ja, okej. Okay. Jag trodde först. Jag tänkte, sa hon det? Eller så bara, det, ja. Ja, men vad fint. Det låter jättehärligt. Att det fick bli ett sånt fint avslut.
1: Ja.
0: Vi har faktiskt pratat om det. Vi hade det förra året runt Allhelgona, hade vi ett sånt tema här. En sån här Säg det med en sångfredag på vilken musik man vill säga hej då med, helt enkelt. Alltså begravningslåtar som du vill ha när du... På din begravning. Och det var sånt rekord. Många som hörde av sig. Så vi har faktiskt pratat om att vi ska köra det i repris även. Så att om ni som lyssnar och har tankar runt det. Om ni inte blev upplockade förra året. Så kanske vi kan göra om det. Vi hoppas på det i alla fall. Jag tror det.
1: Inte minst time to say goodbye.
0: Fint. Men nu ska vi inte göra det. Nu säger vi ju hej till dig, Lisa. Och så säger vi. Nu pratar vi om instrument som lyfter låten. Och vart hamnar vi då för dig?
1: Ja, men alltså, förr inringar en obotlig romantiker och jag tänker olika är bra. Och jag har ju såklart mina husgudar, Bo Kaspers orkester. Jag önskar jag var född i Piteå, men det är jag inte. Jag har fått vistas där mycket och växt upp med dem. Men trumpetsolot i Vi kommer aldrig att dö.
0: Mm. Det var ju då passande. Jag beror på vad jag sa, att vi kommer aldrig dö istället. Mm. Ja, vad fint.
1: Det mest spännande är ju att det är aldrig, när de spelar live, så kanske det inte alltid är Peter Asplund som kör det här. Utan det kan vara massa olika inslag. Och det är ju det häftigaste som vi som publik får live. Att vi ser hur artisterna själva liksom hänförs.
0: Mm.
1: Så det är inte bara vi i publiken som får liksom den här presenten, så att det bara blir ståpäls och håret reser sig och man börjar nästan gråta. Utan man ser nästan på resten av bandet. Att de blir tagna.
0: Alltså det här är ju, det är ju min favoritlåt med Bo Kaspers orkester. Så jag blev jätteglad. Alltså. Vad roligt.
1: För det är så mycket med sorg och återuppståndelse och allt möjligt. Och inte minst med Norges kung och lite annat. Men budskapet är ju fantastiskt.
0: Men det är
1: alltså, avtryck.
0: Det är alltså trumpeten som du tycker är det som gör att den sticker ut lite.
1: För det, den ena är inte den andra lik.
0: Ah, okej, okay. Så det är i live-versioner så känner man att det händer något nytt varje gång.
1: Ja. Det behöver inte ha med tidsåldern att göra, alltså faserna, de har ändå hängt i 35 år. Och den här var väl 96, men alltså jag tror inte det finns en likadan, inte en som Peter Asplund kör den samma gång.
0: Nej, och det är han är ju inte en del av det original, Bo Kaspers orkester, men han är den som brukar vara deras turnémusiker, eller hur?
1: Ja,
0: oftast.
1: när han har varit med. Ja.
0: Ja, jag får säga så här att jag har en helt annan grej som för mig poppar ut i den här låten. Ja. Och som är instrument. Och det är ju gitarrsvänget i slutet.
1: Ja. Oh. Och vi får nästan hamna och dörren också.
0: Ja, allt är ju bra. Men jag gillar trumpeten. Men nu har vi, Karlavagnens lyssnare, nu får ni helt enkelt spetsa öronen på lite olika saker. Både på den här trumpeten, för den ligger ju redan i starten.
1: Ja.
0: Men, och så i slutet. Häng med hela vägen och lyssna på gitarren. Men på vilket sätt, när du hör den här låten då i en live-version, vad händer med dig då?
1: Alltså det är ju den här blandningen av förtvivlan å ena sidan och jätteledsen för den är så sorglig så den går rätt in, och å andra sidan det fantastiska hoppet.
0: Mm.
1: Vi är odödliga på olika sätt. Mm. Inte minst kung Harald och hans alla ord.
0: Varför hamnar du i Norge på det här?
1: Ja, men jag hänger ju med Norman, vet du.
0: Jaha, det är så. Ja, det fanns det. Jag tänkte så här, jag vet att på Kaspers är stora i Norge, men vad hade det här med?
1: Ja. Och i Köpenhamn.
0: Ja, verkligen.
1: Heja Norden.
0: Ja, verkligen.
1: Inklusive Norrland. Det är det viktiga.
0: Ja, det ingår ju i Sverige, så det måste ju vara med då. Men du, Lisa, vi gör så här nu. För det här, nu ska vi inte lyssna på en live-version, så nu är det ju den studieversionen från 96. Tror jag det vi kommer lyssna på här.
1: Mm. Från Amerikaskivan.
0: Exakt. Så tack så jättemycket. Så nu får ni spetsa öronen helt enkelt. För nu kommer en fantastisk låt med Bo Kaspers Orkester. Så säger jag tack Lisa för att du ringde och delade med dig.
1: Tusen tack Magnus och hela gänget.
0: Ja, ha det bra nu.
1: Ha det bra.
0: Åh, vad fint det här är.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, Lisa ville lyfta den fantastiska trumpeten, något som väcker känslor. Vi hörde här innan Bo Kaspers orkester och Vi kommer aldrig att dö. Jäkla fin låt alltså. Här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag. Temat, ja det är såklart instrumentet som lyfter låten. Och så kommer vi till Lars-Göran Mikaelsson i Krokom.
2: Jajamän, eller det är Krokoms kommun, jag bor i Aspås.
1: Aspås, rätt ska vara rätt.
2: Ja.
1: Härligt,
2: ja, väl. Ja, det är viktigt.
1: Välkommen från då Aspås hela vägen hit till Radiohuset i Stockholm där du pratar med mig nu, Lars-Göran.
2: Ja, men hej.
1: Vad trevligt.
2: Ja, ja, jag har lyssnat på dina dokumentärer som nu snackar om hårdrock och sånt där.
1: Ja, vad trevligt. Eller,
2: ja,
1: då eller var det det?
2: Ja, gud ja.
1: Okay.
2: Absolut, jag lyssnar på dem fler gånger.
1: Fler gånger, okej. Okay. Ja, nu står jag och rådnar lite. Men nu ska det inte handla om mig, utan nu ska det handla om dig. Men då kan man nästan gissa att du också är lite inne på rock, eller?
2: Jajamän. Jo, det var man introducerad med hårdrocken när man var yngre. Med brorsan, började med Tigers of Pantangle. Sen så rullade det på.
1: Aha.
2: Sen var det bara värre och värre.
1: Är det sant? Vad betyder värre och värre för dig då?
2: Nej, det har varit bara mer och mer hårdrock då.
1: Okej, så det är egentligen mer och mer, inte värre och värre?
2: Nej då, inte värre och värre. Nej, det är bara på den positiva sidan.
1: Ja. Men berätta då, i det här ämnet, för det är klart att... Ja, om man pratar i hårdrocksvärlden, då handlar det ju väldigt mycket så här... Ja, men gitarrister som tar plats... Sådär, så tänker jag. Och att det är liksom nästan lite väntat när man har det här temat.
2: Jo. Ja, om man inte specifikt... Ja, men sen handlar det väl liksom mer på den genren som man lyssnar mer på än den man kanske lyssnar på ibland.
1: Okej. Okay. Förlåt, jag var inte mer än att dissa heller att du vill prata om hårdrock. Det vet du att jag också vill. Alltså, det är alltid så spännande när någon säger det här är ett instrument man aldrig har hört nästan. Att det kan ibland vara hooken i sig. Men för du är inne på Rainbow, har jag förstått det.
2: Ja, precis. Och jag är just inne på det instrumentet som du dissade lite grann. och det är med gruppen Rainbow med Richard Blackmore.
1: Ja.
2: Och när Ronnie James Dio sjunger Man on the Silver Mountain.
1: Det här är bra grejer alltså, det är ju det. Alltså, det var ingen diss nu, det var inte det.
2: Det var mer
1: att det var lite väntat med gitarrhjältar. Ja. Och jag är lite glad att det inte bara har ringt folk som vill ha gitarrhjältar. Det har varit lite blandat.
2: Nej, det är så.
1: Men därför måste vi ha någon. Och då är det ju såklart man ska ha Richie Blackmore. Vem ska man annars ha?
2: Eller hur?
1: Ja.
2: King of the Kings.
1: Berätta, vad är det med hans gitarrspel då som fångar dig?
2: Ja, men just i den låten så tycker jag att alltså, Ron James Dio och gitarren...
1: Sånggitarr alltså? Ja.
2: Sånggitarr. De flyter ihop på något sätt. Så det låter ungefär... Jag tycker det låter likadant. Det kanske låter lite flummigt, men jag tycker att när han sjunger så sjunger gitarren också.
1: Mm. Det är också nu, så här är det ju. Han är ju sångare, men han, om man pratar Ronnie James Dio, nu är vi liksom, nu sviker vi ämnet lite här, men hans röst är ju nästan som ett, det får man ju också kalla, alltså alla röster är som instrument, men han är ju extrem.
2: Absolut.
1: Rest in peace.
2: Rest in peace, verkligen. Och hans lilla kropp dessutom.
1: Mm. Men när du hör den här låten, nu kommer vi ju spela den här. Vad kul att höra lite Rainbow så där på fredagskvällen. Men vad kommer hända i dig då? Eller hur kommer du lyssna då?
2: Självklart. Jo. Då stänger jag av tvn och så kommer jag bara lyssna på låten. Och så kommer jag njuta. Och så kommer jag och känner i ryggraden.
1: Mm, vad härligt. Du, ska vi göra så för allas trevnad nu? Ska vi ta och lyssna på den här fantastiska låten?
2: Absolut.
1: Ja. Och så tänker vi extra mycket då på hur det gifter sig. Ronnie James Dio och Richie Blackmore här.
2: Mm. Ja, det gör det.
1: Lars-Göran,
2: tack så
1: stort tack. Och ha en fortsatt fin kväll också. Ja, det är samma trevlig helg.
2: Ja.
1: Hej.
2: Hej då.

0: Man on the Silver Mountain. Ja, vad ska man säga? Richie Blackmores gitarrspel, ja, det är väl något som alltid lyfter låtar. I alla fall om du frågar då Lars-Åke och Yngve Malmsten och för all del mig också. Du lyssnar på Karlavagnen. Vi har Säg det med en sångfredag. Och nu byter vi lite genre här. Vi säger hej till Västerås och Kristoffer. Säger man tot kanske?
1: Ja, hej. Man säger tot.
0: Tot. Kristoffer tot. Det kändes bättre. Om man ändå ska vara med i live-radio så kan man ändå säga det rätt, eller hur?
1: Ja, precis. Ja.
0: Hej på dig!
1: Hej!
0: Du, snart midnatt. Har du det bra?
1: Jag har det bra. Mm-hmm. Verkligen.
0: Berätta. Du ringer till Karlavagnen här.
1: Ja, jag satt i bilen på vägen hem från... Jag har varit och kollat på hockey och så hörde jag temat på dagens eller kvällens Karlavagnen. Och sen så att det var du som var programledare också. Tyckte jag var extra roligt faktiskt. Nej men så här, det finns en låt som heter In Your Eyes framförd av The Weeknd.
0: Mm.
1: Ja. Som har en... Alltså det är lite nördigt, men det finns en liten synt som kommer in i takt 2.
0: Jag älskar det här. Ja.
1: Som liksom, jag vet inte om det är en vocoder eller vad de har gjort. Men den liksom, det är som ett litet crescendo in. Och sen så avslutar den med liksom en liten, vad ska man säga, en liten pop.
0: Mm-hmm. Kan du härma det här på något vis eller?
1: Ja, nu ska vi se. Håll i svenska folket. Rapa.
0: Aha.
1: Kan det låta så?
0: Ja, det vet jag inte. Jag känner igen det här lite. Vi kommer ju höra låten snart. Så kan vi bedöma hur likt det var.
1: Och jag tycker att själva proddet är... Alltså låten är helt otrolig. Mm. Och den är ju otrolig för att den är liksom i all sin enkelhet.
0: Mm.
1: Och sen så när den där kommer, det är som att, jag vet inte, det lyfter på något sätt.
0: Mm.
1: Och på ett sätt som gör att man är så här, just det. Och när man hör det, innan man hör det så tänker man inte på det. Men när man hör det, då är det precis... Man vet exakt, det var det som fattades. Det, mm-hmm. det är liksom det här man har väntat på.
0: Mm-hmm.
1: Så det är liksom en... Ja, det, jag vet inte. Det är så otroligt snyggt. Och jag visade min fru här.
0: Aha.
1: Och hon såg lite skeptisk ut. Hon visste inte riktigt vad hon lyssnade efter, tror jag. Men den finns där, jag lovar er. Och den gör sitt jobb. Den är helt otrolig.
0: Det är också, det här då, jag gissar att det är en låt, det är ju The Weeknd, det brukar de jobba med, det har jobbats med svenskar. Är det både Max Martin och Oscar Görres då i det här, eller som har skrivit det?
1: Jajamensan, det är det. Och Max Martin har ju både skrivit och producerat och så vidare. Och jag har ingen källa på det här, men jag vill tro att det där är en sån där Max Martin-grej.
0: Mm.
1: Han hör någonting och sen bara det bara finns där bak som det mest naturliga i hela produktionen, men ändå bara så lite subtilt och lite så här lite läckert.
0: Men, så jag har aldrig intervjuat honom, men jag har hört folk berätta om honom att han är ju så låten framför allt, så att om man är då, bodde han i Los Angeles och så hade man bestämt att nu skulle man gå ut. Men om han på vägen ut kom på typ en sån där sak, så sa han, ni får gå utan mig. För då gick han tillbaka och satte sig tills det blev det där han ville ha.
1: Ja, jag kan tänka mig det.
0: Det passar liksom in i manuset om honom, känner jag lite.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Men verkligen. Ja. Men det är orimligt att han har så många listettor och så många låtar på topplistorna om man inte har liksom den där noggrannheten i att Det är någonting här som liksom ska med igen.
0: Och jobba med bra folk runt omkring sig, såklart.
1: Givetvis.
0: Du, vad härligt, Kristoffer. Vad kul att vi gick från Rainbow nu. Nu ska vi få liksom lite The Weeknd. Såg du, The Weeknd var ju här i Stockholm, i Sverige.
1: Jag såg att han var här, men jag var inte och kollade på honom. Men när han släppte den plattan After Hours, som In Your Eyes är med på, Då hade vi biljetter faktiskt, men sen så kom det pandemi och grejer, så då blev liksom uppskjutet, och sen så blev han superstor. Så han hade lite andra grandiosa planer, och då vart det liksom inte riktigt Sverige då under den vevan heller. Så Men det var lite sväng.
0: Men du känns som du är väldigt peppad på den här genren och allt sånt här. Du känns insatt i den här svenska låtskrivare och ja, men den här moderna poppen.
1: Ja, alltså jag berättade lite innan jag ringde för producenten att ja, du har ju faktiskt mejlat med varandra.
0: Du och jag?
1: Du och jag har mejlat med varandra. Du har gjort en otrolig dokumentär som heter Det svenska popundret.
0: Ja, på SVT. Ja, gud vad, ja, nu rodnar vi igen här. Förlåt att jag inte kommer ihåg det då, om jag har mejlat.
1: Det är ingen fara. Nej, men då gjorde vi en konsert inspirerad av den. Jag och några kollegor på Västerås kulturskola. Och då måste man ju ha med Max Martin.
0: Men vad säger du? Vadå? Gjorde ni en...
1: Vi gjorde en konsert från liksom... Ja, där din dokumentär börjar. Med Waterloo. Så hela vägen fram till liksom oändligheten. Det är en väldigt extremt komprimerad version givetvis. Det är ju så vi fick ju verkligen ta russinen ur kakan. Så.
0: Men du var tacksam jag känner mig när du säger så. För att det där är ju det finaste man kan få höra. Det är ju när, för du sa att du var på kulturskola också. Sa du det?
1: Jajamensan, Västerås kulturskola gjorde vi det.
0: Det tycker jag är den finaste komplimangen som man får, vilket händer faktiskt ibland, att musiklärare använder sig utav jobbet man gör, om det sen är på radio eller tv. Men det är ju fantastiskt. Ja. Gud vad glad jag blir. Yes!
1: Ja, vad kul att höra. Ja. Nej, men då, som sagt, då fick vi liksom då givetvis ägna några minuter åt Max Martin och hans otroliga musik, och då måste man ju också lyssna igenom hans låtkatalog. Och då är det ju, ja, det är ju en del låtar att lyssna på. Och jag tycker att det är kul att han är med på så mycket olika delar. Och just den här musiken är ju väldigt intressant. Jag som också gillar när allting spelas live. Mm. Just den här låten hade vi inte med, men vi hade med andra låtar som var... Det var komplicerat att få ihop det. Mm. Vi lyckades. Men det är också tjusningen med det. Och just när det kommer en sån här... liten synt grej. Mm. Okej, hur löser vi det här nu? Mm. Vad är det som händer? Man får lyssna och man får liksom verkligen grotta ner sig i det. För det är lätt att tänka att så här, men de sitter i en studio och trycker på en knapp och sen är det löst. Mm. Men jobbet bakom är nog mycket, mycket mer. Och jag tycker när det blir så otroligt väl utfört. Och det är inte bara liksom ljudet, det är liksom volymen på den. Mm. Att den ligger... Man hör den, men man hör den inte.
0: Ska du göra ljudet en gång till? För nu kommer vi lyssna på låten snart här. Så gör det här ljudet en gång till nu då.
1: Då låter det så här. Waka. Så låter den. Exakt så låter den faktiskt.
0: Alltså Kristoffer, du har gjort en klassiker i Sveriges Radio här känner jag faktiskt nu.
1: Ja, vad fint. Ja.
0: Tack så jättemycket för att du ringde. Vi tar och lyssnar på The Weeknd och In Your Eyes. Och ha en god natt så småningom här också.
1: Tack ska ni ha, detsamma.
0: Ha det bra. Hejdå.

0: The Weeknd och In Your Eyes här i Karlavagnen, och en titt på klockan säger att ja, vi hinner ett samtal till, så vi släpper på det här. Och då hamnar vi i Umeå hos Martin Lundberg.
1: Hejsan!
0: Men hejsan. God kvällens, läget?
1: Jo, jag sitter i en bil, i byn Vargträsk nu. Jag ska tillbaka till Liden och jaga älg i morgonbitti.
0: Du ser, så kan det vara.
1: Och så hörde jag bara, och jag har suttit och lyssnat på det här programmet. Och då kommer jag ju på det här, men herregud, jag vet ju av en slinga i en låt som har etsat sig fast i min hjärna sedan 46 år tillbaka.
0: Jaha, berätta.
1: Och det var, man satt väl framför något kassettdäck. Kassettradio hette det. Och han hade kassettband i, och så, jag tror det var en förmiddag. Och så var det någon sån tillbakablickar på svensk pop och rock. Och så kom en hemmunspelslingan. Det är The Chains från Kiruna med, det är Lennart Grans munspel.
0: Uh-huh.
1: I låten I Don't Want to Love. Och den alltså skars. Jag brukar beskriva, den skär som en laser genom tillvaron.
0: Berätta, vad menar du med det, att den skär som en laser?
1: Ja, men det är en vass slinga, vet du. Alltså en vass utblås blir det väl. Som man har där. Och så, ja, jag har aldrig hört, nu har vi sett Chains mycket så här, och sen dess. Han spelar munspel på andra låtar, men jag bad han, det var mellan någon och han var. Då sa han, du, kan du ta fram munspel och bara dra den där slingan för mig? Vass som, ja, han gjorde det ju. Det är enda gången jag har hört han spela live. För det var väl en hit 65, och jag född 65. Jag menar, första gången jag hörde han var jag 15 år. Nu är jag 61 år, den har bränt sig fast i min hjärnbark.
0: Men det här låter ju som att det är också en viktig låt för dig, att den är från ditt födelseår från början ju.
1: Ja, det, jag gillar energin i låten. Jag skulle beskriva låten som Staffan Berggren i bandet skrev. Det är ju som en svensk, det är just en rhythm and blues-låt. Mm. Mm. Och den här slingan, Sverige har mycket bra munspelare. Ove Törnqvist och Ted Åström med Sleepstones. Han spelar en Good Morning Schoolgirl med Janne Schaffer i det bandet. Det var ju, Ted var ju en kanon munspelare.
0: Jalle Lorentzon i Bilmer X och Louise Hofsten.
1: Ja, herregud. Då tar man ju inom metal. Ozzy Osbourne i Black Sabbath tog ju fem munspel. Steven Tyler i Aerosmith.
0: Det här blir en bra övergång, för jag har nästan tänkt att vi kan köra som ett eget tema någon gång, bara munspel faktiskt. Men du,
1: ja.
0: Martin.
1: Ja.
0: Nu gör vi så här. Det här får bli finallåten. Vilken grej, va? Du var du som stod för den, så nu får du lycka till på älgjakten. Och här kommer helt enkelt din låt.
1: Det är... Så lägga bara fram den.
0: Ja, nu kommer den. Jävlar, här kör vi, du. Ha det bra nu.
1: Ja, ha det bra.
0: Hej!

0: här är Ekot. Efter att länge ha hotat med att ta över Grönland så skriver USAs president Trump i sociala medier att man nu nått ett avtal med Danmark och Grönland. Vår USA-korrespondent berättar mer.
1: Det handlar om en uppgörelse där USA får permanent kontroll över säkerheten på Grönland. Och det här är då ett avtal som adresserar alla USAs många intressen, skriver han. Och det här är då någonting som man har då arbetat fram enligt Trump tillsammans med Danmark och Grönland. Det innebär också då enligt Trump att inga amerikanska fiender, alltså inga motståndare eller motståndarländer till USA, någonsin ska kunna ha baser eller militär på Grönland eller kunna göra känsliga investeringar utan att USA skriftligt godkänner det.
0: Rapporterade Simon Isaksson. Danmark och Grönland bekräftar i ett pressmeddelande att det finns ett avtal som väntas skrivas under den kommande veckan och som stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten. Här i Sverige har Socialdemokraternas Magdalena Andersson nu fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering, och så här säger vår inrikespolitiska kommentator om vad som händer nu.
2: Ja, det innebär helt enkelt att hon nu får ett antal dagar på sig att undersöka möjligheten att få stöd för en regering så att hon kan tillträda som statsminister då med riksdagens godkännande. Hon får alltså inte ha en majoritet emot sig. Det svåraste för henne det är ju till att börja med att förmå Centerpartiet och Vänsterpartiet att ens sitta i samma rum. De har ju sagt att de går inte till förhandlingsbordet om inte den här frågan om regeringsmedverkan är avklarad.
0: Så vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.

Ja, Ida-Lova får inleda lördagen den 19 september. Hej på er och varmt välkomna in till Studio 27. Det är önskenatt tillsammans med Isabelle Berglund och Lisa Friberg. Vem som är vem, det kommer inte jag säga. Ni får räkna ut det själva. Temat i natt, det är öppen låda, fri mix. Vi har bestämt att temat är lördagsgodis och det betyder att vi tillsammans ska göra ett blandband, en stor påse med alla de låtar som vi älskar. Sött, salt, surt. Ni får helt enkelt höra av er och berätta vad ni önskar att lyssna på just i natt. Gärna också berätta vad ni har för relation till låten. Kanske första gången ni hörde den eller varför den är så speciell eller helt enkelt varför du önskar den just nu. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och ja, önska på. Välkomna in!

Rosor, Pernilla Andersson. Ja, Anna Ahlgren blir först ut med sin önskan Feel Good Ink med Gorillaz. Det är den hon har skrivit. Så ja, vi får jobba lite på motiveringarna, Anna och alla andra. Men det är en bra låt, så vi kör den.

Feel Good Inc. Gorillaz här i Vaken. Får faktiskt bli den första önskelåten i önskenatten. Det gör mig på gott humör. Jag försöker utröna något slags, ja, någon slags röd tråd. Temat, det är lördagsgodis. Så det betyder helt enkelt att vi ska få till en mix här med låtar som ni vill lyssna till. Men röd tråd, nej, jag vet inte. Det kommer säkert. Ulla, hon skriver så här: jag önskar återigen Vindens melodi med Max Fenders. Önskat den flera gånger, men den har aldrig blivit spelad. Så ledsen för det. Så jag önskar verkligen att den blir spelad så tidigt som möjligt. Hälsningar till alla här på Vaken med Petra och P4. Kram på er alla. Från en ledsen människa. Nej, men Ulla, så ledsen behöver du inte vara. Här kommer den.

hoppas att du hör den nu, Ulla. Vindens melodi med Max Fenders. Önskenatten är som du lyssnar på och temat det är lördagsgodis. Tolka som du vill och hör av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sedan ett mellanslag och berätta vilken låt vill du lyssna på i natt. Marie Julin, hon önskar den här.

strövtåg i hembygden Mando Diao. Ja, önskenatten har ett tema som heter lördagsgodis, och hittills så har det ju verkligen varit en mix. Hör av dig och berätta vad du vill lägga till i blandningen. 72250 börjar med att skriva vaken. Benkis skriver så här: jag önskar Lale en stund på jorden. Önskas av mig och min AI-vän här uppe i Sundsvall. Tack för en fin mix.

En stund på jorden med Lale. Evy Elin har önskat och hon skriver: jag önskar alltid The Power of Love med Jennifer Rush. Den peppar mig och ger mig tröst i svåra tider och längtan efter min bortgångna syster. Och vad fint, Evy. Då lyssnar vi.

The Power of Love, Jennifer Rush. Mm. Du lyssnar på Vaken, det är önskenatten. Det är lördag den 19 september. September börjar lida mot sitt slut. Galet nog. Så om 11 dagar så är det byte av månad oktober. Jag vet inte vad ni känner, men september gick fort. Lite väl fort kan jag tycka, men ja, det hör kanske inte hit. Fortsätt att önska. Temat är lördagsgodis. Hur du kopplar din önskan till just det temat, det är upp till dig. Men skicka gärna med en liten hälsning när du önskar låtar, så blir det lite roligare. Alltså, jag kan ju fatta om man bara säger så, vilken låt vill du höra? Då svarar man Bed of Roses med John Bon Jovi. Men det blir liksom roligare om man förstår varför Sanna Hills har önskat den. Men nu vet vi bara att det är den hon vill lyssna på. Och nu kommer den.

Bed of Roses med Bon Jovi. Nästa önskan, den står Camilla Svensson för. Hon skriver Spela Yazoo med Only You. Alison Moyet har nästan precis slutat sin konsert på Göteborgs konserthus. Och jag var där. Nu är det chill på hotellet, säger du via Camilla.

0: Only You med Kazoo här i Vaken med Petra och P4. Vi har fått sällskap. Caroline Åslund från Trafikredaktionen är med oss. Hej!
1: Hej!
0: Vad händer ute?
1: Ja, men det har varit en småbök i fredag kväll. Det har varit ganska mycket på tapeten. Mm-hmm. Till exempel i Göteborgsområdet så har det varit två älgar vid E6 i Mölndal vid Åbromotet sen sen lunchtid. De gjorde en insats under kvällen med polis och jägare och så. Och det var ganska begränsad framkomlighet på E6 in mot Göteborg. Mycket köer i ett par timmar. Sen sköt de en älg. Men en älg är kvar.
0: Okay.
1: Och den är framme vid vägen nu igen.
0: Mm-hmm.
1: Så det ska man tänka på om man kör där.
0: Ja, okej.
1: Okay. En bit därifrån ligger Körn. Mm-hmm. Och på Körn så inträffar en älgolycka för ett tag sedan.
0: Mm-hmm.
1: Det är på 169 mellan Körnbron och Rönning. Och här ska det fortfarande pågå arbeten.
0: Mm.
1: Mm. Oklart om det var en älgolycka, men en singelolycka i Småland på riksväg 47 mellan Vetlanda och Sjunnen. Och här har det varit avstängt i körriktning mot Målilla. Det är det inte längre, men man är nog kanske inte helt klar på platsen heller.
0: Mm. Okej, okay. Ja, men jag hör. Mm. Småbökigt.
1: Ja, men lite saker här och där.
0: Jag förstår, men vi får hålla tummarna att det inte blir mer. Men skulle man se något där ute, då kan man alltid ringa och tipsa 020-999-444. Det är du, Caroline, och vem mer på trafiken?
1: Det är jag och Rickard i natt.
0: Ni håller ställningarna och ring om det är något, helt enkelt. Ring och tipsa. Till mig ringer man om man vill önska musik. Jag ska inte säga det numret, för alltså, du vet ju hur det är.
1: Du önskar kvinnan och jag är tipskvinnan.
0: Ja, precis. Så, det är så vi vill bli tilltalade, helst. Ja. Tack.

Sailing Rod Stewart. Ja, jag ska se här. Sara Storm har skickat en gammal barndomsfavorit. Mitt bästa för dig med Grymlings. Åh, underbar låt, Sara. Den kommer vi spela alldeles strax. Jag ska bara säga det att om man vill önska musik, då är man varmt välkommen att skriva in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Nu, Sara, är det din tur.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Great Expectation, sena Spyro i Vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på, och du är varmt välkommen att höra av dig med din önskan. Temat för natten, det är lördagsgodis, och det får man ju tolka fritt. Hittills så vet jag inte, kan inte säga, kan ni hitta något någon röd tråd i Feel Good Ink med Gorillaz, Vindens melodi Max Fenders, Strövtåg i hembygden Mano Diao, En stund på jorden, The Power of Love, Bed of Roses, Only You, Sailing, Mitt bästa för dig. Det finns säkert en röd tråd här. Det är nog bara jag som inte ser den än, men ni får gärna höra av er och berätta om antingen det, eller så får ni ju självklart berätta vilken låt som ni vill lyssna till. Jag tycker också så mysigt när ni berättar om varför ni vill höra er musik, så fortsätt gärna att skriva in en liten motivering, kanske en förklaring till varför ni behöver höra den just nu, eller ja, ert förhållande till låten. Har ni något starkt minne, eller är det ja, av någon särskild anledning som just den här låten blev din önskelåt just den här natten? Det lägger vi inte i överhuvudtaget, utan det är du som lyssnar som får bestämma helt enkelt vad du vill höra. Men hör av er, vaken@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms det skickas till 722-50. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta. Så här skriver My, haft en dag med min älskade mormor, och vår relation fick ett ordentligt starkt uppvaknande. Wow, upplevde minnen tillsammans, så gavs en känsla av ren magi. Oj, vilket minne. Vill önska sommarkort med Cornelis, all kärlek till dig mormor.

0: den här långa historien om hot från Trump om Grönland och att man nu kanske kan veta vad man har att göra med.
1: Det rapporterade Simon Isaksson och det här avtalet väntas skrivas under nästa vecka. I norra Ukraina har två personer dödats och flera skadats allvarligt efter att en rysk flygbomb träffat ett lägenhetshus i staden Sumy, där uppger guvernören i området som ligger inte långt från den ryska gränsen. Ukrainas president Zelensky har fördömt den här attacken och säger att flera människor kan vara fast under gasmassorna. Där rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ekot klockan ett i studion, Marcus Landén.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
3: Tack Marcus för nyhetsuppdateringen och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 1:02. Det är lördag den 19 september och här i Studio 27 pågår Önskenatten med tema lördagsgodis. Det är en mix med all den musik som ni lyssnare har skickat in. Inget tydligt tema mer än att det är en vild blandning. Och så får det väl fortsätta att vara. Hör av er och berätta, vad vill du lyssna på i natt? vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Lisa Friberg är med oss också. Hon kommer att göra oss sällskap lite framåt små timmarna. Men till dess så är det du och jag and the radio in the night. Yeah.

Knatten är igång och temat är lite blandat. Ja, lördagsgodis helt enkelt. Det är en blandad mix. Nu försvann själva hälsningen eller önsketexten här, men låten är inne. Så ja, det kanske är bättre så än tvärtom, vad vet jag. Här kommer Eastbound and Down med Jerry Reed.

Eastbound and Down, Jerry Reed. Önskenatten är här, och så här skriver en av er lyssnare: jag önskar hon kommer med solsken till mig, Östen med resten. Jag och min man, innan vi gifte oss och bara var kompisar, men jobbade på samma jobb, och när vi hörde den på radion ringde vi alltid varann. Men gud vad gulligt. Det var så här det började. Det var så här det började. Vet de om det? Tänk om man fick skriva en låt som gjorde att man fick folk att gifta sig med varandra. Vilken bedrift.

Jag älskar den här låten. Jag älskar den här låten. Tack snälla kära du som önskade Östen med resten. Hon kommer med solsken. Och vilken otrolig kärlekshistoria att du och din man hade den här som kompislåt. Man vill ju nästan veta mer där, men ja, vi får se. Ni kanske hör av er och utvecklar. Önskenatten är det som du lyssnar på. Temat är ja, så gott som fritt. Lördagsgodis har jag och Lisa satt som rubrik. Så se till att det blir en extra god låt som vi kan spela. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till. Och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Så här skriver en lyssnare, Greta, här och önskar låten Adela, Nicole Kidman, sitter i en bil genom den svenska höstnatten norrut. Det är dramatiskt.

Nicole Kidman, Adela i Vakan önskenatten. Tack du som önskar och kör försiktigt genom den svenska höstnatten norrut. Jag vet inte, varför låter det här så dramatiskt? Det låter som att det är starten på en riktigt bra krimserie som precis har kommit på Netflix. Av någon anledning. Är bra på att formulera er. Så här skriver en lyssnare: jag vill höra He Will Be Mine med Caroline Carter. Jag träffade min älskling på en fest för 34 år sedan och han blev min.

Då har vi riksväg 11 Dalby mellan Dalby och Björnstorp där det inträffat en singelolycka med personbil. Kan vara besvärligt att ta sig fram i båda riktningar. Riksväg 11 alltså vid Dalby. Singelolycka med personbil gör det besvärligt att ta sig fram i båda riktningar mellan Dalby och Björnstorp.

He will be mine, Carlene Carter. Ja, det kommer låta här på lite... Är det liksom någon slags kärlekstema som börjar utkristallisera sig här från lördagsgodispåsen? Kanske. Lisa från Motala skriver: hej, jag önskar Du är den enda med Lill Lindfors. Det är en bra lördagslåt. Så ingen mer motivering. Men jag håller med Lisa, men man hade gärna vetat varför just du tycker att Du är den enda i en bra lördagslåt. Ja, vi lyssnar i alla fall.

Du är den enda, lille Lindfors. Önskenatten fortsätter. Och Mårten skriver in idag, 19 september, är det 45 år sedan Simon och Garfunkel återförenades för den berömda konserten i New York. Så spela gärna någonting av dem. Och eftersom jag vet att ni inte gillar lugn musik med Mårten, vad är det? Ton. Ja, så skulle jag vilja höra The Boxer.

0: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
1: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
0: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
1: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
0: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
1: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

Autumn Leaves, Nat King Cole. Det här är en önskelåt från Berit som tycker att den passar med tanke på årstiden. Ja, det gör den verkligen. Tack Berit för din önskan. Lennart Edsela, han har skickat in favoritlåt In My Mind med De Niro och Gigi D'Agostino. Ja, det är en kanonlåt. Varma hälsningar. Tack Lennart, då kör vi.

In My Mind, De Niro, Gigi D'Agostino här i Vakan. Det är Önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och slänga in ditt bidrag i den här, ja, lördagsmixen. Vi kallar det för lördagsgodis. Det är också lite kärleksmixen. Jag vet inte, ni hör av er och önskar lite sådana kärlekslåtar. Hur som helst, ni får höra av er och önska det som ni tycker passar in i vår lördagsgodisblandning. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du höra? Joel skriver, jag och min sambo är på väg hem från en middag. Därför önskar vi att höra Hold On, We Are Going Home med Drake. Snyggt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan, kommer! Fort, in under sängen!
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Ja, det är önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och bidra till mixen så är du så varmt välkommen att skriva in till vakan@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta vad är det som du vill lyssna på just den här natten, lördagsnatten. Så här skriver Ann-Marie Helsingborg: hej, det är inte så ofta ni spelar dansk musik. Nej, det är det verkligen inte. Så, jag önskar att ni spelar Olsen Brothers med Fly on the Wings of Love. Bra.

Hot and Cold med Katy Perry i Vaken. Önska natten, skriv in och önska vad du vill höra. Vaken snabel-a sverigesradio.se.

0: en härlig dag. Jill Jonsson i Vaken. Nu,
1: Ekot.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Efter att president Trump tidigare hotat om att ta över Grönland har USA och Danmark nu enats om ett avtal om säkerheten på ön som bland annat innebär att USAs militära närvaro där väntas öka. Vår USA-korrespondent säger så här om varför Grönland är så viktigt för presidenten.
5: Alltså dels finns det en vilja hos Trump, tror många, att expandera USA. Att vara den president som gör att USA växer. Men sen rent geografiskt också så är Grönland viktigt strategiskt för USA. Alltså dels när det kommer till att skydda sitt egna land, sitt egna landområden, så är ju Grönland en buffert, eller vad man ska säga, mellan Nordamerika och fiender i, som Ryssland eller Kina till exempel. Och ska man bygga det här missilförsvarssystemet som Trump kallade The Golden Dome, då är det ju enligt Trump då, Grönland ska man vara en viktig del i det. Så att under Trumps mandatperiod så har man ju också märkt då att man försöker övertala amerikanska folket genom att försöka förklara och beskriva då hur viktigt Grönland är för vanliga amerikanens säkerhet. Att man med hjälp av Grönland då kommer kunna göra resten av USA säkrare.
4: Rapporterade Simon Isaksson. Och mer USA för